שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: על זה שבישראל חזרו לגדל סומסום אנחנו כבר יודעים, אבל זה שזה מגיע לכאן, לעמק החולה, אלו כבר חדשות מסעירות. שלום לזמיר קרמי, מנהל החקלאות בקיבוץ שמיר, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אז זמיר, קח אותנו רגע קודם כל טיפה לחקלאות בקיבוץ שמיר. מה גידלתם עד לסומסום? מה מגדלים כרגע? בלי קשר, גידולים מסורתיים, קבועים?
2: אז אנחנו בתחום גידולי השדה, כי לנו בקיבוץ שמיר יש מטע גדול של זיתים לשמן, ויש לנו פרדס, יש לנו בקר לבשר ולול פטם. ככה קצת סל מגוון, אבל באמת תחום גידולי השדה, שיש לנו קרוב ל-4,000 דונם גידולי שדה, זה תחום שאנחנו כל הזמן מחפשים להכניס שם עוד גידולים, כי חלק גדול מהסל הגידולים המסורתי שלנו הולך ומתעדה לנו לצערי הרב בעזרתה האדיבה של בינת ישראל.
1: אנחנו מדברים על יבוא כמובן, לדוגמה תירס, לדוגמה יוניימית, עגבניות וכולי.
2: בדיוק, אנחנו היינו מגדלים הרבה מאוד תירס מתוק לתעשייה בכמה מזרעים לאורך השנה, היינו מגדלים עגבניות לתעשייה, שועית שעושים גם באביב וגם בסתיו, אפונה, וכל הדברים האלה לאט לאט התעדו לנו מהשטח, מהסיבה הכלכלית שפשוט היבוא הורג אותם, כמובן גם את מפעלי התעשייה, יש פה שרשרת שלמה שנפגעת, לא נדבר על זה כרגע, אבל אנחנו בעצם מחפשים כל הזמן אלטרנטיבות, ואנחנו מחפשים אלטרנטיבות שמתאימות למזג אוויר שלנו, שמתאימות לגידול ממוקן, למשהו שהוא לא דורש הרבה כוח אדם, ומשהו שאנחנו יכולים לגדל אותו גם בשטחי הקבול, כי מתוך ה-4,000 דונם שלנו, יש לנו 1,000 דונם, שהוא ממש בתוך שטחי אמנת הקבול, שאנחנו חייבים שם לממשק.
1: וזה כמובן אחר. מגביל אתכם, וזה גם כמובן בידיעה שיש לכם שיבר של מים לפתוח בחודשי נכון. הקיץ.
2: נכון, אז אני אומר, אז מים, בשטחי הקבול גם יש לנו מים, יש מכסת מים קבועה לחלקה הזאת, אנחנו חייבים להשתמש במים ולהרטיב את השטח, גם כשהוא לא בגידול לפעמים, כדי לשמור על הקרקע שלא תעוף ושלא תזהן את הכינרת. ובשטחים בבית, אנחנו בתוך, במינרלית או האדמה הרגילה, אנחנו עם מכסת מים שכל שנה קצת מתקצצת וקצת לא, אבל בוא נגיד שכרגע הגענו למצב שלא ממש חשבנו שנהיה בו, שיש לנו מים, יש לנו קרקע, ואנחנו מחפשים מה יכול להתאים לנו לתוך סל הגידולים שלנו, כי הגידולים המסורתיים, אני בכלל לא מדבר דרך אגב על חמניות, על כותנה, על חומוס, זה תכף אני הולך לספרי ההיסטוריה, לצערנו.
1: איך הגעתם לסומסום? אני יודע שבסומסום בעצם המעצמה היא אתיופיה, נכון? ובעצם כאן, אגב, גידלו פעם סומסום בארץ, אבל גילו שזה עבודת פרך, צריך הרבה מאוד ידיים. ובאמת, היה בעיה של מיכון, ובעצם הפסיקו לגדל, התחילו לייבא סומסום.
2: תראה, מייבאים סומסום, הגידול בארץ, אני גם לא בטוח שיחליף את כמויות היבוא, אנחנו מדינה שאוכלת הרבה מאוד סומסום.
1: תחינה גולמית וכולי.
2: תחינה גולמית, שמן סומסום, כן, כל הדברים האלה. בעצם הפריצת דרך הזאת של סומסום בארץ כבר כמה שנים מטפלים בזה.
1: זה התחיל בנגב המערבי, אינני טועה.
2: התחילו, ניסו קצת בנגב, זה בעצם פיתוח שנולד בפקולטה לחקלאות, מכון וולקני, והחיבור שלנו הוא כי אנחנו, אמרתי לך, אנחנו מגדלים שמן זית, מגדלים זיתים לשמן, סליחה, ואנחנו עובדים כבר הרבה שנים עם מסיק מגל, עם קיבוץ מגל, שיש להם את מותג מסיק, למי שלא מכיר, אז זה השמן זית שאתם צריכים לקנות, לא משהו אחר.
1: פרסומת קלה, אנחנו תמיד ממליצים כאן בתוכנית על כל משהו שמיוצר על ידי חקלאי ישראלי.
2: בדיוק, עכשיו גם המסיק מגל, אנחנו יש לנו חיבור איתם טוב כבר שנים בשמן, שהוא נולד קודם כל מזה שהם גוף שעובד רק עם תוצרת ישראלית, ואנחנו מחפשים באמת גם לעשות חיבורים כאלה, ואז מאחר והם נכנסו להרחיב את הסל שלהם, נכנסו לתחום הסומסום, ובעצם התחברו עם חברת מקסום, שהיא החברה שמייצרת...
1: אבל אם נחזור לשאלה איך דווקא סומסום, בעצם, והזכרת את המכון הוולקני, בעצם פריצת הדרך הייתה של פרופסור צבי פלג, נכון? מהאוניברסיטה העברית, שבעצם פיתח זני סומסום שמתאימים לקציר מכני. כלומר, אם עד אז הבעיה הייתה שזה לא יעיל, כי צריך ידיים עובדות ופועלים, כמו שעושים היום באפריקה. פה בעצם הוא גילה משהו שמה, עמיד, לא מתכופף, נקצר.
2: נכון, היתרון, היתרון של הזן הזה, יש לו עוד כמה יתרונות, אבל של הזנים הישראלים, הפיתוח הזה, זה שזן שהוא מבשיל בבת אחת ולא נפתח. הבעיה עם הסומסום שקוטפים אותו בעולם, באתיופיה, קוטפים אותו ביד, וקוטפים אותו בכמה סבבים, כי התרמילים זה מין צמח ארוך כזה, עולה מין עמוד תפרחת כזה ארוך, שממנו יוצאים פרחים לבנים או צהובים בהתאם לזן, ומתחת כל פרח אחר כך נוצר מין תרמיל שמייצר את הגרגירים של הסומסום. והתרמילים הם נפתחים באופן טבעי, התחתונים למטה, אחר כך באמצע, אחר כך למעלה, ואז כשאתה בא לקטוף ידני, אתה צריך לקטוף קודם כל את אלה למטה שנפתחו, ואז עושים עוד סיבוב וקוטפים את אלה שבאמצע, ואז עושים עוד סיבוב וקוטפים את אלה שלמעלה. והגדולה של הזן הזה, שהוא זן שהוא מבשיל בבת אחת. זאת אומרת, התרמילים התחתונים לא נפתחים, אלא פחות או יותר הצמח כולו מבשיל ביחד, הוא מגיע למצב שזה, שהוא מוכן לקציר, והתרמילים גם יחצי סגורים, הזרעים לא נופלים, ואז אפשר לבוא עם קומביין תבועות, רגיל, עם שולחן קציר שמותאם לזה.
1: קומביין תבועות מה זה, של חיטה?
2: קומביין תבועות של חיטה, כזה שקוצרים איתו חיטה, שקוצרים איתו תירס לגרעינים, כלי קונבנציונלי. ועם שולחן קציר גם כן, זה לא איזשהו, זה שולחן שמשתמשים בו לחמניות וכל מיני דברים אחרים, עושים לו קצת התאמות, כי הזרעים הם נורא קטנים, אבל קוצרים עם קומביין, ואז בעצם כל הנושא של הקטיף הידני לא קיים. על הדרך הגדולה של הפיתוח בארץ גם זה שפיתחו עמידויות בזנים האלה, כך שהזן הוא יחסית עמיד יותר למחלות, הוא עמיד קצת לקוטלי עשבים בשלב הראשון שאפשר לטפל בו, ואז באמת אתה מקבל

0: הדבר הזה...
1: לא, יש לנו גדש, יש לנו בחור שמגדל, כן יש ליווי צמוד של מגל, של הסומסום ישראל, של החבר'ה ממגל, ושל הצוות של לבנרי מבולקני, מפקולטה. גם אני אגיד שאחד המפתחים, או אחד הדוקטורנטים שעובד עם לבנרי על כל הפיתוחים, כי זה כל הזמן עוד מתקדם, זה בחור בשם ירון גדרי, שהוא חבר קיבוץ שמיר, הוא גר אצלנו, אז גם דרכו, כאילו, עשינו את החיבור, אז בואו נגיד שיש לנו גם מישהו מקומי שבא ומסתכל
0: עליי. ירון, ירון גדרי, שם מוכר לי, הוא במקום עם הולדת. יכול להיות?
1: יכול להיות.
0: שנות ה-40 לחייו?
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: אתה יותר צעיר.
0: אני בתמונות של פרופסור פלג, אני חושב שזיהיתי אותו באחת התמונות.
1: אז יכול להיות, אני לא...
0: ירון גדרי, כן, כן, כן.
1: אבל הוא פה, הוא שלנו, מקומי, שמיראי. לא נולד פה כמובן, אבל הוא מקומי. אז זה גם משהו שעזר לנו מאוד, וביחד איתו בעצם הלכנו והסתכלנו בשנתיים האחרונות קצת על הניסיונות שעשו בדרום. עשו זה ניסיון קטן לפני שנה ליד אגמון החולה, ואמרנו אנחנו צוללים למים האלה. תפיסה שלנו גם היא שאם זה משהו שהוא צריך להיות כלכלי, אז אנחנו עושים יחידה שהיא משמעותית. זאת אומרת, 140 דונם מושקה בכוונוע, לא איזה חלקת ניסיון קטנה שקשה להסיק ממנה מסקנות. והחיבור עם מסיק מגל, שיש לנו מישהו שאנחנו מכירים וסומכים, ואנחנו יודעים שגם הליווי, אם צריך איזשהו ליווי מקצועי, וגם הנושא של השיווק אחר כך הוא מסודר. והלכנו לעניין הזה, שוב, הסומסום הוא אוהב חום.
0: חום ואהבה, חום ואהבה.
1: חום ואהבה, כן, אבל כן. חום זה משהו שבשנים האחרונות יש לנו בשפע יותר מדי, אפילו בעמק החולה, עמק החולה מאוד חם בקיץ, בשטחים של הקבול עוד יותר.
0: בעצם היתרון שלנו זה להסתכל בעקבות השינוי וההתחממות הגלובלית, להסתכל לאפריקה, לראות מה הם מגדלים, ולבוא ולעשות את זה כאן בצורה טכנולוגית וחדשנית הרבה יותר, וכך בעצם להיות עדיפים בייצור.
1: לגמרי, אנחנו פוגשים את זה גם בגידולים אחרים, באמת שהטמפרטורות עולות, ופתאום גידולים שעברו בקלות את הקיץ הרבה הרבה יותר קשה להם. אז הסומסום מהבחינה הזאת הוא כבר בא משם מוכן, מה שנקרא, זה גידול שאוהב חום, הוא אוהב טמפרטורות חמות, אין בעיה לגדל אותו גם באדמות קצת יותר קשות, כמו אדמות הקבול, שיש להם ממשק אחר מאדמה מינרלית, והוא גם לא צורך הרבה מאוד מים. ואנחנו, בהנחה שהעסק הזה יצליח, אנחנו בהחלט רואים בזה פוטנציאל של עוד גידול משמעותי שיכול להיכנס לסל הגידולים שלנו. שוב, אני אומר, אנחנו גם, לא שאנחנו נגד ייצור חס וחלילה, אבל משהו שהוא מקומי וישראלי, ואם נוכל סביב העניין הזה גם לפתח.
0: אני חושב, אתה יודע, הסיפור שלכם עם הסומסום, אני חושב שזה סיפור של דלת שנסגרת ופותחים חלון. והדלת הזו זה שבעקבות מדיניות בעיניי, מדיניות כושלת ורעה של לייבא מוצרים ולהעדיף את היבוא כדי להעשיר את היבואנים במקום חשבון החקלאים, אני חושב שהחלון הזה שנפתח לסומסום יוביל לדבר מאוד מאוד טוב, וזה בדיוק המשימה שלך בין היתר, זמיר קרמי, להסתכל על הטוב שבכל דבר ולנסות להפוך את הלימון ללימונדה.
1: תקשיב, אנחנו חקלאים בסוף...
0: במקרה הזה את הסומסום לתחינה.
1: כן, את הסומסום לתחינה. לימון הולך טוב גם התחינה, אבל צריך שיהיה את הסומסום קודם. אבל תראה, אנחנו בסוף ובהתחלה, אנחנו חקלאים. חקלאים זה עם של אופטימיים. לא, אין לך את האופטימיות. אתה לא יורד בבוקר לשדה ומגלה מה היה שם בלילה. אז אנחנו כן, אנחנו עושים את זה, אנחנו מחפשים כל הזמן עוד דברים איך לשמור על החקלאות שלנו ואיך להתקדם עם כל המכשולים שבאמת המדינה שמה לנו לפעמים.
0: אני רוצה להודות לך, זמיר, ודש לירון, ולכולם, תצליחו, אני מקווה מאוד שהסומסום יהיה, נהפוך להיות מעצמה של סומסום. אמן.
1: קודם כל שנגדל כמו שצריך ושהדברים יסתדרו ושיהיה לנו שקט והגליל יחזור להיות ירוק מגידולים ועמוס במטיילים
0: וגשום בחורף.
1: גשום, גשום לגמרי. גשום, אנחנו תמיד שמחים.
0: תודה רבה דש לחבר'ה בקיבוץ שמיר.
1: תודה רבה גם לך.
0: להתראות.

0: כל פעם אותו
1: סיפור. הלו, קצת תרבות, חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: רגע, רגע, תעצור!
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
9: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: אריזה, נטיות, אמצעי מיכון, תשתיות מים, בעצם אתם באים ואומרים לחקלאים, אלה שידאגו לעצמם לתשתיות מים, יקבלו הכי הרבה מימון.
6: כן, אתה יודע, בסוף יש פה מגוון מאוד גדול, אני לא רוצה להכריח את החקלאי, אני רוצה לעבוד עם החקלאי, ואני משוכנע גם שיכול להיות שיבואו רעיונות חדשים. אני שומע דברים מעניינים בתחום הרחפנים, שאמורים לעזור לחקלאים.
5: רחפנים זה דבר נחמד, רק צריך אישור מצה"ל להטיס אותם בגבול הצפוני.
6: זה נכון, ואתה יודע, אני שומע הרבה וקורא הרבה דברים חדשים שקורים בעולמות של המיכון, וזה מצמיח חקלאים שמייצרים פריון גבוה יותר, ואני מקווה שגם יצמיח חקלאים שיכניסו את ילדים.
5: אני מעריך שמאזינים לנו עכשיו הרבה מאוד חקלאים שיש להם רעיון להתייעלות, אין להם תזרים התקציבי, הם יושבים בבית מבואסים, מנסים לשבור את הראש איזה הלוואה לקחת, ואתם באים ואומרים, חבר'ה, חכו רגע עם הלוואה, בואו אנחנו מציעים להשתתף איתכם בהשקעה הזו, איך זה הולך לקרות? מה אותו חקלאי שמאזין לנו עכשיו, ואתם, ופתאום יש לו, ככה נדלקת לו איזה נורה מעל הראש, מה הוא צריך לעשות?
6: ללכת לאינטרנט, לפתוח אותו, יכול גם הפלאפון שלו להיכנס, לחפש את הכל קורה, לחפש גם את העבודה עם מכון מיגל, להציג, לפנות, להציג את הרעיון שלו, להתחיל להכין את התוכנית העסקית הרלוונטית לנושא הזה, ואני מקווה שגם לקבל.
5: מנהלת תנופה לצפון, הוא כותב את זה בגוגל, זה יוביל אותו למקום הנכון?
6: תרשום כל קורא חקלאות, מנהלת תנופה בצפון, באתר של המנהלת הוא ימצא את זה, ומפה הדרך קדימה.
5: אנחנו מקווים מאוד שהכסף יגיע במהרה. אגב, 100 מיליון שקלים עוד בא עד סוף השנה אתם רוצים לחלק.
6: כן,
5: זאת אומרת שיש חקלאים שממש חושבים, זה לא תהליך של שיוצאים ממכם תמיץ, זה ממש קורה עכשיו.
6: לא, זה מינימום של בירוקרטיה, זה לרוץ קדימה, זה לפנות, זה לא לפחד להתקדם. זה פונה כמובן גם לחקלאים הדרוזים שנמצאים
5: מנהריה ועד רמת הגולן, קצרין, כל האזור הזה של 0-9, כולל דרוזים, ערבים, יהודים, כולם.
6: כולם, כל מי שנמצא מנהריה עד מג'דל שמס, כל מי שרלוונטי שלא יתבייש לפנות.
5: 170 מיליון שקל, 100 מיליון שקל כבר השנה, חקלאים וחקלאיות שרוצים להשתדרג ולהתקדם, זאת ההזדמנות. תודה רבה לך, אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומת תנופה, תודה רבה. תודה רבה.
7: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
8: אני מילי כהן, מאזינה תקועה לרדיו כל רגע. אני מאחלת לרדיו כל רגע המשך שיתופים להנעת כולנו.
9: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
10: נו.
9: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
9: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
10: לא, כן, כי אני...
9: הנה זה יוצא.
10: תמיד איזה קיביתי.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
13: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: מציעה.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: לפני סיום, קבלו חומר טוב למחשבה.
4: מכל המקצועות שמבטיחים לו לאדם תמורה נאה, אין עיסוק טוב יותר מעבודת האדמה. אין מקצוע טוב יותר מחקלאות, אין עיסוק יותר מלהיב מזה, ואין תחום שמתאים יותר לאדם חופשי. את הדברים כתב מרקוס טיליוס סיסרו, הפילוסוף הרומי, בשנת 66 לפני הספירה. מתי? כן, לפני 2089 שנים. עדיין רלוונטי? בחלקו.
3: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שברץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: במה זכיתי?
5: זכית ב-125,000 שקלים.
6: רצינית?
5: מאוד.
6: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
5: בסדר, כולם אומרים את זה.
6: וואי, תודה רבה, תודה,
5: איזה
6: תודה,
5: כיף.
6: תודה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רגע של בריאות מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: היי, כאן הודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה מבלי להסתכל בשעון.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כיף על מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
12: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר 2 משגרים, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. בישראל מזהים עלייה ביוזמות הטרור ביהודה ושומרון ומגבירים את הפעילות בפיקוד מרכז, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
15: במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה עלייה ניכרת בהיקף ההתראות לפיגועים ביהודה ושומרון בהכוונה של גורמי טרור מחוץ לישראל. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר בקרב גורמי טרור ביהודה ושומרון להוציא לפועל פיגועים משמעותיים בגזרה, מה שמגביר את המוטיבציה לנסות לבצע פיגועים בכדי ליצור הישג תודעתי. כוחות הביטחון פועלים בימים אלה במטרה לסכל אירועי טרור נגד ישראלים בגזרה, פעילות מתמשכת שכוללת החרמה של אמצעי לחימה, מעצרים ותחקורים בכל לילה. רק בשבוע האחרון כוחות אוגדת איו"ש עצרו כ-60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.
14: ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת אלוף במילואים אופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לכנסת, אך וינטר דחה את ההצעה וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל, כך חשף אתמול פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר כי לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות ממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחשת במקביל למגעים לאיחודים נוספים בגוש ימין, בהם חיבור אפשרי בין סמוטריץ' לפייגלין. בן 14, חשוד בפרשת הריגול עבור איראן, טוען כי רק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
16: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
14: גופת אדם הותרה הלילה ברכב בוער בראשון לציון. הרכב עלה באש בחניון בבניין מגורים בעיר, ולאחר שקובו הלהבות הותר ברכב אדם עם קביעות קשות ללא סימני חיים. זהות הקורבן אינה ידועה, הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
21: אופטיקנה.
22: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: 105, 96 FM, רדיו, כל רגע.
1: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היי נירי.
1: I'm back.
2: ברוכה. השבה.
1: תודה.
0: בוו.
1: היי. כן, כן. לא, האמת היא, הלכתי הרבה בלונדון.
0: זהו, היית בלונדון.
1: כן. נכון. איזה כיף זה לומר, לונדון.
2: מאוד.
0: את לא היית אתמול, יש לנו פה אבל גם נאן-פוד, אז זה הסתדר לך כאילו כל התוכנית.
1: מה, נאן-פוד?
0: תראה, תגיע, יגיע, יגיע.
1: האמת היא שבלונדון לא היה נאן-פוד.
2: היה לונד-פוד.
1: היה, וואי. A lot.
0: Lot of food.
1: Lot of food. וואו, a lot of food, a lot of walk, walk the walk. אבל בסדר, היה נחמד. כאילו, מה זה נחמד? היה מדהים. אני חשוב לי לומר עכשיו, עכשיו, תסלחו לי מאזיננו, תסלחו לי טל וטום, תסלחי לי אליל. אני במניה של אחרי הופעה. אבל דווקא ברגע הזה, ממש חשוב לי לפנות למאזיננו ולומר להם שלטוס להופעה זה אף פעם לא רעיון רע. זה תמיד רעיון טוב. ותמיד שאתם מתלבטים על זה, שהתשובה תהיה כן. שוב, אני לא נכנסת לעניינים
0: כסף, זה, כסף.
2: כל אחד בהתאם
1: נכון, ליכולתו. נכון, כל אחד בהתאם ליכולתו, ותאמינו לי, לא היה לי יכולת. אוקיי? זה היה way too much.
2: זאת אומרת, זה שווה גם להיכנס לחובות.
1: לגמרי, לגמרי. אבל אתם לעולם לא תתחרטו על זה שהלכתם להופעה טובה. בהופעות יש איזה משהו ש... שוב, זו חוויה רוחנית לכל דבר. וזה כן מחזיר אותך לקור שלך. ויש בזה, כן, זה משהו מאוד מאוד חזק בלהיות באולם גדול עם המון המון אנשים שבאים כדי לשמוע מוזיקה ולהתרגש מהדבר הזה שהוא מילים, מלודיות, כאילו שואו, כזה, זה דבר שהוא כל כך בסיסי. אלמנטרי. וכולם שרים את זה ביחד. וכמובן השירים, למה הם מצליחים? כי כולנו הזדהנו איתם באיזשהו אופן. כולנו מרגישים אליהם משהו. וכשקהל כל כך גדול מרגיש את אותם דברים, אתה מרגיש קצת פחות לבד בעולם. זהו.
2: כן.
1: אז...
2: שעה וחצי, שעתיים.
1: כן,
0: נתנה,
1: ועזר,
0: נתנה, ועזר, כמה זמן נתנה?
1: נתנה כמה שיכלה.
0: כן.
1: לא, לא, האמת היא שהייתי בהופעה...
0: אריאנה גרנדה, לא אמרו.
1: אריאנה גרנדה, בטח.
2: נון פוד, מה שנקרא. נון פוד.
1: כן, לא, אני גם חשבתי שאם זה היה הופעה בארץ, אם זאת הייתה זמרת בארץ, בטוח כבר היה מגיע הטרנד של לזרוק אליה מאפים.
2: אוי.
0: זה ממש מזעזע.
1: לא, לא, אבל בארץ זה יכול לקרות, אבל בחול לא, הם נורא נורא חמודים. כן, לא, גם היא הייתה כאילו יכולה למות ממאפה שנזרק עליה. כן. כאילו, עוד לפני שאכלה, כאילו, בום, וזהו.
0: כאילו, ברמת הפיזיקה, כן?
1: הפיזיקה, כן, כן. קרואסון
0: שאף עליה.
1: לא, לא, לגמרי.
0: מתקף ותנה, ו...
1: זה ממש ככה. כן, זה לא נראה טוב, אבל היא שרה... הכי טוב שיש, אין מה לעשות. יזמרת
0: יש בפנים את הכוח עדיין?
1: יש, תקשיבו, יזמרת הכי הכי טובה, והייתי גם בהופעה שהיא מאוד, היא הייתה מאוד אמוציונלית, זאת בעצם הופעה שלישית לפני הסוף. עכשיו, לדעתי זה בול, הנה, מספרת לעצמי את הסיפור של המניה.
0: הכי טובה.
1: אבל אוקיי, אבל זאת הופעה הכי טובה. כי בשלישית לפני הסוף, את עוד לא בסוף, אבל את מבינה שזה הסוף. כאילו, אני מרגישה שבאחרונה היא תהיה מנותקת רגשית. כאילו, באחרונה אתה כבר לא, את כבר לא שם. את חצי רגל בחוץ או ב...
0: אני לא נראה לי, דווקא האחרונה.
2: אני בטוח שזה...
1: לא, לא, לא.
0: דמעות, כן? הרי היא אומרת שהיא מפסיקה להופיע לתקופה.
1: לתקופה הקרובה, כן, ואנחנו לא יודעים מה היא. אבל זה ברור, אבל שזה גם... זאת אומרת, הקריירה שלה היא כבר הגיעה לשיא. כבר היה לשיא, זה ברור שזה השיא שאחרי השיא. בהקשר של המצב שלה, בהקשר לנסיבות החיים, בהקשר לגיל, בהקשר לעולם הפופ ולתרבות הפופ, שמקדשת כמובן את הצעיר. אז אריאנה היא בדיוק בשלב הזה. וזה רגע שהוא, כן, שהוא מערבל ומערבב.
0: תראי, אני כאילו מבין לגמרי מה שאת אומרת, אני חושב שאת הדברים האלה אפשר היה גם להגיד לפני האלבום האחרון שלה, והרי מי ציפה שהיא פתאום תביא אלבום עם לעיתים, כאילו מה
1: תורפים אחד אחד. אבל בגלל זה אני אומרת שזה בנסיבות של הכותרות סביבה, והרבה מאוד דברים שהתכנסו לכדי...
0: אז אני אומר, יכול להיות שהיא גם... תיקח את הפאוזה הזאת אחרי סיבוב ההופעות הזה, תיכנס לזה הליך של ריפוי או שיקום או חיזוק או מה שזה לא יהיה, ותמשיך.
1: הלוואי,
0: הלוואי, הלוואי.
2: תראו לכם מה זיתי איזה מרד גרועה פתאום, וכאילו התברר שהמצוקה, המצוקה זה מה שנותן לה את ה...
1: כן, כן.
0: וואו, איזה כיף לך, האמת, באמת כיף לך. הייתי ממש ממש רוצה...
2: גם הופעה בלונדון זה תמיד טופ הופעות.
0: באיזה אולם זה היה?
1: ב-O2.
2: ב-O2, איזה מדהים ה-O2.
1: ב-O2, כן. איזה יופי. לא, האמת היא שהיה אפשר, אסור להיכנס עם תיק להופעה, היה צריך לבוא או עם תיק שקוף, לגמרי שקוף. או, כן,
2: למה?
1: אני מניחה שבגלל של... כן,
2: פיגועים?
1: כן, כן, ענייני בטיחות. בואו נגיד שאריאנה נפלה בסטטיסטיקה, כבר היה לה פיגוע בהופעה. כן, אז זה היה קטע כי כזה ראו, ראיתי רק כזה בנות הולכות עם תיק שקוף, או עם טלפון ווייפ ביד. אלה שתי האופציות. ואז ידעתי שהן בדרך גם. אבל כן.
0: מהמם. ממש מעולה שעשית את זה. נגיד לך מה שאמרנו, אמרתי לך גם לפני שידור, קצר מדי. גם, זה אף פעם לא רעיון רע להאריך ביום את השהות. זה, כי נסעת לה ממש קצר. ממש קצר.
1: זה קטע, כי אתם יודעים שגם המחיר של היום אחרי...
2: הוא היה יותר זול?
1: הרבה יותר זול. כי בטח אנשים רצו לחזור...
2: Back to school.
1: האמת היא שלא שמעתי הרבה עברית בכלל. כאילו זה היה נשמע כזה, כן. זה היה נשמע שכבר התחפפנו משם.
2: מה, לא היו ישראלים בהופעה?
1: היו טיפה. האמת היא שפגשתי מישהי בסיום ההופעה. כזה, אני כולי הייתי ברכבת הרים רגשית. בוכה. נגמרת ההופעה, אתם יודעים, אני ברגע הזה של ה... וואו, מה עברתי פה? פתאום, אביה.
2: יו. מה, כזה מנס ציונה?
1: לא, לא, אני מסתובבת, אני רואה את עלית, המנהלת סושל של הודעה. כן, ואז היא אומרת לי, פר ההופעה של עודיה מושקעת יותר. היא צודקת, היא צודקת. מבחינת פירוטכניקה, בהופעה הזאת, זאת הופעה שאין שם יותר מדי. אבל יש לב, יש זמרת ענקית, יש מילים, כאילו, יש המון המון רגע שממלא את הדבר הזה. לא היה צריך את כל הפירוטכניקה.
0: וגם את הבשמים של אריאנה אפשר לקנות בשבת.
1: נכון.
2: זה בסמים או מוצא?
0: היה לה, אני לא מודכן במרץ' האחרון, אבל היה לה, בוודאות היה לה בסמים.
1: בסמים לא, ויש לה איפור.
2: איפור, זהו, זה מה
1: שיש לך. יש לה איפור, וגם יש לה איזה חנות פופ-אפ בלונדון, בלונדון. כן.
2: למי?
1: לאריאנה. אבל צריך להירשם אליה.
0: לא, הבסמים של אריאנה.
2: אוקיי.
0: בסמים
2: של אריאנה, אני זוכר.
0: מהמם. ירד גשם בלילה, רק אומר... אני תוררתי מגשם.
1: בלילה פה?
0: שוב, זה מה שנקרא ממטרים פזורים, לא? אז היה מעל, איפה שאני גר באזור תל אביב, גשם חזק, חזק גם. חזק? איזה חצי שעה ככה נתן.
1: חזק קשה לי לראות?
2: אה? אפילו כשעיניי פקוחות?
0: כן. כן, כן. וכאילו גם בכבישים היו טובים, האוטו היה...
1: לא יודעת, אני חזרתי בלילה מהשדה.
0: אצלך לא ירד.
1: לא ירד.
0: אבל כן, כן, כן, כן. סתם אני אומר רק לסמן תביא על ה... כי אתמול דיברנו שלא היה שהיא דיימן. הדלק, הדלק עלה לילה.
1: אתה הוכחת את הנקודה שלך, אגב.
0: לא, לא, זה לא בגללי.
1: על זה שיש גשם בסוף אוגוסט, אתה הוכחת את הנקודה שלך. יאיו קוסמה, מתה בעקבות הנקודה הזאת, אוקיי?
2: על הידיים שלך.
0: וגם, כאילו, הנקודה גם הוכחה... חזק יותר, אני חושב, מכל האוגוסטים, אבל סבבה, זה לא דיברתי עליי פה להוכיח את עצמי.
2: בסדר. בסאבטקסט.
0: תום, תדלקת?
2: לא, אבל זה הלילה עולה.
0: הלילה?
2: כן, כן, כן.
0: אתה עושה את הרונדל שלך עם השתי מכוניות?
2: אני עושה את הרונדל, ברור.
0: כן?
2: ברור.
0: לא, זה מחיר מטורף, 8.25 נדמה לי.
2: תקשיב, אין לי כוח כבר.
0: כן.
2: אין לי כוח.
0: לא, זה באמת...
2: למה, אתה לא הולך לתדלק?
0: תראה.
2: אביה?
0: האמת שבאוטו אחד מילאתי אתמול...
1: אני אלך.
2: תלכי.
0: שוב, בסוף מרוויחים שקלים בודדים, וגם רק עם הטנק ריק.
2: אבל זה על התפיסה.
0: נכון.
2: זה על התחושה.
0: ויש משמעות גם לזמן שאתה לוקח את האוטו, הולך לתחנה, נסעת, חזרת.
2: עשרים דקות, שמעת פודקאסט, זה כאילו...
1: יש לי חצי מחל. מה לעשות? יש לי חצי מחל.
0: כן.
1: לא יודעת, יודעת עד כמה זה...
0: לא, זה...
1: כמה
0: זה...
1: שקלים, אני מדברת איתך, אתה יודע כמה כסף השקבתי פה על אריאנה גרנדה?
2: התוספת של 26 אגורות לליטר.
0: זה הרבה מאוד.
2: זה הרבה, זה אומר נכון. שכל 4 ליטרים זה עוד שקל. נכון. כמה יש בטנק שלך?
0: לא, תלוי באיזה אוטו. יש לי אוטו עם 70 ליטר.
2: 70 ליטר, תחלק את זה בארבע.
0: כן. 65, נכון,

0: כן, זה מדהים. זה מדהים. אתה, תיאורטית, אתה יכול גם לספסר בזה.
1: כן, תיאורטית.
0: אם אתה שותה, אם אתה עושה את פעולת השתייה, ואוגר במספיק ג'ריקנים, אתה יכול למחרת למכור את זה במחיר של אתמול פלוס פרמיה.
1: כן. נכון?
0: שווה?
1: ועוד להרוויח, בטח. ועוד נצא להרוויח. מזה עם שקל 30.
0: בטח.
1: בטח. תקשיבו, קורה משהו ממש מעניין מבחינת הפוליטיקה. כל העניין הזה של המפלגות אמצע ומפלגות שלא עוברות אחוז החסימה, באמת יש איזה 10-12 מנדטים שמסתובבים להם. זה יכול להיות עולם ומלואו, כן? בטח. אם מישהו יצליח לסדר את זה טוב, כאילו מבחינת איזה גוש... זה מפחיד אותי, כי יש איזה מין שעננות שאייזנקוט כאילו לוקח, שוב, אני מדבר על מי של בגוש האנטי-ביבי.
2: גוש השינוי.
0: דווקא בגוש השינוי,
2: בוא נשתמש בטרמינולוגיה...
1: לא, יש לך את גנץ, נכון?
0: גנץ ויולי אדלשטיין עומדים להתאחד.
1: ארדן שיכול to go both ways.
0: הם עומדים להתאחד, כאילו.
1: יש לך כל מיני כאלה...
0: חילי טרופר.
1: כן.
0: נכון.
1: יש!
0: אבל מהצד השני יש לך כאילו באמת... בורדל, יש לך שרן אסקל.
1: טוב, זה בדיחה.
0: זה בדיחה,
1: עזוב, עזוב בדיחה. זה ל-13 קולות.
0: עינת וילף. הדברים האלה, זה עוד מפה ועוד מפה ועוד מפה.
1: דווקא עינת וילף, שוב, שכחתי אפילו שמתמודדת מרוב שזה כאילו לא קיים, היא גם יכולה בעיקרון to go.
0: To go both ways, נכון.
1: אבל זה, עזוב, זה באמת לא רציני.
0: לא, אבל יש משהו בזה שכל אחד, עכשיו שרן אסקל, כן? זה שהיא עכשיו לוקחת מפלגה. ובעצם מה הסאבטקסט? הסאבטקסט הוא, בואו תשריינו אותי לאן שהוא, או שאני אשרוף לכם קולות. עכשיו אנחנו צוחקים על זה שזה 40 קולות, כן? אבל 40 קולות. זה יכול להיות קריטי למפלגות אחרות באותו הסטטוס שנאבקות מתחת לאחוז החסימה.
1: כן, וזה באמת בדיוק זה. זאת אומרת, אף אחד מהם אין לו ציפייה באמת לעבור. הם כולם שחקים איזה צ'יקן, תהומנות, עד ליום שבו סוגרים את הרשימות שהוא נדמה לי בשמונה בספטמבר. ספטמבר, אני לא רוצה להטעות, אבל מה, 8 בספטמבר?
0: מאוד קרוב.
1: כולם משחקים אותו, אנחנו לא נתאחד, אנחנו לא זה, התאחדו אלינו, אני ראשון, אתה ראשון. כל מיני פייגלינים כאלה, שפתאום הוא ימצא, כאילו, מי שהכי בעיה, בעצם זה סמוטריץ'. סמוטריץ', שהגיע אופר וינטר, ועם איזשהו באמת אלטרנטיבה, כאילו, מי שיש לו ימין אידיאולוגי, ימין משמעותי, עמוק, והוא לא מביש כמו ההתנהלות של סמוטריץ', זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שהעמדות שלהם, העמדות שלהם הם ימניות, גם דתיים כמובן, רבים, עמדות ימניות שלא התפשטו מערכן, כמו בצלאל סמוטריץ', שעבד הרבה כדי להעביר את חוק הגיוס, ועשה באמת כל מעשה והתכחש כאילו לאחריות בטבח, של הממשלה הזאת. כן. כל מעשה נבלה אפשרי, כדי להרחיק
2: דווקא
1: ממנו...
2: דווקא בימים הראשונים לא התכחש.
1: נכון.
2: ואז הוא חזר בו.
1: נכון. הרי הוא אמר, יש לנו 48 שעות עד שיעיפו אותנו.
2: בדיוק.
0: כן, הוא מכחיש את הציטוט הזה.
1: אוקיי. בסדר, כן. גם הוא קרא לנתניהו שקרן משקרן, כן. אז הוא הכי מאוים בדבר הזה, כי וינטר חזק מוריד ממנו, כי הוא באמת, וינטר מספק אלטרנטיבה. עכשיו, זה קצת גם משחק של מי משתפן ראשון, כי הוא אומר, אתה תהיה... ובכל מיני תרחישים, סמוטריץ' יורד מתחת לאחוז החסימה.
0: כן.
1: ובגלל וינטר, ווינטר לא מוכן כביכול להתאחד לשום מקום, וגם בן גביר לא מוכן שיאחדו אותו עם סמוטריץ', כי הוא באמת שונאו הגדול.
0: כן,
1: או שהוא משחק את המשחק, גם התאומני.
0: וביבי שוב מנסה לדחוף אותם להתאחד, כדי לא לבזבז קולות לגוש כביכול. מה שמעניין אצל סמוטריץ', ויהיה מעניין לראות את זה בליל הבחירות, זה עד כמה המגזר שלו הוא מוכוון על דבר אחד. כי סמוטריץ', כמו שאתה אומר, הוא העביר את חוק הגיוס, והוא היה בשבעה באוקטובר, והוא היה חלק מהקונספציה והכל. אבל... הוא עשה מהפכה ביהודה ושומרון, בגדה המערבית.
1: לא הייתי קורא איזה מהפכה.
0: אז תדבר עם אנשים שגרים שם, ואנשים שכאילו ההתיישבות היא חשובה להם, הם מדברים על, בתור שר אוצר ובתור שר במשרד הביטחון, הוא העביר לשם המון, המון, המון תקציבים. לי ולך זה לא חשוב, אבל האנשים שגרים שם ומצביעי הציונות הדתית, יכול להיות שהרבה מהם יעשו את הקלקולוס הזה של בסדר, הוא עזר להעביר את חוק הגיוס, אבל לנו, למה שחשוב לנו, להתיישבות, הוא נתן המון, המון, המון.
2: הם אינם מצביעים לו.
0: זו
1: חלק
0: השאלה.
1: וחלק.
2: לא, אבל זה... בסוף הוא לא עובר את אחוז החסימה, לא סתם. אני לא חושבת שהוא הביא אחריו עכשיו הרבה אנשים מהציונות הדתית שגרים ביהודה ושומרון.
0: זאת שאלה. ולכן אני אומר, זה יקבע ביום הבחירות.

0: אז אני חושב שעוד קודם, כי שוב, יש תאריך סגירת הרשימות, ואז נוכל לראות מי ומה. שוב, בגלל זה אני חושב שסמוטריץ' הוא באמת העביר המון כסף, אגב, בצורה מכעיסה כמובן, וגם אצל המתנחלים יש המון גוונים וסוגים. הוא לקח את, את המותג הציונות הדתית, שתמיד היה כיפה סרוגה וגם סוג של מתינות, שוב, בתוך הדבר, הרי זה כאילו גלגול של המפדל, ולקח את זה למקום הרבה יותר חרדלי קיצוני, מה שמרתיע המון אנשים.
1: כן, והם לא הולכים איתו.
0: שהם גם בהתנחלויות והיותר סולידיות נקרא לזה.
1: כן, יש לי משפחה שבהתנחלויות האלה, שהם בהחלט לא הולכים עם סמוטריץ', הוא לא מייצג באמת את הדבר הזה.
0: הם מסתייגים מן הערי הגבעות, ומהאלימות המופרעת, והמאחזים הבודדים.
2: גם הוא כביכול מתנער מן הרי הגאות, בסדר, אבל מה שחשוב להם להרבה מהם זה שהוא יעביר כסף להתנחלויות, ואת זה הוא עשה יותר מכל אחד אחר לפני,
0: ולכן הוא לא ריק לגמרי ממנדטים, אבל הוא כן מאוים מאוד מאופר. עכשיו וינטר, שימו לב לזה, אני גם באמת לא רואה סיבה, נגיד, שווינטר לא יכול לחבור, נגיד, לממשלה בראשות אייזנקוט, בסופו של דבר. למרות שהוא מאוד מאוד ימין, כבר היו חיבורים, ואם, כאילו, הוא לא יתפשר על העקרונות שלו, אפשר יהיה, אם נגיד מחליטים שהמשימה הראשונה בסדר העדיפויות היא טיפול בבעיה החרדית, בחברה החרדית, ובחוסר השוויון המשווע שיש כיום בישראל, לטובת עתידה של מדינת ישראל, יכול לקרות. עכשיו, הוא גם אמר,
1: כן, כי זה נושא שאיננו קשור רק לימין.
0: נכון.
1: כן.
2: נכון.
0: או לשמאל.
2: לא, זה הנושא שמאחד הכי הרבה את שני הגושים. כן, שיש הכי הרבה הסכמה ציונית סביבו.
0: וגם אופר וינטר אמר, ביבי נתניהו הוא מנהיג גוש הימין, ואנחנו
2: נשלים לו ל-61.
0: כן, אנחנו, איך קוראים, זה ברכה לי המילה, נו. כאילו מצביעים, אנחנו נמליץ עליו בפני הנשיא וכו' וכו'.
1: אבל הדר מוכתר אמרה, יש לי שני מנדטים להשלים לביבי.
0: אבל הוא לא אמר מה קורה אם המשימה לא תוטל על נתניהו.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה היה מנוסח באופן מאוד מאוד נחרץ בתוך הסיטואציה הזאת, שנתניהו כאילו עתיד להרכיב ממשלה.
2: לגמרי, אנחנו יכולים להתעורר להמון מציאויות ב-28 באוקטובר, נכון? הבחירות ב-27. והכל תלוי כמה, מה יהיה הגודל של הליכוד, ומה יהיה הגודל של כל אחד מהגושים, מה יהיה הגודל של המפלגה הערבית המשותפת, הכל מאוד מסקרן. הנה, סגלוביץ' סגר ברעם, שזה גם סופר מעניין.
0: זה מפץ, אגב, זה באמת בפעם הראשונה שיש יהודי, וברשימה שהיא ערבית, שהיא איננה קומוניסטית, שהיא איננה כאילו בשמאל, דווקא, הקיצוני, הרי כן. רם זאת רשימה ימנית, כאילו מבחינת ערכים חברתיים ושמרנות ודתיות. כן. מעניין, מעניין, ויש שוב, אני לא מדבר על כל החיים בסרט, כאילו, הירון זה ליחות, שיש גם לו זה. גם איזה בייס מאוד קטן, לא. אבל יש, ופייגלין, ואיך קוראים, נו, יש עוד מישהו שהוא ממש, כאילו, אתה אומר, זה באילוז'ה, אילוז'ים, אבל הם הולכים על זה, עכשיו זה באמת מסקרן.
1: לא, אנחנו בתקופה שבה כולם הולכים על זה, פשוט.
0: כי אין עבודה.
1: כן, בוא נלך על זה. אבל אתם יודעים מה מחרפן אותי? השיח הזה של כאילו, הנה מגיע מישהו יותר ימני, והנה יותר ימין מימין, וכאילו, היינו כבר בסרט הזה, כן? שבן גביר אמר, אני הימין האמיתי, אני אביא משילות, אוקיי? ועכשיו מגיעים עוד פעם כל מיני אנשים, שהם עם אולי עם קריזמה יותר, קריזמה פחות, וכל הזמן ממשיכים להבטיח לנו את מדיניות הימין הזאת. אחרי שהייתה לנו ממשלה, שהיא ממשלת ימין על מלא, מלא, מלא, מלא, ותראו מה קרה, תראו מה קיבלנו, תראו מה יצא בסוף מממשלת ימין על מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא.
2: כן,
1: והם
2: השאלה
1: יכולים להגיד, כן, זה לא, לא, זה בית המשפט, זה הדיפ סטייט עצר אותנו, זה השמאל וההפגנות שלא עצרו אותנו, השמאל שלא היה בשלטון כל כך הרבה שנים. זה פשוט טירוף שעדיין אנחנו מספרים לעצמנו שמה שאנחנו צריכים עכשיו זה דווקא את הממשלה היותר ימנית שתיתן יותר בראש ושנקה יותר חזק. ראינו מה קורה בכל פעם שאנחנו עושים את זה. וזה מטורף מבחינתי שכאילו זאת המסקנה כל הזמן. כי תמיד בקמפיינים של הבחירות אז יבוא מישהו ויפחיד אותנו, יפחיד אותנו מהאויב החיצוני הזה שמתרגש עלינו ורוצה כשבסוף אותם אנשים מעבירים לו כסף במזוודות, ודואגים כרגע שהוא יתעצם מעבר לגבול. חמאס מתעצם בזמן הזה שאנחנו מדברים, חמאס מתעצם. איפה? איפה כל ההבטחות שלא יהיה יותר חמאס? אז נו באמת, אז תחשבו רגע, לפני שאתם אומרים, צריך ממשלת ימין על מלא מלא, כי קיבלנו אותה כבר, ותראו מה קרה.
3: דיווח תנועה בחסות מני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אפשר כמובן להמשיך את הדיון הזה עד הסוף, אבל אין לנו זמן. איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 40 בפרדסיה עד בצרה בדרך החוף בפולג, וכביש 40 בלוד.
0: תכף אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי הבוקר. אנחנו ביום האחרון של החופש הגדול, כן? שימו לב לזה.
1: וואי וואי.
0: מה הרגע הזה שהיה לכם בחופש הזה שהיה הכי טוב ומדהים? דבר טוב ומהמם שקרה לכם בחופש הזה. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. 900 שקלים ליוחננוף, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. הטמפרטורות היום יעלו במעט ויהיה חם מעט מהרגיל לעונה. בימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה עוד.
3: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם המאזינים.
6: שלום, שמי מור, אני מאזין לרדיו כל רגע להמון תוכניות שם. אני מאחל לרגל חגיגות ה-30 המשך עשייה מרובה וחג שמח לכל עם ישראל. אוהב אתכם.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
8: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מנצח.

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. כל...

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
3: רן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה העניינים?
5: מה נשמע?
6: היי רן.
3: איך אתה?
4: מעולה, מעולה.
3: יופי. רן, כבר אתה מקבל 300 שקלים ליוחננוף. שנה חדשה והמבצעים דבש ביוחננוף. תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם. נהנים מהטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי. נספר לכם גם שסניף חולון המרכבה החדש של יוחננוף נפתח, אז אתם מוזמנים להתרשם. סניף גדול שיש בו הכל וגם המחירים הכי טובים. ספר על הרגע הכי מהמם שהיה לך בחופש הגדול הזה שהסתיים. מסתיים היום בעצם.
4: מסתיים היום, כן. האמת היא שהבת שלי רוקדת. רוקדת כבר הרבה מאוד שנים. משקיעה בזה בגדול את החיים שלה. וכמעט כל שנה בשנים האחרונות אנחנו נוסעים לתחרויות בחול. והיא מצליחה, מצליחה, אבל כל פעם עוד צעד ועוד צעד. והשנה הייתה התלבטות אם ניסוע או לא. התחרות התקיימה בדאבין. והיא נסעה, החלטנו שנוסעים. היא עברה את המוקדמות בארץ. זכתה מקום ראשון בארץ, היא רוקדת היפ-הופ. זכתה מקום ראשון בארץ ביחד עם עוד חברה בדואט, ויצאו לחול. והאמת היא שאשתי לקחה אותם לשם.
5: רגע, אתה יכול לשתף מילה על ההתלבטות? כי אתה אומר שהתלבטתם, אז למה לא בעצם?
4: ההתלבטות הייתה רק ברמה הישראלית הרגילה בימים האלה, איך יהיה בדאבלין, אם יקבלו אותם, שלא... הייתה התלבטות.
3: כן, דאבלין זה...
5: כן, בכלל אירלנד.
3: הכי קרוב לגרמניה שהיה. בדיוק אתמול ראיתי...
4: בוטלו לנו גם נסיעות בעבר בגלל המצב בארץ, מן הסתם.
3: יש... אתמול ראיתי ש... האמת שראיתי באינסטגרם שכאן העלו איזה ריל כזה עם הסבר למה האירים שונאים אותנו כל כך. ואיך זה הולך אחורה, אחורה, אחורה, עוד ממש לימי הקמת המדינה.
5: שלנו.
3: כן.
5: אשכרה.
3: כן. כי בהתחלה דווקא הזדהו עם היהודים, כי שנינו היינו כבושים על ידי האנגלים. ואז זה התהפך על... נו, מה זה התהפך? אז זאת אומרת, זה אפילו לא... זה שנים היה, אבל המלחמה האחרונה כמובן נתנה לזה את הפוש האחרון, אבל לקח להם כאילו איזה 10 שנים להכיר במדינת ישראל, כזה מין.
5: וואל.
3: כן. ו-IRA, שהיה מקבל נשק מהפתח,
5: כן, ומשהו. זהו, זה כזה גילוי הרעיון של ארגוני טרור כזה.
3: כן. כן. ולכל זה ביתך נוסעת לרקוד היפ-הופ.
4: כן? בדיוק. לתוך המקום הזה שאתה מדבר עליו. הייתה התלבטות, אבל בסוף החלטנו שקצת מצניעים, קצת נמצאים באזור של התחרות, וכשלא שם, אז דואגים לשמור על עצמם. נסעם. ואני בבית עם שאר הילדים, ואשתי שם איתה, היא רקדה בדואט, אז הם רקדו שתי בנות, ועלו, רקדו, הכל היה מצוין, הכל היה טוב ויפה, עד שהגיע רגע הכרזות, וברגע הכרזות, מקום ראשון.
5: יואו.
6: ג'וי.
4: לראות, אני יושב בארץ, מתרגש עד השמיים, אשתי שם איתה, ולשמוע את התקווה. בדאבלין, על הבמה המרכזית, זה היה רגע...
3: וואו, ולא הורידו כאילו את ההמנון, את הדגל, או כל מיני דברים כאלה שנוהגים לעשות מקומות ששונאים אותנו?
4: שום דבר, והאמת היא שהחוויה והתחושה שם, וכל ההתנהלות שם, למרות המקום, הייתה נהדרת.
3: איזה יופי.
4: זו תחרות מאוד מאוד מוכרת, זו תחרות מאוד מאורגנת ומסודרת, וזה פשוט היה מרגש בצורה... שאי אפשר לצייר.
3: מדהים.
6: רגע, על איזה שיר הן רקדו?
4: זה עושים, זה מיקס, זה לא שיר...
6: כן, נכון, עושים איזה מין מחרוזת, מביאים את זה לאיזה מפיק מוזיקלי, נכון?
4: נכון, נכון. הם עשו ריקוד שנקרא Wi-Fi, שזה כמו... הבת שלי הייתה כאילו ראוטר של אינטרנט, והבת הזוג שלה הייתה בן אדם, שהשיר מתחיל, הריקוד מתחיל בזה שה... האינטרנט שלי לא עובד.
3: די, וואי. הן המציאו את זה?
4: לא, יש להם כוריאוגרף שעשה את זה במסגרת הסטודיו, אבל הם ביקשו את זה.
3: כזה היפ-הופ של יהודים.
6: ממש.
5: וואו.
3: שהסטריט שלנו זה לריב עם הווי-פיי.
6: כן. רגע, והבת שלה כאילו בתור הווי-פיי היא כזה, היא כאילו התפרקה כזה, נכון? יש את הסוג היפ-הופ שכזה.
3: כן.
6: מזיזים כל חולה בגוף.
5: כן.
4: כן, בדיוק. בלוק אנד פופ כאילו?
6: כן?
3: לוק אנד פופ?
4: פופינג.
6: פופינג? זהו, היא עושה פופינג?
4: היא עושה גם פופינג, כן. הריקוד הוא מכיל הרבה מאוד סוגים.
3: היא הייתה כאילו האנטנות?
4: כאילו, היא הייתה, הם גם היו לבושות. זאת אומרת, זה מתחיל בזה שהבת הזוג, שהיא כאילו הבן אדם, אומרת, האינטרנט שלי לא עובד, מתקשרת לתמיכה הטכנית.
5: גדול.
4: וזה מסתיים בזה שהבת שלי מסיימת את הריקוד, בזה שכאילו בסאונד היא אומרת, My human stopped walking. ואז הם שתיהן כאילו קורסות על הרצפה.
3: מהמם.
5: ממש.
3: נשמע מהמם, באמת, מיוחד.
4: גם ריקוד מיוחד, גם ביצוע, גם כל הכבוד להם שבכלל עשו את זה.
3: גאווה גדולה.
4: בהחלט.
3: תודה רבה.
6: תודה רן.
4: תודה רן.
3: ביי
4: ביי. ביי ביי.
3: נעמה שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
3: מה קורה?
6: שלום.
3: נעמה ספריאת, אחרי שקיבלת 300 שקלים ליוחננוף, נספר לכם גם ביוחננוף עוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים. אתם יכולים לתרום בקופות, בסניפים או באתר, ועל כל שקל שהציבור תורם, יוחננוף מכפילה את הסכום לתרומה. ספרי, נעמה, בבקשה, לרגע המהמם שהיה לך בחופש הגדול הזה.
7: יו, אז הרגע הכי טוב שהיה לי בחופש הגדול, אם לא בכל החיים, זה ממש לפני בערך חודש, ב-29 ליולי, אני קמה בבוקר עם 3 תיקים ענקיים ירוקים, נוסעת 4.5 שעות לבסיס ליד אלת, וגוזרת את החוגר שלי.
5: יו.
7: אחרי שנתיים של שירות בשטח, כל יום בשטח עם מנקים, הייתי מדריכת הסוואה, אז באמת יום יום בשיחים עם קוצים.
3: מדריכת הסוואה זה ממש
5: מטורף.
3: וואו.
7: כן. תפקיד מטורף אבל לא פשוט בכלל בכלל. ממש כאילו.
6: מה, שירתת באלת?
7: כן, שירתי ממש ליד אלת.
6: ואיפה את גרה?
7: וואו, אני גרה ליד מודיעין, זה...
6: אז יש דרך, כן.
5: אבל לא עשית יומיות, עשית יומיות? לא.
6: מה פית?
7: לא, אבל יצאתי כל חמישי, זאת אומרת שיום ראשון 4.5 שעות, יום חמישי 4.5 שעות.
6: אבל נותנים לך לצאת מוקדם יותר? יש עוד את הדבר הזה?
7: כן, כן, יוצאים בכזה 10 בבוקר.
3: ושאת אומרת מדריכת הסוואה, זה באמת כאילו במדבר, כזה לא להסתוות לילתי בטיילת, נכון?
7: בדיוק, תקשיבו, לא, זה הסוואה ארדקור, כאילו... אבנים, שיחים, קוצים, הכל.
3: שמי היו מגיעים לקורסים? מי היית מלמדת?
5: חירניקים?
7: הכל, הכל, כולם.
3: כאילו יחידות מובחרות כאלה גם וזה?
7: כל הצבא, בכל הארץ, כאילו, אתם באמת לא מבינים.
6: כאילו מלמדת אותם בעצם להתאפר, להתאפר כשיח.
3: ולהתחבק, כן, נכון.
7: הכל, הכל.
3: עם הצבעים, למרוח על הפנים.
5: למה לא נותנים לעריקים ללמד את זה?
6: מה זה,
5: כאילו אנשים עם ניסיון להסתוות ולהסתתר.
7: תקשיבו, מצאתי את עצמי בשבוע האחרון צובעת את כל הפנים שלי עם צבע ירוק כזה גואש כדי להדגים להם איך זה אמור להיראות, כי אף אחד מהם לא התנדב לעשות את זה בעצמו.
5: כאילו היית מגדילת ראש כזה, זה מה שאת אומרת, היית מורלת?
7: כן, בשבוע האחרון שלי, לפני
6: השבוע. יו, וצריך לאלתר בטח כל מיני דברים, הרי כאילו גם יש את הרגע ששמים כזה ענף, לא?
7: נכון, נכון.
6: לא, באמת.
7: ברור, ברור, בדיוק.
6: לא, זה משימה ברופול דרג רייס.
3: וואו, זה ממש, זה כאילו היה שירות באורך רגיל, או שחתמת?
7: לא, עשיתי שנתיים, אבל זה...
3: וזה מדהים שזה שינה לך את התפיסה, כאילו את בטח עוברת ליד גינה ציבורית בבית, במודיעין, ואת אומרת, איך אני מתחבד פה?
5: כמה חיילים יש פה בטח.
7: אני לא מסתכלת על פיחים אותו דבר, זהו.
6: זה מטורף!
5: רגע, ואת אומרת שאכלת שנתיים מנות קרב?
7: כן,
5: מה מגישים היום במנות קרב?
7: זה חמור מאוד, אי אפשר להסביר את התחושה של לקום בבוקר, כשאתה יודע שמה שיש לך לאכול זה תירס, טונה ובוטנים, יש שם גם שוקולד כזה קטן.
3: כן, אטום כזה, לא? עם אריזת אלומיניום.
7: כן, כן, בדיוק, בדיוק.
5: כבר אין לוף וכאלה, נכון? כבר לא קורה.
7: כן, כן. מנות קרב, אין דברים כאלה.
3: תודה רבה, נעמה, בהצלחה.
7: תודה.
3: ביי. נחלק בנעמה ורן? יאללה, 300 שקלים נוספים, 600 שקלים ליוחננוף.
1: דיווחי התנועה, בחסות, במאניטיים,
3: אלבן. רגע, למה זה?
6: בהלה.
3: One job.
6: כשאתה אומר one job, אף אחד לא מבין. חושבים שזה one job שלך.
3: לא.
6: כן.
8: אז אולי אני אגיד, אין זמן.
2: דיווח תנועה בחסות במאניטיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660 כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים
3: ליליל מה קורה?
8: כביש 4 עמוס מכאן רבה גבעת שמואל ודרך אחת בקיבוץ גלויות
1: דיווחי התנועה בחסות במאניטיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
10: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: שילמת על ארנונה? חזר

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור. עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל

0: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: שלום,
3: בוקר טוב. מה קורה, קובו?
4: איי, קובו.
1: קובו על ספידים היום.
2: בוקר, את המדריכה של... את המדריכה של ההסוואה, זה... נשכחות, זה נשכחות מהמסוד, זה אחד השבועות הכי קשים.
1: מה, הסתוות?
2: כן.
1: כי?
2: זה...
1: כאילו בהכשרה שלך, כן?
2: לפחות, זה חוליות של שלושה, ש... אתה הולך עם שקלים עצומים, וזה שבוע מתגלגל כזה, שאתה צריך... כל הבוקר להתחבב יח, כאילו באיזה עמדה כזאת שאסור שיגלו אותך, בלילה מנווטים איזה 20 קילומטר עם המשקלים האלה, שבוע גיהנום.
4: זה מחבואים שהם מבוגרים.
2: ממש.
3: כשאת מתארת את זה ככה זה נשמע כיף,
2: ממש.
1: קובו, יש לנו באמת זמן קצר היום.
2: אז יאללה, בואו נלך לאיזשהו אירוע שככה דובר, אבל לא, אתמול גם סגרו את הנושא הזה. בעצם לוחמים מגבעתי שאמורים להיכנס לפעילות מבצעית על גבי נמרים, זה אותם כלים משוריינים, שהם מחליטים שהם לא יוצאים לפעילות המבצעית ולא עולים לנמרים האלה, משום שיש פרמדיקית, יש אישה חלילה, כן?
1: כן.
2: עכשיו, לא
1: עכשיו
2: תגידו,
1: זה לא חשמונאים או כל התוכניות האלה של החרדים?
2: לא חשמונאים ולא, כן, כן. זה אנשים עם כיפה סרוגה.
1: גבעתי.
2: נכון. חשוב לי לציין. האישה שבנגמש, היא לא עם חוטיני, היא עם אפוד מלא, והיא היא הפרמדיקית. היא לא עם בגד ים, ברזילאי, כן? היא...
1: יצא לעולמו.
3: כן, עולם הסוציאלי.
1: לא, לא, לא, ברור, חיילת, מדהים, אפוד, הכל.
3: אגב, חבל שהיא לא הסתפתה.
2: פרמדיקית, היא כאילו, בואו.
1: היא אמורה להציל את החיים שלהם.
2: היא אחת שהצילה ומצילה חיים של חיילים.
4: אתם דווקא צריכים אותה, מאוד צריכים אותה.
2: אנחנו צריכים אותה יותר מאותם. אוקיי, בואו נעשה את זה ככה. אנחנו יותר מה-16 הלוחמים האלה שלא עלו כדי לעשות פעילות מבצעית, אנחנו פחות צריכים אותם, יש לנו כמוהם הרבה, ואנחנו גם מבטרים עליהם, גם אם אין לנו עוד 16 כאלה, אנחנו מבטרים על, על האנשים האלה. משום שאתה עושה פעילות מבצעית בצפון, אנחנו שם כדי להגן על תושבי הצפון, כדי להגן על המשפחות, על הילדים. אם אתה נותן ליצר המיני שלך, אני אפילו לא יודע מה הסיבה, אלוהים אדירים, כן? אבל אם אתה, היצר המיני שלך הוא כזה, שאתה לא תצא למשימה, שתגן על ילדי הצפון, אתה תעוף קיבינימט, עכשיו לשמחתי, סוף סוף, הכניסו אותם לכלא, את כל ה-16. אני רק לא מבין איך יכול להיות, הרי האנשים האלה, הם לא עלו, אוקיי, אותם לוחמים, הם לא עלו לנגמש, בעצם רב. מי הרב? למה אף אחד לא אומר לנו מי הרב, ולא אומרים לנו מה קרה עם הישיבה של הרב הזה, הרב הזה, בלי לדעת מי הוא, אני אומר לכם, כל הישיבות התורניות האלה מקבלים מיליונים, מיליונים מדי שנה ממדינת ישראל. איך יכול להיות שרב שאמר ל-16 לוחמים, אתם אל תצאו לקרב, אתם אל תגנו על הילדים של מטולה, אל תגנו עכשיו על הילד שישן במטולה, אל... זאת אומרת שמבחינתו יכול להיות 7 באוקטובר עוד פעם, רק שהוא לא ייתן לתלמיד הגאון הדור שלו לשבת בנגמש עם אישה.
3: אני יכול לתת פושבק קטן על הנקודה הזאת?
2: בטח.
3: זה לא מעניין אותי מי הרב, כי האחריות היא על החייל. מצידי שהחייל יתייעץ עם רב, עם קדי, עם קומר, עם מי שהוא רוצה. בסוף מי שמקבל את ההחלטה הזאת לצאת מטנק, כי יש שם פרמדיקית, אני לא רוצה בכלל לדרוש במי נתן לו את העצה הזאת או לא. הוא צריך...
1: כי הרב הוא לא אמור להיות פונקציה בכלל בשרשרת...
3: הוא לא צריך להיות פונקציה, ואני לא אתחיל עכשיו לרדוף אחרי הסמכות הדתית שהנחתה אותו. הוא צריך לשלם את המחיר, ואת המחיר הכי כבד שיש.
2: הוא נכון, הוא הולך לכלא. אמרתי, הם נכנסים לכלא, החיילים האלה, אבל בסוף, ששישה עשור לא נכנסים, הם מרימים טלפון לרב, והרב אומר להם, לא משנה, גם אם תיכנסו לכלא, אל תלכו למשימה. זאת אומרת, עכשיו, אין לי בעיה, כמו שאתה אומר, החיילים ישפטו וילכו לכלא, אבל זה לא אחד שעשה את זה, וזה לא שניים. זה מישהו שיש איזשהו רב, שהוא נתפס א' מעל המפקד, שזה הזיה, שחיילים לוחמים מתקשרים לרב, לשאול אותו, אם הפקודה שהמפקד נתן להם היא פקודה חוקית, זה ברמת הביזיון, זה לא יאמן. אני לא מבין למה הם בכלא. איך יכול להיות? אל תסתכלו על זה שהם עכשיו מעניין שלא רצו לעלות כי הייתה אישה. תסתכלו על זה שהם היו מוכנים להפקיר את הילדים של מטולה. זה העניין, זה האירוע. האירוע
4: שמה, של... לא, זה, אבל זה, זה גם, זה לעטוף את זה גם בעניין הזה. זה גם זה וגם זה.
1: נכון, יש פה בעייתיות, זה סיפור שמספר המון על מדינת ישראל ועל צהל ולאן הולך, הסמכות, המבנים שמשתנים, זה מטורף, וגם באמת, כאילו, מה יכול, כאילו, אם מישהו האמונה שלו כל כך מעורערת, שהוא יישב בתוך נמר, בנסיעה לתוך פעילות מבצעית, הוא יצא ממנה לא דתי או לא מאמין, אז כנראה האמונה שלו לא שווה את זה.
4: כן, וזה גם בעיקר לאיזה מערכת חוקים אתה מציית, של המדינה הזאת או של המקום ממנו באת, ושם זה מתנגש.
1: טוב, קובו, תודה.
2: יאללה,
1: ביי, בוקר טוב.
5: בחסות, אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם, כפוף לתקנון.
0: כל רגע, רדיו שנוגע.
6: רגע, רגע, תעצור!
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
8: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
9: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
9: נו.
8: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
8: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
9: לא, כן, כי אני...
8: הנה זה יוצא.
9: תמיד איזה קיביתי.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
14: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
15: יש ארנק ירוק!
16: נחישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר 2 משגרים שהוצבו במצר, שם ניצבו כוחות של משמרות המהפכה, נערכים לשגר מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. בישראל מזהים עלייה ביוזמות הטרור ביהודה ושומרון ומגבירים את הפעילות בפיקוד המרכז. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
18: במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה עלייה ניכרת בהיקף ההתראות לפיגועים ביהודה ושומרון, בהכוונה של גורמי טרור מחוץ לישראל. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר בקרב גורמי טרור ביהודה ושומרון להוציא לפועל פיגועים משמעותיים בגזרה, מה שמגביר את המוטיבציה לנסות לבצע פיגועים בכדי ליצור הישג תודעתי. כוחות הביטחון פועלים בימים אלה במטרה לסכל אירועי טרור נגד ישראלים בגזרה, פעילות מתמשכת שכוללת החרמה של אמצעי לחימה, מעצרים ותחקורים בכל לילה. רק בשבוע האחרון כוחות אוגדת איו"ש עצרו כ-60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.
17: לאחר שאמר בחדשות 12 כי ייחוד עם מפלגת כחול לבן של גנץ תקרה בקרוב, יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות טוען ב-7-9 ב-103 FM כי המגעים אינם סופיים וטרם הוחלט על ייחוד עם אחת ממפלגות הימין מרכז.
19: הרעיון הזה להיכנס בין שני הגושים שעושים את הכל כדי לתקוף אותך, להקטין אותך, לרמוס אותך, זה לא קל. אבל בחרנו בדרך הזאת. אנחנו עוד לא התאחדנו עם אף אחד ולא חתמנו עם אף אחד. ברגע שהדברים יבשילו באמת להסכם, אנחנו נשב כל השותפים. אין לנו פיונים, כולם שווים. אנחנו נשב כל השותפים ונחליט באמת אם זה הסכם שאנחנו הולכים איתו או לא.
17: בן 14 חשוד בפרשת הריגול עבור איראן, טוען שרק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
15: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
17: ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה. המשטרה עצרה הבוקר 7 חשודים שבהם ראש מועצה ובני משפחתו, לאחר שעל פי החשד ביצעו הטיה של מכרזים, השיגו עובדים באופן פיקטיבי וקיבלו שוחד כדי להעביר במרמה כספים מקופת המועצה לכיסם הפרטי. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרם של החשודים בהמשך היום. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
20: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
3: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 91.5-96 FM רדיו כל רגע.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה עניינים?
2: היי, מה הולך?
0: מהמם?
1: טוב.
2: יופי, אני עדיין במעניה. מעניין מתי ירד לי מההופעה של אריאנה.
1: אני כאילו קצת חושש מזה. מהרגע שהמניה יורדת, מבינה?
2: זה לא יהיה לידך כבר.
1: אוקיי.
2: מי שפוגש אותי בהמשך היום צריך לחשוש.
1: אה, ומחר כאילו מתאפס?
2: אני לא יודעת.
1: שאלה, אה, אני לא פה מחר.
2: אתה ניצלת לחלוטין.
1: אופי על חיי.
2: נכון, אתה לא פה מחר.
0: נכון, אחד בספטמבר.
2: ילד הולך, אני מדמיינת אותך, נכון, שר את א',
1: שר ובוכה.
2: ג', ד', נכון? נייס. טוב, אני קצת על ההופעה של אריאנה. קצת, בואו נהיה רציניים, בואו נהיה מקצועיים. הליינאפ היה חסר. זאת אומרת, היא לא שרה כמה שירים מאוד מאוד חשובים בקריירה שלה.
0: כמו?
2: No Tears Left to Cry.
1: וואו.
2: לא היה. God is a Woman.
1: די.
2: מה קרה? התחזקת?
0: הודע.
2: השפעות הודע. את כבר לא מאמינה ש-God is a Woman? לא, סתם. אבל היא עשתה באמת, זה חלק מזה שבאמצע הטור, היא בעצם הוציאה עוד אלבום. זה אומר ששירים חדשים שהפכו להיות לעתים, החליפו כל מיני שירים אחרים, היו צריכים לעשות איזשהם התאמות והחלפות, וזה, אבל חוץ מזה, באמת, זמרת שהיא אחת בדור. שמעתי קצת את הפלייבק מאחורה, אבל כאילו, אבל שומעים מתי היא שרה, וזה מטורף לראות את הקיסם הזה שר ככה. אבל היה פער מאוד מאוד גדול אצל אריאנה, בין זה שתמיד היא הייתה הכוכבת הבדי. זאת אומרת, היא זאת שיודעת מה היא שווה. והיא מדברת גם על הדברים הקשים שקורים לה מתוך עוצמה, ומתוך חצי קריצה, ומתוך ידיעה שהיא הדבר הכי טוב, והיא תהיה בסדר. עכשיו, כל כוכבות הפופ שורות בדרך כלל על אותם דברים. השאלה, מה הטייק של כל אחד? והטייק של אריאנה היה מאוד, הוא מאוד מאוד מאופיין. היא אומרת, כאילו נגיד ב-Weekend Be Friends, אז היא שרה, you got me misunderstood, but at least I look this good. כאילו, יש לה את העקיצות האלה של ה, אני אבל בטוחה בעצמי, אני יודעת שאנחנו בך, אבל אני בטוחה בעצמי. או גם בשיר חדש שלה, hey that I made you love me, sorry if I made me your type. זה דבר מאוד מיוחד, כאילו דרך מאוד מיוחדת לתאר למה משהו כאילו נגמר, ובקיצור יש לה את ה, או Thank You Next, בכלל, Thank You Next, שהיא מודה לאקסים שלה, איזה מין זווית זאת לתת, זה מאוד אריאנה. אז מתוך המקום הזה שהיא נורא נורא חזקה, לראות אותה כל כך שברירית, שרה את השירים האלה, פתאום היה קצת כאילו זה הרגיש לא נעים. פה הלב שלי יצא אליה, זה היה מחמיר לב. אבל אני מאמינה, לא יודעת, אני באמת רוצה להאמין שהיא תצא מזה, ושהיא תהיה בסדר, ומצב שכן, מצב שזה השיא הקריירה שלה,
0: כן,
2: וזהו.
0: כן, תגיד, דיברנו על זה קצת קודם, שאת אומרת, אני מאמינה שהיא תצא מזה, וכולנו הרי יודעים, כאילו, על ה, כאילו, הרי מדברים על ה, אולי אנורקסיה שלה, ואיך שהיא
2: נראית לה. שמעו, אבל גם לאורך,
0: אז שאת אומרת שהיא תצא מזה, רואים שיש זה, לצאת ממנו?
2: כן,
0: מבינה,
2: כן,
0: מתכוון,
2: כן.
0: רואים
2: כן,
0: שיש בעיה?
2: כן, אני חושבת שהיו רגעים
0: שרואים את זה בעיניים, זה לא איזה זווית או משהו ש,
2: כן, כן, ראיתי לגמרי, פיזית קודם כל, וגם הנוכחות שלה היא לפעמים בניתוק, ואז פתאום היה איזה רגע, שזה בעצם פעם ראשונה בהופעות האלה, שהיא ממש התחילה לפקוט. היה איזה רגע שכאילו היא מבינה את הדרך שהיא עברה, ואיפה היא נמצאת, כאילו זה הרגיש כאילו היא פתאום כן מסתנחרנת עם עצמה,
0: כן.
2: ואז היא התפרקה ובכתה, וזה
0: וואו.
2: היה, כן, וכזה כל הקהל גם בכה, זה היה ממש ממש מומנט להיות בו. אבל קרה לי משהו שיותר קשור דווקא לקהל. אני צילמתי את ההופעה, כמובן הרבה רגעים כאילו חשובים, שכזה רציתי לתעד, אין מה לעשות. ואז איזה בריטית מאחוריי, אומרת לי, סליחה, כן. תגידי, מה זה האייפון הזה? עם מה את מצלמת? יש לך זום מטורף. ואני כאילו, yeah, new compliment unlocked. כאילו, איזה מחמאה מדהימה זאת, של כזה, אני בהופעה, כולם מצלמים ושואלים אותי עם מה אני מצלמת. ואני כאילו, אני לא יודעת, אני עם אייפון 16, כאילו, אין עניין. It's like magic, אני אומרת, פתאום אתה חייל לדבר כאילו אני אריאנה, it's like magic. שמעי, לא יודעת. ופשוט כאילו צילמתי, והיא ממש ממש החמיאה, ושאלתי אותה אם היא רוצה את הסרטונים שצילמתי. כמובן, אני ישר מגזימה, את רוצה שאני אשלח לך?
3: אני באה אלייך, ירד.
2: כן, ממש. רוצה את המפרט הטכני, אני גם כתבתי.
1: רוצה את הטלפון, הוא טוב.
2: לא, לא, והיא אמרה, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. אבל ממש ממש הוחמאתי, זה היה לי ממש נחמד לקבל את זה.
1: אני שמח בשבילך שאומרת את זה.
2: עוד new compliment unlocked, אגב, בעולמות הצילום. אני מסתובבת ברחוב תימהונית, יום אחרי ההופעה, לבד, מתיישבת ליד חנות, חנות יוקרה כזאת כזה, אבל הייתי צריכה פשוט לשבת רגע, אז ישבתי כולי באמת ברגע של מנסה להבין מה עברתי, מעכלת את החוויה של אתמול, פתאום מגיע אדם, אומר לי, היי, את מגניבה, אני יכול לצלם אותך, ו... אמרתי לו, כן. כן, אותי. רוצה לצלם אותי. אמרתי לו, כן, צלם.
0: יש כזה אחד, כמה כאלה, האמת, בטיקטוק ובאינסטגרם.
1: בניו יורק יש מלא.
2: יש פה בתל אביב, ויש את האי שאלתה עכשיו טיקטוק, שאמרה, מכירים את זה שאתן מסתכלות על תמונות של אדם שמצלם אנשים ברחוב בתל אביב, ומגלות ככה שהבן זוג שלכם בוגד בכם, כן, היא גילתה שהוא כאילו יושב עם מישהי בבית קפה ומתנשקים כזה, וכזה ככה גיליתי.
1: רגע, אבל ההוא שצילם הוא כאילו צילם והעלה בלי רשות, אז
0: כן, אתה לא צריך רשות במרחב הציבורי לצלם.
2: אז זהו, אז ב-UK כנראה שכאילו זה, הוא פשוט שאל אותי.
0: אבל הוא כזה איש טיק טוק זה, שכאילו עושה תמונות אומנותיות, סתם איש שראה כאילו פריים יפה וביקש...
2: לא, הוא הלך עם מצלמה, הייתה לו מצלמה.
0: לא, אבל זה מישהו שסתם נוסע, שוב אני שואלה, אם זה עלה לאן שהוא...
2: אז כן, אז זה אמור לעלות לאינסטגרם שלו, אבל כזה הוא אמר לי, אבל אני אשלח לך למייל את התמונה. ועכשיו פתחתי את המייל.
1: אמרת לו, גדול, חבל שלא אמרת לו, תשלח ישר לאימא, ההופעה.
2: עכשיו...
0: רגע, איזה מצלמה הזאת?
2: לא, תקשיבו, זה מצלמה, התמונה, אני לא יודעת מה לומר.
0: תרי.
2: כאילו, זה כן אומנותי. אני מאוד קטנה בתמונה.
0: רגע, אבל עשית כאילו... פוזות?
2: אז לא, אז אמרתי לו כן, וחזרתי להסתכל בפון.
0: זאת אומרת, את הרגע שכאילו הלהיב אותו, שבזכותו...
1: האמת אהבתי.
2: אז נתתי לו את זה.
0: נתת לו את זה.
2: כן, מה אני עכשיו הייתי עושה פוזינג? כאילו זה לא...
0: לא, זה גם פוזינג. זה גם כאילו... לא. זה נון פוזינג.
2: זה נון פוזינג. נתתי לו את מה שהוא רצה, את הלהיט. את הלהיט שלו אני נתתי.
0: מהמם, נו.
2: הנה, אני שולחת לכם את התמונה.
1: קשה. יפה מאוד. תמונה מצוינת. ממש.
0: את גם בין שתי, כאילו, יש קומפוזיציה, בין שני כדורים לבנים עצומים.
2: מי ידע שזה מה שהוא ראה?
0: כן.
1: כן. וגם השלט הזה של דובר סטריט מרקט, הוא כאילו נותן את התחושה הלונדונית הנחמדה.
0: וכמובן את, כאילו, עם טוטל הוא כאילו מגניב, עם הסוואטשרט והקפוצ'ון על הראש.
1: כמו האקר.
0: כן, מצד שני, עם כמובן, אוזניות חוט.
2: כמובן, למרות שסיימתי את הערה.
1: באמת? אז מה עכשיו?
2: רכשתי אוזניות לא חוט.
0: איירפוד?
2: לא איירפוד, סוני.
0: וואלה.
2: סוני מבודד רעשים, כי הגיהנום הוא הזולה.
0: רגע, מצד שני, אבל אם...
1: אוזניות או אובר? בתוך האוזן או מעל?
2: מעל.
1: מעל.
0: מצד שני... יש פה כאילו מישהי שמתמרדת זה, אבל עם שקית קניות, שזה כן בתוך תרבות הצריכה.
2: כן.
0: אני עכשיו כאילו מפצח את המסר.
2: מה הוא
0: ראה?
2: מה הוא ראה בי?
0: למרות שאני חייב להגיד שכאילו מבחינת המדע של הפריים, יש יותר מדי מדרכה, פחות מדי, נכון?
2: שמע,
0: כאילו אם הוא היה חוד...
1: אני חושב שיש פה עומק, זה נותן עומק. זה נותן ריחוק. כל המדרכה הזאת נותנת עומק וריחוק.
0: זה משדר ריחוק.
1: כן, שמתכתב עם הריחוק של הסובייקט.
0: נכון, שהסובייקט הוא מתחבא בתוך קפוצ'ון ובתוך אוזניות.
1: בדיוק.
0: עם חוט. מצד שני הוא בין שני...
1: הכדורים עצמם יותר גדולים מהסובייקט.
0: נכון.
1: מה זה מספר לך? המון.
0: אבל מצד שני תסתכל, יש פה כאילו את העמוד הזה מימין, משהו כאילו לא סימטרי, לא טוב לי בעין, כאילו
3: חוסר
0: משהו...
3: חוסר סימטריה שלו, אז בזה אתה צודק,
0: משהו שם...
3: זה גם
2: לא,
3: מפריע לי.
2: לא, אבל דווקא אני אוהבת את החוסר סימטריה.
0: לא, אז זהו, אם, זה בחווה, אם זאת בחירה, זה אומנות.
2: בדיוק.
0: אם זאת לא בחירה, הוא סתם לא צילם
3: איך
0: טוב.
3: איך אני שונא אומנות לפעמים, באמת, באמת, מטריף לי את הדעת.
0: מה, נעלה את זה, לא?
2: ויצאתי רזה.
0: הכי חשוב.
2: כן, כי אני קטנה בפריים, בואו, אני נקודה, נכון. אני נקודה
0: את
2: קטנה.
0: את גם ליד, כאילו...
2: דברים גדולים, אני כמו המזוודה, אני כמו...

0: הדבר הקטן. קניתי כובע.
1: אה?
2: כובע סטריט מרקט.
0: כובע סטריט מרקט.
3: יפה.
0: בדיוק.
3: בדקת עליו כאילו מי זה האיש? האם הוא זה צלם מוכר או משהו?
0: זהו, אני צריכה להסתכל. ברי.
2: ברי, אה, ברי צלם.
3: ברי לוינסון.
0: אני אסתכל עליו. לא יודעת, רק נחתתי, אני לא...
3: אני לא בדקתי את זה, תוך כדי שאני מצטלמת אליו,
0: כן.
3: אני אקלונס,
0: כן, לא, אני... בוא נבדוק מה הוא שווה.
3: יו, אני מדמיין את אריאנה גרנדה בפוזה הזאת. לא רואים אותה.
0: נכון. לא רואים אותה.
2: אתה אומר, יכול להיות שהיא שם, כאילו בתמונה.
3: כן, כן.
0: לא, היא שם בלב שלי.
3: נכון. האמת, תמונה יפה, אבל צריך לחתוך אותה קצת, כאילו...
0: בסדר, נעשה שיפוצים, זה כבר עלינו.
3: שלחי לו, תיקנתי לך.
2: יש לך זום מטורף, אז כאילו...
0: בדיוק.
3: תגידי, קצת אקשן ברחובות, משהו...
0: תקשיבו, אין כלום. רציתי לספר לכם, רציתי להביא את הבשורה.
2: שמה?
0: שכחו מאיתנו.
3: כן, עברו הלאה?
0: עברו הלאה.
2: אין... טוב, האמת?
3: קרו פאריס.
0: לא הייתה שוב הפגנה, גם לא ראיתי, גם בדרך כלל, כשהייתי פעם שעברה, אז כאילו בחנויות ראיתי בצבעוניות... היה הרבה כזה אדום, שחור, ירוק, בצבעים גם כאלה שכאילו לא כתבו, לא שמו אבטיח על החולצות, אבל כן היה משהו בצבעוניות בפלטה שמזכירה, וגם ברחובות, כן, היו כל מיני הפגנות וכאלה. ואז היה לו, כאילו, היה איזה רגע שהלכתי באזור אוקספורד, מסוכן, ושם שמעתי פתאום צעקות של הפגנה, ואמרתי לחברות לי, בואו, בואו, בואו, יש לנו סיפור, יש לנו סיפור לרדיו. בואו נלך לריב, בואו לא נלך לה, בואו נלך להסכים אולי, לא יודעת. ואז התקרבנו, וראיתי שזה היה המוכר והטוב, של נגד הריגת חיות, אני רוצה להגיד.
3: אה, חזרו כאילו לשורשים.
0: לשורשים, כאילו, למה שצריך.
2: חיות כאילו פלסטיניות או חיות ללא...
3: כולם חיות.
0: חיות מטופחות. התנינים, זה היה התנינים. אבל כן, זה כזה...
2: אבל זה היה אותו לחן של ההפגנות של הפרו-פלסטינים?
3: כאילו, זה מה שהיה מטעה?
0: זה היה מטעה, זה היה קצת מטעה. רגע, אני...
3: איזה הקלה זה לראות הפגנה?
2: בא, ישר הייתי מצטרף.
3: ולחשוב שזה שיט עוד פעם, כאילו, אתה מרגיש לא רצוי, ואז לגלות שזה...
2: מההקלה הייתי מצטרף תוך שנייה.
3: כן.
0: ככה זה היה נשמע.
2: נו, כן, זה... מאיפה אני מכיר את זה? לא, זה גלובלייזד אינטיפאדה.
0: אז לא, זה מול טומי הילפיגר.
3: שמה הוא עושה?
0: הוא לא סבבה עם החיות.
3: לטענתם.
0: כן.
3: כן.
0: זהו, זה נגד האכזריות של החיות. איזה הקלה. שאני כאילו בעד, זה מסר שאני בעד.
2: כן. זה בעלים יהודים?
3: לא יודע. תמיד ימצאו את הזווית. נו, עכשיו אפילו גרטה עברה למחות נגד הכיבוש המרוקאי במערב סהרה, אבל מה הטיעון? שהאמריקאים והישראלים הם היחידים שמכירים בריבונות המרוקאית על האזור. כן.
0: מה?
3: כן, כן, כן. זאת תמצא בכל מקום את הזווית.
2: הלחנים שלהם טובים, אני חייב להגיד את זה. כאילו, בתור אדם שאוהב מוזיקה, הלחנים של הפרו-פלסטינאים הם טובים.
0: כן, כי זה אנשי אומנות.
2: סנאפ.
0: בוא, זה אנשי אומנות והקריאטיב. זה לא, אין מה לעשות. גם אני אהבתי את הפרי, פרי, פרי פלסטיין. יש לזה את הסינקופה הזאת שהיא מדליקה אותי.
2: וזה בעיה, זה קצת כמו שאריאל זילבר פתאום מלחין לך כהן הצדק. ואתה כאילו אומר, אוף, איזה לחץ בנגר.
4: 60. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איליל, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס מאשקלון צפון אדום עד צומת אמונים, ודרך החוף בגשר השלום עד פולג, בכביש 1 בקיבוץ גלויות ובדרך 41 באשדוד.
3: רגע, לא סיימנו.
6: בוקר של יוקרה, בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
3: נקודת התחלה.
2: יש.
3: כן, איליל, מה שלחו המאזינים בוואטסאפ? קרה. פימים אוהבים לנסוע באוטו ולמה?
5: קרה משהו מדהים. המאזינות והמאזינים המדהימים שלנו, רובם אם לא כולם, שלחו, שימו לב בוואטסאפ שלכם. את החבר או החברה הכי טובים שלהם, שכיף להם לנסוע איתם ברכב. יש עוד אלפי הודעות כאלה. מקבץ.
2: אוי, חמאס.
0: אני לא יכולה, אני לא יכולה. אני לא...

0: יכולה. די, לא, הכלב עם המשקפיים, עם המושוך.
1: כן, הוא.
0: מה זה?
2: יפה.
0: יו, אתם יודעים? שנים הייתי הולכת, עוד לפני שהיה לי כלב, והייתי, הדבר שהכי היה מרחיב לי את הלב, זה לראות כלב מוציא את הראש שלו מחלון.
2: זה כיף.
0: זה כיף לראות את זה. ואז יום אחד, פעם ראשונה שנסעתי עם מון לווטרינר, נסענו באוטו, פתחתי את החלון, ואז הבנתי שעכשיו אני הרכב הזה. שהכלב שלו מוציא את הראש מהחלון.
2: זה תמיד מפחיד אותי, אבל שהם יעופו החוצה, או שיקרה משהו עם הכלב.
3: לא, הם למדים, כאילו לא. אבל זה כן,
2: מול ספציפית, אני לא סגור שהיצירה הישרדותי.
0: זה ממש, אתה ממש צודק, ולכן אני פותחת ממש ממש בקטנה. כן, אתה יכול להוציא את האף הקטן שלך, וזהו.
2: טוב, ניתן אולי לראשון או לראשונה ששלחו תמונה עם הכלב? או שיש גם הודעות?
1: יש בקטנה, עם אבא שלי כל נסיעה מפוצצים שקיות של בורקס, תוכנים אותם יחד, מי שאימא שלי יודעת. היא כל הזמן מהירה. היא כל הזמן מהירה לנו על המשקל.
3: על המשקל?
2: או,
3: טוקסיק.
2: אימא של לארי.
1: חבר לעבודה שאני מסיע אותו פעם בשבוע, בכל פעם שהוא מגיע הוא מביא איתו קפה לכל אחד מאיתנו, ושקית של מאפים ובורקסים.
2: כן.
1: אני אוהב לנסוע עם הבן שלי, מתחלקים בנסיעה, וכל הדרך יש פלייליסט של שירי שחקנים ואוהדים. לא מזמן עשינו מווינה דרך סלובקיה. 4.5 שעות מהר, ואחר כך גם בחזור.
3: עצום. שירי שחקנים ואוהדים, זה עצום.
1: אוהב לנסוע עם אבא של אשתי, במקום לקלל בכביש, הוא שר וממציא שורות חלופיות. למשל, אהבתיה, הוא שר אקפתיה, כי היא זוכלת כל היום.
2: נו. טוב, ניתן לראשון לראשונה ששלחו תמונה עם הכלב. 500 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אקספנג. מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה, יוצא דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. אגב, הרבה שלך פה בורקסים. בדיוק אתמול ראיתי פוסט באיזה, בפייסבוק, באיזה קבוצה כזה של תאי חול, זה לא הכל, חול זה כאן, חול זה לא יודע, שמישהו התעצבן, שחברת ההשכרה, ואל תזכרו מהם, וזה אחלה חברה בגדול, לא לזכור רכב מהם, כי א', תדלקו, הוא החזיר את הרכב לא מתודלק, אז הם גבו פי 3 בערך מהמחיר פר ליטר, כשהם מילאו, כי הרי אתה אמור להחזיר רכב מלא.
3: מתודלק.
2: מלא.
0: כן.
2: כי יש, הם גובים תעריף מאוד גבוה, אם הם צריכים לקחת האוטו ולמלא אותו דלק בשביל הלקוח הבא. אז הוא כעס וזה, גנבו אותי, גנבו אותי. לא, זה החוזה, זה ההנחיות.
3: Be kind, rewind.
2: כן, בדיוק, אבל זה חלק מהדיל, חתמת עליה. אתה יכול לחתום על הסכם, כאילו, על חוזה, על מסלול, שבו אתה תשאיר את הדלק, את הטנק כמה שאתה רוצה. זה עולה קצת יותר, אבל זה כאילו מוריד ממך את הצורך למלא לפני שאתה מחזיר, אוקיי? לא עשית את זה, תמלא את הדלק, אל תתפלח את זה שגובים ממך הרבה כסף. שתיים, שגבו ממנו איזה 150 יורו על ניקוי הרכב. הוא אמר, מה, וזה וזה, תשלחו לו תמונות, הוא לא היה נקי, ואז הם שלחו לו תמונות, והוא העלה את התמונות האלה, והכל מלא בפירורים של אוכל על המושבים, על הרצפה, ליד הדלת, ואנשים כתבו לו, מה אתה רוצה? כי תראה איך החזרת את האוטו. ומישהו כתב שגם הוא פעם זה קרה לו, והעובד בתחנת השכרה של הרכב אמר לו, רכב זה לא מסעדה. עכשיו, רק אצלנו, אני חושב, בישראליות, יש התניה שאיך שאתה נכנס לרכב, אתה צריך לאכול משהו. בטח ילדים, כדי לשמור אותם שקטים.
0: נכון.
2: כדי שחלילה הם לא יהיו כאילו, היוו בחוץ או במשהו אחר, אז מפתמים אותם כל הזמן. באמת רכבים, אין לי ספק שרכבים ישראלים.
0: מעניין למה זה
2: ישראלים,
0: רק ישראלי, מעניין, מעניין.
2: אני לא יודע, אבל אין לי ספק
3: ש... תסי את האכלה
2: כן,
3: מאוד...
2: כן, פיתום תמידית, ש... חלילה שלא יהיה רגע...
0: לא, כי פשוט
3: האמריקאים... זה שונה. זה, כל אדם מאכיל את עצמו.
0: אולי זה פה, זה כאילו, כן, זה לפצות על רגש.
3: אני לא ראיתי אמא באמריקה שמסיימת חתונה עם מעטפה של צ'יפס. בסדר? לא ראיתי.
2: כן. בקיצור, אכן כך, רכב הוא לא מסעדה. מה לעשות? בטח רכב כזה שאתה סוחר ממקום כלשהו.
0: אבל מטוס...
2: ואם אכלת ולכלכת, תנקה לפני שאתה מחזיר אותו.
0: באמת היא שכשטסנו עכשיו, אז חברה הגיעה עם שקית מאפים, והיא כזה, אביה, תאכלי איזה מאי בן, את חייבת לאכול את איזה מאי בן, ואני כזה, מה את רוצה? אני לא, מוקדם, אני לא רוצה מאפה עכשיו. היא כזה, את חייבת לאכול, את לא מבינה מה זה. ואני כזה, לא, אני לא רוצה. ואז אנחנו מתקדמות לגייט, ואז מישהי פשוט עוצרת אותה ואומרת לה, אני רואה נכון? זה מאפים מאיבן? אז כזה, כן, כאילו איזה...
3: מה, NPC?
0: שתולה,
3: מה
0: שתולה
3: זה?
0: של ההפקה, של חברה שלי. כן, ואז היא אומרת לה, כן, ואז היא אומרת, איזה סניף? וואו, איזה יופי, אני רוצה לשבת לידכן בטיסה. תקשיבו.
2: מה?
0: תקשיבו.
2: חברי אותה להאם המלצה על האייפון.
0: ממש. לא, אז מסתבר שדיבור.
2: אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, חוזרים עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון-פוד, מתנות לחג, מוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי הכי טרי, והבוקר אתם מספרים לנו, לכבוד היום האחרון של החופש הגדול, מה הרגע הכי טוב שהיה לכם בחופש הגדול הזה, הרגע הכי מהמם, מרגש, בלתי נשכח, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. הטמפרטורות היום יעלו במעט. בימים הקרובים הטמפרטורות צפויות להימשך במגמת העלייה. להמשיך.
5: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים.
7: שאל אותי אחד המאזינים, למה? למה אתה מעצבן אותנו בפתיחים שלך? למה? אמרתי לו, סנשיין, במוסיקה שאנחנו מנגנים, נלטף לך את האוזן בחדשות, תמיד, אבל תמיד נאמר לך את האמת, גם אם היא מעצבנת. מאזינים יקרים, תודה לכם על האמון.
8: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
11: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: התעשייה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לאג או ופל או מיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל, אוהב ציון, שלום לך.
4: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
3: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
4: זה הבעיה, יש תשעה ואני
2: מסכות
4: על מה שאתה מדבר. אתה יהודי?
2: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
5: גם זה היה ביציע הצפוני,
6: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו. אז הוא עמד בשער ביתר, ורטקו קאלה דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
7: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנים בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. זה אדם מטר ממני, הוא לא שומע אותו. מיכה, אני צועק לו, מה, תראה זה בוז, אני לא שומע כלום.
5: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
2: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.
8: עוד אני ואת אותו דבר, כמו שתי חיות מלקקים את הפצעים שלך.
5: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף. שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נאן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
10: נועם, בוקר טוב.
11: היי נועם.
12: בוקר טוב.
10: מה קורה? נועם, אתם מספרים לנו הבוקר על הרגע הכי טוב שהיה לכם בחופש הגדול שנגמר היום, ויש לך 300 שקלים למימוש ביוחננוף, שנה חדשה, מבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנאן פוד, מתנות לחג, מוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם, נהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי, ספרי נועם.
12: איזה כיף.
10: נכון.
12: אז האמת שחופש ב-13 באוגוסט, אני ובן הזוג שלי ירדנו לאילת, ככה להתעבר אחרי חופשת, אחרי תקופת מבחנים בסמסטר, ושנינו מאוד מאוד אוהבים צלילה, גם הכרנו בגלאפגוס, אז זה כזה משהו שממש מלווה אותנו. ועשינו צלילה שלנו, צלילות שלנו מעל חצי שנה, והיה לי סופר טבעי שהמדריך צילם אותנו כל הצלילה, וכל היה סבבה וזה, ופתאום חנן, הבן זוג שלי,
10: כן.
12: מרים, מצביע לי כזה לראות משהו, איזה אבן על הרצפה. הוא מרים את האבן, והיא קריסטלית כזו, ופותח אותה, בלי צורך בהרבה מילים. והייתה שם טבעת, הוא הוציא על ניסויים מתחת למים.
11: יאו, איזה צירוף מקרים שבדיוק הוא רצה לצא לך ניסויים והייתה שם טבעת ב...
12: כן, אה?
11: איך הסתדר לו?
12: ממש.
13: מה, ואיך הוא קרת ברך? נראה לי קשה.
12: אז לא היה ממש קריאה, אבל הוא היה כזה קצת מתחתיי בעומק, ואני הייתי קצת למעלה, אז זה יצא כמו קריאה.
10: יפה, מרגש. רגע, וענדת אותה על האצבע מתחת למים?
12: כן, האמת שהוא ממש פחד להביא אותה.
10: זהו, זה מלחיץ, כי זה יכול פתאום להיעלם, ולכי תמצאי את זה עכשיו.
12: אז באמת הייתה תוכנית להביא איזה טבעת מזויפת רק להצעה, אבל בסוף הוא אמר, יאללה.
10: הניסויים לא היו, אהבתי לא מזויפת, ולכן גם.
12: כן, הביא את הטבעת עם חשש רב, אבל שמרתי עליה טוב טוב כל הצלילה. והיה באמת ממש ממש ממש מיוחד ומהמם.
10: התנשקתם מתחת למים?
12: כן.
10: כאילו הורדתם את ה... איך קוראים לזה ששם?
12: כן, מורידים שניית
10: הבסט. בסט, כן.
11: מה, מלוח.
12: זה באמת היה מיוחד. כאילו משהו בזה שלא דיברנו, זה קצת מצחיק לרוב האנשים אולי כזה.
13: וואי, נכון. הוא לא יודע שאמרת לא.
12: הוא לא יודע, מי מספר לו?
13: מי מספר לו?
11: בשביל זה התקשרת כדי שנבשר.
10: יפה, מרגש. נועם, תודה רבה.
13: ממש, תודה.
10: מכן. ביי, בוקר טוב.
12: תודה לכם, בוקר טוב.
10: לינדה? לינדה?
11: לינדה?
10: לינדה, לינדה?
13: לינדה, לינדה.
11: בטח.
10: תכף יהיה זה. נספר לכם בינתיים שביוחננוף עוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים, תרומות. אפשר לתרום בקופות, בסניפים או באתר, ועל כל שקל שתורמים, יוחננוף מכפילה את הסכום לתרומה. יש גם סניף חדש בחולון, חולון המרכבה. מוזמנים לבוא ולהתרשם מסניף גדול שיש בו הכל וגם המחירים הכי טובים. זה יוחננוף, לינדה.
14: הלו, שלום, בוקר טוב.
10: מה קורה?
13: היי, לינדה.
14: בסדר, בסדר גמור.
10: לינדה, גם את מקבלת 300 שקלים ליוחננוף. ספרי מה הרגע הכי טוב שהיה לך בחופש הגדול הזה שנגמר עכשיו.
14: אז אני נסעתי לדרום אפריקה לעבודה, ואני הוספתי כמה ימים לספארי שם. ואני נסעתי בבוקר בג'יפ, בשש בבוקר אנחנו יוצאים עם הזריחה, בשקט השקט הזה של הספארי שם, ופתאום אנחנו רואים קבוצה של פילים, ופיל אחד קטן ממש ניגש לג'יפ שלנו, עובר לאט לאט בשקט, וממש לא מפריע לו שאנחנו שם, והוא לא מאיים עלינו, אנחנו לא מאיימים עליו. הוא פשוט ניגש, עוצר לכמה שניות, מסתכל עלינו, וממשיך הלאה. ממש רגע קסום.
10: איזה פלפילון ממש, חמוד.
14: ממש, ממש.
10: הוא ידע לצעוד? ממש.
14: מה?
10: רגע, וצילמת את זה?
14: כן, כן, בטח, צילמתי, ושלחתי לנכד שלי, שהוא
10: יראה... וככה עם הזריחה, והפיל הקטן והמתוק, מותר להאכיל אותם? כאילו שלא מתעסקים איתם?
14: לא, לא, לא. אסור, נכון? לא נוגעים בהם, לא, לא.
10: לא מתערבים להם כאילו בחיים, אתם עורכים באזור שלהם. בדיוק,
14: בדיוק. נותנים להם לחיות בשקט, לא מפריעים להם. יודעים אם יש אריה או משהו שהוא לא כל כך רוצה שאנשים יתקרבו, אז, אז ממש לא מקרבים עליהם. ממש יש להם סימביוסיס כזה, כן. ממש יחסים טובים עם החיות שם. אז אפשר ממש לגשת עליהם, לראות אותם ממש בקרוב, אבל לא יוצאים מהג'יפ, לא מכילים אותם, פשוט יושבים בשקט ובוהים בהם. שזה מדהים.
10: נשמע ממש קסום.
14: כן, ממש, ממש. פילון קטן, עם האוזניות הגדולות האלה, דמבו כזה, ממש עובר על ידי. ממש מהספר, ממש מהספר.
10: איזה יופי.
11: אוף, אבל נראה לי, כל כך הייתי רוצה ללטף פיל. אני הייתי רואה פיל ואני הייתי משתגע.
14: גם את הפיל וגם את ג'ירפה רציתי ללטף, אבל לא נתנו לי.
11: אז דווקא בספארי ברמת גן, לא נותנים לך ללטף את הג'ירפות, נותנים לך להכיל אותן. וזה טריפ, כי הלשון שלהם מטורפת. תקשיבו, זה לשון ארוכה וסגולה. מחוספס. Oh my God, זה מטורף.
10: גם לינדה, תודה רבה, לינדה. ביי, בוקר טוב.
14: תודה לכם, יום טוב.
11: תודה לינדה.
14: ביי, לב יא.
10: גם אנחנו.
13: אוי, איזה סטייל.
10: נכון? לביה.
11: כן.
10: יש חיות שהן כאילו יש להן דימוי הרבה יותר טוב ממה שהן במציאות.
11: כן.
10: ג'ירפות. כאילו חמודות עם הצוואר הזה, ונכון, תמיד הן אוסטומות כזה בספרי ילדים.
13: כן.
10: נכון, היא עומדת מתחבאת מאחורי השיח, אבל היא בעצם גבוהה יותר כל זה.
11: כן, גם אריה היה סתום שם באותה מידה.
10: נכון, הוא הפוך, כאילו, התחבא מאחורי משהו צר.
11: לא יודע למה חשוב לי להגן על השפע.
10: כן, הסימטריה, תהרוג אותך.
11: זה לא הסימטריה.
10: די, כבר.
11: אי אפשר, אתה יודע, צריך לומר ביושר. ההגינות מחייבת, כן.
10: אבל ג'ירפה בגדול היא חיה די דוחה. כאילו באמת.
13: למה?
10: כי שוב, אני זוכר מביקורים בספארי עם הילדים כזה, והיא לא... בספרים יש לה דימוי קלין כזה, אוקיי, נכון,
13: היא אלגנטית וזה. כן, נכון, נכון, אצילית, היא אצילית.
10: כן, היא באה לך, אם לא ככה, נכון, נותנים לה...
11: חסות כאלה. חסות,
10: כן, אלים, אלים, אתה מאכיל אותו באלים. סורצת אותך עם הלשון הדוחה הזאת, כן. אה, אוי. ועם הסריחה גם, כן.
11: היא גם לא טורפת, ובגלל זה בספרים... נכון. מציירים אותה כחיה אצילית. כי היא לא טורפת, אז כאילו, she don't fuck with anyone.
10: ואנחנו משייכים גם צוואר ארוך תמיד למשהו אלגנטי. נשים עם צוואר ארוך.
13: כן, להצילי, להצילי.
10: נכון, קלאסה, בלרינות.
13: כן, לגמרי, לגמרי.
10: אותם מעריכים עם עצמידים.
11: וגם רגליים בדיקות וארוכות.
10: נכון.
13: אני לא אוהבת קופים.
10: קופים זה זה...
13: כאילו, אני גם קצת דומה לבני אדם.
10: נכון.
13: כן, אבל כאילו, הקופים... זוכרת שהייתי ביפן, היה שם איזו שמורה שכזה, הם מסתובבים שם חופשיים, כאילו, הם בטוב, אוקיי? זה לא איזה, הם לא בכלוב, אוקיי? ואפשר להכיל אותן. ומהר מאוד, כאילו, הפכתי לעבד.
10: כן, הם חזירים, הם לא קופים.
13: כזה, תביא, ככה, תביא, ואני כזה, בטח אדון קוף, אני אעשה כל מה שתרצה, אני אביא לך כל מה שתרצה. ככה, מצאתי את עצמי שעות, ואז הוא לוקח לי את הבוטן, ופתאום לא היה בא לו, זרק.
11: כן, כמו קוף.
10: כי הם קופים, נו, הם כאילו בני האדם לפני שנהיינו מתורבתים. אבל...
11: אבל קוף מקוק שנוחת לך על הכתף, ואתה נותן לו מהפיצוחים שיש לך ביד, זה דבר מטורף.
13: אבל הוא לא בעניין שלך. רוצה את הפיצוחים.
10: ברור, בסדר, לא חפש חברים.
11: אני לא צריך אישור, אני רוצה להרגיש חיה חמודה.
10: יש המון המון זנים שהם ממש משפחות שונות. אני עשיתי פעם תשעת אפס על האדם הקדמון ועל ההתפתחות. שימפנזה היא ממש ממש לא קרובה לגורילה, כאילו הם יותר, נגיד גורילה, אם אני זוכר נכון, גורילה הרבה יותר קרובה לבני אדם מאשר לשימפנזים אחרים או לקופים אחרים. זה לא נכליל, לא נכליל.
13: אתם יודעים שיש קופים שהם שיקורים חברתיים?
10: מה זאת אומרת? שהם שוטים בסיטואציות חברתיות?
13: כן, שהם כאילו לוקחים, שהם נמצאים ליד מקומות עם אנשים, שזה בדרך כלל מתוירים, אז כן, אז יש כאילו קופים שהם כזה לוקחים את השתייה ומשתקרים, אבל לא בגלל שהם רוצים את זה, זה בקטע חברתי.
10: זאת אומרת, הוא לא מכור, הוא פשוט...
11: מאיפה יודעים למה זה?
10: פארטי גאי, פארטי מונקי.
13: אני פעם רציתי לעשות על זה שעת אפס, ואז אמרתי, לא, אולי, לא משנה. לא חשוב. נעשה עליי מוויינאוס.
10: 300 שקלים נוספים לנועם וללינדה.
15: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: איליל, מה קורה?
16: כביש אחת עמוס משער גיא, ג'ורש בדרך רבה באשקלון צפון, בכביש החוף בגשר השלום עד פולג, בדרך רבה גם באם המושבות, בבר אילן ובדרך 70 בתמרה.
10: תודה רבה.
17: דיווחי התנועה, בחסות.
18: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
19: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
22: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
23: שילמת על...

0: גם צברת. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בוור.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: אוקיי, אתם בוחרים היום את השיר שיסגור את התוכנית, השיר שהכי כיף לשיר באוטו לבד, אוקיי? מה הכי כיף לשיר באוטו לבד? 054-999-4399. בגדול הקונספט של כל המסעד, קריוקי, זה לשיר אותה.
3: כן, זה וריאנט מאוד מאוד עדין. מסיבי. זה אומיקרון יותר מ...
2: 300 שקלים לקניות מתנת ספרינג, שמזכירים לכם את מצעד שירי הקריוקי, בוחרים את השירים באינסטגרם של אקו 99FM, אולי תזכו במיני מקרר מלא בספרינג, וכרטיסים להופעות חיות. שישי, המצעד, שישי, ב-11 בספטמבר, 12 בצהריים, בחסות ספרינג, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
3: תקשיבו, כמו שאתם יודעים, בסוף אוגוסט אני הופך למרי פופינס, ואני כל היום מלא בפעילויות טובות לילדים. אתמול המלצתי על המדעתיק בחיפה, והיום אני רוצה להמליץ באמת אחת ההמלצות הטובות שיש לי לתת על מוזיאון המדע על שם בלומפילד באורשלים אלקודס.
2: וואו שם.
3: שיב. כן. שיבי. איזה וואו שם. אנחנו הגענו אתמול ב-11:30, יצאנו ב-4, וגם זה רק בגלל שהיינו צריכים כאילו לחזור להוציא את נינה. היינו שם כל כך הרבה זמן, לא שמעתי פעם אחת את המילים משעמם לי. פעם אחת, וזה כאילו נדיר מאוד. זה מקום גדול, מעניין, וגם כל השעות שהיינו שם עדיין לא הספקנו לראות את כל הדברים שיש לראות במוזיאון. המדריכים ומדריכות שהיו בכל מקום, ונתנו לכולם יחס ותשומת לב, והסבירו כאילו גם בכזאת חדווה ובגובה העיניים, שזה גם משהו שאני שרוף עליו, שכאילו לא מתיילדים כשמדברים לילדים, בטח כשמסבירים להם דברים מדעיים, אלא כאילו מרימים את הרף כדי שהילדים יוכלו לעמוד ברף, ועדות לכמה שההסברים היו נהירים וברורים וטובים, הייתה כשבאיזשהו שלב התפצלנו, ואז התפצלנו הפוך, זאת אומרת, אני הייתי עם הגדולה,
2: חילופי זוגות.
3: בדיוק, ואז... הגדולה הסבירה לי מה שהמדריכה הסבירה לה, והסבירה את זה בצורה כל כך ברורה, שזה המחיש לי עד כמה היא הבינה באמת מה הסבירו לה, והיא יכולה לשחזר את זה. וגם יש משהו מדהים בלהיות במרחב שבו כל דבר הוא חוויה לימודית. כאילו אפילו הפעילויות מים בחוץ הן חוויה לימודית. מסבירים שם על תנועה של מים ועל המוביל הארצי ועל איך מתכננים מערכות מים מורכבות, ואפילו בשירותים, כשאתה נכנס לשירותים, אז כאילו בדלת של כל תא מבחוץ יש שאלה שקשורה לשירותים, נניח איך עושים פיפי בחלל, או אפילו חשבתי על שעת אפס שלך, כי היה שם למה אנחנו מפליצים יותר במטוסים, ואז אם אתה נכנס פנימה לתוך התא...
4: חשבתי עליך בשאלה, למה מפליצים יותר במטוסים, זה ישר עלה לי טל ברמן.
3: יום, אמרתי ברמן! ואז אתה נכנס לתא, וכאילו סוגר את הדלת, ומהצד השני של הדלת מופיעה התשובה. כאילו, כל מקום במרחב הוא מלמד וחינוכי, וזה היה פשוט וואו, זה היה וואו. באמת, באמת, באמת וואו. וגם זה היה לכבוד סיום הקיץ, אז הייתה שם הופעה של...
4: שחר אבן צור, נכון?
3: לא, לא, לא.
4: תמיד בסוף כל...
3: נכון, איך הוא תמיד מגיע, אבל לא הפעם.
4: כשכל ילד מסיים משהו, בסוף יש...
2: זה גם בסוף כל המלצה של תום.
3: נכון.
2: יש הופעה של שחר אבן צור. ראינו סדרה בנטפליקס על הקרדיטים.
3: לא, הפעם זה היה של ספריית פיג'אמה של ירדן ודידי, שגם עליהם אני ממליץ עוד פעם שנייה שאני רואה אותם כבר בהופעה. הם כל כך אינטרטיינינג, והם כל כך גם, הם כאילו השתלבו בול באופי של המקום, כי זה, הם נותנים כל כך הרבה כבוד לילדים, יש להם כל כך הרבה אהבה למה שהם עושים, שזה פשוט כאילו, זה וואו וזה תענוג. אז אני ממליץ לכולם גם על זה וגם על זה.
1: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם. לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ריהוט, השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: יאללה, וואטסאפ.
1: בחסות.
5: הלו, קצת תרבות, חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור. איתכם. גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו. כוכבית 8484. לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
1: המויאל בדרכים. עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. כל
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל

הציעה. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
9: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: לא, באמת.
10: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
11: לא יודע, אבל אני צריך למדוד רחץ דם.
10: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
11: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
10: מה צריך יותר מזה בחיים?
11: שאת תתקשרי שוב.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
15: יש ארנק ירוק.
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר האוצר סמוטריץ' מגבה את לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שעתה פרמדיקית ונשפטו. סמוטריץ' אמר הבוקר שידרוש מצהל תשובות בנושא. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
19: צהל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, ו11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
18: הסלמה במפרץ, צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן, לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר 2 משגרים שהוצבו במצר, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה, נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. לאחר שאמר בחדשות 12 כי איחוד עם מפלגת כחול לבן של גנץ יקרה בקרוב, יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות אומר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שהמגעים אינם סופים וטרם הוחלט על איחוד עם אחת ממפלגות הימין מרכז.
20: הרעיון הזה להיכנס בין שני הגושים שעושים את הכל הכל כדי לתקוף אותך, להקטין אותך, לרמוס אותך, זה לא קל. אבל בחרנו בדרך הזאת. אנחנו עוד לא התאחדנו עם אף אחד ולא חתמנו עם אף אחד. ברגע שהדברים יבשילו באמת להסכם, אנחנו נשב, כל השותפים, אין לנו פיונים, כולם שווים, אנחנו נשב כל השותפים ונחליט באמת אם זה הסכם שאנחנו הולכים איתו או לא.
18: ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה, מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
21: בחודשים האחרונים מתנהלת בלהב 433 חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, מרמה, הפרת אמונים והעסקת עובדים פיקטיביים במועצה, וזאת במטרה לקבל כספים במרמה. היום במעבר לשלב הגלוי, שוטרי מחוז דרום עצרו 7 חשודים, בהם בכירים במועצה, כולל ראש המועצה ובני משפחתו, ועיכבו 6 חשודים נוספים.
18: טניסאי העל נובק ג'וקוביץ' הפסיד והודח בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית הפתוחה, מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
22: סנסציה באליפות ארצות הברית, הגרנד סלאם האחרון של השנה בטניס, כשנובק ג'וקוביץ' הפסיד הלילה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר, לראשונה אי פעם. הסרבי, שזכה באליפות 4 פעמים בעבר, איבד יתרון מערכה והפסיד 3-2 למריאנו נבוני הארגנטינאי, כשבמהלך המשחק הוא נראה במצב גופני ירוד ואפקי. הסרבי הצהיר לאחרונה שהוא ימשיך לשחק לפחות עד המשחקים האולימפיים של 2023, אך בשלב זה לא ברור אם הוא אכן יעשה את זה.
18: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
26: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
27: אופטיקנה.
28: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
29: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
31: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.
32: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
33: צריכים מזגן? לכו...

0: דניאל, בוקר טוב. להתעורר בבקשה.
1: שנייה, לא ישנתי המפקד.
0: לא ישנת המפקד?
1: לא, המפקד, לא, זה, בדקתי פה משהו בשק שינה.
0: הבנתי אותך. מה הולך?
1: בסדר, אני יודע, תגיד לי אתה.
0: ברוך השם. אתמול המלך היה בשדה, כמו שאומרים.
1: בשדה?
0: יש איזה ביטוי כזה על חודש אלול, לא חשוב. זה לא בשבילך. אתה לא קהל היעד.
1: אלול זה לא אני.
0: כן.
1: למרות ששם אחד משמות החיבה של אלונה זה אלול.
0: אלול?
1: כן, אלולי. אז זה עושה לי את המחבר אותי בקונוטציה.
0: במה אתה יהודי, בן? במה אתה יהודי?
1: תחושה של דז'ה וו. לא יודע, אני יכול, אתה יודע, אתה רוצה שאני אתארטל ואז תראה?
0: יש מצב, יש מצב.
1: בסוף רק ככה.
0: זה מזכיר לי שפעם יצאתי בבית כנסת בשבת, באה אליי איזה קפלניסטית עם הכלב שלה ברחוב, בסמאט שם.
1: דעתי סיפרת על הסיפור הזה, אספר אותו שוב.
0: צועקת לי, אני יוצא מבית כנסת, כן, היא באה אליי עם הכלב, צועקת לי, במה אתה יהודי? עכשיו שבת, אתה מבין?
1: אתה יודע שאם היית עם ג'ונסון טופו, האווירה הייתה אחרת לגמרי, אני לא צוחק.
0: אבל זה לא מקובל ללכת לבית כנסת עם כלב.
1: אני יודע.
0: כן.
1: אי אפשר לקשור אותו כמו בסופר בחוץ?
0: אפשר, אפשר.
1: בגדול, לא בכניסה, כן, כי לא כולם אוהבים. אבל בחצר.
0: כן, אפשר.
1: זה מכיר זה שאתה בא לסופר ובכניסה קשורים הכלבים.
0: כן.
1: מתים מרעב, מריחים את כל מה שיש בפנים וכלום.
0: זה עצוב, זה...
1: כלבים זה מחבר. גם יריבים פוליטיים, אתה נכנס לדוגרן, אם יש דוגרן בתל אביב, יש הרבה, נכון? בניו יורק היו לנו מלא.
0: דוגרן? מה זה דוגרן?
1: זה חצר, אתה יודע, המקומות המגודרים האלה שהם יודעים...
0: איך זה נקרא?
1: איך זה נקרא בעברית? אני זוכר...
0: בעברית קוראים לזה גינת כלבים.
1: גינת כלבים. אני הולך עם פונגו לדוגרן בוושינגטון סקוויר, וזה תמיד מחבר, גם הפועל מכבי, ביבי לא ביבי, אם יש שניכם כלבים, זה מתחבר.
0: זה נכון, כן. אלא אם כן, אתה יודע, זה צפון תל אביב ורואים אותי, אז זה קצת יותר מורכב.
1: זה קצת יותר מורכב, כן.
0: כן, מצד שני, עכשיו ערבים כל היום מרעילים עיזים של מתיישבים ביהודה ושומרון, ואין על זה שום... אם זה היה הפוך שמרעילים לערבים חיות, פה כל המדינה הייתה זועקת. כולם היו זועקים על האכזריות של המתיישבים, והמתנחלים, ואיזה בני אדם. אבל פה כל היום ערבים מרעילים עיזים, אתה רואה אותם כבשים, גוססות, אתה רואה אותם גוססות בשטח, וידאו הם עולים, כלום. התקשורת של השמאל מתעלמת מזה, זה כאילו לא קורה. אתמול יצא וידאו של צבוע, שנתפס באיזה מלכודת של זה. ערבים, ומה הערבים עשו? רגמו אותו באבנים. זה,
1: רגמו אותו
0: זה,
1: בערבים.
0: בדיוק. זה מה שנקרא ישמעאל, ידו, פרא אדם. פרא אדם. ידו בכל ויד כל בו. וכלום, ואין שום דבר. אתה חושב, תחשוב אם יהודים היו עושים כזה דבר, רוגמים בעל חיים. רוגמים בעל חיים צבוע, כן? שהוא יחסית מלדים.
1: תשמע, אני, אתה מכיר את היחס של בעל חיים, אני מסוגל להרוג בידיים אנשים שעושים את זה, אבל... אחרי שדיברת, לצערי, גם אצלנו זה לא חסר, אני שנים נלחמתי בתופעה, אנשים שמענים את בעלי חיים, רוגמים, תולים, שורפים, וכולי, והיה אפילו חבר כנסת כזה, תודה לאל שלא נבחר, שבספר מחזור מסופר איך הוא נהג להתעלל בחתולים, אז זה לא עניין של ערבים, לא הם המציאו את זה, זה לצערי הרב עניין של כל בני האדם, שיש יצור אנושי, יש גם רוע.
0: די, נו, באמת, בן, מה זה היה עכשיו הפרוגרס הזה, ברצינות?
1: זה לא פרוגרס.
0: מה, ערבים לא מתעללים יותר בבעלי חיים?
1: לא מדדתי, אני יודע על כל הפעמים שאני הזדעזעתי בצד שלנו.
0: אנחנו לא, כאילו עכשיו בשביל להיות פוליטיקלי קורקט, אז אנחנו לא...
1: לא, בשביל להגיד את האמת.
0: שיש פי 100 יותר אירועים, שלא אמרתי רק, אבל יש פי 100 יותר אירועים של התעללות בבעלי חיים מציפורים ששמים אותם בכלובים, דרך כלבים, דרך חמורים, דרך מה שאתה רוצה, סוסים, הכל, התעללויות נוראיות בבעלי חיים במגזר הערבי. פי מאה. אז כאילו, אבל...
1: אז לי אין את הכמויות, לצערי, ויכול להיות שבאמת אצלם זה יותר, אבל אני מחונך ככה, לנקות קודם את החצר האחורית שלי, ולהסתכל קודם את עצמי, לקשוט את עצמי.
0: אז אתה מדבר
1: כאילו פה אצלנו, כולם זה תנו לחיות לחיות, וכולם זה אתי אלטמן, ושם זה רק איזה, לא, אז זה לא נכון, יש אצלנו מלא סדיסטים, ומלא תינופות וחרות, התעסקתי עם זה עשרות שנים, בכל התופעות האלה, ולא חסר לנו, אוקיי, שם יש יותר. להגיד שם יש יותר, אתה יודע, בסדר, נהדר, רק שתהיה מבסוט, שהתבלוטת הגזענות,
0: סימנו צ'ק. אין בכלל מה להשוות.
1: יש מה להשוות, גם מקרה אחד זה מיותר.
0: בסדר, אבל תראה איזה חוסר יושרה. הנה בבקשה דוגמה לחוסר יושרה שלכם. כשיש בעיה אמיתית שהערבים מתעללים בבעלי חיים פי 100 מאשר היהודים, ואתם לא מוכנים לגעת בבעיה, למה? בגלל הפוליטיקלי קורקט, וישר אתה תגיד, לא, אבל גם אצלנו יש חרות, וגם אצלנו וכל מיני כאלה. אין יושרה בסיסית, לכן לא תגיעו רחוק, לכן לא תנצחו בבחירות. לכן אתם לא יכולים להתקדם, כי אין לכם יושרה. זה נכון לגבי בעלי חיים, כמו שזה נכון לגבי המתיישבים, כמו בקוסרה, שכולכם קפצתם על המתיישבים. שנייה, יש גם טענות של היהודים. לא כולכם, כל היום, אתמול ראיתי בתבלת הרעילת העמולה 12, נכנסים לקוסרה בכלל ורעיונות רק עם הערבים. סליחה, למה אתם כל הזמן עם הנרטיב הערבי? לפני איזה, אחרי במדמה, אחרי שצבי סוכות, ברוך השם, ניתץ להם את המזבחות שלהם, כן, לזכר המחבלים שרוצחים יהודים, הייתה קבוצה של שמאלנים עומדים ביחד, הגיעו להתנצל בפניהם, להתנצל על זה שהוא הרס להם את המזבח לזכר מחבלים. לאן אתם לא תגיעו? לאן? לאן?
1: בוא אני אסביר לך לאן. טוב, אין לי יושרה, אני כבר מוכן לחתום על זה שאני שקרן ואין לי יושרה. הבעיה היא שיש לנו ראש ממשלה שכל העולם אומר שהוא שקרן בן שקרן, כולל השותפים הכי אינטימיים והכי קרובים שלו, שקרן בן שקרן זה רק דוגמה. כולם. החרדים יודעים שהוא שקרן, הביביסטים יודעים שהוא שקרן, הוא יודע שהוא שקרן, גם אתמול 80% מה שהוא אמר לך בפטריוטים, וראיתי כבר לא מעט סרטונים, לצערי, היו שקרים בוטים. אז אתה רוצה לקחת את זה להתעללות בבעלי חיים במגזר הערבי, כן, מעניין את הסבתא שלי, ולגבי כוסרה וכל הדברים האלה, זה לא אני. תקשיב לרמטכ"ל, תקשיב לצבא, תקשיב לאלוף פיקוד מרכז, אין יותר ימני דתי מתנחל whatever ממנו, לא היה בחיים אלוף מרכז שנמצא כל כך הרבה עם המתיישבים, ולכן הם קיבל את תמיכתם הגורפת, חוץ מאותם מאות סלש אלפי פורעים, אז כל האחרים חושבים כמו, זה לא אתם, זה לא השמאל, ואם יש חבורה של שמאלנים שהולכת להתנצל, אז אנשים שצריכים עזרה נפשית, אבל לעשות, מה שצבי סוכות עשה, זו הסיבה שאין לנו כבר בעולם תומך אחד. מה אתה הולך עם פטיש 5? אתה גם לא יודע לך להחזיר. מה, זה התפקיד שלך להרוס אנדרטות?
0: כן.
1: זה מצטלל, לא, זה יהיה רק כן. בצבא הורס, הורס בזמנו.
0: במקום שאין אנשים יהיה איש. קח את הפטיש, תפוק על האנדרטה. כן.
1: יפה. היא הנותנת, לא צריך, אתה יודע מה הקטע איתכם? לא צריך להגיד כלום, רק צריך להסתכל ולהתבונן בכם, והמסקנות מגיעות לבד. ספר קצת חוויות מאתמול, במקום קשקש לי על הצבוע. תוציא לי ברק זהב אחד, יאללה, תוציא.
2: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: אוקיי, בואו רגע נפתח אולי עם הרייטינג, אתה רוצה את הרייטינג?
1: אני לא, אבל אתה פה, אז אתה קובע.
0: מישהו כותב לי שרחבעם זאבי היה יותר ימני מאלוף בלוט. אוקיי, מצחיק.
1: מה כן. זה קשור?
0: לא, אמרת אלוף והכי ימני, לא? אלוף פיקוד מרכז. אגב, רק בתשע ושתים עשרה דקות הגעת לביבי, משהו חורק במכונה, בן. אתה לא מה שהיית. אתה לא מה שהיית. בתשע ושתים עשרה דקות אתה נזכר להיזכר בביבי, זה מטריד אותי. זה אומר, יש לנו בחירות על הראש, יש לנו דברים לעשות, ואתה בסבבה שלך, שום דבר, שותק, לא מדבר על ביבי, שום דבר, עד 9 ו-12 דקות.
1: אני חייב להסכים, כן, אני לא מה שהייתי, אני משתנה כל הזמן, גם מתבגר. אני חושב שאבל זה קצת יותר קיצוני עליך, אני לא עברתי צורה דרמטית, והפכתי להיות חרדליסט, משיחיסט, עבד וכל הדברים האלה. אתה היית הרי במקום אחר פעם. אני פחות או יותר נשארתי באותן דעות.
0: אוקיי, עכשיו בוא נשמע ככה. רייטינג.
1: רייטינג.
0: הפטריוטים 9-2, מהדורת 14.
1: העלה אתכם ה-5-3 האחרון שלך.
0: לא, הכל טוב, אל תדאג.
1: אני כבר לא גילה שן בלילה.
0: בוא, כל כך הרבה פעמים הספדתם אותנו, כן? אני כבר, בבתי הקברות מלאים בהספדים שלכם. לאט לך, אדוני.
1: הספדים יש מתים, בבתי הקברות יש מתים, לא הספדים.
0: אם כן, הפטריוטים 9-2, מהדורה המרכזית 14-6-2, חדשות 13-5-5, The Voice 8-8, חדשות 12-12-8, Master Chef 12-6, חדשות 11-3-8, 8-4 חתונות 4-9. אוקיי. כן.
1: חוויה באופן כללי, איך היה לך? אני לא צפיתי, צפיתי רק בסרטון. בחלק מהשקרים צפיתי.
0: הגיעו איזה 200 איש, אני יודע, כל האולפן היה מפוצץ אנשים. גם שרה הגיעה,
1: היה מפוצץ.
0: אנשים כאילו היו באקסטאזה, שזה נחמד, תמיד האווירה זה נחמד. זה הופעה. זה לא, הפטריוטים זה לא תוכנית, זה אירוע, אתה מבין? עכשיו בא ראש ממשלה, זה בכלל הופעת רוק. וזה נכנס, ושאלות, וזה היה בסדר גמור. ברוך השם, אני יודע, סבבה, הכל טוב.
1: אוקיי.
0: הכל טוב. הרבה כותרות, הביא הרבה כותרות.
1: טוב, נו, אז תמשיך.
0: זהו, להמשיך. טוב, בוא, האינסרטים שלי מוכנים? יש אינסרטים? קודם כל, את דרוקר יש
1: לך? שלחת, מוכנים?
0: יש לך את דרוקר? לא, שלחתי אותם ברגע האחרון. יש לך את דרוקר? שימו לב, רביב דרוקר, אני חושב שזה הסינק, הצטרף לקמפיין הליכוד, בבקשה.
2: אבל אם הוא ינצח הפעם, זהו, זה טראמפ 2024. ההתנגדות תהיה הרבה הרבה יותר קטנה, ופשוט הוא ידרוס כל מה שעכשיו נכנס לחוק שעוד לא נכנס לתוקף, הצעות חוק שלא עברו, הכל יעבור תוך כמה חודשים. אנחנו נראה

0: בן ראובן, אלוף בדימוס, כן, שהוא מדבר, תקשיבו מה, האנשים האלה כמה, אגב, אני לא משמיע לכם את דרוקר אומר שלילדים שלו לא יהיה מה לחפש בארץ עם הימין מנצח, כן? זה כבר התרגלנו, אבל הוא עכשיו התראיין אצל, בפודקאסט של נדב פרי, והוא ממש אמר, דיבר, אני לא יודע מה לילדים שלי יהיה לחפש בארץ, אני לא רואה שום עתיד עם הימין מנצח. שתבינו איפה האנשים האלה מונחים. כן, איפה הם מונחים, כמו שאומרים בחרדית. עכשיו, שימו לב, אייל בן ראובן, מה אלוף בדימוס אומר, בבקשה.
1: הדור שלנו כשלנו בהבנה ובראייה של צורך להכין את עצמנו למצב שבו בראש המדינה יעמוד אדם כל כך לא ראוי. לא חשבנו שיכול לקרות לנו דבר כזה, ולכן גם לא הכנו שום תשתית חוקית למצב, כי האיש הזה היה צריך לעוף מכל המדרגות.
0: אוקיי, זה יספיק לנו. לא הבנתי, מה כשלתם? מה לא הכנו? זה בחירות, אתם הפסדתם בבחירות. על מה אתה מדבר? על מה, למען השם, אתה מדבר, אדוני? קום, קח את הדברים שלך ותצא מהכיתה. מה זה הדבר הזה? אתה לא מבין דמוקרטיה? מה יש לך? קשלנו, הדור שלנו קשה, לא אלינו בדעתנו ש... מה, מה רצית לעשות? דיקטטורה? איך אמר אתמול נתניהו? הפחד שלהם זה מהדמוקרטיה. הפחד שלכם זה מהדמוקרטיה. זה מה שאתם מפחדים. אתם מפחדים מדמוקרטיה. אתם מפחדים מהרוב. זה מה שאתם מפחדים. אתם רוצים להמשיך לשלוט בכל המוסדות, כן, ולנהל את המדינה, ואתם רוצים גם את הפרלמנט שתשלטו בהכל, בבית המשפט, בפרקליטות, ביועץ המשפטי, באקדמיה, בתקשורת, בזה בצהל, בזה, הכל, הכל אתם תשלטו, וגם בפרלמנט, וגם בממשלה, הכל אתם. שלא יהיה שום איזון ושום בלם, כלום, רק אתם, כן? שתעשו מדינת כל אזרחיה, תמשיכו לרגום את הצבועים באבנים ולהרעיל איזים. אוקיי, זה היה אלוף במילואים אייל בן ראובן. עכשיו אנחנו נלך לערוצים...
2: איך הוא קשור לרגימת הצבועים והאיזים? זה לא הוא הרי.
0: זה ציור, אני אומר, אני מצייר ציור. זה ציור, אוקיי? עכשיו... כן, בדיוק. עכשיו נלך לרעיונות נוקבים בערוצים שהם לא ערוצי תעמולה. שימו לב לרעיונות שהיו בסוף השבוע עם נפתלי בנט וגדי אייזנקוט בערוצים 12 ו-13, המכונים תבלת הרי לתעמולה וכל האירוע הזה. בואו נתחיל באייל ברקוביץ' עם גדי אייזנקוט, שאלה נוקבת, לא שופרי, בבקשה.
3: גדי, תגיד, אנחנו יושבים פה כבר כמה דקות, ואני, אתה יודע, אתה מכיר אותי בתור מראיין, אני מת לבקר אותך, מת למצוא בך איזה שתיק, משהו לא טוב, אפילו רזית גם.
4: זה התפקיד שלה.
3: אפילו רזית גם, אתה נראה טוב.
0: אוקיי, עכשיו שימו לב למעיין האדם, מראיינת את, בתרעלה 12, את נפתלי בנט, בבקשה.
5: אני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד אשמח לראות אתכם. בעמדות הכוח, תודה רבה לך.
0: תודה,
5: בנט, אהוב שלי, תודה רבה.
0: אהוב שלי, תן לי עוד אחד אהוב שלי. תן לי, את חמש, לא חמש, שלוש או ארבע, תן לי השני, כן.
5: אני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד מאוד מאוד...
0: לא, זה היה השני. יש שם עוד אחד, לא? אין לך עוד אחד? טוב, תכף יהיה עוד אחד. יש שם זה, ואני אוהבת, אני אוהב אותך, מעיין. אני אוהב, זה הדדי, אני אוהבת אותך. זה הרעיון. אלה, למה אני אומר אין להם יושרה? אין נקודה לגלובוס. ביקום כולו אין נקודה שהם לא יגיעו, והכל יהיה צבוע. כל היום הם מחרטטים, שופרות, ערוצי תעמולה, ערוצי זה, ואז הם מגיעים לפני בחירות, וכל המסיכות נופלות. כל המסיכות נופלות. אני אוהבת אותך, לא, אני אוהב אותך, מוצי, לא באמת אותה שבאת. אין לי מה לשאול אותך, אתה, אני מנסה למצוא ממך משהו לא טוב, אני לא מצליח, אפילו רזית, מדהים, איזה יופי. כן, זה היה בנושא הזה, בואו נראה מה יש לנו עוד. טוב, תן לבן קצת, יאללה,
2: אוש, בסוף מתוך חמלה אתם נותנים לי.
0: יאללה, כך, דבר גם, נו, בסדר. שר, זה גם התוכנית של בן, ואתה לא תגיד לי לא לתת לבן לדבר. בן ידבר פה בתוכנית הזאת.
2: על גופתו של איזה.
0: כי לי יש יושרה.
2: טוב, קודם כל, משהו, אינסינג שלא שלחתי, כי אולי שכחתי, אבל תשמעו, שאלו את הזוג נתניהו אחרי הרעיון, איזה שיר הם הכי אוהבים, וזה מה שהם ענו. רגע.
6: היית נצח.
7: איך היה בהופעה של עדן בן זקן? גדול.
6: פצצה. פיצוץ של הופעה. היא מוכשרת מאוד. אנחנו שנינו מאוד אוהבים את השירה שלה ואוהבים אותה. יש לה שיר שאני מאוד אוהב.
7: איזה?
6: יש לי... לא, ממש. יש לי אהבה. היית נצח.
2: אז קודם כל זה שיר שנקרא יש בי אהבה. שנית, אם אתה יודע ומכיר שיר אחד של עדן בן זקן, אני

0: לך עם כובע הניצחון המוחלט. השיר הזה הוא בכלל של אריק איינשטיין. והוא בכלל נכתב על ידי ארקדי דוכין. וגם את השם לא אמרת נכון. אבל צריך להתחנף אחרי שיצא עוד עובד ממעון ראש הממשלה תוך שבועיים. זה הכל בגללנו, אנחנו מוציאים אותם. הרי אנחנו לא מכירים אותם. וכולם. מזרחים סלש מרוקאים שהיא קוראת להם מרוקאי לא מפותח. אז צריך להגיד שאוהבים משהו של עדן בן זקן, אבל בחיית שקרניקו. תבחר משהו של עדן בן זקן, לא של אריק איינשטיין. אגב, גם אני אוהב אותה.
1: את מי?
0: את עדן.
1: איזה שיר של אתה אוהב?
0: היא זמרת פצצה. אני לא מתיימר להכיר את השמות של השירים. אגב, שמות של שירים אני גם לא מכיר אפילו באריק איינשטיין, איך קוראים לשיר. אבל יש לה יכולת קולית.
1: אתה אוהב אותה, אבל לא מכיר אף שיר.
0: יכולת קולית מדהימה. אבל אני, מה ששמח שאם
1: באמת... שימי היום שיר סיום עדן בן זקן.
0: לדעתי, אבל תורי. או בעצם אני לא בטוח. טוב, קראתי לזה אייזנקוט יביא להתחלת הסוף של ישראל.
1: הוא קרא לזה אייזנקוט תחילת הסוף של ישראל.
0: כן, קראתי, אז קראתי.
2: בחירת חיסול מיד. הם יצאו מלבנון, הם יצאו מעזה, הם יצאו מסוריה, ויקימו פה מדינה פלסטינית, והם אומרים את זה. מסתירים את זה, אבל זה מה שהם חושבים. זה לא תהיה סתם מדינה פלסטינית. זו תהיה מדינה פלסטינית שיהיה מאחורי גיבוי של מעצמות. וזה התחלת הסוף של ישראל. אנחנו נהיה בצליחה חופשית. אז ממצב שהפכנו למעצמה עולמית, בוודאי אזורית, אבל בכמה דברים גם עולמית, אנחנו יכולים בבת אחת להידרדר. זה מה שעומד בבחירות האלה. הקיום של מדינת ישראל.
1: האיראנים
0: צריך לעשות לו בדיקה קוגניטיבית לדעתי. מר נתניהו מכובדי, אתה תיארת פה את המצב שאתה הבאת. כל מה שאמרת פה, בניגוד להזיות הרגילות שלך, שאינון סוגד להן בלי קשר למציאות, כל מה שאמרת הפעם קרה. אבל לא אצל אייזנקוט. אייזנקוט פרש מתפקידו כרמטכ"ל 5 שנים לפני 7 באוקטובר. המתווה שלו לוועדת חקר ממלכתית צריך להתחיל לבדוק מהיום שהוא מונה לרמטכ"ל. הוא רוצה שיבדקו אותו. אבל 5 שנים עברו. אתה בעצמך אמרת לא מזמן שכולנו, כולכם, זה לא אתה, אתה בבונקר, כולכם ניצלת ממוות המוני, היו להם פצצות אטום. טראמפ אמר שבלעדיו ישראל הייתה מושמדת. ישראל המעצמה האזורית והעולמית עמדה בפני השמדה במלחמת קיום, ואצל מי זה קרה? במשמרת של מי זה קרה? אתם מנסים להפוך, אתם מנסים לייצר שזה לא המשמרת שלך, אבל מה לעשות? כתוב תאריך, ובוויקיפדיה בדקתי מי היה ראש משלה. לא רק בתאריך הזה, גם 20 שנה קודם. אייזנקוט שחרר את סינואר מהכלב, את כל הרוצחים? מתחילת מלחמת העצמאות ב-47 עד ה-7 באוקטובר, אזרחים יהודים, 3,200 ומשהו נהרגו. ב-7 באוקטובר, מעל 800, רבע ממה שנהרגו, נרצחו הכוונה, בכל ההיסטוריה, נרצחו אצלך ביום אחד. אתה מדבר על הצפון והדרום, יצאו? מי הפקיר את הדרום ואת הצפון? על המשמרת, במשמרת של מי האזורים האלה פונו ונוצרו פה מאות אלפי פליטים בישראל הריבונית. במשמרת של מי כבש ארגון טרור בסיסים ויישובים וטבח נשים, ילדים וזקנים. אז אייזנקוט יביא להתחלת הסוף של ישראל? נשמה, זה אתה. ואם אתה רוצה לראות מה אייזנקוט אמר לפני השבעה באוקטובר, תקשיב שנייה לברדוגו. קראתי לזה בדרכו הדובית והגלגלה.
3: לפעמים אני מקשיב בעיקר למישהו שעושה בעצם את הדרמה הגדולה וצריך לשאול איך ולמה, ויוצר הרבה מאוד פאניקה במערכות בגלל כל מיני הקשרים שלו, גדי אייזנקוט. מי שמתהלך בכנסת יודע שבתקופה האחרונה אחד המוליכים של הפחד, של הבעלה, של התבהלה, זה הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. חברי הכנסת מכל סיעות הבית מספרים את זה בדרכו הדובית, מה שנקרא, כאילו הגלגלה. הוא מתאר תרחישי בלהות כאילו אנחנו בפני אבדון. אנחנו גם זוכרים את המשפטים שלו של לפני מלחמת 73. אין ספק ש
4: אתמול גם גלנט שופך קצת שמן למדורת הפאניקה.
3: גלנט מדבר מזווית שלו כאיש המקצוע.
0: אוקיי, אני חושב שהבנו את הפרינציפ.
1: מה הפרינציפ?
0: יעקב ברדוגו מצטט את כל האזהרות של גדי אייזנקוט. גם אני מדבר על זה, רק לא בדרכו הדובית והגלגלה, כי ברדוגו הוא כמובן ברד פיט. איזה שרץ האיש הזה, אלוהים שיעזור לי. בכל מקרה, הסתובב כאן גדי אייזנקוט ורבים אחרים. אני לא שמעתי את אייזנקוט שאני מכיר אותו מאז שהמזכיר צבאי של אהוד ברק ב-99 מדבר ככה על זה שהמצב יותר מסוכן מערב 73. ומה אתה עשית, מר נתניהו? שאתה מדבר על זה שאייזנקוט הביא את תחילת הסוף של ישראל. מה אתה עשית? ערב 73, כתב לך מכתבים, ולא רק הוא. ליברמן, ובנט, ולפיד, וכולם, ואמן. מה אתה עשית, ועכשיו באיזה חוצפה? מאיפה אתה משיג? הרי לשלם לא תשלם על כלום. את טונות החוצפה הזו. תשמעו אותו, עונה אם הוא יביא שלום לישראל. אותו אחד שמדבר על אייזנקוט והמדינה פלסטינית. נקבים לך דמעות בעיניים, אני אומר לך.
2: פתחתי הרחוב בשוף השבוע בקיסריה, וצעירים באים מג'יסר וצועקים, אבו יאיר, אבו יאיר. אני אומר לך, נקבים דמעות בעיניים, כי זה שינוי היסטורי.
1: כן, ומה קורה באותם רגעים?
0: ועוד דבר אחד קטן, לפני העיקר, חודשיים לפני הטבח, מקום ראשון בפריימריז לליכוד, אלי כהן, אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט.
5: יאיר לפיד לא בקיא בכל הדברים, ואני יכול לומר לך שאזרחי ישראל יכולים להרגיש הרבה יותר בטוח שמי שמוביל את הנושאים המדיניים והביטחוניים זה בנימין נתניהו ולא יאיר לפיד. אגב, זה אותו יאיר לפיד שוויתר על כל השטחים הריבוניים של ישראל במסגרת הסכם עם לבנון, אגב זה לא הסכם, זה היה כתב קנייה, זה אותו יאיר לפיד שתמך בעבר בהסכם הגרעין והיום אומר שהוא מתנגד. כלומר, אני לא חושב שללפיד יש את ההבנה, ואני אומר לך שהסוגיה מול ערב הסעודית בהחלט היא סוגיה מורכבת.
0: אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט, אמרת, אתה טיפש.
1: הוא לא אמר את זה.
0: עכשיו תשמע,
1: הוא אמר איך אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט? אני לא שמעתי אותו אומר את זה.
0: בסדר, עכשיו תשמע משהו
1: הוא אמר, הם יכולים להיות בטוחים
0: שנתניהו
1: הוא ראש הממשלה.
0: טוב, כן, ברור, באמת היו מאוד בטוחים, מר ביטחון.
1: לא, אבל הוא לא אמר מה שאתה אומר לו.
0: אני מנסה, אני רוצה להתקדם, אוקיי, תודה. במהלך הרעיון שלך עם נתניהו אתמול, נכנסה לי שיחת טלפון, אני מדבר עם הבחורה הזאת קצת לאחרונה, כי המצב שם מחמיר לב ממש. ואני בכלל לא זכרתי שאתה מראיין עכשיו את נתניהו, ולקח לי זמן להבין מה היא רוצה, אבל אני חושב שזה מסמך שמעיד הרבה מאוד על האנשים שהיא מדברת עליהם, אז בוא תשמע את זה.
6: הלו.
7: שבוע טוב, בן כספית.
6: אהלן, מי זו?
7: שלום, מדברת חני זרקה.
6: חני של איציק?
7: אשתו של איציק זרקה. אני לא מצליחה להשיג אף כיוון, אני אשמח אם תוכל להעביר מסר לינון מגל בשמי. בבקשה ממך.
6: רגע, רגע, אני רוצה, אני אעביר לו רק. מה שלום איציק?
7: ברוך השם, אני מצפה לימים יותר טובים ויותר חזקים, ואני מודה לבורא עולם על כל יום. אני מבקשת אם תוכל להעביר לינון מגל, שאני חני זרקה, שנלחמתי מעל עשור בשביל המפלגה הזאת, בזה להתנהגות, במיוחד של לינון מגל, כשהוא היה צריך את זרקה, שירים אותו וידאג לו, אז הוא מצא את זרקה. שאני מבקש ממנו, שיבקש מביבי, איפה הם הפקירו את יצחק זרקה? איפה הם שמו אותו בפינה? לזה אני לא אסלח בחיים שלי. תעביר לו את המסר הזה בשמי.
6: אז עזבי רגע את עינון. מה בעצם אתם צריכים? מה יציק צריך? מה מצבו? איך אפשר לעזור? ולמה הם לא עוזרים? בסוף, עינון עם כל הכבוד, הוא לא הליכוד, הוא גם לא ביבי.
7: אני מסכימה איתך שהוא לא הליכוד ולא ביבי, אבל יש לו את הדרך איך להגיע גם לביבי. עם כל הכבוד, ולהעביר לו מסר שאני מבקשת.
6: מה אתם רוצים? נניח אני ביבי, מה אתם צריכים? אתם צריכים עזרה כלכלית? איזה עזרה אתם צריכים?
7: אני צריכה עזרה, בבקשה, מתחננת, להכניס את איציק לשיקום, לא לבית אבות, לא לסיעודי מורכב, כמו שמגדירים אותו משרד הבריאות, ומנצלים את התמימות של האזרחים. איציק זקוק לשיקום, כי יש לו פוטנציאל לשיקום, וכל יום שהוא מפסיד זה רק לרעתו.
6: הוא מדבר? הוא בקשר? אפשר לתקשר עם איציק?
7: הוא מדבר חלש, הוא צריך שיקום. לוינשטיין לא מוכנים לקבל אותו, אף שיקום לא מוכן לקבל אותו. אני לא יודעת בגלל מה ולמה, אני רק יודעת שהוא מוגדר בסטטוס של משרד הבריאות סיעודי מורכב, וזה מה שמונע ממנו להיכנס למקום שיכול לקדם אותו.
6: וזה בעקבות אירוע מוחי, נכון חני? אני אביא את המסר הזה, ושיהיה בריא, את יודעת, הוא לא במחנה, אתם לא במחנה שלי, גם רבנו
7: לו. זה לא משנה באיזה מחנה אנחנו, זה משנה בין כספית שכולנו בעם אחד, וכולנו צריכים להיות מאוחדים.
6: ורק בריאות, את צודקת, אין לי מה, אין לי שום דבר.
7: תודה רבה לך, תודה רבה.
0: התקשרה אחר כך, והזכירה לי, קודם כל אני בכלל, אני הבנתי מה הסיפור, היא טוענת שסימצה לך. רגע, תן לי שתהיה עוד של משפט אחד, ואז תעשה מה שאתה רוצה.
1: על הזמנים כאילו של כמה כל אחד מדבר, כולל רעיונות בלעדיים עם חני זרקה? יש פה עוד שתיקה?
0: תדבר כמה שאתה רוצה, אם תמדדו, תראה כמה... תראה כמה, כן, ברכי הפרסומות, תראה כמה עברתי אותך ותדבר, אני אף פעם לא מפסיק אותך באמצע. פשוט, הוא סיפר לי, הוא היה ישן בבלפור על מזרון בשביל כל ההפגנות האלה. מי שלא מכיר, זה הענק הזה. הביביסט הענק, שהיה בכל מקום, בכל רגע, בכל זמן.
1: שאתה לא הפסקת לקלל אותו יום, יום, שעה, שעה.
0: אני רבתי איתו.
1: והיית מקלל אותו בשידור כל היום, עד שהוא התהפך על ביבי, ועכשיו אתה משמיע לי את זה, כאילו שאני... ואגב, מתי ביקשתי משהו מצרקה? מתי הייתי צריך אותו? לא הבנתי.
0: קודם כל, הוא לא התהפך על ביבי.
1: לאיזה שפל אתה תגיע שעכשיו על איציק זרקה אתה מביא שחני זרקה התקשרה אליהם ואתה משמיע רעיון של שלושת רבע שעה עם חני זרקה, בוא תשמיע לי גם את באמת, כאילו, תשמע בן, אתה פשוט מגיע למקומות הזויים.
0: נכון.
1: אתה מגיע למקומות הזויים.
0: נכון, נכון.
1: פתאום עכשיו אתה דואג לאיציק זרקה, אני יכול להשמיע לך פה 1,000 שעות הקלטה כמה קיללת וטינפת את הבן אדם הזה. עכשיו בגלל שהוא רב עם ביבי, שהוא יש לו טענות אל ביבי, פתאום אתה משמיע, והנה, בבקשה, חני זרקה. תשמע, זה הזוי. זה חוסר היושרה שלכם. על זה אני מדבר.
0: אתה לא חייב להוכיח.
1: חוסר היושרה שלכם.
0: אתה ממש לא מוכרח להוכיח כל פעם שאתה לא בן אדם. עכשיו לסיום הסאגה הזו, מכיוון אתה לא נותן לי להיגמר. אני ואיציק זרקה, קודם כל היו לי הרבה שיחות עם איציק זרקה, שנית הוא לא התהפך ולא אמר מילה על ביבי, שלישית, אם תשמע ותקשיב, הם צריכים עזרה, ואני כבר לא פעם ראשונה מדבר איתה.
1: אז תעזור להם, מה אתה משמיע את זה?
0: אתם נטשתם אותה ואותו, ואני מהצד השני של המתרס, וכולם יודעים מה אני חשבתי, ועדיין חושב על איציק זרקה, מהצד השני של המתרס, בן אדם שעבר אירוע מוחי קשה, תוך כדי הפעולה שלו, אז רק, הייתה פה המחשה, א', שאתם לא בני אדם,
1: בדיוק, אתה בן אדם, וב',
0: שמה קורה בסוף לאנשים, שאתם מפסיקים להשתמש בהם,
1: חלום שלי להיות בן אדם כמוך,
0: דרכו של נתניהו,
1: שעוזר לזולת, כמוך,
0: להשתמש,
1: אבל אתה בן אדם ערכי, ולזרוק, ואין לך שום שיקולים פוליטיים,
0: להשתמש,
1: אין לך שיקולים פוליטיים.
8: אינון מגל ובן כספית. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי ומטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
9: בחסות.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
13: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
14: רגע, רגע, תעצור!
15: מה קרה?
14: בודקים בבר.
15: נו, יש אישור?
14: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
18: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגיעים.
1: קו אל שלוש נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שלום.
5: אני דחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
5: טוב, ממש שימחת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. כלי תקשורת ערביים דיווחו בלילה על ירי ארטילרי של צהל לעבר אזור תל אחמר באזור הכפרי של קונטרה בסוריה. נוסף לכך דווח על שתי תקיפות באל מנסורי, בהמשך גם בזוטר השרקיה בדרום לבנון. כתבנו מציין שבדיווחים לא נמסרו יעדי התקיפה. צעיר בן 22 מסכנין נעצר בכביש 805 סמוך ליישוב יעד, כשברשותו אקדח מסוג FN. הוא נלקח להמשך חקירה בתחנת המשטרה ונמסר שמעצרו הוארך עד מחר. הנה ההודעה, תרגיל צבאי מתקיים משעות הבוקר בנהריה. העירייה נמסר שתורגש תנועה של כוחות ביטחון ורכבים צבאיים ברחוב וולפסון ליד הכניסה לבית הספר אורט שחקים.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: התחזית היום תורגש התחממות ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף. מחר הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: רגע, אתם בעניינים.
11: מה לא היית אומר עליו? מה לא היית אומר עליו? איזה מילים קשות, כאילו, כל היום. אתה, אתה מבין? בסוף אתה זה שבא ואומר, הוא במצוקה ותראו בה, הכל פוליטי. אין גרם של אמת במה שאתם אומרים, במה שאתה אומר. אין גרם של אמת. הכל מההתחלה ועד הסוף זה ניצול. כמו שהיית...
12: גרם אחד לא?
11: לא, אין גרם אחד של אמת.
12: בתוך קילו?
11: כלום, כלום. אין גרם אחד של אמת. זה הכל רק פוזיציה פוליטי. עכשיו, מה יש לך? ראיתי שמישהו כתב בטוויטר, הוא אמר שהדבר היחיד שאתם מדברים עליו בשבעה באוקטובר, כי זה ההישג היחיד שלכם בארבע שנים. זה ההישג היחיד. אין לך מה לדבר יותר. עכשיו, תשמע מה אתה אמרת. למה זה? כי אתם לא מדברים מה היה מאז. מעטף אני אשמיע לך את אייזנקוט. סינג שאתה נופל. לא אתה. המאזינים והצופים נופלים. אבל בוא נשמע קודם את בן כספית. מה בן כספית אמר לפני שנה, כן? לפני שנה, יותר משנה, ב-25, מתי זה היה? כן, מה 25? מה 25? תקשיבו מה הוא מדבר על המלחמה בין כספית, בתקופה שהם צעקו פה להיכנע לחמאס, בבקשה.
13: לא מסוגל לסבול, יותר לקבור כל יום עוד חיילים בשביל שום דבר. אחרי שהשמדנו את כל עזה, אתם אוכלי מוות, והדם על הידיים שלכם, וזו האמת. תודה רבה.
11: אתם אוכלי מוות... אדם על הידיים שלכם, ואתה קורא להפסיק את המלחמה. זה מה שאתה עשית, ואתם עשיתם נכון. כל המלחמה. נכון? או, סוף סוף אתה מודה. סוף סוף אתה מודה.
12: אחרי שהשמדנו את כל חמאס, אני אומר את זה.
11: אז אם השמדנו את כל חמאס, למה אתה עכשיו בא פותח את הפה על זה שיש שם חמאס? אם השמדנו את כל חמאס.
12: הבטחת ניצחון מוחלט.
11: אבל הרי שנייה, אתה אמרת שהשמדנו את כל חמאס. אז מה עכשיו אתה פותח את הפה ואומר שיש שם חמאס?
12: אם השמדנו את חמאס.
11: לא, אבל איך זה יכול להיות? אתה אמרת להפסיק את המלחמה. מה, איזה פרצוף יש לך לבוא עכשיו ולהגיד שיש שם חמאס, אם אמרת שהשמדנו את כל חמאס? אמרת השמדנו את כל חמאס. אז מה אתה פותח עכשיו את הפה ואומר יש שם חמאס? איך זה יכול להיות? זה מה שאני אומר, אין לך טיפת יושרה. טיפת יושרה. עכשיו תקשיבו אייזנקוט. תקשיבו את אייזנקוט, צינק מדהים. ב-20 בספטמבר 24. שלושה ימים אחרי הביפרים בלבנון. מה הוא אומר? צריך להגיע להסדר עם לבנון. בחיית, תקשיבו, שלושה ימים אחרי הביפרים, הוא אומר להגיע להסדר, יש לך את זה, זה יואב? כן, הוא אומר להגיע ל... להגיע להסדר גם עם חמאס וגם עם, עם חיזבאללה בלבנון. בבקשה, שים לי את זה בבקשה, כי אם לא אני אשמיע את זה מאצלי. הנה, אשמיע מאצלי. יש לך? הנה אצלי.
0: ברוקי-טוקי ובביפרים האלה. הם חטפו מה שהם חטפו ברוקי-טוקי ובביפרים האלה, אז זה הזמן להמשיך לבעוט. וזה הזמן ללכת פול מונטי.
6: יש שתי חלופות מרכזיות היום. אפשרות אחת, שהיא בעיניי עדיין העדיפה, ללכת למתווה חטופים על בסיס מתווה נתניהו מ-27
0: במאי.
6: למאי, מתוך עמדה של כוח בדרום ובצפון, ולממש אותה בדרום, להמשיך את הפגיעה בארגון חיזבאללה באופן שייצור תנאים, לחזרה בטוחה בעתיד, ואני חושב שזה די קרוב, יש עוד פעולות אופרטיביות.
0: כאילו, אתה אומר הסדרה בדרום, שתביא לשקט בצפון.
6: כן, היא תביא להסדרה נשכנית בצפון, שתאפשר את חזרת היישובים, זאת אומרת, הרחקת חיזבאללה, שינוי מנדט יוניפיל, פריסת צבא לבנון, הכפלת סדר הכוחות של צהל בגבול, הקפדה על אמברגו הנשק מ-1701 ועוד מהלכים וגיבויים בינלאומיים, לנסות עוד לממש את הנורמליזציה עם סעודיה, כן, זה כרגע למאמץ העיקרי של איראן.
0: כן, מסלול ההסדרה.
6: כן.
11: מסלול ההסדרה, כן. שלושה ימים אחרי הביפרים. לפני חיסול נסראללה, לפני השמדת חיזבאללה. שלושה ימים אחרי הביפרים הוא אומר להגיע להסדרה, גם עם חמאס וגם עם... נו, ברצינות. זה בדיחה. זה בדיחה. זה כמו בנט שאמר לא לכבוש את עזה. זה בדיחה. זה כמו בנט שאמר לא לתקוף את איראן. זה בדיחה. כל המלחמה הם אמרו להגיע להסדרה. אייזנקוט שלושה חודשים אחרי תחילת המלחמה אמר שלפני חודשיים וחצי כבר היינו צריכים לשאוף להפסקת המלחמה. עכשיו, האנשים האלה במה, מול מה הם מתמודדים? אז מה יש לך להגיד? אז כל היום אתה תגיד, כן, והשיבה, והוא אמר, ובשיבה, הבנו. הבנו, בסדר. מה קרה מאז? מי התפקח? אתם באותו אירוע. אתם לא מתפקחים, אתם באותו אירוע. שימו לב כותרת של תבלה ידיעות אחרונות. כן? ידיעות אחרונות. שימו לב, הם עושים כותרת על הבנייה, על זה שסמוטריץ' אישר בנייה ב-E1. אוקיי? הכותרת, הפרויקט לסיכול פתרון מדיני. והכותרת משנה. אחרי שנים של דחיות ולחץ בינלאומי, החלה הממשלה לקדם את פרויקט הבנייה באזור E1 ממזרח לירושלים, שמשמעו ביטור אגדה ומכת מוות להתכנות של מדינה פלסטינית. האדמה שם ריקה והיא נותנת לנו תקווה, מסביר עורך הדין בסם בחר מאבו דיס הסמוכה. לקחת את השטח, זה אומר לקחת לנו את התקווה. נכון! ומי מתנגד לזה? אייזנקוט. אייזנקוט התראיין בדיוק לפני שבוע. בדיוק לפני שבוע התראיין לישראל היום, ואמר, בבקשה, אתה תומך בהתיישבות בשטחי C, האם נכון היה להוציא את מכרזי הבנייה לשטח E1 שבין ירושלים למעלה אדומים? מה אומר אייזנקוט? לא כעת, זו טעות שעולה לנו במחיר בינלאומי, אני מזכיר שנתניהו עצמו התנגד לכך לאורך זמן, ובגלל הלחץ על הקואליציון הנכנע וישר, הוא מתנגד לזה. ומה הרבי אומר? זה לקחת לנו את התקווה. אלוקים שבשמיים, סוף סוף, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. לקחת לכם את התקווה. לקחת לכם את התקווה, שלא תהיה לכם שום תקווה שתקום פה מדינה פלסטינית, שלא תהיה לכם שום תקווה שתצליחו לחסל את מדינת ישראל. זה בדיוק העניין. אז מי בקונספציה? אני משמיע לך כל היום, אתה משמיע לי לפני השבעה באוקטובר, ואני משמיע לך אחרי השבעה באוקטובר. וזה ההבדל, שנתניהו אחרי יומיים אמר אנחנו נשנה את המזרח התיכון, והוא שינה את המזרח התיכון. הוא שינה את המזרח התיכון. ואתם עדיין תקועים, אתה תקוע כל היום במה שהיה ותמשיך, והוא שחרר את סינואר, הוא שחרר, והוא אמר, והוא המשיך את אוסלו, לא, והוא זה, בדיוק, אבל מה עכשיו, מה קורה עכשיו? מי התעורר ומי ממשיך לשון? פרסומות.
14: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. בחסות.
15: הלו, קצת תרבות חברים.
16: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: בחסות.
18: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
20: רגע, רגע, תעצור.
21: מה קרה?
20: בודקים בבר.
21: נו, יש אישור?
20: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
23: אופטיקנה, אופטיקנה.
22: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
24: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
3: נו.
2: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
2: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
3: לא, כן, כי אני...
2: הנה זה יוצא.
3: תמיד איזה קיביתי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
6: כן. ובכן, קודם כל אני לא מתרשם מהצעקות שלך, כשאין טיעון אתה צועק. שתיים, מזכיר, א', אני בקשר עם חני זרקה, דיברתי איתה הרבה פעמים ואני באמת מנסה לעזור לה. ב', היא התקשרה אליי אתמול וביקשה שאני אעביר ואני אשדר את השיחה הזו. ג',
7: היא לא ביקשה שתשדר את השיחה, היא אמרה תעביר את המסר.
6: לא. היא ביקשה שאני אשדר את השיחה בוודאות, וזה גם כתוב בוואטסאפים. ג', תשמע, כשאתה לא בן אדם, אי אפשר לצאת מזה, אין לה לברוח. זה בדיוק כמו שאתה אומר, למה אתם אומרים על השבעה באוקטובר, מה היה אחרי? מה היה אחרי, עוד נבדוק. אבל האחרי על השבעה באוקטובר, לא רק שהוא לא יכול להישאר ראש ממשלה, הוא לא יכול להישאר בחיים הציבוריים, הוא לא יכול לצאת מהבית. וזה לא אחרי על השבעה באוקטובר, כמו שאולמרט היה אחרי הלבנון השנייה, ששלושה שבועות לפני זה הוא נהיה ראש ממשלה. זה 18 שנה, זה כל המדיניות, זה כל ההמצאה של חמאס, כשהבטחת להפיל אותו. עכשיו תמשיך להפחיד אותנו נגד מדינה פלסטינית, כן? בסוף פשפשתי בכל הארכיון, גדי איזנקוט מאמר לו, מעולם לא אמר שהוא תומך במדינה פלסטינית. לעומת זאת, אם אני אבקש שראינו לי את הזמן של כל הפעמים שנתניהו הודיע שהוא תומך במדינה פלסטינית וניהל מסע ומתן כדי להגיע למדינה פלסטינית, והשמעתי לך חלק מזה אין ספור פעמים, לא יישאר לנו מקום, לא בתוכנית הזו, בכל החודש הקרוב. אז בוא תשמע, קראתי לזה, אתה השותף שלי לשלום.
8: שלום עליכם, שלום על כולנו. הגול זה שלום. We don't seek a brief interlude between two wars. President Abbas, you are my partner in peace.
6: הוא מדבר לאבו מאזן, כן, עומדים אחד ליד השני. עכשיו לגבי, רציתם להפסיק את המלחמה? כן, רצינו להפסיק את המלחמה כשהיא מצטעת עצמה, אחרי שגם סינואר נהרג, תודה לאל, וכולם נהרגו. וכל כוחם של רוב גדודי וחטיבות חמאס נשבר, כי היו לנו עוד 46 חטופים חיים, ורצינו להחזיר אותם הביתה. ואם אנחנו היינו מפסיקים את המלחמה בתנאים שלנו, באים לביידן או לטראמפ, ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להפסיק, אבל אלה התנאים, הוא היה חותם איפה שהיינו מראים לו. ועכשיו לא היינו, אני אומר שנית, לא היינו תקועים, לא עם מועצת השלום, לא עם הצ'רטר שחתמנו עליו, לא עם נקודה מספר 19 בהסכם שחתמנו עליו שמובילה למדינה פלסטינית, שנתניהו חתום על זה בפעם ה-200, לא עם קטר ולא עם טורקיה. על קטר, אם היה לי זמן הייתי מדבר על מה שחשפתי בשבוע שעבר, שהבן אדם מדבר ישירות עם חמאס מאחורי הגב של מערכת הביטחון בשנת 2014. אז כן, אני גאה בזה שכשזה העסק הזה מוצע, אז היינו צריכים להפסיק אותו, ואז היינו מפסיקים את בתנים שלנו, ולא עם כל העולם על הראש שלנו עכשיו, וכוח רב לאומי עוד לא אמרתי. עוד לא אמרתי, לא חמאס, אתה לא מפסיק את זה מול חמאס, אתה מפסיק את זה מול טראמפ. מול טראמפ, אבל אתה מפריע לי, כרגלך. בואו תשמעו, כדי ללמוד עוד על המצב, אני לא יודע, הנפשי או הקוגניטיבי של הבן אדם, את דבר שקראתי לו, אתה מדבר איתו עכשיו.
9: אני חושב שמזה הרבה שנים אנחנו לא רואים ייצוג לכל דובר רוסית. בסופו של דבר, האם יהיה כזה? יש לך עדיין שריונים? אנחנו בערוץ 9.
10: טוב, אני, קודם כל יש לנו דובר רוסית, זאב אלקין שנמצא במקום ריאלי, הוא ייכנס, אבל חוץ מזה יש לך עוד נציב לחבר העמים. אתה מדבר איתו עכשיו.
6: מה עובר לאיש הזה בראש? שיר של עדן בן זקן שהוא של אריק איינשטיין, והוא נציג של חבר העמים.
7: די, הוא שר את השיר הזה עם עדן בן זקן.
6: הוא נציג, אתה לא, אינון, תהיה עבד בזמן שלך.
7: לא, כאילו, בוא, אני לפחות לא כמוכם.
6: לא, אבל לא, כאילו, בוא.
7: העיתולאים, כן? אתם לא עיתונאים, אתם עיתולאים.
6: כאילו, באמת, בוא. באמת, כאילו, בוא. אתה לא חייב להגן על כל דבר. תגיד.
7: אתה יודע שהוא שר איתה את השיר הזה.
6: על שלושה, אני יודע, אבל זה לא שיר שלה. זה קאבר.
7: בסדר, אבל היא שרה את השיר הזה.
6: נשמה, זה לא שיר שלה, זה קאבר של אריק איינשטיין.
7: טוב, בסדר, בחר... אוקיי, תודה. נו, בסדר.
6: למה, למה, למה לך פה בפש לעוד? תשמעו את אין חמאס ואין ג'יהאד. מיקי זוהר.
11: אני אומר לך בצורה ברורה.
12: לא, על יעד, לא אין יכולות.
11: לא, לא, לא. לא. לא. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בכל מילה.
12: יופי, אז ואנחנו, תגידו את זה.
11: אני אומר פה, אתה שומע אותי, אתה שומע אותי לדעתי באופן מאוד ברור. המטרה היא, המטרה היא, שאין שם לא חמאס ולא ג'יהאד שיכול לפגוע באזרחי ישראל,
12: ואם לא,
11: ואין שם כלי נשק, ואם לא, לא רק שזה כישלון חרוץ, לא תהיה לנו זכות קיום להמשיך להיות בממשלה ולהמשיך להניג את העם הזה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, משום שמה שהיו שם, הזוועות שהיו שם, הן בלתי נתפסות.
13: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בחסות.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: והנה זה קורה בירושלים. גם אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל,

0: תעשייה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
8: יש ארנק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שהתה פרמדיקית נשפטו, שר האוצר סמוטריץ' כתב כי הוא מגבה אותם וידרוש מצהל תשובות בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
11: צהל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש. ו-11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
10: הבוקר נערך יום גיוס חרדים לתפקידים תומכי לחימה. מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו להפגין בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. חלקם הגיעו בלילה כדי לישון במקום מראש. המשטרה הגיעה כדי לפנות את המפגינים מהכביש ולאפשר למתגייסים להיכנס לבסיס. צירי התנועה במקום נחסמו ועימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
12: בחודשים האחרונים מתנהלת בלהב 433 חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, מרמה, הפרת אמונים והעסקת עובדים פיקטיביים במועצה, וזאת במטרה לקבל כספים במרמה. היום במעבר לשלב הגלוי, שוטרי מחוז דרום עצרו 7 חשודים, בהם בכירים במועצה, כולל ראש המועצה ובני משפחתו, ועיכבו 6 חשודים נוספים.
10: טניסאי העל נובק ג'וקוביץ' הפסיד והודח בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, כתבנו בן גולדפיינד.
13: סנסציה באליפות ארצות הברית, הגרנדסלאם האחרון של השנה בטניס, כשנובק ג'וקוביץ' הפסיד הלילה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר, לראשונה אי פעם. הסרבי שזכה באליפות 4 פעמים בעבר, איבד יתרון מערכה והפסיד 3-2 למריאנו נבוני הארגנטינאי, כשבמהלך המשחק הוא נראה במצב גופני ירוד ואפיקי. הסרבי הצהיר לאחרונה שהוא ימשיך לשחק לפחות עד המשחקים האולימפיים של 2028, אך בשלב זה לא ברור אם הוא אכן יעשה את זה.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
18: אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
0: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: כן, בוקר טוב, שעה שנייה, בן, בבקשה.
1: אני רוצה, לפני שאני מתחיל לשאול אותך, למה בעצם אתה חייב, כשאנחנו עוברים לתורך ותורי, אנחנו מדברים הרבה ביחד שזה בסדר, כשתורי לסיים, כל הזמן להפריע לסיים. אתה כשתוכל לסיים, אני שותק, אתן לך לסיים.
2: בן, אתה לא שותק, בוא נתקדם.
1: אני כן, כולל היום.
2: בן, אתה לא שותק, אתה מפריע
1: לי, נו. לא, אתה מדבר, אתה יודע, לתת לסיים. לא מדבר על ה... זה ברור שאתה מפריע, אני שואל עכשיו ברצינות, לא בשביל הריב. ברור שאתה מפריע הרבה יותר, וזה לא על זה אני מדבר. אני מדבר עכשיו, לפעמים זכות המילה האחרונה שלך, לפעמים שלי, כשזכות המילה האחרונה שלך, אני נותן לך אותה. כשהיא שלי, אתה נותן לי אותה.
2: אתה מדבר כמו בגן, נו, בסדר, יאללה, דבר.
1: בסדר, בגן,
3: כל היום הזה זכוכות לא. לפי איך שנוח לך, ואז כשאתה מפריע, אתה אומר, לא, עכשיו אנחנו מדברים ביחד, לא, זה עכשיו אנחנו מפריעים, לא זה, אתה לא
1: מספיק, הבנתי, אז אני לא...
3: מספיק לקבוע את החוקים, נו, די, בוא, תתקדם, תוכל לדבר, דבר, נו.
1: אז אני לא אצליח לקבל, בעצם כן קיבלתי איזו תשובה, ולפחות, אתה יודע, זה לפחות לא, לא הגן של ג'ונסון טופו, תשמע, טוב, אז אני אתחיל באמת, קודם כל הוא אמר מקודם, תשמעו, אתה טיפול מהאינסרט של אייזנקוט, ואני אשמיע לכם, הייתי בטוח שתהיה לו הקלטה איך אייזנקוט בזמנו גויס למודיעין האיראני או לחמאס, ולא, ואייזנקוט אמר, אומר במאי 24, שהמדיניות שלנו שאנחנו מעדיפים לסיים את העניין הלבנוני בדרך דיפלומטית. נכון, הוא אמר את זה. עכשיו, הוא אמר את זה כי זו הייתה מדיניות הממשלה. נתניהו אמר את זה באותה תקופה הרבה פעמים, גם בחוץ וגם בפנים. הביפרים, אגב, זה ספטמבר, זה 5 חודשים אחרי, כמה? מאי עד ספטמבר, כן? ותשמעו, אני לקחתי רק דוגמה אחת, מתי נתניהו אומר את זה, ועוד לא רק בעברית. כדי שיבינו בעולם, אומר את זה באנגלית, בקונגרס, בתאריך 20, סליחה, בתאריך, אבל זה, כתבתי את זה לעצמי שתהיו בטוחים, זה לפני הביפרים, כמו עם אייזנקוט, ב-24 ביולי הוא בקונגרס, והוא אומר בדיוק מה שאייזנקוט אמר.
4: Iran's axis of terror. Another part of that axis, Hezbollah, attacked Israel on October 8th, a day after the Hamas attack. It has launched thousands of missiles and drones against us. 80,000 of our citizens in northern Israel evacuated their homes, becoming effectively refugees in their own land. We are committed to returning them home. We prefer to achieve this diplomatically.
1: We prefer to achieve this diplomatically. We, אנחנו, prefer, מעדיפים, to achieve, להשיג, this, את זה, diplomatically, אומר נתניהו, לעולם. אחרי אייזנקוט. כי זו הייתה המדיניות. אבל המדיניות של העבדים ושל הביביסטים היא לטנף את אייזנקוט בכל מחיר. לשקר ולהוציא דברים מהקשרם, והוא לא רצה להילחם. כן, ברור, אייזנקוט רצה להיכנע לחמאס ב-8 באוקטובר, כמוני. כשבפרוטוקולים אמרה את זה, אתה מפריע לי.
2: העדפנו לפגור את זה.
1: מפריע.
2: לא מעדיפים, העדפנו.
1: לי, פשוט מפריע.
2: לא, פשוט באנגלית זה יכול להיות גם בעבר.
1: ינון, זה לא נשמע טוב, אתה מגחיך את עצמך, אתה במצוקה, לפעמים עדיף לשתוק. אומרת מוריה אסרף, אני מכירה את הפרוטוקולים, הם רצו לרדת לרפיח לפניך. הוא פחד לרדת לרפיח. הוא פחד לתקוף את נסראללה ב-11 באוקטובר, כמו שאנחנו יודעים. אבל להפוך את גדי אייזנקוט לתבוסתן, וזה לא מצליח להם. ואני מסביר להם שזה לא יצליח להם כבר הרבה מאוד זמן, ואני לא מצליח להסביר להם שזה לא מצליח להם. עכשיו, השמעתי לכם מקודם איך הוא אומר שהוא הנציג של חבר העמים ברשימה, ושזאב אלקין ברשימה, אבל במקום לא ריאלי. הוא אומר שבמקום ריאלי. שוב, צריך לבדוק את הבחור. אבל תשמעו עוד קטע שקרא אותי מצחוק, וקראתי לו אלמוג בוקר איש הנגב.
5: אנחנו נתנו לחיילי המילואים, אין לי. שיקלי ואת איש הנגב, אלה צעירים חדשים, חזקים מאוד שעובדים אצלנו. ואלמוג בוקר, איש הנגב, כדי להביא את החוות לתוך הנגב, לתוך הגליל. זאת אומרת, להעצים את ההתיישבות.
6: מה שעשיתם ביהודה ושומרון?
1: בדיוק. אפילו אתה, אינון, אתה אמור להיות חד, אתה אמור להגיד לו...
2: אני תמיד מתבלבל בין אלמוג כהן ואלמוג בוקר.
1: זה יהיה נותנת, אתה וביבי זה אותו בן אדם, בניגוד למה שאמרתי לחני זרקה. ועוד אחד לסיום הלג הזה, כי אני רוצה פעם לקצר, בכל זאת דיברתי ארוך בשעה הקודמת, יצאו ההתכתבויות של חבורת המתונפים, שנקראת גם לשכת נתניהו, הסוכן הקטרי אוריך, פלשטיין שנכשל בתחקיר ביטחוני ועדיין נמצא בתוך החדר גם בשמונה ובתשעה באוקטובר. הם כל הזמן איתו. ואין אורן אנחנו גם קיצור, החברה האלה יושבים בבריכה ב-11 באוקטובר, הם מתכתפים, אני בבריכה אצל החבר עם אוכל, ויושבים, וערק, וצחוקים, ואוכל, ויש עכשיו טרנד, שכל המשפחות האלה שב-11 באוקטובר עוד לא ידעו אם הוא חטוף או אם הוא מת או אם הוא נרצח, מה אנחנו עשינו ב-11 באוקטובר, נשמיע רק אחת מהן, כי עשתה את זה בטלוויזיה, הם בדרך כלל עושים את זה ברשתות, וקראתי לזה באותו זמן הם ישבו בבריכה.
6: כל שנייה ביום הזה צורבה לי בזיכרון, כמו לכמעט 1,200 משפחות שהבינו שהחיים שלהם השתנו. זה היה 5 ימים אחרי שהבנו שגם נועה אחותי הייתה במסיבת הנובה. 5 ימים שקיווינו לנס, שהשתגענו מחוסר ודאות, שנקרנו מהבשורות הקשות שלא הפסיקו להגיע, מהסיפורים הנוראים שהחברים שלי כאן מהערוץ סיפרו על מה שקורה בדרום. אז ביום 5 בצהריים, כשכולנו בבית, לאימא שלי צלצל הטלפון, כשעל הקו הגורם הרשמי היחיד שיצר איתנו קשר מאז אותה שבת. נציגה של משרד הדתות, ששאלה אותה כך, שלום, מלי, איפה תרצי לקבור אותה? לקבור? אימא שלי צרכה. לא אמרו לי שהיא לא בחיים, שזו אתה, גופתה. 30 אחר כך כבר הגיעו העובדות הסוציאליות הביתה ומסרו את ההודעה. 6 שעות לאחר מכן התקיימה ההלוויה של נועה בבית העלמין בראשון לציון. היום הזה, 12 באוקטובר, זה היה היום שהבית השמח, המערך, המואר, הפתוח שלנו שינה צורה. הוא התמלא בצער שאני לא מאחלת לאף אחד, וחוסר עצום ששום דבר לא יוכל למלא. אף אחד מאיתנו לא העלה על דעתו שבשעות שאנחנו קוברים את האחיות, הילדים, ההורים שלנו, יש מי שיושבים על שפת הבריכה עם אוכל טוב ומתכננים איך לשכתב מחדש את האסון והמחדל הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל.
1: זהו, עכשיו תורך, אבל אם הוא יורשה לי להציע שתדבר קצת, כי זה מעניין. לפעמים אתה צריך להגיד דברים מעניינים. מה אתה חושב על וינטר, ייחודים,
3: בן גביר? שנייה.
1: לא, אני רק מזורק את זה לחלל אוויר, אתה לא חייב להתייחס.
3: בוא נדבר שוב לכל מה שאתם עושים עם השכול. מה שאתם עושים עם השכול, מה שאייזנקוט עושה עם השכול. הרי אייזנקוט אי אפשר לבקר אותו, כי כל ביקורת שאתה אומר, ישר הוא אב שקול, אי אפשר לבקר אותו. עזוב שגם נתניהו הוא אח שקול, אבל
1: אני, שאנו מבקרים אותו.
3: אבל את אייזנקוט אי אפשר, אבל מה כן? אתמול, הליכוד הוציא את הסרטון עם החרם להפסיק לעשות את החרמות. סרטון מוצלח עם אמא שכאילו מטפלת בבן שלה שעושים לו חרם בבית ספר, ואז היא פתאום קולטת שהיא עושה חרם על נתניהו, ודי לחרמות. מה אייזנקוט עשה? הוציא סרטון עם קולות ומראות מהשבעה באוקטובר. כל הזמן האיש הזה עושה שימוש מניפולטיבי בדברים הכי גרפיים, הכי קיצוניים, הכי בוטים של השבעה באוקטובר. זה מה שאתם עושים כל הזמן. כל הזמן לסחור בדם למטרות פוליטיות. כל הזמן לסחור בשכול למטרות פוליטיות. זה הגיע למצב שכתבה לו אמא של אחד הנרצחים, אני אחפש לך את זה, כן, איבון, אמא של גל שנרצח, היא כותבת לו ככה, שימו לב, מתקשר, מחפש. רגע, זה פה, זה שם, הנה. אוקיי, גדי אייזנקוט, אני לא יודעת איך להעביר לך את התחושה שלי ושל מאות חיילים, ניצולים, חטופים, משפחות שקולות שהם פוסט-טראומטיים כשהם צופים בסרטונים שלך. באופן כמעט קבוע, אתם משתמשים בחומרים מזעזעים מהשביעי לאוקטובר. מציע לך לשבת עם מי שסובל מפוסט טראומה, וללמוד מה זה עושה לו. אז פשוט די. Don't. זה מה שהיא מבקשת. אין לכם טיפה של יושרה. אין לכם טיפה של יושרה. גם בשכול, במוות ובדם אתם תסחרו למטרות פוליטיות. זה כל האירוע. איך כתב הוא בטוויטר? זה ההישג היחיד. השבעה באוקטובר זה ההישג היחיד שיש לכם ב4 שנים האחרונות. חוץ מזה אין לך כלום. תשים לב מה אתה מדבר. כל התוכנית. כל התוכניות. כל מה שאתה מדבר זה. אבל השאלה היא מה קרה לנו מאז. המציאות לא הסתיימה שם. נכון, חטפנו מכה נוראית. נכון, זה היה אסון נוראי. אבל זה הציל אותנו ועורר אותנו וגרם לנו לחשוב מחדש מה אנחנו עושים. למי שזה גרם לחשוב. למי שזה גרם לחשוב. היינו שבועים בתוך קונספציה, כולנו. כולנו, הרי אנחנו, גם היום, כשאני מדבר איתך על מה שקורה בנגב, ומה שקורה בגליל, ומה שקורה ביהודה ושומרון, אתם הרי מצדיקים את הערבים ביהודה ושומרון. הערבים האלה שכולם תומכים חמאס, כולם רוצים לעשות לנו, אם היו יכולים, היו שוחטים את כל המתנחלים שם, ואותך, ואותכם, ואת כולכם היו שוחטים. את כולכם היו שוחטים, אם היו יכולים, רק היו יכולים. אם היה להם טיפה יכולת, שוחטים, אוכלים לנו את הכבד. אוכלים לנו את הכבד, לכולנו. ומה אתם עושים? אתם מצדיקים אותם. הולכים, עושים איתם כתבות כמה הם מסכנים. עכשיו, אני לא אומר, יש בקרב המתיישבים שם איזה נוער בעייתי שמגיע מכל הארץ וצריך לטפל בו. אני לא אומר. צריך שיש שם סדר ומשמעת. ולא התפקיד שלהם לעשות סדר. לא התפקיד שלהם. אבל עדיין, אתם מקבלים את הנרטיב הפלסטיני, ואני אומר לך על הגליל, ואני אומר לך על הנגב, ואני אומר לך על הערים המעורבות. אל תחשבו. זה לא ערבים אחרים. זה הכל, הם קוראים לעצמם פלסטינים, זה הכל אותם ערבים. צריך להגיד את האמת. הם חיים בישראל, הם שווי זכויות, צריך להקפיד על זה. הכל בסדר, אנחנו מדינה דמוקרטית, מותר להם להצביע, מותר להם לרוץ לכנסת, הכל בסדר, מותר להם לעבור, הכל בסדר. אבל אם אנחנו לא נזכור, אם אנחנו לא נזכור שיש פה מאבק אמיתי בין שני לאומים לצורך העניין, שהם לא רוצים את המדינה הזאת, אתם תביאו אותנו לעוד חורבן. כמו שישבתי ואמרתי לך אין ספור פעמים לפני השבעה באוקטובר מה יקרה, ואתה זלזלת. ואותו דבר זה המצב שלכם עכשיו. כל מה שיש לכם להגיד זה עכשיו על מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. אבל מה היה לפני השבעה באוקטובר? אני ישבתי ואמרתי לך, צהל לא בפוקוס. מתעסק בלהטאבים, מתעסק בשילוב נשים, מתעסק באקלים, סיירת מטכ"ל עושה פעילות על אקלים. אני אמרתי לך, יהיה פה תרפת, יאנסו נשים, ישחטו ילדים, אתה זלזלת. אני אומר לך, עכשיו אנחנו על אותו סרט. אנחנו על אותו סרט, אני עכשיו אומר, ואותו דבר אני אומר על יהודה ושומרון, ועל הנגב, ועל הגליל, ועל הערים המעורבות, ואני אומר אותו דבר, ואתם באותו סרט, אותו דבר, ואתם אומרים, כן, וביבי וכזה. אתם לא מבינים את המציאות. אתם לא מבינים את המציאות, אין לכם מושג. אפילו על התעללות בבעלי חיים, שאני אומר לך, תסתכל לכם מתעללים, אפילו את זה אתה לא מוכן להגיד, כי זה לא פוליטיקלי קורקט. אין לכם מושג איפה אתם חיים. ואנחנו לא ניתן לכם לקחת אותנו לשם עוד פעם. בגלל זה אתם לא תגיעו רחוק. בגלל זה אתם לא תנצחו בבחירות, כי אתם מנותקים מהאמת. אז מה שיש לכם להגיד, בסדר, אז הם יתריעו, רק שנייה. הם בכלל יתריעו על הצפון. כל הצבא התריע על הצפון, הצבא עשה הדממה, הצבא הוציא את כל החיילים מעוטף עזה. הצבא לא התקשר לנתניהו בשישה באוקטובר, הם היו באוט מוחלט. על מה אתם מדברים?

0: טוב, עכשיו לגבי וינטר רצית קצת. וינטר, מה יש לי לדבר וינטר? תראה, בסוף זה...
1: אתה לא חייב, אמרתי לך, אני רק אומר את זה.
0: תן לי פרסומת אחת.
2: לוקאץ' והגרג. אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג.
3: כל חמישי בשבע בערב.
0: הולך להיות פשוט. שני וינטר. היה את הסרטון הזה, אורי מסגב, שהוא באמת מכונת רעל של איש אחד, הוא מצייץ ככה, היה הבוקר. תראו, נתניהו והאוריכים למיניהם הם בני השטן. אתה השבוע שעבר קראת לביבי השטן, הוא קורא לנו היום בני השטן, כן?
1: אז כנראה ביבי זה אבא.
0: זה די מוסכם. תשים לב בטרמינולוגיה, אבל ביבי מפלג. אבל ביבי מפלג. השטן, הרוצח, היטלר, אייכמן, אימלר, אבל הוא המפצל שאמר לרב עובדיה לפני 30 שנה, הם שכחו להיות יהודים, כן.
1: הוא אמר את זה לרב כדורי.
0: כן, לרב כדורי, כן. אבל הוא ממשיך, אבל כאשר, לא מסגב, אבל כאשר לוקחים נושא קורע לב, כמו חרמות על ילדים וילדות, שידוע לכולנו שלא אחד ולא שניים מהם התאבדו בשנים האחרונות, והופכים את זה לסרטון תעמולה שהפן שלו הוא די לחרם על ביבי, בעיניי צריך לשאול, מי סייעו לתועבה והתפרנסו ממנה? יש פה לכאורה שחקנית, בשר ודם, מי? יש במאים, תסריטאים, צלמים, תאורנים, מגבירנים וכדומה. סט מושקע, מי אלה? האם לא צריך לזהות אותם ולטבוע מהם חשבון? כלומר, צריך לעשות חרם גם עליהם. תקשיב, זה הזוי. זה הזוי, לעשות חרם על מי שעשה סרטון נגד חרם, אנחנו נעשה עליו חרם. זה אותו מסגב, כן, שפרט איפה יאיר נתניהו יושב, באיזה כיסא במטוס ובאיזה שעה טיסה, כן? כשהאיש מאוים שרוצים, שהאיראנים רוצים לרצוח אותו. אבל יש עוד אחד שקוראים לו אמיר שפרלינג. אמיר שפרלינג הוא מישהו כתב, מה זה היה? מישהו כתב, איך קוראים לו? איך קוראים לו? זה שהיה עם שי גולדשטיין. דרור רפאל. דרור רפאל כתב איזה טור, כן? מי שיכולים לגרום למתלבטים ולמאוכזבים לקום מרבצם, לצאת מהדישותם, לחזור לביתם הפוליטי וגם הפעם להצביע ביבי, הם בין השאר פעילי מחאת קפלן. הלאום של עדן בן זקן כמשל, ואז הוא אומר, כמה אתם עושים נזק למחנה שלכם, כי אתם לא בפוקוס. אז מה כותב לו אותו המטורלל אמיר שפרלינג? שטויות יפות, גם אתה תתחיל לחפש פרנסה חדשה בקרוב. תראה, היה את הסזון, היה את האלטלנה, היה לסגור את ערוץ 14, היה להפסיק למכור במחנויות את הספרים של ארז תדמור, היה לסתום את הפה לכל מישהו ימין, יש אנוסים, עשרות אלפי אנוסים שמפחדים להגיד את הדעה שלהם בעבודה, פן יבולה להם. זו התרבות של השמאל קלאסית. אנחנו נפגע לך בפרנסה. אתה, כן, דרור רפאל, שפתאום אתה מדבר קולות אחרים, אנחנו נפגע לך בפרנסה. ואת שחקנית ששיחקת בסרטון של הליכוד, אנחנו נפגע לך בפרנסה. זה הפרצוף שלכם. לכן לא תגיעו רחוק. לכן אין לכם טיפת יושרה. בשום דבר, כלום. שום טיפת יושרה. אתם לא מחוברים לאמת. ואתה יודע מה אני מתחיל לחשוב? זה בגלל שאתם לא מחוברים לזהות היהודית שלכם. אין לכם יושרה, ואתם לא מחוברים לשורש. אתם לא מחוברים לשורש, ולאורך כל ההיסטוריה היהודית, מי שהיה יותר מחובר לשורש, ניצח, ואנחנו ננצח. יש בי אהבה, והיא תנצח.
1: אם אתה היית כל כך בטוח שתנצח, לא היית צריך כל כך לצעוק. תשמע, לקחתי ברצינות עם זה, אני אומר, כמה דוגמאות מהמלטדאון שלך בשבועיים האחרונים. צרחות, צווחות, קולות, טיעונים, והשמעתי לאיש מקצוע. הוא אמר שאתה צריך עזרה, אני אמרתי לך את זה בשידור, אבל אתה צריך עזרה.
0: לא, אני בטיפול, אני יש לי פסיכולוגית.
1: אני חושב שיותר צריך פסיכיאטר, כי אתה לדעתי צריך התערבות, אתה צריך שמישהו ירגיע אותך.
0: נוירולוגית.
1: שמישהו ירגיע אותך. עכשיו לעניין...
0: מכות חשמל.
1: לא, לא מאמין בזה. אתה לא שם, לא חושב.
0: לא, מכות עם חוטי חשמל.
1: זה אולי. טוב שאתה עושה את ההבדל. אפילו על זה אתה לא מוכן להגיד על ההתעללות בבעלי חיים, אתה אומר לי כשאמרתי ועוד איך אמרתי, רק שאמרתי שיש את זה גם אצלנו. כי אני מסתכל לפעמים גם על עצמי. עוד דבר מצחיק שאמרת, גדי איזנקוט מדי וואן, ואני אומר, יש מה להגיד על גדי איזנקוט, רק שאתם משקרים כל הזמן. לא רצה להילחם, לא רצה פה, לא, תפסיקו לשקר. עכשיו לגבי הקולות והמראות מהשבעה באוקטובר. תשמע, בקמפיין 2022 נתניהו הפחיד את הציבור עם סרטון, אם אתם זוכרים, של טויוטות לבנות, שנמצאים עליה כל מיני דש, עוצרים מישהו ושואלים, תגיד, איך מגיעים לירושלים? והוא אומר להם, תפנו שמאלה.

0: היה דמיוני, אף אחד לא תאר לעצמו שזה יכול לקרות. אבל זה קרה. במשמרת של נתניהו. ולכן ההבדל בין אייזנקוט ובנט וליברמן לנתניהו, שאנחנו מראים דברים שקרו, ואתם הראיתם דברים שלא קרו, בלי לדעת שאתם מנבאים את המחדל של עצמכם. ויש לי כאן הודעה שאולי תאכזב אותך ועוד רבים. הקולות והמראות מהשבעה באוקטובר ירדפו אתכם עד יום הבחירות, ואחרי יום הבחירות עד הקבר אחרי 120. עד הקבר. כי מי שאחראי לדבר הזה, אסור לו לשכוח שהוא אחראי לדבר הזה. יש פה הרבה מאוד קצינים בכירים, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש אמ"ן וכאלה, שיודעים את זה, לקחו אחריות, ואני יודע איזה לילות עוברים עליהם. וזה ירדוף אותם עד הקבר. התפקיד שלנו זה לעשות שגם האחראי העליון, זה מעליהם. זה שנושא באחריות. זה שיצר את המדיניות, סוף סוף יבין את האחריות שלו, וזה ירדוף גם אותו עד הקבר. זה לא לסחור בדם למטרות פוליטיות, זה להראות מה את האסון ואת השואה שהמית עלינו פה, גדול שרלטני עם ישראל אי פעם. ואני רק נזכר מה אתם עשיתם על שלושה פיגועים בתקופת ממשלת השינוי. איך רקדתם על אדם, יואב קיש, בהפגנה היא. ועוד סי שאתה מגיע אליו, זה שאתה אומר שהשבעה באוקטובר זה ההישג היחיד שלנו. להלן עדכון. אין לנו הישגים בארבע שנים האלה כי לא היינו בשלטון. אף הישג. אפילו לא אחד. הייתה פה ממשלת ימין על מלא מלא, שהרגע שמעתי לך את אחד הכסילים, מי זה היה? אלי כהן. מסביר שנוכל לישון בשקט כשנתניהו מנהל את העניינים.
1: הוא לא אמר
0: ולכן,
1: את זה. הוא לא אמר את זה.
0: ולכן, השבעה באוקטובר הוא לא שלנו. הוא שלכם. מלא מלא. כתוב בוויקיפדיה מי היה ראש ממשלה, מי היה שר ביטחון, מי היה שר במשרד הביטחון שאמר בשמונה באוקטובר, מחר הם יתחילו לקרוא לנו ללכת מפה והם יהיו צודקים. בצלאל סמוטריץ', בינתיים הוא התפקח. זה הזמן שלכם. והגעת גם למתיישבים ולמתנחלים, והשמת אותנו שאנחנו מצדיקים את הערבים. אנחנו לא מצדיקים את הערבים. הערבים זה האויב שלנו. אנחנו מקשיבים לצהל, לרמטכ"ל, לאלוף הפיקוד, ולבנימין נתניהו, שסוף סוף באיחור קל, אתמול, פרסם את ההודעה הזו. אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו בכפרים כוסרה וג'לוד, על ידי קומץ פורעים שמפירים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור, ציבור המתיישבים שומרי החוק, מפריעים לצהל במילואים סימותיו, ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. זה נתניהו אמר, אתה מאשים אותנו? הבעיה, ההבדל בין הביקורת שלי לשל נתניהו, זה שאם הוא יסתכל סביבו, יראה שהפטרונים של אותם אלה יושבים אצלו בממשלה. והמשטרה שלו נוקפת אצבע מול אותם אלה, שייכת לבן גביר. ולהגיד לי שאתה אמרת לי מה יקרה לפני השבעה באוקטובר, ואני זלזלתי כבר מזמן, אני מסיים. מזמן לא מרגש אותי. פעם הייתי מתחיל להקריא לך את התורים שלי, אבל זה לא מרגש אותי. אני גם האחרון הקטן שבאלפי מנשה. את בתוכנית הזו השמעתי לך, את ברדוגו מזכיר כמה אזהרות מטורפות. ערב השבעה באוקטובר אנחנו נמצאים. שר הביטחון שלו מזהיר אותו. ליברמן על הגדר של עזה שבוע לפני הטבח מזהיר אותו. לפיד נושא נאום ביום כיפור אחרי שיצא מתדרוך ביטחוני, ואומר שצפוי לנו יום כיפור נוסף. אמן שולחים לו שלושה מכתבים. מה זה משנה אם זה צפון או דרום? דיברו על רב זירתי. אכפת לי מאיפה זה מתחיל? התפקיד שלך לקחת את הצבא, לבדוק מה קורה,
1: אז למה שחררו את החיילים?
0: לעשות איפך מסתה, תתאפק עוד שבע שניות.
1: אבל אם יזהירו, למה שחררו את החיילים?
0: שבע שניות, הם משימים, הם לקחו אחריות. זה ההבדל. יש אחד שרלטן שלא לקח אחריות, השימים לקחו אחריות.
1: לא, אבל הטיעון שלך אומר שהם
0: עזוב לו, עזוב לו, עזוב לו, עזוב, אתה מתחפה בתוך עצמך, עזוב את זה. בקיצור, זה לא יצליח.
1: תודה.
0: 7 באוקטובר שלכם.
1: טוב, עכשיו...
0: תהנו ממנו.
1: עכשיו, בוא נעשה משהו כזה. בוא אני אשמיע לך דברים שאני אמרתי פה לפני 7 באוקטובר. לך, ליריב אופנהיימר, לחיים לוינסון, זה כל מיני סינקים. כולל גם שומעים אותך מגיב לחלק מהדברים, ואז שאנשים יבינו איפה אנחנו נמצא, איפה נמצאנו אז, ויעשו השלכה לאיפה אנחנו נמצאים היום, כי אנחנו נמצאים היום באותה נקודה.
0: רק חבל שלא לא השתניתי, את זה גם לביבי.
1: אני לא השתניתי, ואני ממשיך להזהיר, ואתה לא השתנית, ואתה ממשיך לזלזל
0: ולא, לביבי, אמרת את הדברים
1: ולא להבין את המציאות. בבקשה.
2: אתה לא מבין את זה שהם רוצים לחסל, לשרוף אותך, לגרש אותך, לעשות לך פרעות קישינב, מה שהם עשו בחברון ב-29 בלי שום כיבוש ובשום בלבוש? אתה לא מבין את זה?
3: אתה חי בסרט, ואתה יודע למה אתה חי בסרט הזה? כי אתה בבועה, כי אתה לא פוגש את האנשים האלה, כי אתה לא פגש את הפלסטינים מימיך.
2: אתה צדיק, אתה טהור, אתה מוסרי, אתה לא רוצה להיות כובש, אז כובשים אותך, תחליט, אתה רוצה להיות כובש או נכבש? מה שאתה מעדיף, תחליט.
3: לא, לא, זה לא ככה.
2: יכולים לעשות חומת מגן כמו שעשו ביהודה ושומרון, להביא את זה למצב מסבל מבחינה ביטחונית, הוא ברח מרצועת עזה, ואנחנו משלמים עכשיו צבא שברור לך, ברור לי שאנחנו נשלם את המחיר הזה של פתיחת המחסומים וכניסת כל הציוד הזה לעזה.
3: תן לי ציוד אחד שנכנס היום שלא נכנס בעבר.
2: אני יכול לתת לך. ברור לכולם, אתה עכשיו אומר איזה יופי של שקט בעזה, נכון? ברור לכולם שאנחנו נשלם על השקט הזה. ומה שקורה פה מבחינה ביטחונית, אנחנו הלכו את השערה ממלחמה. הלכו את השערה ממלחמה. אז עם כל הכבוד, הגענו פה לא לשחק קרי רוח.
4: בן, אנחנו עשינו חומה גבוהה ברצועת עזה.
3: נכון.
4: זה לא הפך אותנו לשכנים טובים.
3: זה הפך את מצבנו הרבה יותר טוב מה שהיה קודם.
4: את המחיר עוד לא שילמנו.
3: שילמנו, כשאנו כל הזמן.
4: לא, עוד לא שילמנו. את המחיר של רצועת עזה במלחמה אנחנו נשלם. ונשלם אותו בריבית דריבית, בסדר?
2: אויבים סתניים שרוצים לקרוא לנו איברים מהגוף. שרוצים לזרוק אותנו באמת לים, לרצוח ולאנוס את הנשים שלנו ולרצוח את הילדים שלנו. הם מתכוונים לזה, זה מה שהם אומרים. אתם מבלבלים את המוח, אתם לא מבינים את המשמעות של מה שקורה בצבא עם מה שאתם עושים. אנחנו עושים את הצבא, אתם לא מתביישים? אתה לא מתבייש? באמת, מה נהיה בכם?
3: אתה תלמד אותנו, או למה אותי? אתה תלמד את אביב כוכבי, את הרצי הלוי, את גדי אייזנקוט, את גדי אשכנזי, את בני גנץ. מי זה אויבי ישראל? כן, מחכים לנאום האבלים המרושע והמתונף הזה. רוצים לאנוס אותנו, באמת, עד החוזר, חזרנו פה עוד תרפת.
5: יש כאן ממשלה ששינתה מדיניות, ועד עכשיו זה מוכיח את עצמו.
2: בסדר.
5: נקודה.
2: הבעיה היא שעד עכשיו לא סוגר את הסיפור. לא סוגר את הסיפור, אנחנו נשלם על כל הדברים האלה, אבי סחרוף, תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
1: תשמע, אתה יודע מה, עכשיו זה לא
0: אני... חבש לא עזרת את ביבי.
1: זה לא מה שאני, זה לא אני מכין את הדברים האלה.
0: אני לא יכולת לעשות כלום.
1: זה לא אני מכין את הדברים האלה, זה דברים שרצים ברשת. ואני שומע את זה, ואני אומר...
0: לא, שלא חשדתי.
1: ואני אומר, כאילו, תקשיב, זה דבר מדהים. אפילו אני נדע מעצמי שאמרתי את הדברים האלה, והנה אני אומר לך את זה עוד פעם, והנה אני אומר את זה גם על ערבי ישראל. זה דבר קשה להגיד אותו, כי זה אזרחים, שווי זכויות והכל, אבל הנה אני אומר, אם אתם לא תתעוררו, אם אתם לא תתעוררו, אם עם ישראל, לא רק אתם, אם עם ישראל לא יתעורר, אנחנו נחטוף פי אלף, אנחנו נחטוף פי אלף, ואתם נמצאים, זה מה שאני אומר לך, אתם לא מוכנים, אתם כל הזמן עם הנרטיב הערבי, אתם כל הזמן עם השטויות שלכם, אני אומר לכם מה קורה בבתי הספר, עם גננות, עם רופאים, עם נהגי אוטובוסים, עם נהגי מסעיות, עם שליחי וולט, כל תל אביב, שליחי וולט הכל, יש להם את כל הקודים של כל הבניינים, הכל, יש להם הכל, אתם לא מבינים איפה אתם חיים בכלל. אין לכם מושג איפה אתם חיים, וזה שוב אותה קונספציה.
0: אז למה רצית שמנסור עבאס יהיה שר?
1: אני טעיתי. אבל אני התפקחתי, זה ההבדל. שאתה גם היום, אחרי שהוא היה בממשלה, שאי אפשר היה לטעת עצים, ואי אפשר היה לחסל בעזה, גם היום אתה רוצה שהוא יהיה בממשלה. זה בדיוק מה שאני מדבר.
0: תסלו יופי בעזה, אפילו הייתה שקטה לגמרי.
1: אתם תכשירו כל שרץ עם שונאי ישראל,
0: אתה הכשרת אותו.
1: כדי להפיל את נתניהו.
0: אתם.
1: כל דבר אתם, כדי שלא תשבו עם הבבונים, כדי שלא תשבו עם הדוסים, כדי שלא תשבו עם המתיישבים, ברית המשרתים עלק, תעשו הכל, תשבו עם שונאי ישראל שרוצים להחריב את המדינה, כדי להחרים את נתניהו ואת הימין. הכל תעשו, פרסומות.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
7: בחסות.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם, המאזינים.
7: אני רוני, דבוראי, מטפל בדבורים, מציל אותם מהדברה, מאחל לתחנת הרדיו מזל טוב, רגל 30, שתהיה שנה טובה, מתוקה בדבש, יהיו לנו הרבה דבורים והרבה דבש, המון בריאות, שנה טובה.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. כלי תקשורת ערביים דיווחו בלילה על ירי ארטילרי של צהל לעבר אזור תל אחמר באזור הכפרי של קונטרה בסוריה. נוסף לכך דווח על שתי תקיפות באל-מנסורי ובהמשך גם בזוטר השרקיה בדרום לבנון. כתבנו מציין שבדיווחים לא נמסרו יעדי התקיפה. צעיר בן 22 מסכנין נעצר בכביש 805 סמוך ליישוב יעד כשברשותו אקדח מסוג FN. הוא נלקח להמשך חקירה בתחנת המשטרה ונמסר שמעצרו הוארך עד מחר. הנה ההודעה, תרגיל צבאי מתקיים משעות הבוקר בנהריה. העירייה נמסר שתורגש תנועה של כוחות ביטחון ורכבים צבאיים ברחוב וולפסון ליד הכניסה לבית הספר אורד שחקים.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: התחזית היום תורגש התחממות ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף, מחר הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: רגע, אתם בעניינים.
14: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
15: אני לא יודעת אותו.
14: אולי 0000?
15: אני לא יודעת אותו.
14: כוכבית 1234?
15: מה השם שלך והמספר שלך?
14: אהרון מהג'ור.
15: אהרון
14: מהג'ור.
15: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
14: תגידי לי כן או לא, 2580?
15: אני לא יודעת.
14: 5555 אולי? רק תגידי
15: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
14: חמקר תגידי לי, 4282?
15: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
14: תגידי אם אני קרוב, 2...
15: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
14: אז לא יהיו בוטנים.
11: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
16: 2-4
11: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
15: ביי, תודה.
11: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: 1-2 אוקיי, נמצא איתנו עכשיו אלוף משנה במילואים מתן כהנא, שר וחבר כנסת לשעבר, מפלגת ישר עם אייזנקוט. שלום, בוקר טוב.
17: שלום, בן וינון.
1: מה נשמע?
17: וואלה, ברוך השם.
1: נו, מה?
0: איך נהנית אתמול מהרעיון של נתניהו בפטריוטים?
17: האמת שאני לא מבין את ינון. באמת, אני עוד זוכר אותו מימים אחרים. לא, אני באמת, אני זוכר אותו מימים אחרים.
0: לא, כאילו אני מבין אותו.
17: לא, אתה יודע, לשמוע שם את נתניהו אומר שגדי הוא הסוף של מדינת ישראל, איך ינון יכול לשמוע כזה דבר על רמטכ"ל לשעבר, על בן אדם שנפצע פעמיים בשירות הצבאי, על אב שכול, לשמוע את זה ולא לזעוק מיד, להגיד לו, ראש הממשלה, איך אתה מדבר ככה על יריב פוליטי? איך אתה מעז לדבר ככה על יריב פוליטי? הסוף של מדינת ישראל, בן אדם שבמשמרת שלו רצחו 1,200 איש, נכתפו 250 איש, נכבשו שטחים מדינת ישראל, מאז הקמתה זה לא קרה, הוא מעיז לדבר על הסוף של מדינת ישראל, איך ינון, איך אתה נותן לכזה דבר לעבור אותך בלי להגיב, איך?
1: אני אגיד לך בדיוק. אתה זוכר את רבין? רבין גם היה רמטכ"ל. גם היה גיבור במלחמה. והוא הביא לסוף של מדינת ישראל. רבין היה בדיוק כמו אייזנקוט, גנרל, בדיוק גנרל, שניסה על כנפי הביטחוניזם כביכול, שבסוף עלה, וגרם את הפיגוע הכי קשה של מדינת ישראל, שסופו בטנדרים, ובמצלמות גופרו, ובאונס נשים, חטיפת זקנים ורצח ילדים.
17: זה רבין. למה נלך לרבין? למה נלך לרבין? בוא נלך ליהושע בן נון. בוא נלך למשה רבנו, בוא נלך לאברהם אבינו.
1: רבין הביא לחיסול מדינת ישראל. זה מה שרבין הביא.
17: חיסול מדינת ישראל. אז ינון מגל, אני רק רוצה להזכיר לך שגדי איזנקוט מעולם לא דיבר על מדינה פלסטינית. מעולם לא דיבר על שתי מדינות לשני עמים. מעולם לא דיבר. לא נפגשתי עם ערפאת, אמר פגשתי ידיד.
1: אז למה הוא מתכוון שהוא אומר היפרדות?
17: מעולם לא אמר את זה. מה הוא אמר?
1: מתן, אל תעבוד עלינו.
17: די, ינון.
0: מתן, אל תעבוד עלינו.
17: ינון, נתניהו פעם אחר פעם. מדינה פלסטינית, שתי מדינות ושתי עמים. אני אקים את המדינה הפלסטינית. נתניהו הוא הרצל של הפלסטינאים. נתניהו הוא הרצל של
0: הפלסטינאים. מתן, אני משמיע לינון. מתן, אל תתאמץ, אני משמיע את הדברים לינון מפי של נתניהו.
1: תן לנו לדבר, עזוב אותך.
0: לא, אני רוצה גם, אני פשוט...
1: תתרווח אחורה,
0: תהנה. אני ממש רוצה לדבר. ממש, אבל יש לי שאיפה כזו של לדבר. כן. אמרו לי שזה יכול לצאת טוב, אני רק מזכיר
1: פה... לא, זה לא יכול לצאת טוב.
0: אז יכול להיות שהטעו אותי. אני מזכיר פה בקטנה, שנניח שרבין הביא את סוף מדינת ישראל עם אוסלו, מיד אחריו הגיע נתניהו שאמר שיפסיק את אוסלו, ומסר את חברון לערפאת, והלך לווייט פלנטיישן, ומסר הוא 13%, והלך לאבו מאזן, והצהיר על נאום בר אילן, וניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית, והוא יש לו את החוצפה להאשים את רבין. בשביל מה הצביעו לביבי ב-96, אם לא בשביל לעצור את אוסלו?
1: די, נו, אנחנו ברעיון,
17: אבל למה רבין? בוא נלך למשה רבנו, בוא נלך לאברהם אבינו, למה לעצור ברבין? בוא נלך אחורה.
1: וואי, מה נהיה ממך?
17: להרצל? מה נהיה ממך?
1: אלוקים שישמור, מה נהיה ממך, באמת?
17: אלוקים שישמור,
1: אתה היית עם בנט, אתה היית בימין, היית בימין, עכשיו אתה מדבר כאילו באמת על רבין, אתה אומר...
17: לא, כי עזבתי את הימין, כי אני לא מתפלל לכיוון תמונה
1: של נתניהו. אז עכשיו גם אי אפשר להגיד שרבין הביא את האסון הזה של אוסלו. עכשיו אתה מגן על רבין.
17: אני לא מגן על רבין, רבין היה ראש ממשלה, רב זכויות, רמטכ"ל ששת הימים, אוסלו הייתה טעות, טעות חמורה, הביא אותם למקום מאוד מאוד רע. אבל בוא, נתניהו המשיך את זה בנפש חפצה, הלך לערפאת, חיבוקים נשיקות, פגשתי ידיד, המשיך, מדינה פלסטינאית.
0: מתן, הבנתי. הנה, התחלת להגיד לו את הדברים שהוא לא רוצה לשמוע, אז הוא אומר, טוב, והולך הלאה. ינון, לא תצליח לברוח מזה.
1: מי זה האיש הזה שמפריע לרעיון?
0: בנימין נתניהו, עלה לשלטון על הטיקט של להפסיק את אוסלו, אבל הוא המשיך את אוסלו.
1: תעני ברעיון, תן לי מתי לדבר.
0: הוא מצא שם חבר, עם אבו מאזן, אני משמיע לך כל יום דברים שהוא אומר לאבו מאזן, שלום, שלום, שלום. אירח אותו בבלפור, דגל
17: ראשית פלסטינית.
0: לא תצליח להתמודד עם זה.
17: אתה שמעת אתמול נתניהו, ממשיך בשקרים, פשוט היה שם בן אדם מפוחד, מפוחד מזה שהוא מדפסיד לבחירות.
1: במה הוא היה מפוחד? איך הגעת לזה שהוא מפוחד? במה הוא היה מפוחד? איפה זיהית את הפחד?
17: שקר אחר שקר, שקר אחר שקר.
1: מה שקר? איזה שקר?
17: מה שקר? שגדי לא רצה לכבוש את רפיח. גדי הוא זה שדחף לכבוש את רפיח.
1: ביבי אמר שהוא רוצה להוציא את הפרוטוקול.
0: שיוציא?
17: יאללה, קדימה שיוציא את הפרוטוקול, אם אנחנו מתחננים שיוציא את הפרוטוקול.
1: מעולה?
17: גדי אמר...
1: יש הסכמה.
17: גדי רצה להפעיל את המבצע ביפרים הרבה יותר מוקדם. הרי למה עזבנו את הממשלה? כי נתניהו לא רצה ללכת צפונה. הרי גדי הכיר את מבצע ביפרים. גדי ידע שיש דרך לחסל את נסראללה, אבל נתניהו פחד לעשות את זה.
1: מה, אני שמעתי מקודם סינק של גדי 3 ימים אחרי הביפרים, שהוא אומר שצריך להגיע להסדרה בלבנון.
0: ואני שמעתי מיד אחרי זה סינק של נתניהו, שהוא אומר אותו דבר.
1: די, אין לי רעיון.
0: לא, אתה לא תנהל את הרעיון.
1: אחרי זה,
0: אתה לא מנהל כלום, אני ואתה מנהלים את זה ביחד.
17: יש פה קונספט, אתה מנהלים.
1: אתה לא עושה את המסייע שלו, אתה לא עוזר הסנצ'ו פנצ'ו של מתן פה.
0: אתה תשמע שנתניהו אמר את אותם דברים ועוד אחריו.
1: טוב,
17: הוא נשקר.
0: חבוב, נשקר, אתה שקר בערוץ 14.
17: הרי גדי אייזנקוט היה זה שביקש מנתניהו לעלות להצבעה בקבינט את התמרון. אתה יודע מי התנגד לתמרון? מי התנגד לתמרון, ינון מגל? יריב לוין, מרב, איך קוראים לה? נו, שרת התחבורה.
1: מירי.
17: ועוד שר מהליכוד, מירי רגב, ועוד שר מהליכוד.
1: אבל מתן, יש את הסינקים של אייזנקוט אצל אילנה דיין, שהוא אומר לה לא לעשות את הפעולה בלבנון.
17: לא לעשות...
0: נתניהו אומר...
1: די, בן, אני מראיין בן אדם, תהיה בשקט.
0: לא, א', תסתום את הפה שלך, ב', אתה מראיין אותו ביחד איתי, ג', בכל פעם שאתה תגיד מה גדי איזנקוט אמר...
1: שר, תסגור לו את המיקרופון, שר, אמרנו שסוגרים מיקרופון, סגור לו את המיקרופון, אפשר לנהל לך את הרעיון.
0: אני אגיד...
1: סגור לו את המיקרופון.
0: מה נתניהו אמר?
1: בסדר.
0: ומכיוון שנתניהו אמר עוד חודשיים אחרי איזנקוט, רגע, תקשיב לזה מתן, השקרן שמולך שמע לפני חצי שעה שנתניהו אומר באנגלית בקונגרס שאנחנו מעדיפים פתרון דיפלומטי בלבנון.
16: שעדפנו.
0: ארבעה חודשים אחרי גדי אייזנקוט.
16: זה שעדפנו.
0: הוא ממשיך להגיד את זה. הוא ימשיך להגיד את זה.
16: נו באמת.
0: הוא ימשיך להגיד, שעדפנו, לא שמעדיפים. הוא אמר, we prefer diplomatic solution.
16: נכון, we prefer.
0: אני יודע שאתה לא מבין אנגלית כמו
17: דוגו. רגע, אם הייתי בסוף או בלי
0: הייתי בסוף. כל פעם שאתה תשקר, אתה תשמע את האמת.
16: טוב, תן לנהל רעיון. די. זה מה שאני מאחה. אתה לא עיתונאי, אתה לא תגיע רחוק.
0: אל
16: תשתמש
0: במילה לנהל. בוא אתה מנהל דברים, זה ערוץ 14. פה יש שני מנהלים.
16: ומנהל אותם טוב. מתן.
0: מצוין. ממוצע רייטינג בחודש האחרון 4.6.
16: בוא בוא, אתם בירידה יותר גדולה מאיתנו.
17: הלו, אני גם פה. הלו, וואו, אני גם פה.
16: טוב, איפה היינו? בסדר. עכשיו, מתן כהנה, תראה. בסוף, אנחנו שמענו מה איזנקוט אומר. אייזנקוט מהרגע הראשון אמר להפסיק את המלחמה, הוא אמר להפסיק את המלחמה בעזה, הוא אמר להגיע להסדר בעזה, הוא אמר להגיע להסדר בלבנון, הוא לא רצה את התמרון. עכשיו אתה בא ואומר לי, בוא
17: אינון, זה פשוט שקר, זה פשוט שקר. אייזנקוט כבר בתחילת המלחמה,
0: דובר בשקרן הנהלך ביותר שנולד אי פעם חוץ מנתניה.
16: די, אתה מבזה את עצמך.
17: רגע אינון, אתה שאלת, עכשיו אני עונה. אייזנקוט כבר בתחילת המלחמה אמר שצריך ללכת לרפיח, לפילדלפי.
16: אבל זה אני אומר לך מה הוא אמר, מוריה אסרף
17: יודעת היטב, לא יודע איך, אבל יודעת היטב מה קרה בקבינטים, אומרת שמה שאני אומר עכשיו זה נכון, היא חוזרת על זה פעם אחר פעם. אייזנקוט היה זה שדחף ללכת לתמרון, בניגוד לעמדת שרים מהליכוד. אייזנקוט היה זה שדחף ללכת לרפיח ולפילדלפי מוקדם. אייזנקוט כן רצה לעשות הפסקות לטובת עסקאות, להחזרת חטופים, אבל שאנחנו שולטים בהם, אנחנו שולטים בהם, כדי שנוכל לחזור להילחם, ולא כמו שנתניהו עשה ובינאם את הסכסוך, ועכשיו אנחנו צריכים לבקש אישור מקטר,
16: תן לבן להגיד ביבי רגע שנייה, תגיד ביבי.
0: חוץ מנתניהו, כולם רצו להיכנס.
16: עכשיו תגיד לי, אתה בעד להתחבר עם בנט ולפיד?
17: אני, בקואליציה, אני בעד להתחבר עם כל המפלגות.
16: לא, לא בקואליציה, עכשיו לפני הרשימה.
17: אנחנו בעד לעשות את מה שנכון כדי לעצור את ממשלת נתניהו הגרועה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אנחנו בודקים כל הזמן מה יותר נכון. כרגע נראה שנכון שנמשיך לבד. אנחנו עושים מה שטוב לגוש. זה מה שאנחנו עושים.
0: מתן, איך אתם רואים את הוואקום שבו נמצאות מפלגות כמו ארדן וחילי טרופר שיותר קרוב אליכם, ואת הצד השני של הימין שבו יש ים גדול של מפלגות, ובעיקר את אופר וינטר שיש לו אג'נדה מיוחדת כנראה נגד אייזנקוט?
17: אתה יודע, חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום-יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
0: לא קידמו אותו. הוא נתן לו תת-אלוף,
16: נכון.
17: אייזנקוט היה זה שקידם אותו, נתן לו תת-אלוף.
16: בוא, אם הוא היה מקדם אותו, אז וינטר לא היה מתאהב אותו.
17: אייזנקוט, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס פה לכל מיני סיבות כאלה ואחרות למשקעים. כנראה שיש מצד וינטר.
0: יש שם איזה קשר משפחתי עם אופק
17: בוקס. אני לא רוצה להיכנס לזה. זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש נמות ולא נתגייס. וינטר הוא האצבע 61 של גפני.
16: מי זה גוש נמות ולא נתגייס? מי זה גוש נמות ולא?
0: הגוש שלך, נעים מאוד.
16: מי בגוש נתניהו תומך בנמות ולא נתגייס?
17: מי לא?
16: מי כן? מי כן? מי כן? תגיד לי מי כן.
17: כל המפלגות החרדיות.
16: מי כן?
17: סמוטריץ',
16: שס עבדה על חוק הגיוס שאמור לי... שס עבדה על חוק הגיוס.
0: שמעתי לך את אריה דרעי מסביר שלא יהיה גיוס על החוק גיוס הזה.
16: רק שנייה. ביבי אמר
0: קולו. מה אתה צריך יותר מאריה דרעי מסביר בקולו? מה אתה צריך יותר מאריה דרעי מסביר לך בקולו?
16: מה זה? מטורף.
0: שלא יהיה אפילו 50% במחזור. מה אתה צריך?
17: אינון, אני מקשיב. מה?
16: תגיד לי, תשמע, נתניהו אמר אתמול בפטריוטים שמי שלא לומד מתגייס. האם זה, הוא שותף לנמות, הוא גוש, מוביל גוש נמות ולא נתגייס?
17: תגיד, רק לפני חודש בכנסת,
16: קדם
17: סט של חקיקה, סט של חקיקה, אחד שמתמרץ עריקות והשתמטות מהצבא.
16: לא, הוא קידם את חוק הגיוס שאתם תקעתם.
0: תן לו לענות,
17: כאילו לא היה פה שבעה באוקטובר.
0: עובדות זה דבר קשה.
17: כאילו לא היה פה שבעה באוקטובר מאז שלמדנו שאנחנו לא יכולים צבא קטן, שאנחנו חייבים
16: צבא גדול. רק בגללכם אין חוק גיוס. רק בגללכם אין גיוס של חרדים.
17: ינון, הגיוס, החוק גיוס הזה זה חוק בלוף. כל מי שמכיר ומבין וזה יודע, החרדים בעצמם, זה שהם בכלל הסכימו לשמוע על החוק הזה,
16: ניסיתם להעביר חוק, ניסיתם להעביר חוק עם רבע מהיעדים.
0: אריה דרעי הסביר את זה לפני שלושה ימים בקולו.
16: די, בן, די,
0: לא, לא, די, אני אמשיך לנצחת העובדות,
17: ושתביא
0: שתאבת, זה הכל.
17: העבד
0: הנמצא ביותר מאז המצאת העבדות.
16: תן לו לדבר.
0: אריה דרעי יושב ברעיון, ומסביר שבחוק הזה אפילו 50%
16: די.
17: ינון, לפני השבעה באוקטובר המציאות הייתה אחרת. אין מה לעשות. בוא, אני מקווה שאת זה לפחות נתניהו, אחרי שהירו אותו,
16: לא, אז רגע, אז אם זה בלוף, אז לפני מה שאתם נסיתם גם היה בלוף?
17: לא, זה לא היה בלוף. אני אומר לך שאז
16: זה לא היה בלוף. רבע מהיעדים, רבע מהיעדים לא היה בלוף.
17: המחשבה הזו הייתה שהדבר הנכון לעשות זה לצרף את האחים החרדים שלנו לעול הכלכלי. זה הדבר המוביל. אבל מה לעשות? הבנו שזה לא מספיק, ואנחנו צריכים אותם איתנו במצווה להגנת ארץ ישראל.
16: ועכשיו בחוק הגיוס היו אמורים להתגייס 23,000 חרדים. למה זה בלוף?
17: זה בדיחה, זה חוק של נמות ולא נתגייס.
16: טוב, נו.
17: זה חוק שלא יגייס אף חרדי.
16: זה השקר שלכם, נו. אין לכם מילת אמת.
17: כולם מבינים.
16: אין לכם מילת אמת.
0: והראיה שהם לא מוכנים
16: אפילו... אין לכם מילת אמת.
17: הם לא מוכנים אפילו לעבור מיעדי גיוס למכסות לומדים. אתה יודע מה? עזוב רק את המספרים. שיסכימו נראה אותם שפעם אחת
16: אומרים לעבור... אבל שנייה, איזנקוט אמר לתת 30% פטור.
17: לא מדברים על 30% פטור, מדברים על 3% מכלל מחזור גיוס של ספורטאים ומוזיקאים וגם לומדי תורה, כן, כי למה? כי לגדי איזנקוט יש כבוד ללומדי תורה, וחשש שלו כבוד ללומדי תורה, ואני, מהציבור שאני מגיע ממנו, ינון, ואתה לא פעם ולא פעם התפללנו באותו בית כנסת, אנחנו ראינו שאפשר...
16: איפה התפללנו ביחד? איפה התפללנו ביחד?
17: בבית כנסת בר אילן, אצל ההורים של אשתך. אל תשכח,
16: ינון. אה, בבר אילן, וואלה, נכון, אתה צודק. נכון, נכון, נכון. ואצל ההורים של אשתך.
17: גם אצל ההורים של אשתי, נכון. אז התפללנו ביחד כמה פעמים, ואתה יודע שבציבור שאני מגיע, בציבור שאני מגיע ממנו, אפשר גם ללמוד וגם לשרת.
16: יישר כוח, תודה, פרסומות.
18: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
19: בחסות
20: שנה חדשה מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
22: דבר שמעסיק את תושבי דבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקוטיאל, אוהב ציון, שלום לך.
23: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאבה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל בשוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
22: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
23: זה הבעיה, יש תשעה באב, בא לי
21: מסכות
23: על מה שאתה מדבר. אתה
21: יהודי? מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
22: פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
24: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
25: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
26: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: שילמת על...

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113. כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: ינון מגל ובן כספית.
6: לפני עדן בן זקן, שים לי פרסומת אחת.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: בן ברח. גדול עליו. כן, תודה לשר פלסלר ויואב כהן, האורחים והמפיקים, ליואב מנדלוביץ', ליאל סרי. סרי? רגע, יש קשר משפחתי? וגלי זר אביב, שהיו אחרים על השידור. ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, והדיגיטל עידו טבת, אחיה גלוק, ואופק קולר, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', ברקוביץ', המכונה שופרי. שיהיה לכם יום טוב, להתראות.
1: בחסות
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
1: גם זה היה ביציא הצפוני,
3: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו. אז הוא עמד בשער ביתר, ורטקו קאלה דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
4: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנה בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיך זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. אני יודע מטר ממני, הוא לא שומע אותי. מיכאל, אני צועק לו, מה, תראה איזה בוז, אני לא שומע כלום.
1: היציאה הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התעשייה.
1: החג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: במה זכיתי?
5: זכית ב-125,000 שקלים.
6: רצינית?
5: מאוד.
6: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
5: בסדר, כולם אומרים את זה.
6: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
11: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לטענת תופר וינטר שלפי הישב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט דווקא רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
13: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
14: נתן אותו, נתן אותו תלוף.
13: זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
12: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שעתה פרמדיקית נשפטו, שר האוצר סמוטריץ' כתב כי הוא מגבה אותם וידרוש מצה"ל תשובות בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
15: צה"ל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש. ו-11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
12: הבוקר נערך יום גיוס חרדים לתפקידי תומכי לחימה. מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו לכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר, חלקם כבר בלילה כדי לישון במקום. המשטרה הגיעה כדי לפנות את המפגינים מהכביש ולאפשר למתגייסים להיכנס לבסיס. צירי התנועה במקום נחסמו ועימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. סוכל ניסיון הברחה של ניקוטין לרצועת עזה דרך מסעית סיוע הומניטרי. המסעית שנסעה כ100 בקבוקי ניקוטין נוזלי שהוסבו כבקבוקי מים הובילה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית ואושר לכניסה במסגרת הסיוע הומניטרי. מערך הבידוק איתר את הניקוטין במעבר כרם שלום והמסעית הוחרמה. אישורי החברה להכניס סחורות לרצועה הוקפאו. גבר כבן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה סמוך למחלף שפירה שבה התנגשו שני כלי רכב זה בזה. איתרו את הגבר כשהוא מעורפל הכרה ולחות ברכבו. הוא חולץ כשהוא סובל מחבלת ראש קשה ופונה לבית החולים ברזילאי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
0: respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אודי שניידר ביחד עם הדמות שם של אלי פיניש שמגלם את המציל בחוף הילד עם הבוגי
1: מגה היט עם אופיר מויוסף
0: שלום שלום, היי אהלן, בוקר טוב, בוקר מבורך יום שני בשבוע ה-31 באוגוסט 2026 עוד יום אחד חברים, עוד יום אחד וזהו יום אחרון ככה להכנות ילקוטים לילדים, קלמרים, מחברות, מחשבונים, מה שהולך היום. יום אחרון של הכנות וזהו זה. מחר בחזרה לספסל הלימודים, וכמובן מבחינתנו לא פחות חשוב, יום ההולדת 30 לרדיו כל רגע, האחד בספטמבר 1996 עלינו לאוויר, מחר נחגוג את 30 שנות שידורנו באוויר, איזה כיף הולך להיות. אז פותחים כאן שעה של מגה היט, שעה של להיטים. רק להיטים שירים לכם את הבוקר. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית רדיו כל רגע מקום מקום בעולם, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק, בכל מקום. אני אופיר מורסף, נצא לדרך, נמשיך, ביחד עם טיים אימפלה. שיר שיצא לפני קצת פחות משנה, וחזר לאחרונה לפלייליסטים, בעקבות... הפסקול של ספיידרמן החדש, עד 12, אז אנחנו לשתיה, בוקר טוב.

אודיה, זה נקרא אינטלקטוארס. 11:19 דקות אתם על מגה איץ ורדיו כל רגע. מהדורה סוגרת חודש אוגוסט, מה אתם יודעים? עכשיו נמשיך לאווירה תימנית. הרכב הבנות, איווה, זה נקרא חביב גלבי. כל רגע. כל רגע.

0: קולדפליי, הרפתקה של פעם בחיים, Adventure of a Lifetime, משנת 2015. איזה להיט ענק זה היה אז, אה? גם היום האמת אני שומע את זה מדי פעם במועדונים. 11 ועוד 26 דקות אתם על מגה יצקן בכל רגע. נאמר בוקר טוב גם למורן, ממורן בוטיק בעפולה שמחוברת אלינו, אז בוקר טוב גם לך, כיף שאת איתנו. נמשיך מכאן עכשיו למקום הראשון במסגרת ראש בראש המצד השבועי של רדיו כל רגע, ישראלי מול בינלאומי. זה קורה בכל חמישי בתשע בערב עם יואב זמיר, וזה כאמור עולה אחד הגדולים כרגע במדינה מהצד הישראלי, רוי אדם. לדעתי עדיין בפורטופינו, לא? זה נקרא אבי התחול. אחרי זה מבצע חדשות החצי עם אופר סלמון, ואז נחזור למוזיקה. אתם על כל רגע.
1: היית שילוב של הג...

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: קוראים לי שקט ג'ואן רודי, רציתי לאחל מזל טוב לכל רגע. ממש אני נהנה מהתוכן ומהכל. יש לכם רק בהצלחה ורק תעשו טוב למאזינים שלכם.
2: האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. שלושה רימוני רסס צהליים ונשק מסוג M16 נתפסו על ידי המשטרה מוסתרים בתוך מסלעה סמוך לתפן שבגליל העליון. המשטרה מסרה כי חשודים חמושים נתפסו בשעת מעשה והממצאים הועברו למעבדות הזיהוי הפלילי. הנה ההודעה, תרגיל צבאי מתקיים משעות הבוקר בנהריה. מהעירייה נמסר שתורגש תנועה של כוחות ביטחון ורכבים צבאיים ברחוב וולפסון ליד הכניסה לבית הספר אורד שחקים.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: התחזית היום תורגש התחממות ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף. מחר הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: אתם בעניינים.
9: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

חזרה ל-2009, אדוארד מאיה, ביחד עם מביקה ג'יגולינה, זה נקרא Stereo Love. כמעט 40 דקות אחרי 11, אתם על מגה, it's כאן בכל רגע, נמשיך מכאן למה שעדיין השיר המשוזם ביותר בישראל. הוא יורד משם מתישהו. השיר הטורקי, בני אל, אנקרה אצ'וס, כל רגע. כל רגע.

אתניקס, מתי לחזור? 9 דקות לפני השעה 12, אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן לדיג'י הצרפתי יוגל ביחד עם אולטרה נאטה, אולי הלהיט הכי גדול כרגע באירופה, זה נקרא Moving to the Sun.

יוגל, זה נקרא Move into the Sun. זהו זה, שש דקות כמעט לפני השעה 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים. מדורת יום שני בשבוע, מדורה אחרונה לחודש אוגוסט של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לעניב שוורץ, תודה רבה לדדי אלוני. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי, מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז בשעה 2, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. זהו, אנחנו נסיים עם מושי קפיה ושלומי סרנגה, חלום מתוק. תהיו אנשים טובים, עד מחר בעזרת השם, נעבור הכל בשלום, להתראות ביי ביי.

0: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: שילמת?

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: רגע, תעצור.
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
7: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
11: יש ארנק ירוק.
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
14: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
15: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט עצרו אותו. זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
14: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד. ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר, והיום יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. סוכל ניסיון הברחה של ניקוטין לרצועת עזה דרך מסעית סיוע הומניטרי. המסעית שנסעה כמאה בקבוקי ניקוטין נוזלי שהוסבו כבקבוקי מים, הובילה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית ואושר לכניסה במסגרת הסיוע הומניטרית. מערך הבידוק איתר את הניקוטין במעבר כרם שלום והמסעית הוחרמה. אישורי החברה להכניס סחורות לרצועה הוקפאו. גבר כבן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה סמוך למחלף שפירה, שם התנגשו שני כלי רכב זה בזה, יתרו את הגבר כשהוא מעופל הכרה ולחות ברכבו. הוא חולץ כשהוא סובל מחבלת ראש קשה, ופונה לבית החולים ברזילי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
21: אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: נתניהו שוב התראיין אתמול, בערוץ הבית שלו כמובן, ערוץ 14, אצל כתב החצר ומקהלת המעודדים בפטריוטים. ושם, חוץ מהרבה מאוד בלבול וקורסה נוחה לרעייתו שרה, הונחה על השולחן הסיבה מספר אחת מדוע צריך לבחור בנתניהו לראשות הממשלה. שימו לב, כדי לנצח את אויבינו, הוא אומר, צריך לדעת לשחק בזירה העולמית. ומי הכי ראוי למשחק הזה של הליגה האחרת מול טראמפ ופוטין? רק נתניהו. ובכן, מחיאות כפיים סערות נשמעו באולפן, אבל הם לא שאלו את האדון המכובד והמבולבל מה עזר לו הידע האדיר שלו בפוליטיקה האמריקאית בשבעה באוקטובר. הוא לא נשאל האם הגאונות העולמית שלו הובילה אותנו בהיפוטנטיות צבאית באזור. הוא לא היה צריך להשיב איך זה שהוא כל כך טוב במשחק הפוליטי בזירה העולמית, שכל החלטה הרת גורל למדינת ישראל נכפת עלינו מוושינגטון. אין נושא שבו נגע המנהיג הדגול שלנו ולא קשל בו בצורה מפוארת. הוא יודע שכל עיתונאי רציני היה מציג מולו את המציאות מול אמירות הסרק שלו. זו הסיבה שלא נראה את נתניהו מופיע לא בערוץ 12 ולא ב-13. בתאגיד אני לא מאמין שהוא יופיע, אבל אם כן הוא ידבר רק לאיילה חסון. ראש הממשלה שלנו הוא איש שיווק. פעם כשהיה צעיר היה יכול למכור קוצים בתור ורדים וחצץ כיהלומים. היום האיש הזה, איש השיווק, זקן ותשוש. יכולת המחירה שלו תלויה בצוות יועצים צעירים שמשלימים הכנסה ממדינות אויב. הזיכרון כבר לא עובד, הוא לא מתעורר בזמן, הוא שחית ולחוץ. אבל היי, צריך מנהיג שידע לשחק בזירה העולמית, ורצוי ששפת האם שלו היא אנגלית.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

שש דקות אחרי חצות היום, שלום לכם, צהריים טובים, מהדורת יום שני, 31 באוגוסט 2026. אנחנו איתכם לשעתיים אקטואליות צפוניות, ולא רק, נגיד כבר עכשיו תודה לפלג צ'ובינסקי, לעדן סיסו, ליניב שוורץ, עופר סלומון. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, אתם זמינים עבורנו ואנחנו עבורכם, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, בתדרים כמובן, בוואטסאפ 052-596-96, ואתם יכולים להתכתב איתנו, לכתוב לנו 052-596-96. אנחנו נדבר על ההתחממות ב-24 שעות האחרונות בין ארצות הברית לאיראן, זה מתחיל עם מיצר הורמוז, גולש לירדן, אנחנו ננסה להבין האם זה יכול להגיע גם לכאן. נדבר בחירות, 57 ימים כאלו נותרו עד ל-27 באוקטובר. בימין מצופפים שורות, באופוזיציה עדיין מחפשים את עצמה. נדבר על כך עם חבר הכנסת רם בן ברק, מביחד. עיריית בית שאן שדורשת מרשות הטבע והגנים ארנונה בסך של כמעט 30 מיליון שקלים על שנתיים שלטענתם, רשות הטבע והגנים בגן הארכיאולוגי בבית שאן השתמשה בזה כדי לתת לאומנים להופיע וכך גרפה סכומים גדולים. זה בבית שאן טוענים מחוץ לחוזה ועל כך הם דורשים פיצוי. רשות הטבע והגנים מבקשים כמובן מבית המשפט לבטל את הדרישה הזו של העירייה. נשוחח עם ראש העיר נועם ג'ומה. עמותת ישראל חופשית ערכה בדיקה, בבדיקה הזו בעצם בדקו איזו עיר יכולה להיות פתוחה בשבת, איפה יש תחבורה ציבורית בשבת, איפה יש חנויות, איפה יש תיירות, איפה הכל סגור. יש כמה נציגות שלנו שנכנסו למקומות, האדומים והכתומים, נגיד את זה כך. הפתיחות שלהם בשבת, אתם יכולים כבר עכשיו לנחש על מה אנחנו מדברים, כל התשובות בהמשך. ואת השעה השנייה אנחנו נקדיש כולה לאירוע שקורה מחר, 1 בספטמבר. נכון לעכשיו אין שום איום בשביתה, הכל יקרה כרגיל. בשעות הבוקר מחר ב-1 בספטמבר מאות אלפי תלמידים ותלמידות ילכו לבית הספר לפתוח שנת לימודים חדשה. אנחנו נהיה גם בגליל התחתון, גם במטולה, גם בגלבוע. וכמובן נדבר גם על ספורט. עופר סלומון, פלג צ'ובינסקי, עדן סיסו, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון, אנחנו יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: כן, פעם היינו שומעים על זה הרבה יותר, היום זה כבר משהו שאפשר לסגור אחרי כמה דקות, התחממות בין ארה״ב לאיראן, ארה״ב תוקפת משגרים שלטענתה היו אמורים לראות רקטות שמפזרות מוקשים באזור מיצרי הורמוז, בתגובה האיראנים הבטיחו וקיימו ירי אל עבר בסיסי צבא ארה״ב בירדן. שלום לליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי בוויינט, ידיעות אחרונות, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אפשר לומר שזה משהו שכבר די התרגלנו אליו, לא, אפילו לא עושה כותרות יותר מדי.
2: כן, רק שבאמת בימים, אולי בשבועות האחרונים שמענו על זה פחות, הייתה סוג של הפסקת אש, אבל עד שסוגיית מיצר הורמוז והשליטה בהורמוז לא נפתרת, אנחנו עדיין במתיחות של ארצות הברית מול איראן, אין לזה פתרון כרגע, ולכן אנחנו רואים שוב כל פעם התחממות ותקיפות וחזרה ללופ הזה שאנחנו נמצאים בו.
1: מה זה אומר ואיך רואים את זה ואיך רואות את זה מדינות ערב, מדינות האזור, על ההתקדמות במסע ומתן בין השתיים?
2: קודם כל אנחנו שומעים כל הזמן על אפשרות לחידוש שיחות, איראן מכחישה, זאת אומרת אין פה איזושהי התקדמות במסע ומתן משמעותית או איזשהו משהו שאפשר לדבר עליו. איראן כן מנהלת מסע ומתן עם אומן. המסע ומתן עם אומן נעשה כדי להגיע להחלטה סביב מסלול במיצר הורמוז שיהיה אפשר לעבור דרכו, אבל היא כל הזמן אומרת שהמסלול הזה לא ייפתח, כל עוד ארצות הברית לא תמלא את התחייבויותיה, זאת אומרת זה לא משנה בכלל שהיא מנהלת מסע ומתן עם אומן, כרגע המיצר סגור. ארצות הברית מצידה טוענת דברים אחרים, היא אומרת שהמיצר פתוח, שאפשר לעבור, ואיראן מכחישה את זה, ובימים האחרונים טוענת, אל תקשיבו לדיווחים של ארצות הברית, זה לא בטוח, ספינות שיעברו ייפגעו, ואנחנו רואים גם את הדיווחים שבאמת נפגעות ספינות.
1: יש התכנות להתלקחות, יש רצון למי מהצדדים לפתוח ולחדש את המערכה הזו?
2: אז אנחנו ראינו גם בכל החודשים האחרונים שזה מאוד מאוד תלוי במה שקורה בארצות הברית ופה ובהמון דברים אחרים ומאוד קשה לחזות מה יקרה, אבל אנחנו רואים כל הזמן הסלמה שחוזרת שאין לה פתרון, ואם אחד במצב כזה כל צעד שהוא טיפה יותר מדי, שהוא טיפה חוצה את הגבולות של התקיפות הקודמות אולי, יכול להביא באמת לשינוי מאוד מאוד משמעותי ולהסלמה ולכניסה של זירות נוספות למערכה. גם חשוב להגיד פה שיש את הזירה הלבנונית, שאיראן כל הזמן עם העיניים על הזירה הלבנונית ומה ישראל עושה שם, ואנחנו זוכרים שהיא חיברה בין שתי הזירות ודורשת גם את הפסקת התקיפות בדרום לבנון, שגם בדרום לבנון כרגע אין לנו איזושהי התקדמות משמעותית.
1: אבל אנחנו כן יודעים שצהל תוקף בדרום לבנון, כלומר אנחנו יודעים שצהל, לא יודע, מגביר או מחליש, אבל צהל עדיין פועל, בין עם האוויר ובין עם מהקרקע.
2: צהל פועל, ארטילרית, גם אווירית, היו תקיפות בימים האחרונים, הם אפילו טיפה התגברו, ונכון, וזאת הסיבה בדיוק שיש פה איזושהי, יש את החיבור האיראני של שתי הזירות, והם מסתכלים גם מה קורה שם, והם דורשים גם את הפסקת התקיפות בדרום לבנון, במסגרת כמובן ההסכמים שעוד היו עם ארצות הברית לפני...
1: בעצם להציל את חיזבאללה מההסכם הזה של ישראל לבנון, ארצות הברית, אולי אפילו... לכפות על ארצות הברית לקבל את העובדה המוגמרת של חיזבאללה שם כדי להישאר. את יודעת, הפחד של המדינות המערב, של הרבה מאוד ממנהיגים כאן בישראל, הוא שאיראנים מושכים זמן. כל הסיפור הזה על הסכם מול איראן, זה משהו שהם יודעים טוב טוב איך למרוח את הזמן. יבוא חודש נובמבר, בחירות אמצע, טראמפ אחר כך יעזוב את המשרד עוד שנה, וככה איראנים בעצם ישרדו את כהונת טראמפ.
2: אז צריך להגיד קודם כל, כל עוד המשטר האיראני נמצא בשלטון, כל עוד אנחנו, יש לנו את מוטב החמינאי, שאגב עדיין לא יודעים מה מצבו בכלל, ואנחנו שומעים את ההתבטאויות הבאמת מאוד קיצוניות מצד הבכירים האיראנים, גם החדשים שעלו אחרי החיסולים הקודמים, חלקם אפילו יותר קיצוניים ממה שהכרנו לפני, אנחנו נמשיך להתמודד עם המדיניות האיראנית הזאת ועם הניסיון להתחמש, ובסופו של דבר האידיאולוגיה שלהם היא מאוד ברורה, והיא מאוד מחוברת לציר ההתנגדות, אם זה החות'ים בתימן, ואם זה חיזבאללה בלבנון, ואם זה המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. זאת אומרת,
1: הכרעה לא ראינו, זה דבר ברור. למרות, גם עם כלבי, גם שהגת הארי, עדיין לא ראינו הכרעה של משמרות המהפכה. ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי, וויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. נגיד שלום לחברי הכנסת רם בן ברק, ביחד, נהלל, שלום לך.
0: שלום, צהריים טובים.
1: 57 ימים לבחירות, אולי נפתח במה שסיימנו. האם אתה חושש ממלחמה שאתה יודע, תפרוץ בקרוב, אולי אפילו תיכנס ככה לתקופה של קמפיין הבחירות?
0: אני, תראה, צ'רצ'יל אמר שמי שחושב ממלחמה לעולם לא יחיה בשלום, אז אנחנו לא חוששים ממלחמה, רק אנחנו חושבים שצריך לי לעשות הרבה מאמצים בשביל להימנע ממלחמות אם הן לא הכרחיות.
1: אני יותר שאלתי על המניעים של, אתה יודע, התלקחות במלחמה.
0: כמו שאני רואה את הדברים כרגע, ואני מסתכל על מה שהממשלה עושה, אז הממשלה הייתה רוצה התחממות לדעתי בשטחים, זאת המסקנה שלי, אני לא יודע את זה, אני מסיק ככה.

0: 250 אנשים, יודעים מי הם.
1: כן, הביקורת שלך זה לממשלה, הביקורת שלי לצבא. הצבא שתמיד מגיע 5 דקות אחרי, ותמיד מפספס את המעצרים, ותמיד לא יודע איפה, לאן ברחו המתנחלים.
0: אתה ממש לא צודק. הצבא תפקידו להתלחם בטרור הפלסטיני. עושה את זה בהצלחה, הוא ושירות הביטחון הכללי. שירות הביטחון הכללי לצערי לא מתעסק מספיק עם הטרור היהודי. ומגב, שזה אמור להיות מי שיכול לעצור ולטפל בזה, בכלל לא נמצא שם. וזה בגלל אי החלטות של ממשלת ישראל. ממשלת ישראל, היא לא הייתה מחליטה.
1: הצבא לא אחראי על שטחי C?
0: הוא אחראי, תראה, זה פחות ממה שאתה חושב, מפני שגם שם עשו כל מיני הסדרים חדשים. יש שר במשרד הביטחון שלקח לעצמו את הסמכויות של המנהל. אם המדינה הייתה רוצה...
1: תכף לדבר על השר הזה, כן.
0: אם המדינה הייתה רוצה להפסיק את הדבר הזה, הייתה מעבירה הנחיות ברורות למשטרה, לימם, לצבא, והדבר הזה ולשבת.
1: ראש הממשלה הגיב לאירוע של יום שישי ואמר, אני מקווה שימוצא איתם הדין.
0: אז אבל מה הוא עשה? הוא נתן הנחיות. למה לא עוצרים אותם? שאלת את עצמך פעם, למה לא עוצרים אותם?
1: אני יכול לתת לך סיפור כאן אצלנו מגבול סוריה ולבנון. אתה מכיר ודאי את כל האנשים שחודרים את הגבול.
0: למה לא עוצרים אותם? למה לא בכלא עכשיו? למה לא במעצר בית? מה זה הדבר הזה?
1: למה?
0: כי הם שייכים לבייס מסוים, ואת הבייס הזה אסור לשבוע. ולכן, אם אתה שואל אותי מה אני חושב שהולך להיות, אני חושב שביהודה ושומרון, לצערי הרב, אנחנו הולכים לקראת הסלמה מסוכנת מאוד, שתבהיר את השטח. ויכול להיות, אני רק מעלה שאלה, שזה משרת מישהו הדבר הזה, אולי זה ישרת אותו בבחירות. הרי הוא לא יכול להתחיל מלחמה בלבנון, כי מי שמחליט אם תהיה או לא תהיה זה טראמפ. הוא לא יכול להחליט על מלחמה בעזה, כי מי שיחליט זה טראמפ. הוא לא יכול בסוריה יותר מדי, כי מי שמחליט זה טראמפ. על מה שנשאר לו? יהודה ושומרון. ואני, כשאני רואה שלא עוצרים את הדבר הזה, את הדבר האיום ונורא הזה של טרור שבא מתוכנו ומכפיש אותנו בעולם ועושה דברים איומים ונוראים, ואני רואה שלא עוצרים אותו, אני לא יכול להגיע למסקנה אחרת שיש מישהו שלא מעוניין לעצור את זה.
1: עכשיו, אתה יודע, קודם כל, אתה יודע, אמרת פה דברים מאוד מאוד חמורים. אני אומר, אבל בסוף אנחנו, יש משטרה, אתה יודע, אם אני מחזיר אותך רגע לגבול הסורי והלבנוני, הצבא עוצר אותם מעבר לגבול, מעביר אותם למשטרה, יש אגף תביעות, אתה באמת חושב שאגף התביעות נתון למחשבותיו של השר בן גביר?
0: אני חושב שאין אכיפה במדינה הזאת, אני חושב שאין רצון יותר מדי אז לעצור, ואין רצון להגיש צביעות במשטרה, והעובדות מדברות בעד עצמם. אני רואה שלא עוצרים את הטרור היהודי ביהודה ושומרון. אני רואה שהילדות האלה ממשיכות להעסיק חיילים שרצים אחריהם לתוך סוריה בשביל להחזיר אותם הביתה. וכל מיני ארגונים כאלה שפה נכנסים לעזה ויוצאים מעזה, ואף אחד לא באמת מתעסק עם זה. למה? כי כנראה לא רוצים. המדינה איבדה את היכולת שלה לשלוט, והיא לא שולטת במה שקורה כאן, כמעט בכל תחום.
1: דיברת על שר במשרד הביטחון, אני מעריך שכיוונת לשר סמוטריץ', שמתבטא אגב על אירוע שקורה עם חיילי גבעתי שסרבו להיכנס לנמר עם אישה, הם קיבלו גיבוי מלא מהשר סמוטריץ'.
0: עם פרמדיק.
1: עם פרמדיקית.
0: אישה.
1: כן, אבל זה לא משנה, יכלה להיות גם, אתה יודע, לנהגת, זה לא משנה, הם סירבו להיכנס כי היא אישה.
0: אבל בסוף, אם מישהו מחס וחלילה היה נפצע, היא הייתה צריכה לטפל בו. בשביל זה היא שמה. היא פרמדיקית שמצילה חיים. והיא שמה בשביל להציל חיים. אז מי הם רוצים שיציל את החיים שלהם? מי? החרדים? מי יהיה בנמר ויציל את חייהם? אין מספיק פרמדיקים, אין מספיק זה. ועזוב על העניין העקרוני. מעשית, בשטח, עכשיו, הם נוסעים וחס וחלילה קורא תקלה, מי יטפל בהם? היא לא תהיה פרמדיק בנמר. עזוב, זה שערוריה.
1: תגיד, צריך לומר, סמוטריץ' גם בעד השתמטות, אבל הוא גם בעד או נגד שירות נשים, לפחות עם בני הישיבה. וזה הקו שמוליך לפחות את הקו הזה של סמוטריץ', וינטר, פייגלין, בן גביר.
0: נכון, וזה קו היום ונורא, זה קו שאומר שלנשים אין מקום, בגלל סיבות לא נכונות. הרי מה הם אומרים? אם תהיה אישה,

0: הגבר לא יוכל לכבוש את יצרו, ולכן הדברים האלה יכולים לגרום לכל מיני קטסטרופות, כן? נגיד בגדול, אני מפשט את זה. מה, הם לא מחנכים אותם?
1: יש בסיס טירונים של חיילים חרדים, שלאישה אסור לחצות את השין גימל.
0: החרדים זה סיפור אחר. אם הם רוצים להצטרף לחטיבה החרדית, הם מוזמנים. בצבא הגדול יש את פקודת השירות המשותף, צריך לעמוד בפקודה הזאת ולהיות, ויפסיקו עם באמת השטויות האלה. כן אישה בנמר, לא אישה בנמר. הם לא רוצים נשים, הם רוצים נשים בבית, שילדו ילדים ויגדלו אותם, ולא התערבו לגברים בדברים שהם עושים. זאת התפיסת עולם שלהם. מכל מיני סיבות דתיות כאלה ואחרות, שהן לא רלוונטיות. הבן אדם יכול לכבוש את יצרו, והוא לא צריך בשביל זה שיסתירו את האישה לא בתוך סדינים, ולא בתוך...
1: אנחנו כמובן לא מכלילים, אני בעצמי משרת מילואים עם אנשים חובשי כיפה, ויש נשים ויש נשים שגם לוחמות
0: רוב הציונות הדתית זה לא נמצאת שם. זה מדובר על קבוצה קטנה של סמוטריץ, שהוא מוביל את הקו הזה. אני ראיתי את זה בדיונים בוועדת חוץ וביטחון על שירות נשים. בוא נראה, נשים הצילו אותנו. אם אתה היום מוציא את הנשים מהצבא, אין צבא, מי יהיה בצבא? אז אני לא מבין את ההתנהלות הזאת, אני חושב שהיא לא במקום, ואני חושב שגם לא מאמינים הנכונים, הם רוצים את אנשים, אתה יודע, בבית. אני מדבר על קבוצה מאוד קטנה, כן.
1: כן, בוא נדבר רגע פוליטיקה, סגלוביץ' חברך ליש עתיד שמצטרף לרעם, שמעתי את יאיר לפיד אומר היום שזו טעות, אבל הוא עושה את המעשה שהוא מאמין בו. יש הרבה מאוד קולות, גם באופוזיציה, גם בקואליציה, שאומרים, הכל מתואם, כדי להכשיר את מנסור עבאס. וצריך לומר שאתה מהקולות שדווקא חושבים על שילוב האוכלוסייה הערבית בהנהגה ובכלל בישראל.
0: אני קודם כל יכול להגיד לך שאני אומר לך ממקור ראשון, זה לא מתואם. זה לא מתואם, זה לא על דעת ישתי, לא על דעת יאיר לפיד, והסיפור הזה לא מתואם לחלוטין. זה אחד, זה עובדה. סיגלוביץ' בחר את הדרך שלו. אני חושב שהוא בחר בחירה אמיצה מאוד, שלא הייתה כמותה כמעט במדינת ישראל. אדם שהוא פטריוט ישראלי, ציוני, במלוא מובן המילה, שירת בצנחנים, היה ניצב במשטרה, ניצב...
1: וכשהוא ליד מנסור עבאס, זה עדיין אפשר להחרים אותו? רגע, נפל לנו מהקו, רם בן ברק, טוב, נקווה שזה באמת עניין של קליטה ודברים, אבל אנחנו באמת רוצים לשמוע את רם בן ברק משוחח איתנו. והנה, רם בן ברק איתנו על הקו. אם סגלוביץ' ומנסור עבאס ביחד, ביום שאחרי הבחירות, עדיין מחרימים אותו?
0: תראה, אנחנו רוצים להקים ממשלה עם 61, מה שאנחנו קוראים מפלגות ציוניות. זה היעד שלנו, לשם אנחנו חותרים, ואני מאוד מאוד מקווה שנגיע לזה. ויש לנו עוד 60 יום בשביל, 57 ימים בשביל להגיע לזה, ונגיע, אני מקווה.
1: אוקיי, אתה אומר, בלי רם, בלי סגלוביץ', סגלוביץ' לא חלק מה-61.
0: זה לא עניין של החרמות. אני חושב שאחרי השביל לאוקטובר, בשביל להיות חבר בממשלה, צריך למלא שלושה תנאים עיקריים שאי אפשר בלעדיהם. אחד, להכיר ולקבל את זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. נקודה.
1: מנסור עבאס הכיר את זה גם הפעם הקודמת.
0: להכיר בזה שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, על כל המשתמע מזה. 2. 3, להכיר בזה שמדינת ישראל היא מדינה שוויונית לכל אזרחיה.
1: אני, אם אני מנסור עבאס, אני חתם על כולם, הוא מסתתף במשחק הדמוקרטי לכנסת ישראל, הוא בעד שוויון, מכיר במדינה יהודית.
0: מנסור עבאס, אני יכול להגיד אפילו שאני מיודד איתו מאוד, מנסור עבאס, עדיין יש לו בעיות בלהגיד למשל שחמאס היא ארגון טרור. הוא לא מסוגל להגיד את זה. אני חושב שהוא בדרך הנכונה, הוא צריך עוד להוכיח את עצמו, וכשהוא הוכיח את עצמו, אפשר יהיה לשקול, לצרף אותו לממשלה. אבל כמו שאמרתי לך, כשאני מסתכל על הצד השני של המפה הפוליטית, יש שם לא מעט מפלגות שלא יכולות להיות בממשלה. יהדות התורה ודגל התורה הן לא ציוניות. ובן גביר וסמוטריץ' הם פשיסטים בכלל, הם לא מכירים בדמוקרטיה הישראלית, הם חושבים שהיהדות היא מעל הדמוקרטיה.
1: הליכוד?
0: הליכוד, הליכוד כתנועה היא תנועה ליברלית. אבל מה שקרה עליה, מה שקרה להם שנכנסו שם גורמים, כהניסטים לתוך הליכוד, וכאלה שבכלל לא לרוח הליכוד, והרסו אותה כמו שלמה קרי, וכמו אביחי בוארון, וכמו עמית הלוי, ולדעתי הם חירבו את הליכוד, ואני מאוד מקווה שהליכוד יתעשת, ויחזור להיות את מה שהוא היה, מפלגה ימנית ליברלית לאומית, ולא סניף של עוצמה יהודית.
1: שאלה לסיום, חבר הכנסת רם בן ברק, 15 מנדטים, הלכתי על הסקר המחמיא ביותר כרגע, זו הצלחה? או שאתם מתכננים, אני שאל את זה אחרת, האם אתם מתכננים להיות ביחד גם אחרי הבחירות?
0: אנחנו נהיה ביחד גם אחרי הבחירות, אנחנו ביחד, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נצמצם את הפערים, כי אני חושב ש... אזרחי מדינת ישראל, שהם מסתכלים על המצב הכאוטי שמדינת ישראל נמצאת, הם צריכים להבין, צריכים כאן ממשלה של אנשים עם ניסיון. נפתלי בנט יש לו ניסיון, גם כשר של שלושה משרדים, שר מוצלח, וגם ראש ממשלה מוצלח. יאיר לפיד יש לו ניסיון של שרי...
1: אגב, נפתלי בנט דובר אנגלית, כתשובה לבנימין נתניהו אתמול בפטריוטים.
0: אצלי זה לא קריטריון, אבל יש לו אנגלית מצוין.
1: אתמול זו הסיבה שניח על השולחן ראש הממשלה בפטריוטים, אצל ינון מגל. למה צריך לבחור בנתניהו? כי הוא יודע לדבר.
0: הוא יודע אנגלית, בסדר? אריק שרון ורבין לא היו דוברי אנגלית כל כך טובים, אבל לדעתי רבין היה ראש ממשלה מצוין, ומנחם בגין היה ראש ממשלה מצוין, ולוי אשכול היה ראש ממשלה מצוין, אני לא חושב שהם נולדו באמריקה, ודיברו אנגלית כמו אמריקאים, וזה בכלל לא קריטריון. הקריטריון היחיד הוא שתהיה אדם ישר, הגון, תבוא, ועם יכולות ביצוע וניהול. אני חושב שנפתלי בנט הוא אדם ישר, הגון, והוכיח שהוא יודע לנהל, ויש לו את הנבחרת הכי טובה שיש היום בכנסת, חברי כנסת של יש עתיד עם ניסיון, גם פרלמנטרי וגם במשרדי ממשלה. אני חושב שזה הנבחרת הראויה להעניק את המדינה.
1: אתה יודע כבר את המספור שלך? איפה אתה ברשימה?
0: אני במקום טוב.
1: במקום טוב שאנחנו נדע עליו רק בשבוע הבא?
0: נכון.
1: אוקיי, טוב. רם בן ברק, חבר הכנסת מביחד, יש עתיד, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו. בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
4: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
5: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
6: שלום רדיו כל רגע, שמי טל, בן 45, מתענכים, רציתי להודות לכם, ה-30 שנות עשייה מברכות, תודה על ההזדמנות, על עוד התוכניות, המוזיקה שלכם, חג שמח.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: רגע, תעצור.
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
10: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: שילמת?

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו כל רגע. החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. כתב אישום הוגש לבית המשפט נגד מאבטח שניהל קרב יריות בכניסה לבית ספר ביפיע. על פי האישום הוא עשה זאת במהלך יום הלימודים כשבבית הספר תלמידים ואנשי צוות רבים. הרקע לתקרית סכסוך אישי. בחקירה התברר עוד שהמאבטח החזיק בנשק לא חוקי למרות תפקידו. לחדשות כל רגע נמסר שהפרקליטות ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. שלושה רימוני רסס צהליים ונשק מסוג M16 נתפסו על ידי המשטרה מוסתרים בתוך מסלעה סמוך לטפן שבגליל העליון. המשטרה מסרה כי חשודים חמושים נתפסו בשעת מעשה והממצאים הועברו למעבדות הזיהוי הפלילי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: התחזית היום תורגש התחממות ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף. מחר הכבדה באומס החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: אתם בעניינים מדברים ברדיו.
6: כן, מאזין בועז שבו כותב לנו ומבקש שנגיד שאין טרוריסטים יהודים, יש קבוצה של נוער שרובם לא מההתיישבות, באים ועושים נזק אדיר למדינה ולמתנחלים, צריך לעצור אותם ולהעמיד אותם לדין כאחרון הפושעים. אני כן חושב שיש טרור של יהודים, תמיד היה, זה לא בהיקפים, ואי אפשר להשוות את זה לטרור המוסלמי, זה כן. עוד אומר בועז שבו, העניין הזה של חיילים שלא רצו להיכנס עם פרמדיקית לנמר, צריך להעיף אותם מהצבא, מי שלא יכול לכבוש את יצרו, שישאר בבית בשירותים של הישיבה, כך אומר לנו בועז שבו. תודה רבה, 052-596-96. עכשיו, סיפור שמסעיר את כל רשות הטבע והגנים, גם הרבה מאוד מתושבי בית שען, העירייה בבית שען דורשת מרשות הטבע והגנים ארנונה על השנתיים האחרונות בסך של כמעט 30 מיליוני שקלים, על הגן הלאומי שנמצא בתחומה, אחד האתרים הארכיאולוגיים החשובים והיפים ביותר שיש בישראל. שלום לנועם ג'ומה, ראש עיריית בית שען.
7: שלום לכם, מה שלומכם?
6: בסדר גמור. שלומך?
7: שלומי, ברוך השם, בסדר, מתרגשים מאוד.
6: תכף נדבר על ההתרגשות ועל ה-1 בספטמבר, כי אני יודע שזה מה שעושים עכשיו ראשי רשויות דקה אחת לפני, כשאין איום שביתה, זה הרבה יותר כיף לעשות את זה בידיעה שמחר זה נפתח. אבל עוד קודם לכן לענייננו, תעשה לנו רגע סדר, כי אני, מה שאני מבין, מדובר בחוזה שנחתם בין העירייה לבין רשות הטבע והגנים, חוזה שפותר מארנונה את רשות הטבע והגנים, חוזה שכבר רץ כמה שנים.
7: רגע, בואו נתחיל מההתחלה. כילד אני גדלתי בשכונת חיסכון, צמוד לאתר עתיקות, ושם הייתי מבלה כל שבת, במגרש המשחקים שלי, אחד המקומות
6: שאני מחפש ממצאים מהתקופה הרומית.
7: תקשיב, כל הזמן ביקרנו שם, וכל שבת עלינו על התל, ומה לא עשינו שם, זה אחד המקומות שבית שען, והוא זה משהו שהוא אחד הם, אממה, שהאירוע הזה של אתר העתיקות צריך להבין אותו לעומק, ואני מפריד פה בין שני דברים. אני אפריד בין הצד הענייני של הארנונה, שכמו שאתם יודעים, אני קיבלתי עיר במצב מאוד מאוד מאוד קשוח כלכלית, בסדר? הכי קשוח שיש במדינה. וכשאנחנו עושים את הדברים, אנחנו עושים אותם על פי חוק. וכמו שרט"ג אמורים לדעת, כל 5 שנים אמורים לעשות סקר ארנונה, על פי חוק, מחויבים.
6: ואנחנו גם על גנים לאומיים?
7: על כל העיר, בלי יוצא מן הכלל. עכשיו, אם יש לי קשישה, באחד השיקונים פה, שאני הולך ואני אומר לה, ואני מתנצל, ואני אומר, תקשיב, אנחנו חייבים לפעול על פי חוק, ואני צריך לעשות את הבדיקות, לכולם. אבל רט"ג שמחזיקים בנכס הכי גדול בבית שען, באמת נכס שתחשוב כמה מאות אלפים מגיעים לנכס הזה, כשכולם יושבים פה על הראש של התושבים. זאת אומרת, אוטובוס שמגיע ונוסע בכבישים של בית שאן, פוגע בכבישים, תחשבו כמה אוטובוסים. הזבל שהם עושים,
6: אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה כמטרד, אפשר לראות את זה כהזדמנות, אתה יודע, מגיעים תיירים ואפשר לפתח את ה...
7: תכף נדבר על ההזדמנויות, אבל גם בעל עסק שיש פה בבית שאן, עומד לפי הכללים. עכשיו, אני, יש לי אנשי מקצוע. יש לי אנשי מקצוע שמטפלים בזה, וכשאנשי מקצוע בוחנים את זה בצורה מקצועית, ואומרים, תקשיבו, א' ב' ג' צריך לעשות, אז עם כל הכבוד לרצג, הם צריכים ליישם את לשון החוק, ואחלה, אני קראתי איזשהו כתב, תראה, אני שמרתי על כבודם עד כה, כי באמת, בסופו של דבר, יהיה צריך להבין שזה איזשהו משהו משותף ששנינו צריכים להרים כלפי מעלה. במשך השנים האחרונות, האתר הזה היה יותר מועקה על העיר מאשר איזשהו תסביר. משהו שמועיל, וזה לא יכול להיות.
6: תסביר לי רגע, אתה.
7: שאמרתי,
6: מה זה מועקה?
7: כמו שאמרתי, זה אומר שתושבי בית שאן, לא, הם לא באמת מקבלים איזושהי תועלת מהאתר הכי מדהים שיש בארץ. והכי מדהים שיש בארץ, בצורה הכי, הכי, הכי חזקה שיש.
6: קח אותי אבל רגע לפרוצדורה, כי אנחנו מבין שיש הסכם פשרה משנת 2012.
7: לא, אין, שנייה, אין. תושבי בית שאן היה איזשהו הסכם ישן שרתה, אמרו לי, ביום שנכנסתי, אמרו לי שהסכם הזה לא קיים, והוא מבוטל, והם ביקשו מאיתנו כל מיני דברים, ואפילו... איזשהו, לא יודע מה, הבנות או דברים שאמרו בכאילו נותנים לתושבי בית שאן להיכנס, גם זה לא היה. עכשיו אני, בעם השאר, אני אמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה בלי קומבינות, בלי משחקים, לפי חוק. אם תושבי בית שאן צריכים שלם, שישלמו. אם אתם צריכים שלם, תשלמו. אנחנו, בית שאן צריכה להתקדם ולעבור, לעבוד לפי חוק. ואני יכול להגיד לך שזה הצד השני. ארנון, אנחנו פועלים פה לפי חוק. הצד השני של העבודה שלי עם רטג היה לא טוב בכלל. אני לא יודע למה הם התרגלו בעבר, אבל הגיע הזמן שברטג יבינו שהם נמצאים בתוך העיר בית שאן, ולא בית שאן נמצאת אצלם בתוך העיר.
6: בעצם אתה גם חלק מהדרישה שלך לארנון, אתה בעצם בא ואומר, חבר'ה, רשות הטבע והגנים... מזמינה אומנים שיופיעו, לוקחת את זה תשלום, זה קורה בתוך השטח שלי.
7: בלי... תקשיב, אני אמרתי להם, אני רוצה להביא יותר מזה. אמרתי להם, אני מוכן שאני לוקח את האחריות, כל שיש הפדים עליי, שיש רווחים, בוא נתחלק, בוא נעשה דברים ביחד. בוא נעיף את המקום הזה, כי יש פה פוטנציאל אדיר. לצערי הרב, לא זכיתי לשיתוף פעולה.
6: מה הם אומרים לך?
7: שלהם. תראה, אני לא דובר שלהם ואפשר לדבר איתם.
6: נגיד שפנינו אליהם וביקשנו תגובה מסודרת, עד הרגע הזה הם לא העבירו לנו תגובה.
7: אני, ובצדק, אתה יודע למה? כי הם די חששו, כי אני מכבד כל מקום שהוא לא יוצא לאיזשהו, לתקשורת, אני אמרתי, אלא, אני מבחינתי, אפילו שאנחנו יודעים שאנחנו צודקים, אנחנו נעבוד לפי החוק מתחת לפני השטח, ואחר כך נסדר את העניינים. כשהם פרסמו את הכתבה, אמרתי, אחלה, אני חושב שתושבי בית שאן זכאים לשמוע את האמת של מה שקורה פה. ואני אומר עוד פעם...
6: באיזה שלב אנחנו נמצאים במשפט?
7: לדעתי, זה שלבים מאוד מאוד מתקדמים, זה יוכרע. אני מקווה שאחרי שיוכרע, וגם הם יבינו שזה לשון החוק, וצריך לעמוד בו, גם אם אתה רטג, או אם אתה אמרתי...
6: אנחנו מדברים על סכום של 28 מיליון שקלים, 740 אלף שקל, לשנתיים האחרונות, 25-26, נכון? מעבר לזה אתה לא מבקש.
7: הדבר הזה נתון כרגע לאיזשהו מחלוקת משפטית, שתיפטר בבית המשפט על פי דין, ומה שיהיה שם אנחנו נקבל באהבה. אחרי זה, אני חושב שהגיע הזמן... לבוא ולהבין את יחסי בית שאן רטג, ולעשות אותם בצורה כזאת שהיא טובה לשני הצדדים. אבל לא יכול להיות שינסו לקחת אותנו בני ערובה, ואתה שואל איך אני הרגשתי כשאנחנו רצינו לעשות שם את האירוע? בני ערובה, אומר לך, תקשיב, תסתפק מתיאורים, תשלם א' ב' ג', תעשה ככה וככה, ואז אולי נועיל בטובנו, ולא זה מה שאמור להיות.
6: אתה בדקת לגבי גנים לאומיים אחרים שנמצאים בשטח מוניציפלי של רשויות כאלו ואחרות?
7: בדקתי. בדקתי, ויש לזה תקדימים.
6: כלומר, ההתנהלות של רטג עם רשויות אחרות לא דומה להתנהלות עם בית שאן?
7: בשום רשות אין משהו דומה. כל רשות מתנהלים אחרת, לפי הסכמים שהם מגיעים, לפי הפרמטרים שהם עושים, והגיע הזמן שהם הבינו שבית שאן יש רשות חזקה, רשות שמכירה את החוק, שומעת על שאלה, ואנחנו לא פריירים. אנחנו עושים את זה, אני בסוף באתי לייצג את תושבי בית שאן. תושבי בית שאן מדהימים, הם עושים פה, באמת, הם יושבים על הגבול המזרחי, עיר חלוצית שיושבת 3 קילומטר מהגבול הכי מאתגר במדינת ישראל היום. ומתמודדת עם אתגרים מאוד מאוד גדולים בהצלחה רבה, והגיע הזמן שהם יבינו שהם לא מעל החוק, ואם כולם עושים את זה פה וכל תושב מתמודד עם ההשלכות, גם הם צריכים להיות חלק.
6: כן, ואם תושבי בית שאן יכולים להרוויח מהגן הלאומי הזה, ומהארכיאולוגיה הזה, ואגב, לא רק מרטג, אתה יכול, כמו שאמרתי, אתה יודע, אתה נוסע לאירופה לאיזה אתר ארכיאולוגי, התיירות משגשגת סביב, ואולי כדאי גם לנצל את זה.
7: הגיע הזמן שיעשו איתנו שותפויות ולא מלחמות. אני רציתי, מי שמכיר אותי יודע כמה אני איש של שותפויות. ביום הראשון שנבחרתי, הטלפון הראשון שקיבלתי היה מרטג, שמודיע לי על איזה חוב אלום, בלי הסכם, בלי שום דבר, שפתאום הם רוצים שנשלם. אמרתי להם, חבר'ה, אני לא עובד ככה. ולא, אז יש את הכניסה לעתיקות, אמרתי להם, בואו נעשה לפי חוק. אני בעניין של חוק, בואו נעשה לפי חוק. ואני חושב שקודם כל, הנושא המשפטי צריך להתברר בארנונה, ואחר כך להתברר גם הנושא של מה זה אומר שיש מקום כזה בתוך בית שאן, ואני חושב שזה יכול להיות win-win וזה יכול להיות lose-lose. ואם רטג ירימו את הכפפה, הכפפה שלנו מושטת. אם ירימו את הכפפה, אנחנו ניצור פה משהו שכולם ירוויחו. ואם לא,
6: היה צריך אולי להגיד את זה לפני ההתקוששות בבית המשפט.
7: רגע, לא, זה לא קשור.
6: אתה אומר, היד הושתה לפני ההתקוששות הזאת בבית המשפט.
7: היד הושתה כל הזמן. תקשיב, כל הזמן, כשהם באו אליי ואמרו לי, על זה שבכלל נותנים לך ל... את המקום להופיע וזה תשלם, לא יודע מה, 50,000 ומשהו שקל, אמרתי להם, תראו, אם לא תעשה ככה, תעשה ככה, אמרתי, אף אחד לא מאיים, מה צריך, שלם? אני אשלם. אם אני צריך שלם, אני משלם. אל תעשו איתי משחקים, לא רוצה משחקים. לא רוצה
6: הדברים ברורים, אני הבטחתי, ואני רוצה ומתעקש על כך, לסיים במה שקורה מחר בבית שאן, עד כמה אתה מתרגש, זה לא פעם ראשונה.
7: לא פעם ראשונה, אבל לא היה לנו שנה כזאת. תקשיב, ירין, אני לא יודע אם אתה יודע, שנה הבאה, מעל 800 ילדים, תושבי חוץ, נתנו אמון בבית שאן, ואמרו, אנחנו רוצים את החינוך של בית שאן, אנחנו מגיעים כל יום, בהסעות שלפעמים...
6: עמק המעיינות, נכון? אפילו מגלבוע.
7: מה, גנים קדימה, היישובים החדשים עכשיו שהוקמו, באים ללמוד אלינו, מהגולן...
6: צפון השומרון באים אליכם.
7: נכון. מדהים. יש פה חינוך מעולה, יש פה אנשי חינוך מעולים. ואנחנו השקענו שנה שעברה 3 מיליון שקלים בשיפוצי קיץ, והשנה הגדלנו ל4 מיליון, ובנינו 7 גנים חדשים, אתמול קבענו מביבה בגן, מדהים, מדהים.
6: יש גם את החינוך הממלכתי, אתה יודע, לא דתי? יש אפשרות כזו?
7: רגע, שנייה, בוודאי, ויש לנו גן של חינוך ממלכתי דו-לשוני שאנחנו פותחים, ובית ספר דו-לשוני ממלכתי שאנחנו עובדים עליו. ובכל המקומות ניתן למצוא חינוך, ומה שנותן את החינוך בבית שאן, בוא נגיד את האמת, זה לא הפסיליטיז שאנחנו נותנים. זה אנשי חינוך שאכפת להם, שהם נמצאים שם, שהם לא מסיימים את העבודה והולכים הבית, הם הולכים עם הילדים האלה לאורך כל הדרך, זה משהו מקסים שלא מוצאים אותו בהרבה מקומות.
6: הכל מתחיל בחינוך, וכמובן אני מאחל דרכך, גם למורים, למורות, למנהלים, מנהלות, וגם לתלמידים, בעיקר לתלמידים ותלמידות. אני מאחל דרכך יום שמח מחר.
7: אנחנו גאים בכם ובהצלחה רבה.
6: תודה רבה לך, נועם ג'ומה, ראש עיריית בית שאן. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פחות מדקה, כבר חוזרים.
3: מדברים ברדיו. בחסות
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: מדברים ברדיו.
6: נטע בוחבוט היא מנהלת המחלקה למדיניות ציבורית בישראל חופשי, זו עמותה. שלום לך נטע.
9: שלום שלום.
6: ואתם ערכתם בדיקה מקיפה ב-60 ערים לנסות ולהגיע למסקנה איזו עיר הכי חופשית בישראל.
9: נכון.
6: עכשיו נתחיל דווקא מהערים שיותר פתוחות, וזה לא מפתיע אותנו שאלת, נכון? היא בין הערים שפועלות בשבת ויש תחבורה ציבורית ויש חנויות ותיירות, כיוון שאנחנו מבינים שאלת זקוקה וחיה על זה. איזה עוד ערים גיליתם? תכף נדבר על הפרמטרים.
9: אז אם נסתכל באמת על הערים שנמצאות בדירוג הגבוה, 6 מתוך 6 נקודות קיבלו רק 4 ערים, שהן כולן מהמרכז, תל אביב, רמת השרון, הרצליה וגבעתיים. זאת אומרת, גם בדקנו פה 6 פרמטרים. אחד, הסיפור של התחבורה הציבורית, כשמתחלק לשניים, תוך עירוני וחוץ עירוני. את הסיפור של המסחר, בהיבט של מה קורה בפועל, אבל גם מה העירייה ניסתה לעשות כדי לוודא שהמצב יהיה חוקי בפועל. ואת הסיפור של הפנאי, זאת אומרת, את התרבות ואת הספורט. ופה אנחנו באמת רואים ש... אולי רוב היישובים ידעו לתת מענה בתחום של ספורט, אבל אולי פחות דווקא במה שהביקוש...
6: תכף ניתן דוגמאות. רק נגיד שהערים שעוד מעניינות אותנו, אז באמת ב-4 מתוך 6 נמצאת נוף הגליל. במקום השלישי, ואגב אותי מפתיע מאוד, בול באמצע נמצאת טבריה, אנחנו דנים ועוסקים הרבה מאוד בהתחרדות העיר, עיר שאמורה להיות עיר תיירות, והייתה פעם עיר משגשגת בסוף שבוע. במקום השני, אפילו עם דירוג פחות מטבריה, נמצאת אפולה, וכמובן עם 0 אדום ובוהק נמצאת צפת, עיר חרדית שהכל בסגור בשבת. אני אתן דוגמה את אפולה, את יודעת, אני יודע שיש אירועי שבת תרבות בעיר מצד אחד, מצד שני גם יש ספורט, יש מתחמים פתוחים, תחבורה ציבורית עדיין אין, אבל יש איפה לעשות קניות בשבת.
9: נכון, ועל זה הם קיבלו את הניקוד, זאת אומרת, מצד השבת יש 2 מקולות ועוד 4 חנויות נוחות בתחנות דלק שפתוחות בשבת, ולכן הם קיבלו את הניקוד על המסחר. באפולה, מרכזי הספורט פתוחים, ולזה גם כן קיבלו עוד נקודה. על נושא התרבות, ככל שהוא פועל בתוך מוסד עירוני, או משהו שמופעל במרחב, מה שנקרא מרחב ציבורי, לא מצאנו פעילות תרבות, ולכן הם קיבלו 0.
6: עכשיו, עד כמה זה באמת החלטה של ראש עיר? חוק עזר עירוני, עד כמה זה הכתבה מלמעלה מהשלטון המרכזי?
9: כשאנחנו מדברים על חוק עזר עירוני למסחר, זה נכון שמאז חוק המרכולים הם נדרשים לאישור של שר הפנים כדי להעביר את החקיקה. אבל אנחנו נותנים ניקוד גם על מי שעשה את מצב הביניים. יש לא מעט ערים בישראל שגם אחרי שחוקקו את חוק המרכולים, בחרו לשנות את חוק העזר עירוני, כך לדוגמת רמת השרון ומה שקרה עם בגלילות. וזה משנה לחלוטין את המצב המשפטי שבו הם צריכים לעמוד כשהם לא...
6: מה החוק אומר כרגע? החוק אומר כרגע מי שפותח בשבת צריך להיכנס.
9: נכון.
6: ואיך פתרו את זה בחוק עזר עירוני ברמת השרון?
9: לא, אז העבירו את החקיקה ברמה המקומית, זה פשוט עדיין לא אושר על ידי השר, אבל זה כן מייצב את המצב המשפטי שבו הם לא נדרשים באמת לאכיפה מלאה, נקרא לזה, לא משהו מידתי שמשקף את המדיניות של העיר. ולכן החנויות לא סובלות מכנסות, בטח שלא כנסות גבוהים.
6: איפה את רואה את הערים שבעצם בדקתם אותן, איפה הם היו? מה המגמה?
9: לצערי המגמה לא משתנה לגמרי, למעט עירת הכרמל שקיבלה...
6: לא משתנה לגמרי, זה לפעמים טוב כשאת יודעת, בולמים מגמה רעה.
9: זה יכול להיות, למרות שאנחנו מכירים את המציאות שבה כשדברים נפתחים יותר קשה לסגור אותם. אנחנו מצפים מנבחרי הציבור לראות מה אפשר לעשות כדי לפתוח עוד, כי המצב הוא לא מזהיר בלשון המעטה. רוב היישובים קיבלו ניקוד נמוך, כי הם לא מפעילים תחבורה ציבורית בשבת, שזה אגב בביקוש מה שאנחנו רואים בסקרים שאנחנו מוצאים למה רצון התושבים.
6: אגב, זה נכנס לדעתי במצע רק שמפלגה אחת, ישראל ביתנו, שאומרת אנחנו נאפשר לכל רשות שרוצה להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, אפילו באזורים מסוימים, אנחנו נאפשר להם, יהיה מותר להם לעשות את זה, אפילו יקבלו עזרה וסיוע. אני ראיתי רק מפלגה אחת שמדברת על זה.
9: האמת שלשמחתי ראינו התבטאויות של עוד מפלגות שהתבטאו בעניין התחבורה ציבורית בשבת, גם הדמוקרטים וגם ביחד. אני חושבת שאייזנקוט גם ציין שהוא רואה שאפשר לתת את זה ברמת היישוב. למרות שזה לא משהו שאנחנו תומכים בו, כי אנחנו חושבים שתחבורה ציבורית זה משהו שצריך להיות נחלת הכלל, ולא משהו שנתון לגחמה פוליטית כזו או אחרת.
6: טוב, בסוף בעניין חופשי לא חופשי, אנחנו מדברים לא על גחמות פוליטיות, או על אולי גחמות דתיות.
9: לצערנו זו הסיבה, וכשאנחנו מנסים לראות, כשמנסה לאזן את הדברים ולהבין מה נפגע יותר, האם החופש של התושבים או הפגיעה ברגשותיו של האדם הדתי שלא רוצה שתעבור תחבורה ציבורית בקרבת מקום מגוריו. אנחנו חושבים שהנושא של לאפשר חופש תנועה לאדם הוא צריך לגבור כאן. וכמו שאנחנו רואים בכל מדינה מערבית בעולם, שיש תחבורה ציבורית, לא רק מערבית, בכל מדינה בעולם יש תחבורה ציבורית רציפה כל ימות השבוע. ישראל היא המדינה היחידה שלא פותחת תחבורה ציבורית במשך 24% מהימים בשנה. זה גם שבתות וחגים, אני נזכור, לא רק שבתות.
6: יש מקומות, כולל ערים כאן אצלנו באזור, אני לא יודע אם את מכירה את הדבר הזה נטע, אבל יש אצלנו מקומות שביום כיפור אם רואים רכב שנוסע, גורמים זורקים עליו אבנים, מיידים עליו אבנים.
9: אגב, ליום כיפור אין התייחסות.
6: זה לא קורה, אני לא מדבר על ירושלים ולא על בית שם, אני מדבר פה, כאן אצלנו, בעמקים.
9: אנחנו רואים, זה לא רק עניין של יום כיפור, גם מסעדה שפתוחה בשבת מכוח, גם הסטטוס קוו עדיין פתאום חוטפת שנה הראשונה בחיפה בנווה שאנן אבנים לחלון של המסעדה.
6: המונופול הכשרות, אפשר לדבר על עוד הרבה מאוד דברים, הכל קשור בסופו של דבר בדת. נזכיר פה מאבק של חלק מתושבי העיר צפת, שמפגינים בסוף שבוע בשבת, נגד הפגנות חרדים, שם בצפת בחרו ראש עיר חרדי, העיר חרדית אפשר לומר כמעט לחלוטין, מיעוט מאוד מאוד חסר קול בקוף של החילונים, צפת כאמור עם הספרה אפס במדד החופשיות, מה שאתם בדקתם. נטע בוחבוט, מנהלת המחלקה למדיניות ציבורית בעמותת ישראל חופשית, תודה רבה לך.
9: תודה רבה.
6: מעניין מה יהיה באמת בעוד כמה שנים כשיערכו את הסקר הזה על פי אותם פרמטרים. מעניין לראות איפה תהיה טבריה, אפולה, נוף הגליל, צפת, מעניין מאוד. טוב, אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה לאופר סלומון בחדר החדשות, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, עורך אותנו פלג צ'ובינסקי, מפיקה דן סיסו, נגיד תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, השעה הבאה תוקדש לענייני חינוך, חלקם טובים, חלקם פחות, אנחנו נהיה כאן אחרי חדשות השעה אחת, אל תלכו לשום מקום.
3: בחסות
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
10: רגע, תעצור.
11: מה קרה?
10: בודקים בבר.
11: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאג ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
9: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל תוקף כעת ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על כמה הרוגים ופצועים בתקיפה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הממוקד הוא מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס. מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימת יש עתיד. זה חבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. פרשננו מצגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם מפלגת ביחד של בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי ברשימה, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. רם בן ברק מיש עתיד אומר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון כי הדבר משרת את נתניהו לקראת הבחירות הקרובות.
12: ביהודה ושומרון לצערי הרב אנחנו הולכים לקראת הסלמה מסוכנת מאוד שתבהיר את השטח, ויכול להיות זה משרת מישהו הדבר הזה, אולי זה ישרת אותו בבחירות. הרי הוא לא יכול להתחיל מלחמה בלבנון כי מי שמחליט אם תהיה או לא תהיה זה טראמפ. הוא לא יכול להחליט על מלחמה בעזה כי מי שיחליט זה טראמפ. הוא לא יכול בסוריה יותר מדי כי מי שמחליט זה טראמפ. על מה שנשאר לו? יהודה ושומרון. ואני, כשאני רואה שלא עוצרים את הדבר הזה, את הדבר האיום ונורא הזה של טרור שבא מתוכנו, אני לא יכול להגיע למסקנה אחרת שיש מישהו שלא מעוניין לעצור את זה.
11: את הדברים אמר ברדיו כל רגע. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר, שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
13: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום-יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
14: עצרו אותו.
13: זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
11: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר והיום יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף
16: 9 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי, רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: ארבע דקות אחרי השעה אחת, שעה שנייה של מדברים ברדיו, תודה לאלה שנשארו, תודה רבה לאלה שמצטרפים ממש עכשיו. אנחנו לשעה האחרונה, ואת כולה אנחנו מקדישים לאחד בספטמבר של יחול מחר, ללא שביתות, ללא עיצומים. מאות אלפי תלמידים ותלמידות ייגשו מחר לספסל הלימודים, חלקם כמובן בפעם הראשונה. עורך אותנו פלג צ'ובינסקי, מפיקה עדן סיסו, נגיד תודה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופר סלומון בחדר החדשות, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, גם בוואטסאפ, גם באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, באתר האינטרנט שלנו, ביישומון. 052-596-96, למי שעדיין לא שמר את המספר, מספר האולפן שלנו, להודעות בוואטסאפ. בהמשך אנחנו נעלה למטולה, אנחנו נדבר על החשש של הורים ועל הפריסה של כוחות המשטרה שיתגברו את פתיחת שנת הלימודים מחר. נהיה בגלבוע, נדבר גם על ספורט, אבל עכשיו אנחנו רוצים לגעת בדברים פחות נעימים, הורים שצריכים להתמודד בפתח שנת הלימודים, במחשבה איך הם הולכים להעביר את השנה הקרובה, עם העובדה שהם אלו שצריכים להסיע את הילדים שלהם לבית הספר. אני רוצה לומר שלום לענבל דולב, תושבת ארבל במועצה האזורית גליל תחתון, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: ואתם מספר משפחות לתלמידים בארבל, זועמים על החלטת המועצה האזורית גליל תחתון, שבעצם אמרה לכם את הדבר הפשוט, אתם רוצים לרשום את הילדים שלכם לבית ספר שהוא לא בית ספר העוגן, הבית ספר שאליו תמיד הלכתם, אתם רוצים לעבור בית ספר, אהלן וסהלן, אתם אלה שצריכים להסיע את התלמידים.
2: נכון מאוד. אז קודם כל תודה על הזכות ככה להשמיע את קולי. אני אשמח לספר קצת כמה מילים רקע, ואז באמת להגיע לשורה התחתונה.
1: בבקשה. קודם כל, על תחושות שלכם, אני מבין, יש תחושות של המושב הזה. אתם נמצאים ככה רחוק מעין, רחוק מהלב, ואתם מרגישים ככה קצת מקופחים.
2: בדיוק. צריך רגע להבין את המפה הגיאוגרפית של מועצה אזורית גליל תחתון. יש את האזור בעצם הדרומי, הערבי, ששם יש לנו את כפר קיש וסורונה, ויש לנו את אילניה, וכל המושבים ככה עם מאפיינים די דומים לאיך שמושב ארבל הוקם, כשהוא הוקם על ידי הבריגדה היהודית ב-1946, מבחינת הנושא של חקלאות, והוקם כמושב שיתופי, ויש בעצם את האזור המזרחי של גליל תחתון, שיש לנו שם את גבעת אבני, שזה יישוב, באופיו הוא לא מושב.
1: יישוב קהילתי מתפתח.
2: יישוב קהילתי מתפתח. יש לנו את כפר זיתים, שזה מושב, שהרבה ממנו בעצם הוא מסורתי גם. יש לנו את ארבל, שגם יש פה איזשהו שינוי דמוגרפי שכבר אני אדבר עליו, בארבל. ויש את כפר חיתים, שלושת המושבים לכל דבר ועניין, כפר זיתים, כפר חיתים וכפר...
1: והתחושה הזאת של רחוק מעין, רחוק מהלב, את מרגישה שגם השכנים שלך באזור הזה הגיאוגרפי מרגישים?
2: יש אמירה מאוד מאוד חדה. עכשיו צריך רגע להבין בין הזרם הממלכתי לזרם הממלכתי דתי. אוקיי? בעצם השינוי הדמוגרפי הוא שיש יותר ויותר קהל תושבים מסורתיים בגליל תחתון, גם אצלנו במושבים. בעוד האזור המערבי שומר על צביון מאוד מאוד חילוני, זרם ממלכתי, ששם בעצם נפתח עוד בית ספר, כבר אני אדבר על זה. אז בעצם אותו פלח אוכלוסייה שהוא ממלכתי, חילוני, חקלאי, הוא בעצם נמצא באיזושהי בועה שיותר מסורתית. עכשיו, במועצה אזורית גליל תחתון נפתחים עוד ועוד בתי ספר שהם נותנים מענה לממלכתי דתי, בעוד שבממלכתי רגיל, זה לא המצב, בטח לא באזור שלנו במועצה. אז אני רגע אספר ברמה האישית.
1: רגע, קודם כל נגיד שאת אימא לילדה ב...
2: בדיוק, זה מה שבאתי לספר.
1: באיזה כיתה?
2: אני בעצם במקור בכלל ממועצה אזורית מסגב, אני התחתנתי עם בן מושב, חקלאי, פה בארבל, הבת שלי הבכורה עלתה, עכשיו עולה לגימל, ויש לי עוד שני ילדים קטנים, הקטן שלי יצטרך לעלות...
1: ואלף ב' איפה היא למדה?
2: זהו. אז בעצם כשהגענו לשאלה לאן היא עולה, לכיתה א', היא הייתה אמורה ללכת לעלי גבעה, זה בית ספר שהוא בעצם בית ספר...
1: בגבעת אבני, נכון?
2: גבעת אבני, נכון מאוד. היא הייתה אמורה להיכנס לכיתה של 38 תלמידים כיתה א'. עכשיו, בגלל שהבית ספר הוא קטן, ובגלל הדברים שהסברתי בנושא הדמוגרפי, אז הם לא מצליחים לפתוח כיתות שניות, לא מצליחים להגיע ל-40 תלמידים ולפתוח עוד כיתות.
1: ונגיד שבעצם המועצה הזו התגלית לחתון מחשיבה את עלי גבעה בגבעת אבני כבית ספר האם של מושב ארבל.
2: בדיוק, בית ספר רוגם של מושב ארבל.
1: מה לדוגמה בית ספר האם של אילניה?
2: אילניה זה כדורי. ויש להם עוד אפשרות לשלוח ילדים לבית ספר אנתרופוסופי, א' עד ח', לומדים 200 ילדים, אתה יודע כמה מגוש ארבל נמצאים שם? 200 ילדים, אני מדברת א' עד ח', שזה בית ספר שפתוח לכל המועצה, בית ספר פרטי עם אסכולה חינוכית נפרדת, שזה מדהים בעיניי שבמועצה יש את זה.
1: איפה זה ממוקם?
2: ילדים יש בכדורי. אז גם פה אין התחשבות לשים משהו גיאוגרפי, שאם כבר צריך להסיע אליו, כי גם בשתחלשה מנסות, שיהיה לנו פשוט, אבל גם זה נמצא בכדורי. עכשיו, כמה ילדים יש מגוש ארבל מתוך 200 שלומדים שם? אתה יודע?
1: לא.
2: נחש.
1: מספר בודד, מאוד.
2: שלושה. שלישית עכשיו מצטרפת. אז בעצם, מה אנחנו מבינים? עכשיו רגע אני רוצה לדבר על בית ספר עלי גבעה. באמת, אני באה מתחום החינוך, יש לי המון כבוד לאנשי חינוך, אין פה משהו אישי. אבל משהו בבית ספר לא קורה. כבר שנים, בבית ספר, בתחלופה של צוות. אני יכולה להגיד שהכיתה, שאותה כיתה שהייתה אמורה לקבל את גילי שלי, השנה הם עולים לג', זה פעם שלישית שמחליפים להם מחנכת. פעם שלישית. אוקיי? אין תקן של סגנית כי הבית ספר הוא קטן.
1: נגיד רק 38 תלמידים, זה בחירה, ה-OECD, ואנחנו בדקנו את זה כאן, 23 תלמידים, אבל זה מכת מדינה, את יודעת, גם בבתי ספר אחרים יש 35-6 ופלוס.
2: לא, ברור לי, אבל יש פה פתרונות יצירתיים שאם המועצה תרצה, היא תוכל לעשות, כי הבעיה...
1: אני אשאל את זה פשוט, אינבל. כן. אם יש עשה עכשיו של המועצה, אוטובוס צהוב כן. שיוצא מארבל לכיוון כדורי.
2: עלי גבעה ייסגר.
1: כמה? עלי גבעה ייסגר. אולי כן. זה חלק מהשיקול.
2: חד משמעית. אני אגיד לך מה, יש בית ספר, אני רוצה רגע להפרט. בית ספר עלי גבעה יש בה לימות קשה. אוקיי? הכתבה לא מזמן בקיץ שתלמידות איזושהי מורה התעלפה שם על הרצפה, אני לא יודעת בדיוק מה קרה שם. יש שם לימות קשה, יש שם חרמות, לא סתם יש... ההורים מצביעים ברגליים. מי שיכול שולח לממלכתי דתי, ויש פה לא מעט כפי שדיברנו, אז זה בא ממקום של עלי גבעה, אז שולחים לממלכתי דתי, וגם שם יש בעיה.
1: וכשאתם באים לנציגי אגף החינוך במועצה, ופורסים להם את הטיעונים האלו, מה הם עונים לכם?
2: אנחנו שנים פורסים את זה, אם זה כמשפחות פרטיות, עשינו פגישה לפני שבועיים וחצי, אני בתור ועד חינוך ארבל, יחד עם עוד משפחות, דיברנו לליבם, אמרנו, אנחנו נשתתף, נשים כסף, תעזרו לנו. אמרו כן ונבדוק ונראה. אגב, יש דבר שנקרא במשרד החינוך, ועדת חריגים של הסעים. אמרתי, תפנו את הבקשה. לא, אנחנו לא נפנה את הבקשה, אנחנו שומעים את זה לדברים אחרים. התחילו להסביר לי אלף לילה ולילה דברים. בשורה התחתונה, אתמול, דקה 91, אמרו לי, אין אפשרות לעזור לכם, דיברנו על כך שאנחנו נוציא הסעה, ותלמידי החינוך המיוחד שנוסעים לכדור עם מגוש ארבל, הצטרפו אלינו. הם הצטרפו אלינו. אמרו, בדקנו שאילת על המחוז, אי אפשר לפי חוזר מנכ״ל.
1: יכול להיות שזה גם, את יודעת, יוצר תקדים כזה, שכל אדם שרוצה לעבור בית ספר...
2: אני יודעת. אבל זה לא הגיוני.
1: תכף נקריא את התגובה של המועצה האזורית. אני חייב עוד שאלה אחת. בסוף, גילי שלך צריכה לקבל החלטה, או יותר נכון, אתם צריכים לקבל עבור גילי. מה החלטה שקיבלתם בהינתן זה שאתם כנראה הולכים להסיע?
2: אנחנו נסיע ונעשה מה שצריך. בית ספר יסודי זה בית ספר הכי חשוב, יותר חטיבת ביניים, יותר מתיכון, והנפש של הבת שלי חשובה, ואני צריכה שיהיה לה רציפות חינוכית, ואני צריכה שיהיה שם הנהלה חזקה, ואני צריכה...
1: כשהבחירה הייתה להישאר בעלי גבעה או לעבור לחינוך דתי?
2: בדיוק, אני לא יכולה להעביר את הילדה שלי לחינוך דתי כמו רבים פה. רבים פה עברו לחינוך דתי, אני לא יכולה, אז האפשרות היחידה שלי זה להעביר את זה לכדורי. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר, ששומרים את זה בשושו, אנחנו יודעים וגילינו שבית ספר קשת בגליל, שזה בית ספר אנתרופוסופי, והמועצה אמרה לנו שההורים משלמים באופן בלעדי על לעשות, גילינו שזה לא נכון. גילינו שהם משלמים רק 85%. למה הם מקבלים סיפסוד ולא אנחנו? אני רוצה בהירות במועצה הזאת. ואני אגיד עוד דבר, למה לא לאחד את שני בתי הספר היסודיים? בית ספר כדורי הוא לא גדול, גם שם יש בעיה שלפעמים לפתוח כיתה. למה לא לאחד? למה בית ספר כדורי? עדיין יש מבנים יבילים, עוד מאיזה רעידת אדמה שהייתה לפני כמה שנים. לא מאחדים את שני בתי הספר כדי שיהיו תקנים, שיהיה צוות, שיהיה אפשר לעשות פתרונות יצירתיים. אי אפשר לעשות כלום עם בית ספר שיש לו כיתה בשכבה. אי אפשר לעשות כלום כשיש יועצת שמתחילה.
1: מילה, מילה על הפרוצדורה של להשיא התלמידה. אני מעריך שאתם תתחלקו כמה הורים, אבל בכל זאת.
2: אנחנו 9 משפחות, אגב, 4 משפחות עזבו את הרבה בגלל הסיבה הזאת. אוקיי? אחת עזבה בתוך המועצה למסד, לאזור הדרומי, כדי שהיא תוכל להגיע לכדורי. עזבה את הרבל. עוד 3 משפחות עזבו לעמק הירדן. הם לא מבינים מה הם עושים במועצה. הם לא מבינים מה הם עושים לנו, למרקם שלנו. הם לא מבינים. ואני אגיד, הבת שלי אתמול שואלת אותי, אמרתי לה, גילי, יכול להיות שאני צריך ארגן עשה. יכול להיות, והיא אמרה, מה, ונהיה כמו כולה? אמרתי לה, כן, יכול להיות שנצליח, ולא, אתה יודע, כל מיני מבוסרים והלחץ בבוקר. ואתמול אמרתי לה, אחרי שהם הודיעו לנו בדקה, גילי, כנראה זה לא יסתדר. ופשוט נשבר לי הלב להגיד לה את זה, נשבר לי הלב. למה היא צריכה להרגיש אחרת? למה אני לא יכולה לבחור את החינוך החקלאי, שזה הדגל של כדורי, כמו שאני רוצה? בית ספר זה סוכן תרבות.
1: את יודעת, לצערי הרב, ענבל, עם כמה שהצדק איתך, ואת יודעת, אני ככה מרגיש שהצדק איתך, יסלחו לי במועצה, אני בטוח שגם שם, באגף החינוך, מבינים ללבכם, אני עוסק בזה כל שנה, בסוף אוגוסט. כל שנה אני מגיע לסיטואציה שבאמת יש הורים שרוצים לבחור את הבית ספר הנכון ביותר והטוב ביותר, ויש לזה מחיר, והמחיר הזה זה מחיר של הסעות, וזה מחיר של לאחר לעבודה, ולפעמים, את יודעת, הם פשוט קורסים ואומרים, אוקיי, אז אני אשאיר אותה בבית ספר שעושה לה רע.
2: אני לא אשבר, וזה לא יקרה לבת שלי, וזה לא יקרה לעוד 9 משפחות שהן באותו מצב, ואני רק אומרת לך שזה ילך ויגדל, ואני רק מבקשת שיתנו לי את הסיבסוד שנותנים לקשת...
1: החזר מסוים להורים שמסים.
2: אני משלמת מיסים! אני משלמת מיסים ודלק, אני רוצה החזר. אני רוצה
1: להחזר עבור הדברים שלי. מדברים על מדינה דמוקרטית וחופשית, חלק מהחופש שלנו זה להחליט איפה הילד שלנו ילמד. את אומרת שיש משפחות שהבינו את זה והיו צריכים לארוז ולעבור למועצה שכנה.
2: לעבור, בדיוק.
1: זה לא מה שרוצים כנראה, אני בטוח שלא רוצים את זה במועצה. אני רוצה להקריא את התגובה, תגובה לא קצרה, ואז אני אתן לך גם אפשרות במשפט להגיב לה. המועצה האזורית גליל תחתון אינה מכריחה תלמידים ללמוד בבית ספר מסוים. לפני מספר שנים פתחה המועצה את אזורי הרישום, במטרה להרחיב את אפשרויות הבחירה החינוכית של המשפחות, ולאפשר, בכפוף למדיניות הרישום ולמקום פנוי, מעבר בין בתי ספר במועצה, בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי דתי. לצד חופש הבחירה, מדיניות המועצה קובעת באופן אחיד ושוויוני כי מערך ההסעות הציבורי ניתן לבית ספר אזורי המשוייך ליישוב המגורים, מה שנקרא בית ספר עוגן. משפחה הבוחרת בבית ספר אחר רשאית לעשות זאת, אולם האחריות להסעה חלה עליה.
2: בממלכתי דתי יש להם אפשרות הסעים לשתי בתי ספר, לי אין.
1: המועצה אינה יכולה מבחינה תקציבית ותפעולית לקיים מערך הסעות בלתי מוגבל לכל בחירה פרטנית, בכל יישוב, לכל מוסד חינוכי. בית ספר עלי גבעה הוא בית ספר אזורי ותיק, המשמש זה שנים כבית ספר העוגן של יישובי גוש ארבל וגבעת אבני. בשנת הלימודים תשפ"ו התחלפה הנהלת בית הספר, ומאז מתקיים בו תהליך מקצועי משמעותי בליווי ושיתוף פעולה הדוק של הנהלת בית הספר, הפיקוח במשרד החינוך ואגף החינוך במועצה. אנחנו ערים, אומרים במועצה, לקולות שעולים מכם ההורים, מקמים מכם שיח רציף ומאמינים שהעבודה המאמצת נעשית בבית הספר תניב תוצאות ותמשיך לחזק את המענה החינוכי לתלמידיו. תגובתך במשפט.
2: תגובתי היא 2 נקודות. 1, הם השמיטו את העניין שיש סבסוד לקשת בגליל ובית ספר שהם מאפשרים בפתיחת אזורי רישום. יש רק 3 מכל גוש ארבל, כי הם החליטו לשים את זה באזור הגיאוגרפי המערבי. זה 1. 2, כיתה א' של עלי גבעה כל כך לא רצו להירשם שהם היו צריכים לקבל אישור חריג. יש שם לדעתי 14 תלמידים בכיתה א'. אין הצדקה לבית ספר. זה בית ספר למען התושבים ולא תושבים למען הבית ספר. הוא צריך לשרת אותנו. והדבר האחרון זה שאני רוצה שהם יראו מבחינת סיפסוד איך הם מחזירים לי מהמיסים, או איך אני מקבלת סיפסוד דומה.
1: אנחנו מבטיחים להמשיך לעקוב.
2: אחרון, כן? חביב, לחבר'ה הדתיים ששולחים לממלכתי דתי, יש להם

0: זה 3 שנים בית הספר הנדיב ייפתח לתלמידים, זה יקרה מחר. אחת מהן שתהיה שמה היא הילדה של יערה עשור, ילדה בכיתה ג', שלום לך יערה.
1: שלום.
0: התרגשות?
1: מתרגשים מאוד, כן.
0: זה קורה אחרי 3 שנים כאמור, מספרי לי ככה על 3 שנים האחרונות.
1: 3 שנים שמתוכם 2 שנים פינוי. אלמה עלתה לכיתה א' במקום שהיינו מפונים בו, בעמק המעיינות.
0: עמק המעיינות.
1: כן, בית ספר מתקלים, הייתה בכיתה א', וכשחזרנו בשנה שעברה, אז היא נכנסה לעלי גבעה, יחד עם כל ילדי מטולה.
0: עלי גבעה, אותו בית ספר שסיפרנו עכשיו בגליל תחתון.
1: לא, לא.
0: יש עוד בית ספר עלי גבעה.
1: יש עלי גבעה בכפר.
0: אני מבקש מכל האנשים שנותנים שמות לבתי ספר, קצת טיפה להגדיל את הבנק של השמות, כן. אז בעצם עלי בגבעה בית ספר במטולה?
1: לא, עלי גבעה זה בית ספר בכפר גלעדי, בית ספר במטולה, קוראים לו הנדיב, והוא נפתח השנה, מחר.
0: חוזרת, טוב, היא פעם ראשונה בעצם תהיה שם.
1: נכון. פעם ראשונה, אבל עם חברים הישנים.
0: יצא לך לדבר עם אלמה, לשאול אותה ככה, איך זה לעבור בית ספר, בית ספר, פה יש חברים כאלו, פה יש חברים כאלו, זה ודאי מאוד מבלבל, במיוחד בגילאים האלו.
1: נכון, אבל אני חושבת שמכל מקום היא רכשה חברים חדשים וטובים.
0: יש גם יתרונות.
1: יש גם יתרונות, ואני חושבת שהילדים שלנו מאוד סתגלטנים, אפילו יותר מאיתנו, אז היא מאוד מתרגשת לקראת הכניסה לבית ספר הנדיב, מרגיש לה בבית. במהלך השנה גם היו שם פעילויות בלתי פורמליות, אז המקום לא זר לה. וזהו, היא ממש ממש מתרגשת.
0: שאלה אותך על ענייני ביטחון, ענייני מיגון?
1: האמת שלא, זה לא מעסיק אותה. עברנו פה את המערכה האחרונה, ומצער להגיד, קצת התרגלנו. אתמול במקרה יצא לו להיפגש עם ילד שלא גר במטולה ושמע פה קצת בומים, אז הוא שאל איך חיים פה, ואז היא שאלה אותו מה זאת אומרת, היא אפילו לא שמעה, זאת אומרת זה עבר לה,
0: זה כמו כלב שנובח ברקע, כן.
1: שבאת את הבומים, אז היא אומרת לי כן, בסדר, התרגלנו. זה היה כזה,
0: אני באמת חושב שזה סיפור עצוב שאנחנו מתרגלים לזה.
1: נכון, מצד שני הילדים שלנו פיתחו איזשהו חוסן וביטחון, והם מבינים שיש מי ששומר עליהם, רואים את הצבא גם, אנחנו חיים פה בערנות צי, אני חושבת, אבל היום שקט.
0: נגיד שעדיין לא כולם חזרו למטולה, יש עדיין חבר'ה שהחליטו להישאר מפונים, יש כאלה שמחכים להכרעת חיזבאללה, שלך תדעי מתי זה יקרה, את מבינה את אותה משפחות שלא חוזרות?
1: כן. אני יכולה להבין, בהחלט. כל אחד סף החשש והפחד שלו הוא שונה. והחוסן האישי, ובכלל מה שעברו במהלך השנתיים האחרונות. וכן, אני יכולה להבין, אבל מצד שני אני גם מעודדת שיבואו כמה שיותר, תבואו, תחזרו הביתה. אני חושבת שאין כמו בבית. אנחנו ברמה האישית הייתה לנו סגירת מעגל מאוד מאוד חשובה, הרגשנו שהלב פה במטולה ושכאן נכון להיות. ולכן חזרנו, אז אני ככה,
0: אתם אלופים, נגיד את זה כך, אתם ובכלל כל תושבי קו העימות שהחליטו להישאר, לחזור, ללמוד, לא מובן מאליו. ושאלה ככה לסיום, אולי קצת פרקטית, מי מלמד? האם המורה, מנהלת, עם כולם היא מטולה?
1: אז לא, בית ספר ממש עם צוות חדש, נפתח גם בצורה ייחודית, המרחב השלם, בעצם שילוב של הבלתי פורמלי עם הפורמלי, כיתות רב גיליות, א', ב', ג', ד' ו-א', ו', בגלל הגודל.
0: בגלל מחסור, כן, בילדים.
1: בגלל המחסור, כן, וגם בגלל ההשקעה והפרטניות.
0: שוב, את יודעת, בשיחה איתך אני מגלה שכל חיסרון, כל לימון הופכים ללימונדה במטולה.
1: אפשר, כן.
0: אז גם זה יכול להיות סוג של יתרון. יערה, דרכך לאלמה, שעולה לכיתה ג' בבית ספר הנדיב, הרבה הרבה שמחה והצלחה, ושלא תפסיק לשאול שאלות.
1: אמן. תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: ביי ביי.
0: רוצים לדבר עם מי שיהיה אחראי על כל הסיפור הזה מחר של פתיחת שנות הלימודים, בכלל בכל המחוז הצפוני, המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים כדי לאפשר ביטחון, פשוט כך. שלום לניצב משנה יגאל בן לולו, קצין אגף המבצעים במחוז הצפוני, שלום לך.
2: שלום, מרן טובים לך ולמאזינים.
0: זה משהו שצריך לקיים עליו ישיבות, לגייס חלק...

0: ושנמצאים בחופשה, זה משהו גדול או שעושים את זה ככה באלן אלן?
1: דבר ראשון, נתחיל שמשטרת ישראל נמצאת בקשר רציף עם הרשויות המקומיות. הם בעצם אומרים להכין את הבתי ספר ואת כל מה שקשור מסביב. משטרת ישראל ומחוז צפון, המרחבים והתחנות נערכו ביחד עם הרשויות כדי להכין את כל מה שקשור ההכנה לכניסה לבתי הספר לשנת הלימודים. כל מה שקשור לרישוי, מאבטחים, כל מה שאפשר לעשות כדי שהדברים האלה יתבצעו, אכן יתבצעו לאורך חודש יולי-אוגוסט. וכרגע אנחנו נמצאים ממש בפתחו של שנת הלימודים. אנחנו נערכים ביחד עם הרשויות, גם נושא של ההיסעים, של הגיל הרך, גם לדבר הזה נערכנו. וכמובן, גם לאירוע כזה או אחר, אם יכול להיות, אנחנו גם לזה נערכנו, מבחינת פיקוד העורף וכל הרשויות מסביב. בסך הכל לא נראה שמשהו הולך להיות בפתח, ואני מקווה שאנו...
0: מה יראו מחר ההורים שיביאו את התלמידים לבתי הספר? הם יראו שוטר בכניסה? אתה יודע, אני ככה מסיע את הבת שלי, ואני גם רואה שומרים, גם רואה שוטר. זה בהחלט מעלה את מפלס הביטחון.
1: משטרת ישראל מחר, ביחד עם הרשויות נערכים, בכל הצירים, ייתנו בט"ש נוכחות על מנת לאפשר לכל הילדים להגיע בבטחה. לתוך הגנים, לתוך הבתי הספר היסודיים ועל יסודיים. אנחנו נהיה שם בשעות הבוקר וגם אחר הצהריים, וניתן תחושת ביטחון, גם מתנדבים וגם כיתות כוננות.
0: יש הרבה מהשוטרים שיצטרכו בעצמם להסיע, לבית הספר, להסיע לגן, ורק אחר כך להתייצב אצלך.
1: זה מה שיפה. בסופו של דבר, מחר שוטרים ושוטרות, מתנדבים ומתנדבות, יהיו חלק מהכנסת הילדים שלהם לבתי הספר, הם עשו את זה בביטחה, יראו נוכחות גם בתוך הבתי הספר. זה חלק מהשגרה שלנו.
0: קח אותי רגע למגזר הערבי, גם שם אתם פרוסים, מאפשרים? נראה לי ששם...
1: כל מחוז הצפון.
0: כל המחוז הצפוני.
1: אנחנו נמצאים בכל רשות ובכל נקודה במחוז הצפוני, בכלל בכלל הארץ, יהיו שוטרים, יהיו מתנדבים, יהיו כיתות כוננות, אנחנו נראה נוכחות, כל מי שמגיע מחר לבתי הספר, יראה את השוטרים, השוטרים יראו אותו ויאפשרו לו להגיע בבטחה, לכיוון הבתי ספר, ושיהיה להם שנת לימודים פורה.
0: אמן, אמן, אמן. ואתה יודע, אני מאחל ביום שבו זה לא יהיה אייטם, אתה יודע. תצטרך לשלוח בסך הכל כמה שוטרים בודדים כדי להבטיח את הסיפור הזה. אנחנו חיים במדינה שנלחמת כבר 3 שנים כמעט.
1: אכן כך.
0: ניצב משנה יגאל בן לולו, קצין אגף המבצעים במחוז הצפוני, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה לך.
0: תודה רבה. אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות בקצה מבזק החדשות של אופר סלומון. 052-596-96 זה מספר הוואטסאפ לעדכונים שלכם, לתגובות שלכם. אתם מוזמנים לכתוב לנו. כותב לי כאן מאזין על רם בן ברק, שהוא בחר במפלגה לא דמוקרטית, והוא תלוי בגחמותיו של יאיר לפיד, כנראה בנוגע למיקומו ברשימה. אם רם בן ברק לא פרש עד עכשיו, כנראה שהוא במקום ריאלי. אתם ראיתם מה מאיר כהן עשה ממש לפני דקות מספר, הודיע על פרישה מחייו הפוליטיים. זה כנראה קשור למיקום ברשימה. אפרופו מיקומים ברשימה, יש לא מעט חברי כנסת ומועמדים מהצפון, ואתם יודעים, חוץ משוקי אוחנה שיודע בדיוק באיזה מקום הוא נמצא, 31, כל שאר המועמדים אנחנו נצטרך להמתין לשבוע הבא, לשבעה בספטמבר, אז בעצם יסגרו הרשימות וכל מפלגה תעשה ככה איזה כנס. רפי בן שיטרית שככה קיבל הבטחה כזו או אחרת מליברמן, נטלי שם טוב במפלגתו של וינטר, ויש עוד לא מעט נציגים צפוניים, אז כך או כך אנחנו נמתין שבוע ימים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כאמור, כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
4: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
5: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
6: לרגע 30 שנה לרדיו, אני רוצה להגיד שהתוכנית האהובה עליי היא מדברים ברדיו עם חיים ערך, שאני לא מפספס אף פעם בלי לשמוע אותה.
7: הקריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד טוען בכל רגע כי לראש הממשלה יש אינטרס להבהיר את השטח לקראת הבחירות. בשיחה עם ירין דורון במדברים ברדיו, הסביר בן ברק מדוע לדעתו ההסלמה הצפויה להתחיל דווקא ביהודה ושומרון.
12: ביהודה ושומרון, לצערי הרב, אנחנו הולכים לקראת הסלמה מסוכנת מאוד, שתבהיר את השטח, ויכול להיות, זה משרת מישהו הדבר הזה, אולי זה ישרת אותו בבחירות. הרי הוא לא יכול להתחיל מלחמה בלבנון, כי מי שמחליט אם תהיה או לא תהיה זה טראמפ. הוא לא יכול להחליט על מלחמה בעזה, כי מי שיחליט זה טראמפ. הוא לא יכול בסוריה יותר מדי, כי מי שמחליט זה טראמפ. מה שנשאר לו, יהודה ושומרון. ואני, כשאני רואה שלא עוצרים את הדבר הזה, את הדבר האיום ונורא הזה של טרור שבא מתוכנו, אני לא יכול להגיע למסקנה אחרת שיש מישהו שלא מעוניין לעצור את זה.
11: כתב אישום הוגש לבית המשפט נגד מאבטח שניהל קרב יריות בכניסה לבית ספר ביפיע. על פי האישום הוא עשה זאת במהלך יום הלימודים כשבבית הספר תלמידים ואנשי צוות רבים. הרקע לתקרית סכסוך אישי. בחקירה התברר עוד שהמאבטח החזיק בנשק לא חוקי למרות תפקידו. לחדשות כל רגע נמסר שהפרקליטות ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: התחזית היום תורגש התחממות ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף. מחר הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אני לא יודע אם אני מדייק או לא, אבל כשאני עליתי לכיתה א', ראש המועצה בגלבוע, במועצה שבה אני בעצם מתגורר, ראש המועצה היה דני עטר. דני עטר הגיע ובעצם נעם ונשא דברים ואפילו בירך אותנו שנהיה תלמידים טובים ולא נפריע למורות ושנהנה ונשאל שאלות ונחכים. אני כבר בן 40, דני עטר עדיין פותח שנות לימודים בבתי הספר במועצה, וזה רק מראה לכם עד כמה הוא ותיק ואולי אפילו נהנה לעשות את זה. תכף אנחנו מנסים להשיג את דני עטר. בינתיים נזמין אתכם לכתוב לנו 052-596-96, 052-596-96. דני עטר היה לנו על הקו, נפל, אנחנו נשים צלילים כבר נחזור.

0: כמו שסיפרתי לכם, כשאני הייתי בכיתה א', דני עטר היה ראש המועצה שבא לברך, והוא עושה את זה גם כשאני בן 40. שלום דני עטר.
1: שלום וברכה, איזה פתיח.
0: ראית? אתה... זה אומר, קודם כל, אני גדלתי מאז, ואתה עדיין מברך תלמידי כיתה א'.
1: כן, אני עדיין צעיר מתמיד.
0: מתרגש?
1: האמת כן. דווקא השנה יותר מאי פעם, בגלל הרבה דברים שאנחנו עושים ומקדמים בתחום החינוך, וזה מרגש, זו האמת.
0: תסביר. מה עושים?
1: בדרך כלל, ההתייחסות למעט ניואנסים כאלה ואחרים, התייחסות למערכת החינוך כאל משהו שעולם בתחום האחריות של מדינת ישראל, שהמדינה תעשה את מה שתעשה, אתה יודע, כל רשות מרכזת מאמץ פה ושם. והשנה אנחנו החלטנו לשנות כיוון, גם בגלל שיש לנו צוותי חינוך ברמה מאוד מאוד גבוהה, שמנהלים פה את מערכת החינוך בצורה יוצאת מן הכלל, דניאל בן, שהוא סגן ראש המועצה ואחרי כל התחום החינוך, הילד, ועוד יש להם צוותים רבים, וגם בגלל שברמה האסטרטגית של מועצה אזורית הגלבוע, אנחנו נמצאים בתנופת פיתוח גדולה מאוד, וממש בעוד מספר ימים חותמים על הסכמי גג, שבמסגרתם אנחנו נקים לשווק 4,000 יחידות דיור.
0: זה הסכמי הגג שנדחו, נכון?
1: כן, זה מספר, בשבוע הבא אנחנו כבר נחתום, גמרנו את המסע ומתן עם הוויכוחים שבגללם דחינו את החתימה.
0: ספר לי ככה מי אמר את המילה האחרונה.
1: הסיפור הוא סיפור של כלל מועצות האזוריות במדינת ישראל. מועצות אזוריות במדינת ישראל עדיין אין אף מועצה מבין ה-54 שחתמה על הסכמי גג. נכון לרגע זה יש רק שלוש מועצות אזוריות שבשלות לחתימה על הסכמי גג, זה מרחבים בדרום, משגב וגלבוע. וכשאנחנו היינו כבר סיימנו שנה שלמה של מסעים ומתנים עם משרד השיכון ועם כל הגורמי המקצוע כדי לחתום על הסכם גג, התברר לנו ממש יומיים לפני ששר השיכון היה אמור להגיע לכאן לחתימה, התברר לנו שהפלו אותנו בשני סעיפים. וסעיף של תשתיות...
0: לעומת המועצות האחרות שהזכרת.
1: לעומת רשויות אחרות, לא מועצות אחרות, לעומת רשויות אחרות. והפער הוא פער גדול מאוד, שבערך של 20,000 שקל לכל יחידה. ואז על זה אנחנו לא הסכמנו, ועל זה ניהלנו, עצרנו את מרגע שגילינו את זה, אמרתי שזה בשני סעיפים, ניהלנו מסע ומתן שהסתיים בצורה טובה, הסתיים אתמול, ואתמול בלילה כבר קיבלנו את הטיוטה המתוקנת, שהמשמעות של זה היא שבסך הכל של ההסכם שיפרנו את מצבנו בין מה שהיה צריך להיחתם לפני חודש לבין מה שיחתם בשבוע הבא ב-100 מיליון שקלים. זה סכום לא מבוטל, הוא בא לטובת תושבי המועצה, זה דבר עצום. ולכן, כיוון שאנחנו הולכים לשיווק של 4,000 יחידות דיור, במסגרת הדיונים, אנחנו מבינים שיש מספר תחומים בעולם התוכן של מי שבוחר להיות מהגר ולעבור לגור בגלבוע, שאנחנו רוצים להקפיץ את הרמה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אחד מהם, ומה שבראש שלהם, זה התחום של החינוך. ולכן אנחנו... בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, מגבירים את המעורבות ואת הטיפול, גם בחינוך הפורמלי וגם בחינוך הבלתי פורמלי.
0: בעצם אתה אומר, חבר'ה, ככל שהחינוך שלנו יוביל, אנחנו לא צריכים לדאוג להתרחבות של היישובים, אנשים ירצו להיות חלק מהמועצה, יבואו, ינהרו, מה שאומרים.
1: בדיוק ככה, ולכן אנחנו מבצעים הרבה מאוד פעולות, אחת מהן אולי הבולטת ביותר שבהן, היא במסגרת דיונים שאני מקיים עם פורום המנהלים, עם כל ה-19 מנהלים, מנהלי בתי ספר שלנו. החלטנו שאנחנו, החל מהראשון לחודש, מפעילים מערכת שלמה, מגובה תקציבית, ועוד הרבה מאוד כלים נוספים, ומחזקים את כל מקצועות הסטם, שזה המדעים המתקדמים, פיזיקה, מתמטיקה, וכן הלאה, מחשבים וכן הלאה, ובנינו ממש מנגנון שלם של עבודה, ביחד עם מנהלי בתי הספר, שמעורבים בו כל המורים שמלמדים את מקצועות
0: אתה השם. מסתכל על המגמה בארץ, אתה רואה את מצבה הלא מזהיר של מערכת החינוך בישראל, ואתה אומר, אני לא אהיה חלק מזה.
1: אני לא רוצה לעשות השוואות, כי אנחנו...
0: אגב, אתה יודע להגיד לי כמה ממוצע תלמידים בכיתה במועצה אצלך?
1: רגע, אנחנו קטנים מדי בשביל לעשות השוואות כלל ארציות. אנחנו מסתכלים על עצמנו, ואנחנו מציבים לעצמנו יעדים מאוד מאתגרים. אני חושב שיצרה קונסטלציה, שמבחינה תקציבית, אגרנו מספיק כסף כדי להשקיע מאמץ בחינוך בילדים שלנו, יש לנו צוותים יוצאים מן הכלל, יש לנו מנהלים נהדרים שכבר היום מביאים הישגים בלתי רגילים. אתה יודע ששלושת בתי הספר התיכוניים שלנו, ניר העמק, אח וגלבוע ובית ספר עמק חרוד, זכו השנה בפרסים שבסופו של דבר התגמול עבור הישגי הבגרות, השיפור בהישגי הבגרות הוא כל כך דרמטי שכל מורה שמעורב בזה, קיבל מהמדינה 9,000 שקלים במסגרת הזו, ויש לנו 4 תלמידות מבית ספר חטיבת הביניים במוקבלה, שזכו בפרסים בינלאומיים, ממש מדליית זהב בתחרות בינלאומית שהייתה בדרום קוריאה, ברובוטיקה, מחקר מדעי ובינה מלאכותית.
0: איזה יופי.
1: ומדליות כסף, ומדליה אחת על מקום...
0: אלו הפרסים החשובים ביותר.
1: בדיוק, ולכן אנחנו רואים כבר באופן מיידי, רואים... בזכות הצוותים המקצועיים שיש לנו, שהם יוצאים מן הכלל באמת, ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם מורים שנאמנים למקצוע שלהם, ופשוט לחבק אותם. אין מילים אחרות. כשאנחנו רואים שזו המגמה, אנחנו רוצים להעצים אותה, אנחנו מציבים לעצמנו רף גבוה, ואני רוצה לומר לך, שאני כראש מועצה, החל מהראשון לחודש, יעקב, במסגרת הדשבורד שלי, שמחוברים אליו כל בתי הספר וכל הכיתות שלומדים את מקצועות הסטם, אני אעקוב אחרי כל ילד וההתפתחות שלו. במהלך השנה, כל יום, כל חודש, כל שבוע, כל רבעון, בוודאי...
0: וזה, אתה יודע, וזה תוך כדי ללמד אותם, דני? דני, אני אומר, זה תוך כדי ללמד אותם להיות בני אדם. זה משהו שיותר חשוב מכל מקצוע אחר, להיות בן אדם.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על זה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה כבר מעלה את הנקודה הזו, כדי להגיד לך שאתה אומר ללמד אותם להיות בני אדם, זה בעיקר בגלל תופעות האלימות הרבות בקרב בני נוער ברחבי הארץ, וכן הלאה, ואני תוהה עם עצמי, מה יש לנו לדרוש מבני הנוער כשהם רואים כל יום בטלוויזיה?
0: בטלפון, בסמארטפון, זה גורם להם באמת לניוון מחשבתי.
1: אנחנו משקיעים בזה מאמץ גדול מאוד, אבל הדוגמה האישית של המנהיגים חייבת להשתנות. אני מאוד מאוד מקווה שמערכת הבחירות הזו יהיו תוצאותיה אשר יהיו, ישנו את המגמה של ההתנהגות הברוטלית של המנהיגים שלנו.
0: זה לא רק מנהיגים, זה גם הורים, זה גם בבית, אתה יודע.
1: מי שמרשה לעצמו להשתלח במשפחות שכולות, במדינת ישראל, שמקדשת את החיים ומקדשת את החללים שבזכותם אנחנו חיים כאן, ומרשים לעצמם להשתלח בהם, לא ראויים להיקרא מנהיגי מדינת ישראל. אבל בוא נחזור ל...
0: לא, אבל אתה יודע, אתה הזכרת את הבחירות שמגיעות, וצריך לומר, אתה איש ישראל ביתנו עכשיו, ואתה יודע, יש כאלה בגלבוע, שלא יודע, הם חוששים או דואגים, שאתה כבר חבר כנסת, סגן שר ושר, בעוד כמה חודשים.
1: אני יכול לומר לך, את מה שאמרתי לך לפני הבחירות למועצה, אבל בדרך כלל אתם מתייחסים לאמירות כאלה כאל פוליטיקאים שאומרים דברים כדי שישמעו טוב לפני בחירות. אני פרשתי מהחיים הפוליטיים, חזרתי רק בגלל מצבה של מועצה אזורית גלבוע, כדי להחזיר אותה למסלול ולחזור חזרה לחיים הפרטיים שלי. החיים הפוליטיים מבחינתי...
0: החזרת כבר את הגלבוע למסלול? זאת השאלה.
1: כן.
0: כלומר, סימנת אבי, ואתה יכול עכשיו...
1: רגע, אני רוצה אבל להשלים את התשובה. אני לא הולך לשום מקום, הבחירה שלי לתמוך בישראל ביתנו ולעזור להם להגיע להישגים הכי טובים היא מתוך ההכרה שאחד המנהיגים הכי ראויים היום במדינת ישראל זה אביגדור ליברמן, האדם היחיד שאני מאמין שבכאוס הזה שאנחנו נמצאים בו יכול לעזור למדינה לחזור למסלול תקין. עשיתי את זה משיקולים אישיים, אף אחד לא שכנע אותי, אף אחד לא הסביר לי מה צריך לעשות, ואני עושה את זה אך ורק לטובת מערכת הבחירות הזו, ויום למחרת לא יהיה מעורב בשום דבר שקשור.
0: דניאל בן ושחר יערי יכולים להפסיק את המתיחות ואת השחרור של השרירים?
1: אני יכול להגיד דבר אחר. כל מי שהוציא חליפות מהארון, כי הוא חשב שדני עומד לעזוב את הגלבוע, שיחזיר את החליפה לארון, דני לא הולך לעזוב את הגלבוע, עד שנמצא את התוכנית האסטרטגית שלנו, והיא תהיה כנראה קצת יותר מהקדנציה הזו.
0: דני עטר, דברים ברורים, ואני דרכך לילדי הגלבוע החמודים, וילדות הגלבוע החמודות, תמסור להם הצלחה רבה ושמחה.
1: רגע, אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
0: כן.
1: הוא חשוב מאוד, כי יש לכם מאזינים רבים מקרב תושבי הגלבוע, וחשוב שגם אחרים ישמעו את זה. אנחנו, בגלל ההבנה שהחינוך הבלתי פורמלי של אחר הצהריים הוא מכלול אחד גדול עם החינוך הפורמלי, איחדנו את החינוך הבלתי פורמלי והחינוך הפורמלי ליחידה אחת, ואנחנו גם עושים הכל כדי שזה יהיה הכי טוב שאפשר.
0: החינוך לא נגמר בשער בית הספר, הוא נגמר אחרי הצהריים.
1: לתת דגש על שני מעגלים. אחד, זה הרחבנו את מגוון הפעילויות של אחר הצהריים ביותר מ-50 תחומים חדשים, והחל מהרביעי באוקטובר אנחנו מתחילים להפעיל מערך היסעים שיעבוד משעה 2:30 בצהריים עד שעה 9 בלילה כל יום, ב-10 אוטובוסים שיסתובבו בין כל יישובי המועצה במסלולים קבועים עם שעות קבועות, עם אפליקציה שתאפשר לכל ילד ולכל מבוגר לדעת מתי האוטובוס נכנס ליישוב שלו, לוקח אותו ממושב דבורה לקיבוץ בית השיטה ומקיבוץ בית השיטה למוקבלה.
0: וואו, וממוקבלה יש את זה בעוד מקומות בארץ?
1: לא, אין בשום מקום במדינה. אנחנו עובדים על זה כבר שנה שלמה, אנחנו מתחילים להפעיל את זה ברביעי באוקטובר, וזה יעבוד לתפארת ילדי הגלבוע.
0: מוציאים את הילדים מהמסכים, אבל משאירים את ההורים בבית.
1: בדיוק ככה. מדהים. ואף הורה לא צריך לעזוב את מקום העבודה כדי להסיע את הילד שלו לפעילות. אנחנו מגבים אותם עם מערכת שלמה של מצלמות בתחנות ההסעה, עם כל התנאים הכי טובים שיכולים להיות לילדים שלנו, ואנחנו מצפים שהם ישתמשו בכלי הזה בצורה יוצאת מן הכלל, וההורים והזוגות הצעירים שגם הבעל וגם האישה עובדים בחוץ יוכלו למלא את שעות העבודה שלהם, לחזור הביתה, להירגע ולהיות בטוחים שהילדים שלהם בפעילות מגוונת מאוד ובמקום הכי בטוח, ולוקחים אותם מהבית ומחזירים אותם הביתה, והכל בחינם על חשבון מועצה אזורית הגלבוע.
0: אתה יודע, אמא שלי מעדכנת אותי לסיום, שהייתי בכיתה ג' כשאתה בירכת אותי לראשונה, אז הנה תיקון, ועדיין אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, וזה היה מזמן. זה היה מזמן.
1: יש כאלה, דרך אגב, שבירכתי אותם כשהם היו בכיתה א', והם כבר עם ילדים, והם באים איתי היום לברך את הילדים שלהם בכיתה א'.
0: מחר דני עטר וכל ראשי הרשויות כאן אצלנו באזור עסוקים.
1: שנה נפלאה, מוצלחת, ובעזרת השם שהשקט יחזור לחיים שלנו, והשגרה שאנחנו בדרך כלל תמיד נלחמים בה, אנחנו כבר מתפללים שהשגרה תחזור.
0: דני עטר, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: תודה.
2: מדברים ברדיו. בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מדברים ברדיו.
0: חזרנו ועוד כמה מילים, פלג צ'ובינסקי ייחס לאולפן, אנחנו עדיין קצת עמומים, נכון? אנחנו, אתה זוכר שאני הייתי הולך לחוג רוגבי בקיבוץ ישראל, הייתי צריך הסעה.
5: תקשיב, גם אני, זאת אומרת גם אני, אנחנו הרי תושבי פריפריה, כל החיים גרים פה במועצה.
0: זה היה עולה לחוג, זאת אומרת, אם האימון כדורסל, הקבוצת כדורסל הזאת שמממנת את ההסעות, וזה יורד כמובן מהתשלום החודשי של ההורים.
5: נכון.
0: באים במועצה ואומרים, חבר'ה, הסעות עלינו.
5: א', זה מדהים, אז כן, גם במיוחד במקומות מרוחקים, אני גר, אתה יודע, בחוקוק, רוב החוגים היום במועצה אזורית עמק הירדן, יש קצת באזור שלנו והכל, אבל כשהייתי קטן, בונה, זה מטורף, לא, זה באמת פרויקט מדהים של מועצה אזורית גלבוע, וראי אפשר רק לפרגן.
0: 4 באוקטובר זה מתחיל, אנחנו נעקוב, נראה אם זה מצליח, נבקש מאחרים. ספורט.
2: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. היציע הצפוני, תמונת מצב.
0: אנחנו עכשיו לפינת הספורט שלנו, פלג צ'ובינסקי, שוב שלום לך.
5: שלום.
0: בוא ספר לנו, מה היה אתמול, מה יהיה היום?
5: אתמול בסמי אופר, תקו מאופס בין הפועל תל אביב.
0: אחת אחת ראיתי באדומים.
5: כן, אחת אחת באדומים, האדום של עומרי אלטמן שם, זה אדום ברוטלי.
0: אני לא צפיתי, אבל ראיתי את כל התגובות על זה.
5: לא, זה היה אדום מסוג אדום, כמו שאומרים לו, נעיצה, כמו שצריך, כמו שרשום בספר, על הרשרי שיר התאומים, זה היה...
0: לא
5: מסי ולא מסי ולא נעליים.
0: לא ראיתי.
5: אומר לך, נעיצה כמו בספר, כמו שחשבו עליו.
0: אדום מוצדק לכמה משחקים, אתה אומר.
5: אני לא יודע, אני חושב שבליגה הישראלית זה עוד לא עובד ככה. אני חושב שבליגה הישראלית זה משחק הנוכחי ומשחק הבא.
0: אדום ישיר, תלוי לחומרה של הסיפור.
5: כן, זה מאוד תלוי. בכל אופן, אז תיקו מאופס בסמי אופר, עוד בלאומית אתמול, מכבי אחי נצרת, ברוכה הבאה לליגה הלאומית, מנצחת 2-1 את מכבי יפו בחוץ. משחק מאוד מאוד חשוב לאחי נצרת, שככה חזרה אחרי כמה שנים שבילתה בליגה א' וליגות נמוכות, אז אחי נצרת, ברוכה הבאה, 2-1. זה בגזרת ממסמך קריית ים, מפסידה 2-3 לאפועל כפר שלם.
0: אגב, אפועל אפולה תשחק היום בשעה 7 בביתה.
5: אגב, היא עם שני ניצחונות רצופים, ותשמע, היא פתחה את הליגה בצורה מצוינת, היא תארח, כמו שאתה אומר, באצטדיון באפולה את אפועל רעננה.
0: לא ספגה גול.
5: מרשים. לא, הם בנו שם סגל מרשים, גם ככה ראיתי שהסושיאל...
0: זאת התחלה, אתה יודע, זאת התחלה.
5: נכון, וראיתי שהסושיאל של אפולה, אלו של מאמן הקבוצה ארז בנודיס, היה היום או אתמול, יום הולדת, מזל טוב ארז.
0: מזל טוב.
5: נאחל לו מזל טוב.
0: כן, תמיד.
5: אולי יקבל ניצחון לכבוד...
0: כבר מעדיף, כן, את המתנה לבית הברכה לקבל מהשחקנים שלו.
5: לגמרי. היום, בבלומפילד, מכבי תל אביב, מארחת את מכבי חיפה, שמגיעה עם המון סימני שאלה. במכבי תל אביב, אסנטה, כבר דווח, לא יהיה בסגל, בעקבות איזושהי מחלה או משהו כזה. במכבי חיפה, סגל,
0: מחלה בשריר החשק.
5: יכול להיות, או מחלה בשריר, אתה יודע, תכף נסגר חלון העברות. כן. צריך לחתום במקום אחר. רואי רביבו, אגב, אמור לשחק, להבנתי, לפחות כרגע.
0: לשחק ולהישאר?
5: לשחק, אני הבנתי שאתמול גם היה איזה שהן ניסיונות בין הסוכן שלו להסביר לגולדר וללצ'ה או אלצ'ה, לצ'ה או אלצ'ה?
0: אלצ'ה. ספרדית, כן.
5: כן, same different name.
0: כן, different country. במקרה הזה.
5: כן, אז מכבי חיפה היום מגיעה, והיא תצטרך ניצחון כדי לעשות הרבה שקט במועדון לכמה זמן, ומכבי תל אביב גם חייבת את הניצחון בגזרתה, כי... הרבה
0: שתי
5: רעש.
0: קבוצות שלא נראות טוב, שתי קבוצות שרוצות להידבק לאפועל באר שבע, וזאת ההזדמנות.
5: כרגע זה להידבק למכבי פתח תקווה, שנמצאת כבודדת, זה היחידה עם שני ניצחונות עד כה.
0: הכל בסדר.
5: לגמרי. בכל אופן, לחלק העליון של הטבלה. אתמול, פרמייר ליג, מנצ'סטר 5-2, זה התחיל רע מאוד, חטפה 1-0, הצליחה להשוות, וה-2-1 שם היה, אתה יודע, יד של מגווייר, אי אפשר להתווכח.
0: הרבה מהמאזינים שלנו יודעים מה זה פנטזי. אני לקחתי בשנה שעברה, התחלתי. בשנה שעברה התחלתי את זה, הפעם לקחתי את זה בצורה מאוד רצינית. ברונו פרננדז לא אצלי, וגם לא קפטן, אתמול הוא הרוויח 46 נקודות, 3 שערים, בישול. מי שבחר אותו עשה הרבה מאוד נקודות אתמול. ואני השארתי אותו מחוץ לסגל.
5: אז 5-2, מנצ'סטר יונייטד.
0: אגב, יצא לך לראות את הפנדל של ברונו?
5: כן.
0: ראית מה יורי טילמנס עשה מאחוריו?
5: לא, את זה לא ראיתי.
0: יורי טילמנס עמד מאחוריו וחיכה אחד לאחד את התנועות של ברונו פרננדז. את הצעדים הקטנים, את התנועה, הכל, כולל הביתה, תמונת מראה בעצם לאיך ברונו בועט, וזה יצא נפלא, המצלמה קלטה את זה.
5: מדהים, לא ראיתי את זה, מדהים.
0: נחמד מאוד.
5: מילה היום, ארסנל, אסטון וילה, אתה יודע...
0: אתה יודע, אוהדי ארסנל, ב-48 שעות האחרונות לא מדברים על אסטון וילה. מדברים על זה שארסנל התחזקה בשחקן התקפה אחד, סוליס, ואיבדה 3 שחקנים.
5: כן.
0: קבוצה שרוצה להשתפר ורוצה להתחזק.
5: מרטינלי עדיין סימן שאלה.
0: מרטינלי עדיין לא חתם סופית, מחכים לראות לדעתי אם יהיה רכש או אין. ג'זוס סוגר בברצלונה, טרוסארד כמובן כבר סגר בשקטש. אלוורז שלא יגיע, חזר אתמול לאימונים באתלטיקו. בקיצור, אלופת האנגליה שניסתה להתחמש, אך לא הצליחה.
5: יאירה?
0: לא יודע. לא יודע, אני מאלה שסומכים על ארטטה ועל ברטה, ואני, אתה יודע, הם יודעים יותר ממני, זה בטוח.
5: בסדר גמור, לגיטימי.
0: טוב, עד כאן פינת הספורט שלנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר, ואז נוכל אולי לדבר גם על המשחק עצמו.
5: יאללה, הלוואי שהוא יהיה ירוק.
0: יאללה. בחסות
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: וזוהי התוכנית שלנו, מדברים ברדיו, מיד אחרינו 2-4. תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, עדן סיסו, יניב שוורץ, עופר סלומון. אנחנו נהיה כאן גם מחר, להתראות.
6: בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
6: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שילמת?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
6: יש ארנק ירוק.
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר ברצועת עזה, הפלסטינים מדווחים על כמה הרוגים ופצועים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הממוקד הוא מפקד פלוגה בחמאס. חשד לאירוע חטיפת ילד. ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר מאז אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה יתרה אותו במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20, תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר, והיום יובא לדיון בערכת מעצרו. נסיבות האירוע עדיין בחקירה. בחירות 2026, פרישה נוספת מיש עתיד. חבר הכנסת מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימה. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי ברשימה, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל מציינת, כי מדובר בחבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני השימוש בהם בשכונת הרחבה החדשה ביישוב בני יהודה. לפי ההנחיה שנמסרה, יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, וזאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות בדיגום מים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים, מזג האוויר יהיה קיצי, רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
17: דלתות עבור.
18: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
21: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
22: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. צהריים חגיגיים לכם, יום שני. אופה.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: היום חובה לפתוח מספרות, אתם יודעים, 31 באוגוסט, שזה היום הכי שמח בשנה, להורים לילדים שמתכוננים לחזרתם של הילדים ללימודים ולגני הילדים. שלום שותף מתכונן שלי.
2: עולה, עולה. שלום, תשמע, אתה צודק בכל מילה, זה חדש.
0: לא, אני תמיד צודק.
2: לא, זה יפה, כל הכבוד שאתה צודק. באמת, סוף סוף הילדון חוזר לגן, ולא צריך לתכנן מה עושים מחר. ולא צריך לתכנן מה עושים מוחרתיים, ולא צריך לחלק משמרות עם הסבתות, ולא צריך לדעת שאני חוזר מהר מהעבודה, ואנת חוזרת מפה, ואני פה שעתיים, והוא שם, ואני אשכב אותו בלילה.
0: ואמא של יואב תוכל להתקשר אלינו יותר עכשיו.
2: נכון, נכון.
0: זה בשורות לא טובות, שלום דני קרפל.
3: שלום, וגם למי שיש ילדים גדולים זה שמחה רבה, כי אין כבר ילדים בבתי קפה בבוקר.
0: נכון.
3: תגיד, מה אתם עושים שם בבוקר?
2: נכון, נכון, לוקח את הילד, שותה איתו קפה, מה?
0: רגע, יואב.
2: הילד תוקע בורקסים כל בוקר.
0: אז היא חוזר לגן, נכון? הוא בגן.
2: הוא בגן.
0: בגן, עדיין לא, אבל התארגנתם תיק לגן, אוכל, לא יודע, יש גם קופסאות אוכל כאלה, תיק בגדי החלפה, עניינים, עשיתם את זה?
2: כן, בטח, בטח. וחיתולים, אנחנו ילד בן שנתיים.
0: נכון, נכון.
2: הוא מסתדר ככה.
3: עוד לא עצמאי.
2: כן. עכשיו, תשמע, השנה אנחנו גם הופתענו לשמוע שרשתות השיווק כבר נכנסו לענף הסלולר והמכוניות, נכון?
0: נכון.
2: אז הם נכנסו גם לענף ציוד חזרה לבתי הספר ולגני הילדים עכשיו. ועכשיו רשתות השיווק מוכרות ילקוטים, מחברות, כלי כתיבה, כל מה שילדים צריכים להתחיל את שנת הלימודים.
0: תשמע, מצד אחד זו תחרות לגיטימית, נכון? מצד שני, אמרנו, אם רשתות השיווק נכנסו לתחום שהוא בדרך כלל של חנויות ספרים וכלי כתיבה,
2: כן.
0: למה שחנויות הספרים לא יחזירו להם?
2: מה אתה זומם? מה אתה...
0: לא אני,
2: רק התחלנו,
0: לא אני,
2: את התוכנית,
0: תגיד שלום
2: זומם.
0: אהרון, אהרון, בוא!
2: אהרון, אהרון,
0: אהרון! מה קורה, גברברים דינמיים? מה העניינים?
2: מה העניינים? מה זה החיוך השובבי הזה?
3: מה זה הכניסה הרגועה הזאת? מה קורה פה?
0: כי את כל המרץ כבר הוצאתי, אתה מבין? מה שנשאר לי עכשיו זה להתרווח.
2: אתה כאילו, אתה ממתיק סוד, מה עוללת?
0: אני אגיד לך, אני חשבתי שחנויות ספרים וכלי כתיבה חייבות להחזיר מלחמה ולהתחיל למכור חלב, עגבניות, גבינות. אתה לא יכול לנו לתת לכל הרשתות הגדולות האלה למכור עכשיו אלקוטים.
2: מה עשית, אהרון? אני רוצה לדעת מה עשית. אני לא ראיתי אותך עם כזה חיוך שובה.
0: רוצים לשמוע מה עשיתי?
2: מה?
0: קשרתי לרשת האהובה עליי במיוחד של צומת ספרים.
2: אוקיי.
0: והצעתי להם מה שאני חושב שהם היו צריכים לעשות. התחזיתי כמובן, התחזיתי כמובן. אבל בואו נשמע.
2: יאללה,
0: בואו נשמע. הלו.
4: הלו, מה נשמע?
0: שלום, הגעתי לחנות ספרים?
4: כן.
0: זה אהרון, אהרון, אנחנו בשידור רדיו עכשיו. אני צריך לפרוק אצלכם מקרי גבינות וחלב יותר מאוחר, ושש שעות אחרי זה יגיעו המקררים של הנקניקים. עם מי אני צריך לדבר? מה?
4: בחנות ספרים מקררים?
0: כן, תראי.
4: מה?
0: כן, כן, השלב הראשון זה רק גבינות, אבל שש שעות אחרי זה יגיע הנקניקים גם, ומחר נתחיל עם המוצרי מאפה וירקות, זה מה שאמרו לי.
4: לא הבנתי, מטעם מי זה?
0: זה לא מטעם, הרי עכשיו רשתות השיווק התחילו למכור ציוד לבית ספר, את יודעת את זה? שכולם מוכרים ציוד לבית ספר, ילקוטים?
4: נכון.
0: מה, את לא שמה לב שיש לנו פחות עבודה?
4: לא, אז מה הקשר נקניקים
0: וגבינות? אז החלטנו, אני יושב ראש חנויות הספרים, והחלטנו שאנחנו עכשיו נחזיר להם ונמכור אצלנו. נתחיל עם מוצרי חלב ונקניקים, ואחרי זה ניכנס למוצרי המאפים והירקות, וזה חייב להיות, כאילו אני צריך שיתוף פעולה של כולם.
4: מה, אדוני, אני מציעה לך להתקשר לשירות לקוחות של צומת, כי פשוט אין לנו מנהלת כרגע בסניף, ועדיף שיוכלו לכוון אותך כמו
0: סניף. אז תראי, תראי מה נעשה, בגלל שהנהג שלי כבר אצלכם ליד הקניון, הוא ייכנס תכף עם הצידניות עם המוצרי חלב, ויהיה מחירים, תתחילי עם המוצרי חלב.
4: אחי, איפה אנחנו אמורים לשים את זה? מה הקשר עכשיו מקררים פה בחנות? אני רוצה, לא, אין לי אישור של מנהלת דבר.
0: מה הקשר? תסבירי לי מה הקשר של ילקוטים ברשתות שיווק? מה הקשר? למה הם מוכרים לי?
4: תגיד לזה, איפה אנחנו עכשיו? לא אמרו לנו שום דבר על כמות כזו של מקררים שאמור עכשיו...
0: אני...
4: רנדומלי בקניון הזהב.
0: לא, אני אמור להגיד לכם, אני זה שהחליט להוריד אצלכם את המוצרי חלב,
5: גבינות, נתחיל עם גבינות, אני אתן לך מחירים, הכל מסומן, את מוכרת, אנשים מגיעים, רוצים ספרים, את מציעה להם גם מוצרי חלב, מחר ייכנסו הירקות.
4: אין, כאילו, אני צריכה להתקשר למנהלת שמעליי, אני מצטער, אני לא יודעת במה מדובר.
5: עשירי מה נעשה, הבחור כבר נכנס אלייך, עם הצידנית הראשונה רק של חלב, נתחיל עם חלב, 7.35 אנחנו נמכור.
4: שייכנס, אני בינתיים מדברת עם המנהלת שלי, מקסימום, אם אין לי אישור, אני צריכה להחזיר אותו, זה לא...
5: אז רגע, אז תרשמי רק, חלב 7.35, חלב 3%.
4: אני אביא זה.
5: תרשמי רגע, חלב.
4: חלב 7.35?
5: קוטג', אנחנו נמכור, נשבור את השוק, 5 שקלים. גבינה צהובה 200 גרם, אנחנו נמכור ב-12 שקל, נשבור את כולם, את כל הרשתות הגדולות.
4: אני אומרת טוב, אבל אני לא מבינה, אדוני, זה משום מקום, כאילו תבין אותי גם, אני לא, יוגורט, אין לי מושג.
5: יוגורט,
4: לא
5: אנחנו...
4: לא תקרוקי על משהו כזה.
5: יוגורט 1+1, עכשיו לגבי שקילה של עגבניות, ירקות, זה כבר הגיע שקול.
4: טוב, תגיד לי מה לכתוב, אני מתקשרת למנהלת מעליי, זה מאוד מאוד ביזרי, מה שאתה
5: אומרת. את רוצה לעשות ועידה עם המנהלת?
4: כן, אני שנייה אחת מתקשרת למישהי, אני שנייה אחת.
5: תגידי לי רגע.
4: לא, איזה
5: עזוי,
4: אחד אומר, אתם עכשיו מוכרים פה חלב וגבינות וירקות. אני לא... אל שלבת, אני מצטערת להפריע לך, אני לא יודעת למי לפנות. יש פה איזה עזוי אחד בטלפון שאומר לנו שהוא עומד להביא לנו לפה חלב וגבינות וירקות למכור לקבט. הוא לא אומר לי שום דבר מי אחראי עליו, מטעם מי הוא, מטעם זה, הוא פשוט מתעקש שיש לו פה בחור בחוץ עם צידנית שעומד להגיע.
5: טוב, וואלה, באמת אני עזור, יאללה, איזה מלכה, איך עלתה עליי, אין דברים כאלה. יאללה, אני נתיק בעיניים נקבע.
2: בוא נערון.
3: וואו.
2: ענק, ענק.
3: וואו.
5: תעלול, תעלול.
2: ענק, ארון, ענק.
5: טוב, בוא, רון שלום, בוא, רצית לדבר, בוא, בוא, בוא.
2: וואו.
3: אני עכשיו רוצה לומר שלום לסמנכ"לית השיווק של רשת החנויות, צומת ספרים, ענבר פרנס, שלום ענבר.
6: שלום, שלום,
3: צהריים
6: טובים.
3: מה, אני אין לי שליטה עליו, תקשיבי. יוצא ממנו הקוף, הוא עושה כאילו בלגן. מה, זה יטריף לכם את כל הרשת?
6: אני, קודם כל, נקראתי מצחוק עכשיו.
3: היא הייתה כל כך סימפטית וכל כך נחמדה וחמודה, ואת יודעת מה?
6: היא אמרה שאתה עזוי.
3: ברור, מה?
2: כן, אבל היא הייתה מאוד מנומסת.
3: כן, עזוי זה מחמאה, זה לא...
6: כן, היא ניסתה, היא ניסתה.
3: איזה מכת... מה העניינים קודם כל? איך אתם מתארגנים? אחר חזרה ללימודים.
6: טוב, ראשית, נברך את כולם. הילדים לא היו פה יותר במשרדים.
3: כן,
6: לא נצטרך לעשות יותר משמרות, כל אחד מי שעושה את שלו. מבחינת הערכות שלנו, אז אנחנו לא מוכרים כוח תיקים, אבל כן, יש לנו את...
3: כן, אבל ציוד, אתה יודע.
6: כתיבה וספרים ומשחקים, ואנחנו ערב חג אותו, תואמות אותו, חוזרים, כן?
3: כן, זה הקטע.
2: חוזרים הביתה מהר, כן,
3: ממש.
6: חוזרים לחופש. אנחנו בעיקר יותר עוסקים בעצם בימים שלפני החזרה ללימודים, כל הנושא של חוברות חופש או פיתוח מיומנויות כאלו ואחרות, אם זה בתחום משחקים או הקניית הרגלי קריאה. ועכשיו בעצם אנחנו נערכים בדיוק כמו כולם, כבר לתקופת החגים.
3: יש משהו הגיוני בזה, אבל מה שאהרון אהרון רוצה לעשות, כאילו למכור בחנויות ספרים ואת כלי כתיבה גם מוצרי חלב,
2: יכולים לשבור את השוק עם הקוטג'.
6: למקררים אין כל כך מקום, למרות שנתת אחלה מחירים.
3: נכון.
6: אני כתבתי לעצמי מוצרי מזווה. זה נראה לי רעיון, יש לנו שם את הארונות למעלה, אז אף אחד לא מגיע.
2: רסק שימורים
3: וזה, כן.
6: כן, בדיוק, אני אתייעץ איתך אחר כך.
3: כן, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, שראיתי שהרשתות השיווק הגדולות נכנסו גם לענף הזה, את יודעת, הם כבר מוכרים מכוניות, הם מוכרים סלולר, נכון?
2: כן, כן.
3: הם מוצרי חשמל בכלל, אז זה הזמן להיכנס לעוד תחומים, אני רוצה שותפות בזה.
6: אנחנו נקיים פגישה, יש ישיבת הנהלה כל יום ראשון.
3: אנחנו נשמח להצטרף.
2: יאללה, נהדר. אהרון אהרון התייצב ביום ראשון לפגישת צוות.
5: רגע, ענבר, ענבר. מה קורה?
6: טוב, מעניין, היא בטראומה, כן?
5: לא, אמרה, זה הכל בכיף, באהבה. אנחנו רוצים, קודם כל, למסור לך שיש לכם עובדים, חבל על הזמן, באמת, יענו צומת ספרים, אתם בוחרים אותם כאילו, אתם מקפידים גם על החומר האנושי שנמצא אצלכם, וזה יפה, ווואלה, תמסרי לה את אהבתי, ואנחנו אוהבים אתכם, ועל הרוח הספורטיבית הזאת, שפו ענק, כפיים לצומת ספרים!
6: תודה רבה, אוהבים אתכם גם, שיהיה ראשון בספטמבר שמח.
3: אמן, אמן.
2: אמן, אמן, אמן.
3: תודה רבה, ענבר פרנס, המנכ"לית השיווק של רשת החנויות צומת ספרים. תודה גדולה.
6: תודה, תודה לכם.
3: ביי. ביי.

0: האיש שעשה בית ספר, פאר טאסי. שיר האותיות לקראת החזרה ללימודים. אהרון, איזה כיף שאתה איתנו מוקדם.
1: אהרון! בונה, אתה יודע שאוטוטו סוגרים את הרשימות לכנסת?
2: כן, מה קורה?
3: רבותיי, יש לי שדרוג במפלגה שאתם אפילו לא מדמיינים.
1: מה קורה?
3: יועץ תקשורת, דובר.
1: סגרת יועץ תקשורת?
3: יועץ תקשורת, אני אדבר איתך מהבסט.
1: מה? מי סגרת? תשיג
3: לי את ברק סרי רגע.
1: סגרת את ברק סרי?
3: ברק. ברק.
4: לראש המפלגה הכי מדוברת.
1: או!
4: מי זה וינטר? כולם מדברים על המפלגה שלך, אתה לא מבין, אתה יודע, אני עכשיו בסדרות, אני הולך כאן מסתובב, שואלים אותי, תגיד לי, אנחנו הולכים אחרי אהרון אמר, אמרתם חבר'ה?
3: רגע,
1: פול גז.
3: אתה יודע, הייתי בטוח, זה רון שלום, אבל רון שלום פה לידי. אני כאן באולפן, זה לא אני, איך זה יכול להיות אני? אני איתכם פה באולפן. וואלק, זה ברק סרי, ברק, וואלק.
4: ברק. חולה עליך. אתה לא מבין, המסריה
3: שאתה עשה.
4: תשמע.
3: עזק. אנחנו צריכים היום לשבת בערב, אני הסברתי לך, אמרתי לך מה המטרות שלנו קודם כל, ואת זה אני רוצה שאתה תחדד, ואת זה הדף מסרים שנתתי לך אתמול, אני סומך עליך שאתה תפתח אותו. אני רוצה...
4: אני עובד עליו, אני רוצה לשדרג אותו.
3: כן.
4: ואני הולך לתת לך דף מסרים פצצה, אבל מה?
3: אלק.
4: תלמד. אני אומר לך את זה כמי שעבד בכל הקמפיין.
3: כן.
4: לא זזים מהדף מסרים. אני אחרי השדרוג, אנחנו עוברים אחד סעיף, אתה נותן את זה בראש. בום,
3: בום, בום. הכי חשוב לי... הכי חשוב לי...
4: כל הזמן הדף מסרים, אני אומר לך לא פחות מ6-7 מנדטים.
3: ברק, הכי חשוב לי...
4: 6-7 מנדטים, תקשיב.
3: כן.
4: 6-7 מנדטים, אתה קובע הכל בממשלה הבאה.
3: אני, מה שאתה תגיד לי, אני עושה, אני סומך עליך עכשיו, תקשיב, אבל הכי חשוב לי בדף מסרים, זה כפכפים לכולם כדי שנוכל ללכת לים, מידות כפכפים.
4: זה המסר הראשון,
3: לאפס את המינוסים בחשבון בנק, אנחנו מאפסים את החשבונות בנק של כולם.
1: אין חובות יותר, אין חובות.
4: אין חובות.
3: ואפשר למשוך כמה שרוצים מהבנקת, ניתן לכולם בנקטים, אבל כמו שאמרתי לך אתמול בטלפון בשיחה הרצינית שהייתה לנו, לא להגזים.
4: לא להגזים.
3: טוב, אני רק...
4: כל אחד יוציא מהכספומט סכום, אבל בואו חבר'ה, לא להגזים.
2: הוא תותח, הוא ישר הבין אותך.
5: רגע, סרי, רגע.
4: המצע שלך הולך להיות אש, אני אומר לך, זה כבר תופס בכל הארץ.
3: איך אתה מרגיע אותי? יעקב, תגיד שלום לברק סרי.
5: סרי, כפר עליך, ברוך הבא למפלגה שלנו. דבר ראשון, רציתי לדעת מה העמידה שלך בקפקפים, כי מגיע לך זוג.
4: 43.
3: 43, ירשמו אותו עכשיו. סרי, אני רוצה להשמיע לך את הג'ינגל שלנו, שאני...

0: אתה רוצה שנחליף אותו לשנו. בבקשה, תקשיב.
1: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה אתה אומר ברק?
2: הג'ינגל פצצה. בעיקר המשפט, האיש הלא נכון, בזמן הנכון, אתה לא יכול לזקק את המסר יותר טוב מהמשפט הזה.
1: איך אני חולה על...
2: האיש הלא נכון, בזמן הנכון.
1: איך אני חולה על הבן אדם הזה, רבותיי?
2: אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו.
1: כן.
2: עזב גאוני. לא באמת אני אומר, עזב גאוני. זה אנשים שומעים את זה... גם שאין בחירות, הם לוקחים מהעטפה ורוצים לקלפי.
1: יאללה, יאללה.
0: לשמוע את זה ממך.
2: לפני יום הבחירות להצביע.
1: איזה יועץ תקשורת לקחתי, רבותיי, כפיים ליועץ תקשורת שלי.
0: אין עליך, יאללה שלך.
1: ברק סרי.
2: חבר'ה, אנחנו נכבוס את המדינה ביחד.
1: אנחנו חולים עליך, אני אדבר איתך יותר מאוחר, אני רוצה שנחדד את הדף מסרים, תגיד לי מה מומי, ויאללה, נרוץ על זה עד הסוף.
2: לא זזים, האיש הלא נכון, בזמן הנכון, זה פצצת אטום.
1: סגור העניין, ברק. אוהב אותך, מדבר איתך.
2: יוברים.
1: ביי, תודה.
0: ביי, נשאר.
1: תודה.

0: לקטליס מן הזה צריך להביא אותו למפלגה, לתת לו מקום 15, שתי מקומות אחרי האיש שאני אוהב הכי הרבה במפלגה.
1: מי האיש שאתה הכי אוהב במפלגה?
0: מספר 13, מה קרה לך?
1: מי?
0: רון קופמן.
1: רון קופמן מספר 13 אצלך?
0: 13, 14 שי אמבר, אם טליס מן ייתן לו את 15, אני סגור כמעט כל ה-20. תן את ה-20.
1: איזה מקומות חסרים לך? מה נשאר לך עוד למלא?
0: לא חסר לי כלום, אני פשוט צריך להחליט את מי אני משבץ, אתה מבין?
1: אוקיי.
0: יש דרישה מטורפת. רגע, לא ירוס לכם את השיר.

0: רדיו צפון בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו קול
1: רגע
0: אופיר מו יוסף איתנו ב-103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בדרום באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: גם היום אנחנו משחקים את משחק המאזינים שלנו, המשחק האיטלקי, כן או לא.
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: 10 שאלות ב-60 שניות או בדקה, לא יודע מה שנחליט, עוד מעט. 60 שניות. עובדות, או נכונות או לא נכונות. אם אתם חושבים שהעובדה ששמעתם היא נכונה, אתם עונים כן, אם לא, אתם עונים לא.
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, הוא חמישי אגדה, מכונת אספרסו חדשנית, פיק קולה מודל אקש אספרסו קלאב.
3: צ'אונה קאמרה מטרימוניאל.
0: תג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית, מבית הולמס פלייס. טיליון מגן דוד של שי משנקין, מגי צדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. הטלפון שלנו
2: 055-2103-103 055-2103-103.
0: אתה לא אומר את זה נכון.
2: אז איך אומרים?
0: 055-2103-103.
2: תודה.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
6: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקה
0: מיקה משה.

0: מיקה משה, 055-2-103-103, 055-2-103-103, בואו לשחק איתנו, פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944, שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: שילמת על...

0: טקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רן, ספר לי סיפור.
5: ובכן, זהו סיפורו של רובינזון קרוזו.

0: הסוף.
1: אפשר עוד סיפור?
0: לא.
2: אני חוזר הביתה.
1: חזרנו.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: שהרגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם,

0: תגיד לי, זה הסינגל האחרון של משי קליינשטיין, ומחר אנחנו נארח אותה כאן מול פעם.
1: היא באה מחר, נכון?
0: כן.
1: עולה.
0: משי מחר איתנו כאן, בלי אורים.
2: אז חבר'ה, להתלבש אבל יפה, כן? לא כמו היום, שבאת ככה מוזנח.
1: לא, נלבש משי.
2: יואב.
1: כן. כן, תודה.
2: בסדר? פחות מוזנח, יותר להתלבש.
0: דיבר אליך. משי, תבוא מחר עם משי.
1: סבבה, אני אבוא עם זמש.
0: משי קליינשטיין מחר איתנו באולפן, אבל לפני משי, הבנתי שיש לנו מאזינה שאתם מכירים על הקו.
1: הלו.
0: שלא מגיעה לעבודה משום מה.
1: הלו.
3: אה.
1: אושי.
0: אושי חביה נשמה.
1: אושי חביה נשמה.
0: אושי חביה נשמה.
1: אושי חביה נשמה.
3: אה, כבוד.
0: אושי חביה נשמה.
3: מה קורה?
1: מה העניינים, אושי?
3: אה, יואבה.
1: מה, איפה את? מה קורה?
3: עברת, השתזבת קצת.
1: ממש קצת, ממש טיפה.
3: שאתה עדיין מחזיר אורות.
1: אני מחזיר אורות, אבל ממש, אני כאילו גוון אחד כזה, כמו במניפה של הטמבור, אני אחד הצידה הצלחתי לזוז בקיץ הזה.
3: מה עם קרפל? עדיין עם טלטלים?
0: עדיין עם טלטלאז'.
1: נו מה?
2: יותר מדי אפילו.
3: לא משתנה, אה?
1: לא, מה אצלך? מה קורה?
0: רגע, שנייה, לפני כן, לא צריך לקרוא לארון, נכון? כי הוא במטבח.
3: לא, לא, אני רוצה לדבר עם רון.
0: שומע? כן.
3: תגיד, שאלה, רגע, אתה היית בחתונה של עומר אדם?
0: בפורטופינו ברמת השרון?
3: בפורטופינו, היית?
0: לא, למה שאני אהיה? יש לנו תוכנית רדיו על הראש, וחוץ מזה, למה שיזמינו אותי?
3: מה, הוא לא הזמין אותך?
0: אותי הוא לא הזמין, למה?
3: וואלה, גם אותי לא הזמין, שמע, אני פגועה עד עם קיי.
0: אה, אתם בקשר בעצם.
3: מה אתם בקשר? נשמה, אני גידלתי אותו, היה מלצר מזמר אצלי במועדון הצרפאי.
1: באמת? וואו.
3: היה מגיש תוגנים ושר אפי ברדי.
1: יו, יו.
0: כן, אני זוכר שסיפרת לנו אז, כשעשינו לך, ששלחת קורות חיים להצטרף לתוכנית, אז זה היה כתוב שם שכאילו את גידלת אותו.
3: אני גידלתי אותו, גידלתי לו גם את הזקן הזה, שהוא גידל. כל הפערות שלו, שהוא מגלח ולא זיפים
0: האלה. והוא לא הזמין אותך לחתונה?
1: לא יפה, לא יפה, לא יפה.
3: אני אמרתי, עד הרגע האחרון, אמרתי, אני לא נפגעת. אני מחכה בסבלנות, הבן אדם, יש לו דברים על הראש. שמע, אני הייתי בשוק שכולם טסו במטף, ואני לא הייתי במטף.
1: יו, יו, וברגע האחרון כן נפגעת?
2: בוא נה, אתה סף דמעות.
3: ברגע האחרון נפגעתי, חבל לך על הזמן.
1: יו, יו, יו.
3: החלטתי שאני נפגעת, כי זה לא בסדר. אני גידלתי אותו, עומר אדם, אם אתה שומע. אני יודעת שאתה עכשיו במחוזות אחרים. אבל עלה לך, אחי. עלה לך, כי אני גידלתי אותך, היית מלצר מזמר אצלי. אני לא אשכח שדרבקתי לך. ושארת, ואז אמרתי, חלך לכוכב נולד, תשקר להם, לך. לך, תשקר להם, תגיד להם שאתה בן 16. אמרת לי, יאללה, זו שאתה, אני הולך איתך. ותראה, אתה בן אדם, מתחתן עם סשה ולא... ולא מזמין אותי.
0: זה דרושית, אבל...
2: וואי, לא שמעתי אותה ככה בחיים.
0: כן, תחשבי שהוא כל כך הרבה אנשים לא הוזמנו, אז אני לא חושב שאתה צריכה...
3: מה זה אנשים? מה זה אנשים? למה אני אישה רגילה? שמע, אז אני גידלתי אותו, אומרת לך.
1: נכון, את גורם משמעותי.
3: עכשיו גם אני מתחתנת בעזרת השם עם ליבת ולילתי.
0: אל תזמיני אותו.
3: אני לא מזמינה אותו.
0: זהו, הכי טוב.
3: אני לא מזמינה אותו.
1: באמת?
3: אבל כפרה עליך.
0: כן.
3: יודעת שיש לך תוכנית עמוסה בכל טוב. ואתה ככה משמיע כל מיני שירים. עכשיו תקשיב, אני הקלטתי שיר, כי באמת, אני רוצה להקדיש אותו לעומר.
0: נו, אין לנו זמן עכשיו להשמיע שירים.
3: לא, זה קצר, תשמיע את זה רגע ו...
0: איפה זה? שלחת את זה למאירה?
3: שלחתי למאירה, שלחתי לאיציק.
0: איציק, יש לך את זה?
4: כן, לא ידעתי מה לעשות עם זה.
0: איך נקרא השיר? אושרית.
3: מה זה איך נקרא השיר?
1: איזה שם? יש לו שם?
3: אין לו שם, מה זה? למה צריך להיות לו שם?
1: טוב, בסדר, לא רצינו להרגיז, רק שאלנו, אושרית, רק שאלנו.
3: יש מי את זה גם ככה פעם אחת, מה אני צריכה לחשוב על שם?
1: סבבה,
0: פשוט.
1: בסדר. טוב, אבל אני אומר לך, תשקלי שוב, אולי כן, את תזמיני אותו, כי הוא יכול להביא מתנות מפנקות, רק אומר. רק אומר.
0: אני לא הייתי מזמין. יש גם כבוד.
3: אני שמע... בדיוק. למה אנחנו אנשים של כסף?
0: אנחנו אנשים של כבוד.
1: אנשים של כבוד.
0: אנחנו אנשים של אגו, של כבוד, של...
2: כן, עד שאתם צריכים כסף, ואז אתם מבקשים ממישהו.
1: נכון.
0: טוב, אז מה, פשוט להשמיע את השיר?
3: תשמיע, תקדיש את זה לעומר אדם.
0: אוקיי, עומר אדם. עומר אדם.
4: אני אגב קראתי לשיר הזה, השיר על עומר אדם.
0: אוקיי. עומר אדם, בוא תשמע את השיר על עומר אדם, שכתבה ושרה אושרית חביה שלנו.
2: אושרית היא חזקה בינתיים.
0: כן, בבקשה. שמעת בכורה.
3: מיינדסטופ.

0: וואו,
1: וואו.
2: וואו.
1: וואו, איזה שיר.
2: אושרי, את איתנו עדיין? כבר לא איתנו?
1: היא בוכה לדעתי.
0: יו, אושרי.
3: חצב, לא עכשיו. איך תשחק שם בעזי?
2: אושרי, הכל בסדר?
3: כן, כן, הכל טוב.
0: אז היית אומרת שהסטיילינג זה בעצם הקרמה שלו? שלא הזמין אותך?
3: כן, בטח. נתפס רצח, מה זה? מה זה מכנס הלבן והחולצה? זה לא מה שרב חובל כברנית.
2: וואי.
3: אין מה לעשות, הוא לא הזמין אותי. הייתי מביאה לו את המכנס סמלה שלי עם המחשב.
2: אושרית, תודה, אושרית.
0: ביי, אושרית, נשיקות.
2: תהי חזקה.
1: שוב, תהי חזקה, תהי חזקה.
4: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: De Janeiro, Omer אדם, משכיל לי את הימים של קיקה המיטבי.
1: איפה אתה, קיקה? איפה אתה?
0: מה זה, הוא דיבר עכשיו?
2: הרי יש לו קודק, יש לו, הוא, קוד, הוא מחובר תמיד.
1: הוא תמיד מחובר.
2: וואלה, הוא בדרך כלל לא מדבר, אבל הוא, כשהוא בוחר...
1: יש לו קו שידור.
0: אז רגע, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו, כן או לא, שווה לכם, כי יש לנו הרבה פרסים, אבל יעקב, נקרא לארון רגע.
3: ארון!
0: אני פה, מה, אתם פה רואים?
3: ארון.
1: נתרת מה?
2: אתה יכול לדבר עם אושר איתי במצב קשה.
0: כן, אבל למה? דיברתם איתה?
3: תשובה, נעלבה מעומר אדם.
2: קודם צלצלה, נעלבה מעומר אדם.
3: נעלבה
2: מעומר אדם. עם דמעות.
3: נעלבה ממנו מאוד.
0: אז קודם כל, תן לי להציג את עצמי.
3: ממש נעלבה ממנו.
0: תעודת זהות שלי, ואז אני אדבר איתה.
3: אבל שים לב, נעלבה ממנו.
0: זה התעודת זהות שלי, כי בריאליטי לא לוקחים אותי, כי אני אובר כל אפרה. אתה מבין?

0: מה קורה?
1: אני אגיד לך מה קורה. אנחנו פשוט יצא לפרסומות, נחזור למבזק הספורט, ואז אני אביא לכם ידיעות, פאפאפאם,
2: הבבום. מלך העולם אתה, מה קרה לך? בטח, מילה שלך זהב.
1: אין עליי.
2: כל מילה בסלע. אתה סלע חזק, לא סלע גיר. סלע גיר, אתה יודע, הוא יכול להתקלות. יורד עליו גשם, הוא מתמוסס כזה. הוא לא תמיד מחזיק. כמו בים המלח, פעם נסעתי, היה גשם, כל הסלע נמס.
3: שלום ויואב כהן.
4: Hey! ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרוף, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
5: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר?
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם המאזינים.
7: היי, אני קרן רוזנברג, אני מאזינה לתחנה שלכם הרבה זמן, מאחלת לכם מזל טוב לחגיגות ה-30, מאחלת לכל המאזינים שנה טובה ושקטה.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. צהל תקף לפני שעה קלה ברצועת עזה. כתבתנו ספיר ליפקין מעדכנת כי הפלסטינים מדווחים על כמה פצועים והרוגים בתקיפה של כתבם לעבר כלי רכב בדרום העיר עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הוא מפקד פלוגה בחמאס. 6 ימים אחרי האסון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מציינת שמוקדם יותר הודיע משרד החוץ הנפאלי כי ישנם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שעדיין מוגדרים נעדרים. בחירות 2026, לאחר מגעים ממושכים, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' סיכמו על ריצה משותפת. השניים יקיימו הערב הצהרה ובה יכריזו באופן רשמי על צירופו של סגלוביץ' לרשימה בישובץ במקום השני. וביש עתיד נרשמת פרישה נוספת, חבר הכנסת מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימה. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל מציינת כי מדובר בחבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. חצי שנה אחרי פרוץ מבצע שאגת הארי, שר העבודה יריב לוין חתם על צו שמחייב מעסיקים לשלם שכר רטרואקטיבית לעובדים שנעדרו מעבודתם בגלל הלחימה בין מרץ ליוני בשל סגירת מוסדות חינוך או מגבלת גישה למרחב מוגן. התשלום בתקרה של 1,540 שקלים ליום יבוצע לכל המאוחר במשכורת של אוקטובר או נובמבר בהתאם למועד פרסום הצו. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני השימוש בהם בשכונת ההרחבה החדשה ביישוב בני יהודה. לפי ההנחיה שנמסרה, יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, וזאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות בדיגום המים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים, מזג האוויר יהיה קיצי, רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: דולי פרטון פותחת את השעה השנייה שלנו עם ג'ולין. אנחנו ברדיו צפון, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ב-103 FM. אנחנו ברדיו התחנה, וגם באפליקציות, במירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. ואנחנו עם יעקב יעקב. מה?
1: מה?
0: מה?
1: מה?
0: מה?
1: מה?
0: מה, מה? מה אתה צוחק?
1: פנית מקום, מה אתה?
0: שיבוא, אני פנית מקום.
1: אנחנו משחקים במשחקים, מה אנחנו? זה? לא, ראש המפלגה המובילה, שמעת את ברק סרי.
0: יואב, תגיד לי, למה אתה קם?
2: כן, מה אתה קם כל פעם שהוא מגיע?
3: לקחתי רגע לנוח, מה אתם...
2: תעמוד פעם אחת מולו, מה אתה?
3: מה יש לי לעמוד מול?
1: מי הוא יעמוד מולי?
0: באמת, מה אתה תראה איך אני יושב כמו גבר?
1: קום.
0: אני קם.
1: איך לצ'רפאיה?
0: אני בצ'רפאיה.
3: מה זה יושב כמו גבר?
1: יאללה, חבר'ה, חצוצרות, שלפו את החצוצרות, בבקשה. עליך אין עליך, יא.
4: תודה רבה שקיבלת אותי כמו שמגיע לי.
1: בטח.
4: עם הרבה צניעות.
1: בטח.
4: עם הרבה ענווה.
1: בטח.
4: יושרה.
1: בטח.
4: זה מה שאנשים אוהבים בי.
1: ככה
4: כל הזמן אומרים לי, וואלה, קארון.
2: אהלן, אני קולט עכשיו שאתה פתאום אתה מדבר עם הידיים כמו פוליטיקאי,
4: אתה
2: עושה גרוף עם היד וזה.
4: זה בדף מסרים של ברק סרי, לימד אותי להגרף את היד ולדבר ככה עם היד שמתנועת מלמטה למטה.
1: לא, גם אנשים לא רואים.
2: כל מילה שאתה אומר עכשיו נשמעה לי, מה זה הגיונית? בגלל האגרוף הזה.
1: גם אנשים לא רואים, אבל תראה זה יפה לו חליפה.
4: קודם כל אנשים רואים. גם רואים אותנו בטיקטוק, גם רואים אותנו בפייס, גם בזה, גם אנחנו מפורסמים, אתה יודע.
1: בטח, מסתכלים עלינו כל הזמן. עליך בעיקר.
4: תמיד הייתי איש ציבור, ותמיד הקפדתי להיות מוקפד.
1: או, יפה. כן, זה אחד הטיפים שהוא נתן לך, כאילו לדבר בתמיד עשיתי וכזה.
4: עשיתי, הייתי, אני, ואני, כי זה אני, נשמה, אם זה לא היה אני נהג ביצים, אני נהג שמוביל זיתים, אני מוביל עצים.
1: מה שכן, תמיד היית מדבר על עצמך, זה נכון.
2: הוא בעצם פוליטיקאי מלידה. יושב עליך בול.
1: יושב עליך, יופי.
4: יעקב, אתה נגדנו או איתנו?
1: חולה עליך,
4: יאללה, קטע. יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
5: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
4: אמונה.
7: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אורון אהרון מאצ'ו, קבלו אותו.
1: תודה רבה, תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: יגאל קבב, קבבנו, יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: החלמה מתוקה ליוחנן הממתיק.
2: החלמה מתוקנו.
1: רן לויצקנו.
2: לויצקנו.
1: סגית פערנו.
2: אתה כאילו העלמת לי את התפקיד.
1: דורון אורננו, שהוא קיסרנו.
2: אז מה, אני אלך הביתה?
1: ו... שקד מורג
2: קמנו.
1: עכשיו תן ברשותך,
2: רגע, תן לי איזה תפקיד, משהו, מה אני אעשה בינתיים?
1: אתה בינתיים תשב בצד, תסתכל על יואב איך הוא מגיש פינת ספורט מקצועית.
2: אני יכול להסתכל עליך במקום?
1: כן.
2: יאללה, איזה כיף. יאללה, בוא יואב, בוא.
3: אוקיי, דני אבדיה מגיב לביקורות עליו על למה הוא לא הגיע לנבחרת ישראל, ואמר שהוא מתמודד עם פציעת גב מורכבת ושהוא לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלו לנבחרת ולעם שלו.
1: כן, שמעתי את זה. קודם כל, דני אבדיה, תדע לך, אנחנו תומכים בך, אנחנו אוהבים אותך.
3: בטח.
1: אל תתייחס לקולות רקע, אל תתייחס לאירוע, ואל תתייחס להשמצות. תאמין לי, יש לי יועץ תקשורת שמלמד אותי איך להתנהג ואיך להתנהל. פשוט, אל תתייחס לכל החרטות האלה.
3: יפה, יפה. כן. מה, איך הוא נפגע, אתה יודע, איך הוא נפגע בגב? מה, יש פרטים?
1: כן, יש פרטים, איך הוא נפגע בגב.
3: מה, מה? איך הוא נפגע?
1: זה קרה לו בחופשת בטן גב.
3: איפה?
1: בעין גב.
3: עין גב.
1: עין גב, זה בכניסה לעין גב.
3: אוקיי, נעבור לידיעה הבאה.
1: פועל באר שבע, רצית לדבר איתי על פועל באר שבע. רגע, תסתכל עליי, רצית לדבר איתי על פועל באר שבע.
3: נכון, איך ידעת?
1: הלאה, כאן אני מסתכל, יש לך פרצוף באר שבעי.
2: אה, הוא עשה קורס נביאים, אתה גנוב, מה קרה?
1: חידשתי את התעודה.
2: כפרה עליך,
1: יאללה.
3: עידן נחמיאס חתם בפועל באר שבע. מה אומר?
1: תם עידן קנגווה, מתחיל עידן נחמיאס.
2: אין, אתה משורר,
3: אתה
1: יודע. אוקיי. הבנתם, כאילו?
2: אני לא הבנתי, אבל זה נשמע מאוד יפה.
1: מי גאון של יעקב?
2: אתה? מה זה?
1: מי גאון של יעקב?
2: אתה.
1: תודה רבה לכם. אני הייתי אהרון אהרון.
2: רגע.
1: מה?
2: אני יכול לשטוף לך את האוטו עד שאתה מסיים פה?
1: אתה תספיק?
2: כן. כולל טסות, אבל.
1: יאללה, זריז.
2: לא, בעצם טסות אני לא אספיק. פנסים אני יכול לעשות.
1: יאללה, זריז.
2: יאללה, סבבה.
1: ביי.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: שי אמבר, אחד הדברים הטובים שקרו למוזיקה הישראלית בשנה האחרונה, זו שי אמבר בכלל בשנים האחרונות.
1: לגמרי.
0: אנחנו אוהבים שי אמבר.
1: אוהבים אותה פה בעיקר.
0: לא רק פה.
1: אוהבים אותה תמיד, אבל כשהיא פה אנחנו...
0: כשהיא פה, כאילו. ברור. תשמע, רציתי לדבר איתך, כאחד שכבר ילדים שלו לא הולכים לבתי הספר.
1: שיצא ממערכת החינוך.
0: יצא ממערכת החינוך,
1: כן. מערכת החינוך פלטה אותו החוצה.
0: תקשיב, אתה חייב לשמוע, במשרד החינוך טוענים שבשנת הלימודים הקרובה יהיה מחסור של מאות מורים בלבד. שזה נשמע הרבה, מאות מורים.
1: למה צריך לעשות המילה בלבד אחרי מאות?
0: תכף תקשיב. אם אתה תשמע את ההמשך, אז אתה תופתע.
1: אוקיי.
0: לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המחזור מגיע לכמה? 30,871 מורים.
1: מה?
0: וקולט, 30, זה כאילו, זה אצטדיון טדי, פלוס האצטדיון של הפועל קריית אונו, המגרש.
1: מי ילמד? אין מורים.
0: מה זה? כל מורה שני למדעים, למתמטיקה, לעברית, בבתי הספר יסודיים, הוא לא מתאים ללמד את המקצועות האלה. אתה מבין כאילו את
1: הקטע? גם לוקחים כאילו אנשים סתם בעצם. כן. רק למלא מכסים.
0: מכסות.
1: מכסות. אני לא למדתי ב... לא היה מורים.
0: לא היו מורים מזה. אז אנחנו רוצים לדבר עם מורה למדעים, לדעתי, כן מירה? זה מדעים, נכון?
1: מעניין.
0: מבית הספר אלימים בכפר סבא.
2: בבקשה.
0: שלום למורה איציק.
3: מה קורה, רון?
1: מה?
0: איציק הילד?
3: אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: אז איך לקרוא לך?
3: איציק המורה.
0: מה אתה אומר?
3: בהרמת אצבע פה בבקשה.
0: אתה לא רציני איציק, איזה הרמת...
3: אני רואה אותך בטיקטוק. המורים של היום זה דור הטיקטוק, הלו. אתה לא תעבוד עליי.
0: אוקיי, אני אצביע, אני אצביע.
1: מה אתה עושה?
3: כן, הזקן עם הכובע.
0: אתה לא תקרא לי זקן, ילד.
3: אני לא תקרא לי ילד, יא זקן.
0: טוב, בסדר, אוקיי, אין לי זמן לשתות אלה. רצינו לדבר על המחסור החמור במורים.
3: זה לא חמור בכלל, זה לא, סתם עושים מזה עניין. זה לא חמור, זה לא חמור, הכל בסדר.
0: מה זה לא חמור, מה הכל בסדר?
3: לא חמור, אני אומר לך לא חמור.
0: תקשיב טוב רגע, אתה יודע מה זה על המס?
3: מה?
0: על המס.
3: מי?
0: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
3: לשכה למה?
0: לא משנה, אומרים שיש מחסור ל-30,000 מורים.
3: אתה יודע מה אומרים?
0: מה אומרים?
3: איפה שיש חסר?
0: כן.
3: שם תבקש.
0: מה? מה?
3: מה?
0: מה?
3: מה? מה?
0: תגיד לי, מה?
3: נו, מצא וביקוש, ובקשות.
0: איפה שיש מחסור יש ביקוש.
3: כן, כן.
0: היצע וביקוש.
3: כן, כן, כן. אתה רואה שאני מורה טוב?
0: ואבוי, אז אתה מורה עכשיו?
3: כן, לא רק אני וכל החבר'ה, וקאי, ודורל, ומטטל.
0: תגיד לי, איך נהיית מורה? לא הבנתי.
3: מה הבעיה? אתה שולח בקשה, ומתקבל.
0: מה? אין קריטריונים?
3: מה?
0: אין קריטריונים?
3: מה?
0: אני שואל אם אין קריטריון.
3: מה זה קריטריון? מה?
0: עזוב, לא חשוב, תקשיב רגע. תקשיב, זה לא יאמן, אה? רגע, מה אתם מלמדים? אתה קאי ודוראל אמרת, ואיך קראת לו?
3: מטטל.
0: מה הוא מלמד, תנ"ך?
3: לא, איפה? הוא כותב את זה בטט.
0: מטטל.
3: כן, הוא אב הבית אצלם.
0: הוא אב הבית. מה אתה מקפל?
1: כי הוא מטטל.
0: מטטל, כן. טוב, נראה לי שנמליץ למאזינים שלנו ללכת לחינוך ביתי. פרטי, כי אם ככה נראים המורים היום, אז אני...
3: הלו, בוא, אני מלמד אותך מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה? אתה רוצה ללמוד פיזיקה? בוא, אני מלמד אותך פיזיקה.
0: איך למדתי פיזיקה? מה אתה מלמד בפיזיקה? מה, כוח המשיכה? כוח סגולי?
3: מה?
0: כוח משיכה? כוח סגולי?
3: לא, אני מביא להם כדור.
0: מה עוד אתה מלמד?
3: גיאוגרפיה. גיאוגרפיה, אני...
0: לבדלי אקלים, רכסים...

0: אז אתה לא תקרא לי אותם. טוב, בסדר.
1: גיאוגרפיה, כדור הארץ. לא, אתה באמת, אתה טמבל גמור.
0: הכל אבוד, טוב, טוב. הכל רקוב. טוב שאלוהים ישמור עלינו, אמן.
1: לא, לא, לא, תנ"ך זה מטטל מלמד, זה לא אני.
0: לא, אמרתי שאלוהים ישמור עלינו.
1: אז בסדר, תנ"ך, אני אומר לך, מטטל מלמד.
0: הוא אב הבית, אמרת.
1: אבינו מלכנו, אנחנו קוראים לו.
0: בהצלחה לכולנו, תודה רבה.
2: תודה, איציק, תודה.
0: ביי לאיציק הילד, תודה.
1: המורה,
0: המורה.
1: יופי, עכשיו שאמרת ככה, אני אתן לך הערה טובה בתיק האישי.
0: בסדר, תודה רבה, איציק.
1: אתה יודע מה זה התיק האישי?
0: מה זה?
1: אני שואל.
0: אתה לא יודע מה זה התיק האישי?
1: מה זה התיק שאני בא איתו מהבית?
0: כן, כן, התיק האישי שאתה בא איתו מהבית.
1: אז אני כותב לך הערה ושם את זה אצלי בתיק?
2: כן, כן, כן, ככה אתה עושה.
0: כן, יש לך תיק אוכל?
1: כן.
0: אז תשים את הפתק שם, רק אל תאכל את הפתק.
1: טוב, אני חייב להביא מפית אבל...
0: יאללה, יאללה, זוב,
2: כן, אי אפשר...
1: אני לא רוצה לחלוק עם מישהו את השולחן, אבל...
0: ביי, איצי.
1: אני אעשה כזה סימון של חצי.
2: רון, הכל עבוד.
1: ושלא יכנסו אליי לחצי.
2: תוריד אותו.

0: עכשיו את הקלפים.
1: דולב מנדלבאום, ג'וקר, יופי של שיר. טוב, יש לנו מאזין, אתה רוצה אתה לומר שלום?
2: הלו, הלו.
3: הלו.
2: שלום.
3: מה קורה?
2: מעניינים, מי אנחנו משוחחים?
3: מה?
2: מי איתנו על הקו?
3: דני.
2: סמי?
3: דני.
2: דני? אהלן דני. מה שלומך, תגיד, דני זה דחוף?
3: הכי דחוף שיש.
2: הכי דחוף? אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו קצת על עצמך.
3: שלא יגמר הקיץ.
2: ספר לנו קצת על עצמך.
3: אני רוצה דיון אצל אהרון.
2: כן.
1: מה הוא רוצה?
3: דבר ראשון, לטפל בקורקינטים בתל אביב.
2: או.
1: רגע, אז תקראו לארון.
2: ארון.
1: אני פה, מה אתם טמבלים? אתה לא רואה שאני פה מאחוריך בשרפאיה? לא ראיתי, מה אתה רוצה? מה אתה מתעצבן עליי? לא מתעצבן עליך, מתעצבן על יואב.
2: מה אתה רוצה ממני?
1: אתה רואה, אתה מסתכל על רון שלום? כן. מאחור הזה השרפאיה, אתה אמור לראות אותי בקו ראייה שלך. בסדר, הוא לא יכול לראות
2: טוב,
1: אותי.
2: טוב, הנה, יש לנו מאזין.
1: יהיה לו עיניים בגב, הוא לא מורה. למרות שחסרים 30 אלף מורים, הוא לא מורה.

0: קורה?
1: יש לנו מאזין שרוצה לשוחח איתך.
0: מה קורה? מי זה? שלום.
1: דני מתל אביב.
0: דני, מה קורה?
2: שלום, אהרון אהרון.
0: אהלק, מה העניין עם אח שלי?
2: אתה הולך לתת
0: בראש
2: בבחירות האלה.
0: אבל חל הזמן לקחתי יועץ תקשורת מהטופ אוף דה ליין, אין דברים כללו.
2: נכון, בדרך לים, צריך לדעת בעד הקורקינטים, אבל...
0: מה הבעיה בקורקינטים?
2: עמוסים, נוסעים באדום, באים בחד סטרי על מלא...
0: תירגע, אני הולך להוציא אותם מחוץ לחוק, אחי.
2: מעולה.
0: הולך להוציא אותם... כן, הולך להוציא אותם, זה הדבר הראשון שאיך לעשות, קורקינטים מחוץ לחוק. עכשיו, מה קורה? התפנו לנו הרבה כסדות. תבין, התפנו הרבה כסדות, כי אני מוציא את הקורקינטים. הכסדות, אנחנו נשתמש בהם לרכבת הקלה. כי לך תדע מה יהיה. אתה מבין? אתה נכנס את המנהרות אחרי שזה... מה, נזכיר לאנשים כסדות.
3: בטח.
1: יפה, יפה.
2: זה נשמע אחלה רעיון.
0: כן, אחי, אני...
2: איזה מקום, איזה מקום אני בשריון?
0: כפר עליך, אני לא יכול לשריין אותך, נשמה שלי, יש לי כאן...
3: אתה צריך להתפקד קודם, בוא.
4: אין לזה צורה, דני, אין לזה צורה, מה, בחייך?
0: אתה צריך להתפקד קודם כל, וזה ייקח זמן, אתה יודע, אני... גם כמה מנדטים אני הולך להביא, כולה איזה 70-80, אתה יודע, לא יותר.
2: אלי 69, נו.
0: וואלה, אתה יודע מה אני אדבר איתך, אתה... מה אתה עושה בחיים, ספר לנו רגע?
2: מתעסק באופן, יש לי חליפה בשבילך כראש ממשלה.
0: איזה חליפה?
2: חליפה סדים, מעולה.
0: אין חליפות אצלנו, מוציא את החליפות מחוץ לחוק, זה הדבר השני שאני אעשה אחרי הקורקינטים.
2: לא יביא עבודה.
0: מוציא את הרק, כולם הולכים עם חולצות אוברסייז.
2: אוברסייז,
0: כן, אנחנו בשרואלים, בעניינים, עזב אותנו חליפות, מה אנחנו פוליטיקאים?
2: זה היום ההשקה, ביום הראשון, הבחירות.
0: תגיד לי מה אנחנו פוליטיקאים, אנחנו א-פוליטים, אני אומר לך. עזב אותך. טוב, אתה יודע מה בא לך, אני...
2: מה, אחת מה? התוכניות הכי יפות, הכי כיפיות לצהריים.
0: איזה כיף לשמוע, יאללה, זה בזכות שני הג'וקרים האלה, יואב כהן ורון שלום.
4: איי, מה אתה
2: עושה? כולל אותך, תצטנע.
0: עזב אותך, אני הראש לי זה בכלל במקומות אחרים.
4: אל תדאג לו, הוא לא צנוע, אל תדאג לו. כפרה, אליו הוא לא צנוע. רגע, דני, מה אתה עושה בחיים?
2: אמרתי קודם.
4: מה, תזכיר לי?
0: אמר.
2: מתעסק בחליפות.
4: מתעסק בחליפות.
0: מתעסק בחליפות.
4: בסדר, יאללה.
0: יש לך חנות לחליפות?
2: סוג של, כן.
0: איך היא נקראת?
2: סיגל.
0: איזה?
2: סיגל.
0: סיגל.
2: כן.
0: סיגל.
4: יאללה.
0: מוכר לי.
4: סגל.
2: מוכר.
4: בטח.
0: סגל, לא סגל.
2: לא, זה לא סגל.
0: סיגל.
2: סיגל, כן.
0: טוב.
4: המשחק שלנו, אתה מכיר? יאללה, בוא נשחק. יאללה.
0: אתה רוצה שאנחנו נעשה את המשחק, יעקב ואני?
2: מי שבא לו שיתן.
4: יאללה, בכיף. יאללה, אנחנו. השתלטנו.
2: אבל לא, ברגוע, כן?
0: אז בואו אתם, בואו.
1: טוב, אז אנחנו, ברגוע זה אנחנו.
0: אנחנו.
1: טוב.
0: יאללה, בואו נתחיל לשחק, כן או לא, נשמע את הג'ינגל, יש לך 60 שניות בדיוק. תחשוב טוב, קח את כל החמישה הפרסים בסוף השבוע, אני מקווה. שים לב.
5: כן או לא.
0: פרפר חי יום אחד.
2: לא.
0: זבוב חי יום אחד.
2: לא.
0: נון נמצאת בין מם לסמך.
2: כן.
0: סמך נמצאת אחרי נון.
1: כן, כן, תגיד כן, תגיד כן.
2: יאללה, כן, כן.
0: נייר עשוי מעץ.
2: לא.
1: זהו,
0: סומץ.
1: נייר הסומץ.
0: נייר
1: הסומץ. זהו, נפלת.
0: נפלת.
1: נייר עשוי מעץ. למה מורידים את העצים באמזונס?
0: רגע. אם נייר עשוי מעץ, למה לא יושבים על ניירות ועל ספסלים יושבים?
2: נכון.
1: תשמע, זה...
2: אז למה לא כותבים על העץ?
3: כן, אז למה לא שותלים את המחברות וגדל עץ?
0: נכון.
3: עם דפתר, עץ דפתר?
0: זה שאלה...
3: אני לא בטוח שאתם צודקים.
0: של נוכלים.
2: איזה שאלות, מאיפה הבאתם את השאלות האלה עכשיו?
3: הכי קשה היה עם העין והסמך.
1: מה, כן, זה היה...
2: מה טוב, אני מאזין לשידורים.
0: נו.
2: וכל מי שעולה, אתם שואלים ואני עונה... כולם אחד על אחד בול.
0: אבל ככה זה, כשאתה בשידור זה, אתה יודע, דברים שרואים מכאן, לא שומעים משם.
1: אתה מתרגש.
2: אריאל שרון אמר פעם.
0: אבל תשמע, אבל בכל מקרה אני מעביר אותך למחלקת פרסים, לא תקופח, אני מבטיח לך. בוא נבדוק מה מצב הרוח של המענה האוטומטי שלנו במחלקת הפרסים. עוד רגע, השיחה מועברת.
6: שלום דני מתל אביב. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל מופע במהלך השבוע. בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2 עד 4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7 תל אביב. וכן, ערכה לשיער, שמפו ומסכת כמהין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לאב. השיחה מועברת.
2: לאו.
0: הלו.
2: אני יש לי קרחת.
1: למה לא אמרת? למה?
2: תקשיבו, חברים. כל יומיים עושה קרחת.
0: לא, אבל תן את זה לבת זוג.
2: לא, נפרדתי לפני
0: שבועיים. אז למה אתה לא אומר?
1: תן לנו את המידע הזה, מחלקת פרסים, אתה יודע, זה מענה אוטומטי, על בסיס מה ששומעים בשיחה. מחלקים.
0: תראה, לקראת החגים אנחנו רוצים לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר גם לרכוש את זה באתר או בחנות המפעל שלהם. שווה ביותר. זה במקום ה... זה, אוי.
1: משקפיים קיבלת.
0: קיבלת
1: בצד? קיבלת משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין רשת אופטיקה גדולה במדינה.
0: מה עם איזה חליפה שלח לנו כאן לאולפן?
3: אבל חליפה שלושה חלקים, כל אחד ילבש חלק אחר.
1: כן, בדיוק. ביחד נלבש חליפה.
2: ככה וסט עם פפיון אבל, כן?
1: בכיף.
0: דני, היה לנו כיף לשוחח איתך, תודה רבה.
2: תודה שאלת מותי ואתם אחלה שיש.
1: ביי, אלוף, תודה, נשיקות.

0: איתי לוי לוקח אותנו ככה בנון שלנט לפרסמות.
1: כמו בפעם הראשונה הוא לוקח אותנו
0: בדיוק.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
3: כל חמישי בשבע בערב,
2: הולך להיות משמין.
4: שתיים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: גלי אתרי ויובל דיין, אין לי לילות, איזה שיר יפה, והשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, על הוואן.
1: על הוואן.
0: על הוואן.
1: בוא, אני רוצה לדבר איתך רגע על משהו.
0: על מה?
1: אתה יודע שהשר בן גביר...
0: כן.
1: סיפק לנו כבר כמה הפתעות במהלך הקדנציה.
0: יותר מדי.
1: והוא, באחד בספטמבר, כאילו מחר, הוא הולך להשיק ספר ילדים. בספר ילדים יש איור של היועמשית, דורכת על ניידת משטרה. אוקיי?
0: זה לפי פרסומים, עוד לא ראינו.
1: זה כן, זה לפי הפרסומים שראינו. זה סוג של פרובוקציה חדשה לקראת פתיחת שנת הלימודים.
0: מה חדש?
1: ולפני הבחירות כמובן. הפעילים של המפלגה שלו התבקשו לחלק לתלמידים את הספר, שבו יוצגו הפעולות שהוא עשה וההישגים שהוא עשה.
0: אוי, מלא הישגים.
1: זה נקרא השר... שלא עצר. זה מותר בכלל, אתה יודע, לעשות פעילות כזאת בבתי ספר?
0: האמת שהכל מותר במדינה הזאת. יש משהו שאסור? אתה לא עושה את הכל.
2: מצד שני, בוא, הם לא מצביעים, כאילו, הם עוד ילדים.
1: אתה אומר להשפיע.
2: להשפיע עליהם לפני, כאילו.
0: חלק להם ספר, זה ספרות, זה מה שנקרא ספרות זולה, לא? אני הבנתי שהוא הולך לחלק את זה לתלמידים בבתי הספר, כדי שיוכלו לקרוא את כל ההישגים שלו, מאז שהוא... שר,
1: כן.
0: אוקיי? עכשיו, זה מזכיר לי שפעם היה גימיק כזה אמיתי לגמרי, היה ספר כנראה שיש אותו עד היום, צריך לשאול את צומת ספרים, דיברנו איתם היום.
1: כן.
0: היה ספר שנקרא כל מה שגברים יודעים על נשים. עכשיו, הייתה לו כריכה מהודרת,
1: וואלה.
0: והיו בו כ-150 עמודים.
1: ומה היה שם?
0: ריקים.
1: כן.
2: כי זה כל מה שגברים יודעים על...
0: כן, כן.
2: נשים.
1: אז, או, ארון!
3: אני פה, לא צריך לצעוק.
1: מה, אתה שמעת גם על הספר ילדים הזה? על השר שלא עצר?
3: השר שנעצר, אתה מתכוון.
1: מה?
2: לא.
1: מה? לא, השר שלא עצר.
3: השר שנעצר, השר שלא עצר, נשמה שלי זה מועתק.
1: מה?
3: זה חיקוי, זה טק אוף על הספר שאני כתבתי.
1: זה טק אוף?
3: זה טק אוף. אני כתבתי את השר שנעצר. ספר ילדים.
1: וואלה.
3: שיש בו 5 סיפורים, 5 כרכים, על שרים שנעצרים.
2: מתי כתבת את זה?
3: אתה יודע כמה דברים אני עשיתי בחיים, כן.
4: מלא דברים הוא עשה. עזוב, לא ניכנס, לא נסיים את התוכנית בכלל.
2: אוקיי.
3: אז השר שלא עצר, זה פשוט מועתק. אני אגיש תביעה, אני, אתה יודע, בדרכים המקובלות, אתה לוקח, אני כתבתי את השר שנעצר.
1: אוקיי.
3: יש 5 פרקים על שרים שנעצרים.
1: אולי תקרא לנו משהו, אולי תקרא לנו איזה משהו מהספר.
3: יש 5, אני אראה לך איזה אתה רוצה, יש לי מלא ספרים.
1: מהשר שנעצר, השר שנעצר, אני רוצה לשמוע.
3: אבל אני אומר לך, יש 5 פרקים.
1: אז תבחר אחד, נו, תבחר אחד, תתחיל בראשון. בסדר, תתחיל בראשון.
3: אני אתחיל בראשון.
1: יאללה,
3: אז אני קודם כל רוצה לומר שזה מבוסס על סיפור אמיתי.
1: כן.
3: כל השבועות בסיפור הם פרי המצאתו של הסופר, וכדי לא לפגוע ברגשות השרים הנעצרים, היום נביא את סיפורו של שר האנרגיה, שם בדוי, גונן רונן. ילדים, בואו ותשמעו את הסיפור על השר שנעצר. היו היה פעם בארץ שהייתה יפה יפה, בלי פילוגים ועם הרבה כבוד לשרים, שר אנרגיה אחד שקראו לו גונן רונן, שם בדוי.
1: כמובן, כן.
3: יום אחד קם השר בבוקר ואמר, היום אני יוצא למשימה חשובה, אני הולך להציל את המדינה. הוא לבש חליפה, שם עניבה, לקח תיק קטן, הרבה לפני שהיה השיר...
5: כל אחת סוחבת את התיק קטן, מספיק לגם זה התיק קטן, כל אחת סוחבת את התיק קטן, תיק, תיק, תיק.
3: ואז הוא החליט להחליף לתיק גדול, כי בתיק גדול אפשר להביא משלוח גדול, ובתיק קטן אפשר להביא משלוח
6: קטן!
3: יפה ילדים! גונן רונן שם בדוי יצא מהמדינה עם התיק הגדול, ונסע להסתובב בעולם לקנות ממתקים לכל ילדי המדינה. הוא נחת חזרה בארץ, אבל אז... שוטרי משמר הגבול עצרו אותו לבדיקה.
7: וואי, וואי, וואי.
8: מה יש בתיק, אדוני השר?
3: שאל השוטר. השר חייך ואמר, כלום! רק דברים של שר. פתח השוטר את התיק ופתאום ראה הרבה סוכריות M&M. אדוני השר, למה יש לך כל כך הרבה סוכריות? גונן רונן לחש, אלה סוכריות אנרגיה. הלו אני שר האנרגיה, לא ילדים? נכון?
2: כן.
3: השוטר הסתכל עליו ברחמים ואמר,
8: סוכריות? אתה בצרות.
3: והשר ענה, למה צרות? זה רק סוכריות. אבל בתוך הסוכריות, השר שכח לומר שהיו גם אקסטות. אבל זה כבר לא לילדים.
1: לא, לא, לא.
3: וככה ילדים נגמר הסיפור על השר שאמר שהוא הביא סוכריות. והוא גם ריגל למדינות אויבות. אבל זה גם לסיפור אחר. והמוסר השכל, ילדים, אם אתם רואים שר בלי תיק, סימן שום שועמם ותפרו לו ג'וב. אבל אם אתם רואים שר עם תיק מלא סוכריות, אל תשאלו שאלות. פשוט תזמינו משטרה. ואם ילדים אתם לא מזהים מי השר שנעצר, חפשו בגוגל, שר האנרגיה שנעצר. אני הייתי אהרון אהרון, תודה.
1: בראבו, בראבו, בראבו, בראבו, בראבו.
3: תודה רבה.
1: בראבו. אולי תבוא תספר סיפורים לאסי.
2: אבל אחרים, כאלה קלאסיים יותר.
1: סיפורים
2: יותר מוכרים.
3: תודה רבה, אני הייתי אהרון.
1: תודה.

0: אומרת שלום.
1: זהו אושר כהן, בתקופה שהוא היה אושר כהן.
2: כן.
1: כן, כי עכשיו הוא... אושר כהן. טוב, אנחנו מקבלים הרבה תגובות, אנשים רוצים לשמוע את השיר של שלום חנוך שהיה כאן אצלנו באולפן השבוע וביצע אותו לייב באולפן, כמה שנספיק נספיק. רגע אחד לפני סיום התוכנית, שלום חנוך, מסריח נורא.
3: קריזמה.

אוגוסט 30 מעלות מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי, קיבינימט,

0: ציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע, כולו צחנה. לוחץ צמצם אומר,
1: טוב, אם אתם רוצים לשמוע את הסוף של השיר הזה, כנסו לאינסטגרמים שלנו, יואב כהן אוריג'ינל, רון שלום 22, יש שם את השיר, את הגרסה המלאה בפיד שלנו. זהו, סיימנו, יואבה.
2: עולי! היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, קון, קון.
1: נגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה, צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פלק, תודה לכם. פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו, ספוטיפיי ואפל פודקאסט, אנחנו שם, התוכנית שם מקוצרת, מצומצמת, ללא מוזיקה. יואב כהן גנרי, שם גנרי.
2: רון שלום.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לאיסה, הכלב שלנו.
2: תודה רבה לך.
1: נתראה מחר.
2: קטי דור.
3: בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
7: שלום לכולם, מדברת מור ביידר ממשק ביידר, הפטל של אופר בנתיב ההסתרה. שמחה מאוד לשמוע שאתם חוגגים 30 שנה, מאוד מרגש. במיוחד רוצה להגיד תודה רבה לירין דורון המאמם, שמארח כל פעם בפינה שלו בתוצרת הארץ חקלאים ונותן במה. רוצה לאחל גם לכם וגם לכולם, לכל המאזינים, שנה טובה, המון בריאות, המון נחת, המון שלווה, ובעיקר בעיקר ימים משעממים של כוס קפה ומוזיקה טובה ברדיו. תודה רבה לכולם.
8: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
9: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
12: יש ארנק ירוק!
13: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה נגד איראן לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן בתגובה לתקיפה אמריקנית. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להכות בהם בעוצמה, והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכות ההגנה הרתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא הרתו אותו. 6 ימים אחרי אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה ישראלית נהדרת נוספת, קטרינה קטיאסקוביץ', בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית ומנותקת קשר מאז האסון. כאמור, ישנו ישראלי נוסף שעדיין מוגדר נהדר, לאחר שהיה באזור הגבול שבין נפאל לטיבט. כתבת עסק החוץ קרן בצלל מציינת שמוקדם יותר הודיע משרד החוץ הנפאלי כי ישנם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שעדיין מוגדרים נהדרים. בחירות 2026, לאחר מגעים ממושכים, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' סיכמו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. השניים יקיימו הערב הצהרה, ובה יכריזו באופן רשמי על צירופו של סגלוביץ' לרשימה, בה ישובץ במקום השני. פרשה חריגה בבסיס גלילות, רוקחים חשודים שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילים וסחרו בהם. כתבנו הדר גיציס מוסר כי במרכז החקירה עומדות חשדות נגד 2 רוקחים ותיקים, רוקחת אחראית בבסיס ורוקח נוסף, המועסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון. חומרי החקירה העלו כי הרוקחים נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי בשוק השחור, תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים. חצי שנה לאחר פרוץ מבצע שגת הארי, שר העבודה יריב לוין חתם על צו שמחייב מעסיקים לשלם שכר רטרואקטיבית לעובדים שנעדרו מעבודתם בגלל הלחימה בין מרץ ליוני בשל סגירת מוסדות חינוך או מגבלות גישה למרחב המוגן. התשלום בתקרה של 1,540 שקלים ליום יבוצע לכל המאוחר במשכורת אוקטובר או נובמבר, בהתאם למועד פרסום הצו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
20: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בשושו. בשושו נספר לכם שעכשיו 4 ועוד 8 דקות, שלום שלום לכם, המויאל בדרכים, 31 באוגוסט 2026, הורים יקרים, הגיע היום הזה. עכשיו מספיק עם השקרים, זה לא שממחר כולכם אוכלים קוקוס במרפסת. לא יקרה. אבל אין ספק שחודש יחסית קשוח הגיע לסיומו. זה שהחיים שלנו מלאים בתחנות ואתגרים בלי הפסקה, זה סבבה. אבל אני מברך את כל ההורים ששומעים אותי עכשיו, אמא ואבא, שהגעתם עד הלום, שהילדים שלכם באופן יחסי בריאים, פיזית, נפשית, שמחים, נהנו מהחיים, היה להם כיף, פחות או יותר. וזהו, מתחילים את המויאל בדרכים. מחר יום הולדת 30 לרדיו כל רגע, וואו! והיום עד 6 בערב, כרגיל, עם יובל יונה, יניב שבץ, אופיר מור יוסף, אנוכי זיו המויאל. וזה כיף גדול להיות כאן, באולפן שלנו כל יום, לשמוע ביחד שירים. הוואטסאפ פתוח, פותחים את קווי הוואטסאפ. מה זה? כן, 052-500-9696. בואו ננמיך קצת את המיקרופון שלי כדי שתשמעו אותי הכי טוב בעולם. 052-500-9696, תכתבו לי, תקדישו, תברכו, תעשו מה שנראה לכם. והעיקר, 31 באוגוסט, סוף הקיץ. אז בואו נעשה פה איזה מסיבונת. כניסה חופשית.
1: זה היה בסוף הקיץ.
0: היידה.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

דבר מעולה שקוראים לו פליירס. שש עשרה דקות אחרי ארבע, אנחנו המויאל בדרכים של יום שני בשבוע. זמן להזמין את כולנו להצטרף לרשת פאדל טיים בדבריה על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. כן, כן, כן, זה הזמן. זה היה הזמן לפני שבוע ולפני שבועיים ולפני חודשיים, וזה גם היום הזמן לפני החגים, בספטמבר, לפתוח שנה, דף חלק, להביא איזה ענף ספורט חדש, איזה התמחות שלכם, לעשות איזה מפגש חברי, חברתי, בענף ספורט מדהים, מדהים, מדהים, הכי כיף שיש. אימונים קבוצתיים, 25 שקלים בלבד. דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. אפשר לעשות אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, וכמובן אפשר להזמין מגרש בכלילות דרך אפליקציית לזוז. אנחנו מחלקים בחודש וקצת האחרונים המון המון אימוני פאדל חינם. איך זה קורה? מתקשרים ל-053-550-9744, אומרים פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו, מקבלים אימון פאדל חינם. 053-550-9744, מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו, מקבלים אימון פאדל חינם. פאדל, הלהיט הגדול מבחינת ענפי הספורט המתפתחים של השנים האחרונות, השילוב של הטניס והמטקות והסקווש והפינג פונג, וכולנו אוהבים את כל ענפי ספורט שאמרתי עכשיו, אז תחשבו מה זה פאדל, כן? אוקיי.

0: תודה לאור שבעיניים. אייל גולן, 421, עד הפרסומות.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: שלום לכולם, שמי דורון שושן, מאזין לתחנה, מאחל הרבה הצלחה לרגל 30 שנה.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שמענו עכשיו את שיר זוארץ עם שיר חדש שנקרא עשרת הדיברות. אני לא יודע אם שם המשפחה הזה זוארץ, מה הוא אומר לכם, חובבי הכדורגל בוודאות הוא אומר. שיר זוארץ היא הבת של שינו זוארץ, יושב ראש התאחדות לכדורגל. היא אחות של אור זוארץ, אשתו של חלוץ ביתר ירושלים, ירדן שואה. יש גם איזשהו קשר אליי, עבדתי בהתאחדות לכדורגל, אז אני מכיר את אח של שיר, את בן המשפחה, בן זוארץ, שהוא שחקן נבחרת ישראל, אנדר 18, עד גיל 18, והייתי מנהל הנבחרת של הנבחרת הזו. בקיצור, הרבה דברים מתחברים כדי לדבר עם שיר זוארץ כאן בשידור. אז נחכה לעדכון מאופיר, כי עוד רגע יהיה לנו את שיר, אחרי כל האילן אילן יוחסים, אילן שורשים הזה סיפרתי פה, אז אני אשמח להגיד לה שיר זוארץ אחר הצהריים טובים, שלום שלום.
2: שלום שלום, מה קורה?
1: מצוין, איפה את כרגע?
2: אני בליסבון.
1: וואו, היעד אהוב עליי. מה, עם אזרחות פורטוגלית
2: באמת?
1: או כזה, כן.
2: כן, כן.
1: כל הכבוד. שאלה אחרונה לגבי החופשה הפרטית שלך, משפחה, חברים, חברות, לבד?
2: משפחה,
1: אוקיי. אז זה בדיוק מסתדר לפני שעלית לשידור, לפני שאופיר העלה אותך, סידרתי פה קצת את אילן היוחסין, לפני שפונים לשיר זוארץ ולפני שמתחילים את השיחה על המוזיקה, על הסינגל החדש, עוד מעט על סדרה, צריך לעשות קצת גילויים נאותים. אז סיפרתי כמובן על ההקשר לשינו זוארץ, אבא שלך, לאור זוארץ, רעייתו של. סיפרתי למאזינים שעבדתי בהתאחדות לכדורגל עד לא מזמן, הייתי מנהל הנבחרת של בן.
2: באמת?
1: אח שלך, כן, בטח.
2: איך לא ידעתי את זה?
1: כן, אז עכשיו אנחנו כאן, איתך. והכל מסתדר לטובה. אז דרישת שלום לכל משפחת זוארץ באשר היא בפורטוגל.
2: אני מסור להם.
1: ועכשיו אפשר להתייחס למה שאנחנו רוצים לדבר עליו, שזה עשרת הדיברות ששמענו עכשיו. אהבתי מאוד מאוד את הקליפ, לא רואים כל יום קליפ כזה, אני מניח. תלכו לראות אגב.
2: זה כיף, תודה.
1: תספרי קצת על השיר הזה, כי להתחיל משפט ב... אני הארץ המובטחת והגוף שלי הוא מקדש, זה לא בן אדם, לא מעבירים את זה ככה על הדרך.
2: אבל זה הכי אמיתי, שתדע. אני הכי הארץ המובטחת, ובאמת אני מתייחסת לגוף שלי כמו למקדש.
1: תסבירי לי, זה מותר לך להרגיש חופשי פה, תגידי מה שבא לך.
2: כאישה אני מאוד שומרת על עצמי, ומה שאני מביאה איתי, זה הדבר, אז למה לא לשיר את זה?
1: את מדברת, שאת אומרת הגוף שלי מקדש, את מדברת ליחסים שבינו לבינה, נכון?
2: גם, וגם לאיך שאני מתייחסת לעצמי ולגוף שלי, ואיך שאני מדברת אל עצמי ועל עצמי, הכל, זה ממש הכל, זה לא רק בהקשר של גברים, אבל גם, באמת, שגם.
1: זאת אומרת, אני מניח שהיו, בת כמה אתם אפשר לשאול?
2: 26.
1: אז השיר הזה אולי הוא תוצאה של הרבה מאוד, או התנגשויות, או סיטואציות מול גברים, ובכלל, שבהם אולי היה פחות כבוד למקום הזה. זאת אומרת, למי ששיר, לגוף שלה.
2: נכון, ושפשוט צריך להסביר בבדידים, אז הסברתי.
1: הנה, קבלו, אני לא צריכה להסביר, תשמעו את השיר ותבינו. תסבירי לי את הכניסות של עולם התנך, כל מיני סיטואציות מעולם התנך לתוך הקליפ, לתוך השיר, כאילו למה וכאלה.
2: תשמע, אני מאוד מחוברת לעולם הזה, אני מאוד מאמינה, אני שומרת שבת, ורציתי לשלב את זה, אבל בצורה שהיא, זה באמת מגיע בצורה מאוד שנונה וחריפה, שפותחת את המוח, גם במילים של השיר וגם בקליפ.
1: כן.
2: אז זה היה לי מאוד חשוב להביא את זה באופן אומנותי, שיגרום לך רגע ללכת ולחשוב אחרי ששמעת וראית את כל הדבר הזה.
1: גרם לי.
2: אשמחה.
1: למי שלא מכיר את שיר זוארץ, את נמצאת כאן כבר תקופה, מוציאה סינגלים ואת מופיעה. מפריע לך שאולי זה עדיין לא פרץ מבחינתך? איפה את נמצאת כרגע בציפיות שלך מעצמך?
2: אני תמיד בציפיות מאוד מאוד גבוהות. ברור שאני עובדת בשביל להיות, אתה יודע, במקום הטוב ביותר שאני יכולה להיות, אבל עובדים בשביל זה, ומה שהשם מכוון, אני איתו, אני סומכת עליו.
1: אני די צופה בתוכניות ריאליטי בשנים האחרונות. יצא לי לראות אותך שם בטעות, או שאת כרגע סולדת מהסיפור הזה?
2: לא סולדת משום דבר.
1: לא סולדת ולא פוסלת.
2: כן, תשמע, אין מה, אני יכולה להגיד עד מחר דברים, ובסוף דברים יכולים להשתנות, והכל יכול לקרות, אז אני באמת פתוחה להכל תמיד.
1: כן.
2: וחושבת שזה אחלה של פלטפורמה, וכל אחד והדרך שלו, אבל אני באמת באמת לא פוסלת שום דבר אף פעם.
1: אוקיי, אז בזמנך, מה שנקרא, נכון? כשיגיע הזמנך. כנראה.
2: בעזרת השם.
1: בחתונה של אור וירדן, את שרת להם איזשהו שיר בכניסה שם?
2: נכון. גם, אני אגיד לך מה, אמנם ריאליטי, עדיין לא ראית אותי, אבל דוקו ריאליטי הולך לעלות בהוט עליי ועל משפחתי, וזה
1: איך ידעתי מה לשאול?
2: גם השיר הזה וכל הדבר הזה תועדו, כל השנה הזו תועדה, וכן, הכנסתי אותם, ברוך השם, זה היה אחד, אם לא הבמה הכי מרגשת שהופעתי עליה, להכניס את אחותי הקטנה לחופה יחד עם בחיר ליבה שהוא... אין דברים כאלה. אז זה היה ממש מרגש. באמת, אני כל כך אוהבת אותם.
1: אפשר לשאול עוד שאלה וחצי על הדוקו הריאליטי?
2: בוודאי,
1: בוודאי. אוקיי, זה לא מסווג עדיין, בסדר. קודם כל, צפי ליציאה למסכים, שנראה את זה מתי בערך?
2: עוד לא יודעת להגיד לך בדיוק, אני עוד מחכה לצפי כמוך.
1: אוקיי,
2: אבל אני מניחה שזה בחודשים הקרובים.
1: אני מאחל לכם שזה יעלה, לצביעות רצונכם והכל טוב. כל הכבוד על החשיפה. לא ברור מאליו שאדם כמו שינו זוארץ הסכים שהמצלמות הסתובבו לו שם בלי הפסקה, אבל אני יכול להבין...
2: סמוך עליו.
1: כן, בדיוק. לסמוך עליו שמשהו דאג, שמה שיהיה זה סבבה לו?
2: שקודם כל, אנחנו עובדים עם אנשים מדהימים, וצוות מדהים, וחברת הפקה מדהימה, והוט, ובאמת, אנשים מדהימים, אחד-אחד, ומכבדים. ו... אבא שלי, זה הדבר הכי מדהים שקיים בעולם, אז הכי מגיע לו שיראו את זה. באמת.
1: מאיפה בא הרעיון הזה? את יודעת, אם לוקחים 20 עונות אחורה, אז משפחה בוזגלו יכולה להעיד שזה התחיל במקום מסוים, ולאן הגענו יופי. משפחת זוארץ מתחילה, מה, איזה מסורת עכשיו, או שזה דוקו ריאליטי פעם אחת?
2: פשוט כבר שנים, שכל מי שנכנס אלינו הביתה, אומר לנו, אתם, כאילו, איך אין פה מצלמות? איך זה לא קורה? זה מהאינטראקציה שלנו, ומההתנהגות שלנו, ומההתנהלות הרגילה שלנו, אנחנו כאלה. אז הנה זה קורה.
1: כאילו, גם שיר, גם חדים, גם שנונים, מצחיקים.
2: מצחיקים וחדים, ובהמות לפעמים, והכי מרגשים לפעמים, והכל, באמת. באמת, כמו שזה אני אומרת לך.
1: מי הכי מצחיק במשפחה?
2: וואי, אני מה זה, וואי, אני לא יודעת, כי אתה יודע שירדן אחד המצחיקים.
1: כן, ברור.
2: ברמות, כאילו, אין מצחיק כזה. ורוני, אחותי התאומה, ממש מצחיקה. וגם אני מצחיקה. אנחנו כולנו, גם אור אחותי, אפשר להיקרא ממנה. כאילו, זה כל אחד מצחיק בדרך שלו, אז אנחנו, אני לא יודעת.
1: מי הכי נחבא אל הכלים? מי הכי לא אוהב את המצלמות ואת הפרסום ואת זה?
2: אבא שלי, הכי...
1: וואלה.
2: הכי כזה בשקט, כן.
1: דווקא הוא, מדהים.
2: כן, אבל אתה יודע, הוא בהתאחדות וכזה, אבל מסביב אין שום דבר, הוא הכי בן אדם פרטי.
1: אדם מאוד פרטי, בדיוק.
2: כן.
1: אני ממש הייתי ממש שמח להמשיך לדבר איתך פה, כי אני ממש מרגיש בכיף, בנוח. אז קודם כל, הרבה הצלחה במוזיקה, הרבה הצלחה עם עשרת הדיברות, עם הסדרה, ו... שהמוזיקה תמשיך להגיע לאוזניים של הרבה מאוד אנשים.
2: עזרת השם.
1: אני רוצה לסיים עם שיר שנקרא תודה השם.
2: יפה מאוד.
1: שזה שלך עם שחר תבוך. אגב, זה מתוך האלבום שלו?
2: נכון. כן, זה מתוך האלבום שלו.
1: וואו, איזה שילוב מדהים ביניכם. אהבתי ממש.
2: תודה רבה, תודה.
1: גם חיבור למקורות, כמו שהזכרת פה בכמה פעמים, וגם סוג של גרסה ממש כיפית של שניכם, מרגשת וטובה. שיר זוארץ, המון המון תודה, תהנו בליסבון, תחזרו בשלום, תשמרו על עצמכם.
2: תודה רבה.

0: תודה השם, תודה השם, אני נושם.
1: מתוך אלבום החדש של שחר תבוך, ביחד עם שיר זוארץ, תודה השם. 440 באיחור לא אופנתי.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום מעונן חלקית ומידות החום רגילות בעונה, הלילה בעיר המעונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 24 מעלות, מחר נאה עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה באומסי החום. עד כאן התחזית.

0: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
1: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: שילמת על ארנונה?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

משתגע. איתי לוי מתוך האלבום החדש שלו, זה שיר מספר 5. מה ההבדל בין אהבה לרומנטיקה? 448 עם היו על בדרכים? קבלו את מוש בן ארי. איפה הכפיים?

0: משה פרץ עם גיל ויין, תרקדי. סוגרים שעה ראשונה של המועל בדרכים. תודה לכם ולכן. יובל יונה, אני שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המועל.
1: אצל החיים תמשיכי לרקוד.
0: היידה. עד הפרסומות והחדשות של חמש, הלהיט הגדול של ימינו, רועי אדם, אבי התחול.
2: היית שילוב של אדם.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו
2: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
6: ירוק! לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן בתגובה לתקיפה אמריקנית. בראיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להקות בהם בעוצמה, והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכת ההגנה הרתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא הרתו אותו. 6 ימים לאחר אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
8: קטרינה קטיה סקוביץ' בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית, מוגדרת מנותקת קשר בנפאל כבר 6 ימים. לפי הערכות, קטיה הייתה במוקד האסון כאשר ריקו שם שיטפונות הבזק, מאז נותק עם הקשר. הרשויות בנפאל התקנו הבוקר שמניין ההרוגים מהאסון עלה ל-900, יותר מ-4,000 בני אדם מ-39 מדינות מוגדרים נעדרים. קונסולית ישראל בקטמנדו, לצד המחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ, מסייעים למשפחה באיתורה מול הרשויות המקומיות.
7: פרשה חריגה בבסיס גלילות, רוקחים חשודים שגנבו 10,000 תרופות שיועדו לחיילים וסחרו בהן. כתבנו הדר גיציס מוסר כי במרכז החקירה עומדות חשדות כנגד 2 רוקחים ותיקים, רוקחת אחראית בבסיס ורוקח נוסף, המועסקים על ידי משרד הביטחון כספקים חיצוניים. חומרי החקירה העלו כי הרוקחים נטלו במרמה 10,000 תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי בשוק השחור, תוך שהם גורפים לכיסם סכומים של 10,000 שקלים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים עם פתיחת שבוע המסחר. הדולר היציג עולה ב-67% בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של כ2.99 שקלים. האירו היציג עולה ב-26% ונסגר על שער יציג של כ3.47 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על...

0: נהדרת.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: ארץ נהדרת, זמר נהדר ושיר נהדר החדש של בר צברי מתוך אלבומו החדש ארץ נהדרת. 5:08 אנחנו המויאל בדרכים, שעה שנייה ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, גם באתר, גם באפליקציה, ברשתות החברתיות, בממירי הטלוויזיה, איפה שבא לכם. יש לי איזה שנקל קטן שהשיר הזה הזכיר לי. הוא הזכיר לי איזשהו שיעור מאוד מאוד מאוד חשוב שאני עובר בשנתיים שלוש האחרונות מאז השבעה באוקטובר. והשיעור הוא ש... אתה יכול לנסוע בכביש, שזה מה שקרה לי היום למשל. לנסוע בכביש וקצת לכעוס או לקבל עצבים על התנהגות של רכבים לידך. זה הרי דבר שקורה לכולנו כל 5 דקות בערך בכבישי ישראל, הידועים לשמצה. ואז אתה בא כזה, הרכב עושה איזשהו מעשה, איזשהו מהלך, אתה רואה במראה או שזה מולך או לא משנה, ואתה כאילו ישר בא, האינסטינקט הראשוני זה או כזה לכעוס עליו באוטו, או לקלל, להגיד, איך הוא עושה את הדבר הזה, אני, או לא יודע, להגדיל מהירות כדי להגיע אליו ולהגיד לו מה שאתה רוצה להגיד לו. ואז הדבר היחיד שעוצר אותך, אפרופו בשיר הזה של בר צברי, יש אנשים שהפכו למדבקות וזה שורט לי את הראש, אתה בא לעשות את כל העצבים האלה, פתאום אתה קולט מדבקה. פתאום אתה קולט איזה סטיקר לזכרו של אדם שנרצח בנובה, לזכרו של חייל שנהרג בקרב אחרי השבעה באוקטובר. ואתה כמו המוח שלך אומר לך, זיו, אתה לא יכול לא להגיד ולא לעשות שום דבר, אתה פשוט תבלע את הדבר הזה ואין מה לעשות. וזה שיעור מאוד מאוד חשוב, כי כל החיים שלי אני מתחנן שאני קצת אשתדל לקחת דברים יותר בקלילות בכביש ולהגיד, אוקיי, זה מה שהוא עשה, שמור על עצמך כמה שאפשר ותמשיך בדרכך. עכשיו יש את המדבקות והתמונות שמאחורי, וזה שיעור מאוד מאוד חשוב גם להרגעת הרוחות של עצמי, וגם מדבקות, מי היה מאמין שמדבקות זה החפץ שעוזר לי להיכנס לפרופורציה. כי מה אפשר לעשות כשרואים מדבקה עם שם של חייל שנהרג, או מישהו שנהרג, או מישהי שנהרגה בנרצחה באירועי 7 באוקטובר או לאחריהן, זה משהו ש... אי אפשר לקלוט ואי אפשר להכיל. זהו, זה השיעור. שלא נתחיל לפקוט כאן עוד רגע. מתחילים? עד 6, עם כל החברים הטובים שלי, וואטסאפ פתוח כמובן בשביל כולנו. תרגישו בכיף. זה מצחיק שזה השיר, שיש לי דמעות בעיניים, ולשיר קוראים כשהבוכה את לא יפה. עד 6, תבלו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: המויאל בדרכים. יש הרבה מאוד אנשים שראיתי ביולי-אוגוסט מגיעים לאיזשהו רגע בחיים שלהם שהם אומרים חלס, כל מה שעשיתי עד עכשיו אני צריך לעשות איזשהו שינוי. אז יש הרבה מאוד אנשים, הקהילה מתרחבת בצורה מטורפת, קהילת הפאדל אני מדבר כמובן, וזה משחק שתופס תאוצה בעולם ברמה של תחרויות, כן? זה כבר הופך להיות יוקרה של מעמדות ודירוגים וכסף ופרסום ומלא מלא דברים, וגם כאן בארץ זה נהיה משהו מטורף. אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשת פאדל טיים בטבריה על שפת הכנרת, כי זה זמן פאדל. צמוד למתחם ברקו בטבריה, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים. אם תתקשרו עכשיו, אולי תקבלו, מה זה אולי? תקבלו אימון פאדל חינם. אתם צריכים רק להתקשר ל-053-550-9744, להגיד פאדל טיים טבריה, שמענו את זיו ברדיו, מקבלים אימון פאדל חינם באותו רגע. 053-550-9744, מתקשרים, אומרים, פאדל טיים טבריה, שמענו את זיו ברדיו, מקבלים אימון פאדל חינם. אפשר לעשות שם אימונים ואירועים פרטיים, ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון באופן כללי פתוח 24/7, זה מטורף. אז תזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז, שיהיה לנו הרבה בהצלחה, כי צריך לזוז, you know. לא להאמין שהשיר החדש של משה פרץ זה דקה 59, זה טוב לנו שדרני הרדיו שאנחנו צריכים למלא זמן.

0: בוקר.
1: תודה רבה למשה פרץ. עד הפרסומות תמיד שיר קצת רגוע לפני הפרסומות. זהו זה, ישירו כאן את אמסטרדם. איך בא לי אמסטרדם עכשיו?

0: ולא אחרת. זהו זה.
1: בחסות.
2: כל פעם אותה...
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור. והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם, המאזינים.
6: שלום, שמי תמר מטיאש, ראש מועצת עמק המעיינות. אני רוצה לאחל לכם תחנת רדיו כל רגע. המשך עשייה משמעותית וטובה, 30 שנה ולא הולך ברגל. מביאים את הקולות מהשטח, דברים מעניינים, אותנטיים ורלוונטיים. שתהיה שנה טובה וחג שמח, שנה של בשורות טובות. הצלחה ומזל טוב.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: חשבתי לעצמי
1: אולי
0: היה לי טוב יותר לפני שבאת, לכן שאלתי למלי למלך
1: היה לי טוב יותר לפני שבאת, לכן שאלתי.

0: תודה לשימון בוסקילה. אנחנו המויאל בדרכים, כל יום אנחנו כאן, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו ברדיו כל רגע. 4-6, כל יום ביחד, עכשיו התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום מעונן חלקית ומידות החום רגילות בעונה, הלילה בעיר המעונן חלקית וטמפרטורות ממוצעות של 24 מעלות. מחר נאה עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש אכבדה בעומסי החום. עד כאן התחזית. 5:30 עכשיו, מועדון הקצב של אביו פנחסוב, מוציאים שיר חדש אך לפני ימים שבועות ספורים, זה נקרא קקמייקה כולם בני. בשלושה בספטמבר, נדמה לי שכבר סולד אאוט, אבל תנסו אותי. יום חמישי בערב, אקספו תל אביב ביטן 2, מועדון הקצב של אביו פנחסוב, באים לעשות רעידת אדמה בתל אביב. יום אחרי זה, שישי צהריים באקספו תל אביב, שישי צהריים זה הופעה קטלנית ביותר. אז קקמייקה, זה השיר החדש. כרטיסים למופע הזה של אביו פנחסוב, גם לחמישי 3 בספטמבר, גם לשישי 4 בספטמבר, בטומיקס, החברים שלנו, עולם של חוויות.

0: 536. עם אייל בדרכים. וואטסאפ פתוח 052-500-9696. איחולים, בקשות, הקדשות, כל הודעה שיש לכם אלינו.
1: אני פנדרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
2: נגלה.
1: אני פנדרה,

עד הפרסומות עם אחד השירים הכי יפים ומרגשים שיש, פיני חדד, בגרסה המיוחדת הזו לאלייך, אחד הלהיטים הכי גדולים שלו. תודה לשבי שהביא אותה ביציאה חזקה.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: שילמת?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: טוב מאוד שיש את טליסמן ומאור רדרי שיביאו לחיינו את הדבר הזה שנקרא שלוק מקצב טוב עושה אותי שיקו. אוקיי, זה מה שקורה עכשיו. אני רק רוצה להזמין אתכם לשחק פאדל ב-25 שקלים ברשת פאדל טיים בדבריה על שפת הכינרת. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים. המועדון פתוח 24/7, תזמינו מגרש הכי בקלות שיש, כאילו באמת. אבל עכשיו גם נעלם לי השיר, אז מה נעשה?
2: אוכל את הסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.
1: נסטילה.
2: לב שלי נקרא.

מונולוג, זה החדש של נס וסטילה. סוגרים? ונועלים מיד אחרינו היציע הצפוני תוכנית הספורט של הצפון עם שלומי ברטלר ופלג. נסיים עם החידוש של שרית חדד לתמונות שבאלבום.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום, שמי שרב לסרור ואני מנהלת תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוערת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
8: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
9: רדיו שנוגע.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע,
11: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר,
10: מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
14: יש ארנק ירוק!
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן בתגובה לתקיפה האמריקנית. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להקות בהם בעוצמה, והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכות ההגנה הרתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא הרתו אותו. תקלת הענק במתקני ההתפלה. גם תושבי גבעתיים וירושלים הונחו להיערך להפסקות מים ולהשתמש במים לצרכים חיוניים בלבד. החשיפה של כתבנו יובל שדה.
18: לאחר שתושבים בשפלה ובדרום הונחו להיערך להפסקות מים, גם תושבים ביישובים כמו ירושלים וגבעתיים קיבלו הודעה דומה. לפיה, בשעות הקרובות יתכנו שיבושים באספקת המים, לרבות ירידה בלחצים והפסקות מים באזורים מסוימים. התושבים התבקשו לחסוך במים ככל הניתן ולהשתמש בהם לצרכים חיוניים בלבד. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שמתקני התפלת המים מדרום לחדרה הפסיקו היום את פעילותם בעקבות מזג האוויר החריג, והם צפויים לחסור לפעילות הדרגתית רק בהמשך הערב. נכון לעכשיו, נשללה האפשרות למתקפת סייבר.
17: 6 ימים לאחר אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
19: קטרינה קטיה סקוביץ' בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית, מוגדרת מנותקת קשר בנפאל כבר 6 ימים. לפי הערכות, קטיה הייתה במוקד האסון כאשר ריקו שם שיטפונות הבזק, מאז נותק עם הקשר. הרשויות בנפאל התקנו הבוקר שמניין ההרוגים מהאסון עלה ל-900, יותר מ-4,000 בני אדם מ-39 מדינות מוגדרים נהדרים. קונסולית ישראל בקטמנדו, לצד המחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ, מסייעים למשפחה באיתורה מול הרשויות המקומיות.
17: ילד פלסטיני בן 12 נתפס נוהג ברכב משפחתי בכביש 3179 סמוך לסוסיה וניסה להימלט מהשוטרים רגלית. אביו שנכח במקום עודד אותו לברוח. השניים עוקבו ועברו לחקירה בתחנת חברון ומכונית המשפחה נתפסה לקראת הליך השבתה מינלי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
22: אופטיקנה.
23: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כסוף לתקנון.
24: ערב טוב, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות, גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
20: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
26: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, ערב של יום ב' בשבוע, 4 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את היציא הצפוני כבכל ערב, מעתה ועד השעה 7, ואתם כמובן מוזמנים להצטרף ב-91.5 וב-96 FM, זה על הסקאלה שלכם, 96 FM CIL זה באינטרנט שלכם, בהוט, ב-YES, באפליקציה, באמת, שרבות הדרכים להיות איתן, כל עניין של רצון, יהיה כיף. טוב, פותחים את היציא, זה גם ערב האחרון של החופש הגדול, אגב, מקווה שעטפתם מחברות, מילאתם את הכלמרים במה שצריך, בטח האימהות, ההורים, מכינים עכשיו קריחים, סדרים כל מה שצריך לקראת מחר, וואו, יום מרגש, טוב, נצלו את השעות האחרונות למרות שעות אותו חגים וראש השנה וכאלה, אז זה לא להרבה זמן. אנחנו בענייני ספורט, אתמול הסתיים לו המחזור השני, מחזור מספר 2 לעונה החדשה בליגת העל שלנו, בסמי אופר, לעיני כ-11,000 צופים, פועל חיפה עריכה את הפועל תל אביב, משחק שהסתיים בטקו 0, קצת משקר אגב, טקו 0 שני מאז תחילת העונה. אבל קצת משקר, כי היה משחק טוב, הכחתי שם. הרבה מאוד אירועים, הרבה קצב, שני כרטיסים אדומים, שער שנפסל, תצוגת עידוד משני מחנות האוהדים, ויש גם משחקי 0-0 כאלה. חזרתי הביתה בתחושה טובה. עם טעם טוב, עם סוב הסוג של... אז כן, ירבו, אם אפשר שיהיו שערים, אם אפשר שיהיו שערים, מה טוב. טוב, עוד מעט נדבר על זה, וגם, כמובן, הערב... המשחק הראשון שמפגיש, ראשון העונה, כבר על הספתח יש לנו חתיכת משחק, וזה הערב בבלומפילד, משחק שיפגיש שתיים מהגדולות, שתיים מהחברות קבע, בפלייאוף העליון, מהמתמודדות על האליפות כמעט באופן קבוע, זאת מכבי תל אביב שתארח את מכבי חיפה, לעיני אצטדיון מלא, 8:30, ואנחנו מן הסתם נדבר, נתכונן לקראת מה שצפוי שם. אגב, בהמשך השבוע עוד שני משחקים מעניינים, ניגע בהם בהמשך. טוב, נדבר על זה, נדבר גם, טוב, אתמול נגענו בנתניה, מן הסתם הוא ראשון אחרי הרביעייה שהנחילה לביתה ירושלים והותירה את הירושלמים בתדהמה, וכל הדיבורים על אלמון כהן שירד בעמדת המנג'ר למאמן, והאם צריך ואכן יקרה קאמבק של ברק יצחקי לטדי, ונבדוק דופק בעיר הבירה, נשאל... מה המצב שם שתי יממות אחרי, אולי טיפה התקררו, אולי טיפה מתחילים לחשוב בהיגיון, ונבדוק האם יש התכנות ורצינות בדיבור על קאמבק של יצחקי, גם בזה ניגע. וגם ליגה לאומית, אתמול היה חציו של המחזור, והוא ימשיך הערב, מכבי חיפה נצרת, לא הספקנו לדבר עליה בשבוע שעבר כל כך חצינו, אבל נעשה את זה היום, בבטחה. מכבי חיפה נצרת רושמת, אחרי שחוזרת לליגה לאומית, רושמת ניצחון קוץ על מכבי יפו 2-1, ניצחון ראשון, העונה, אז נהיה איתה, נשמע על הקבוצה, מי, מאי, לאן היא הולכת. בעונת המשחקים הזו, ועוד ועוד, אתם יודעים, במגבלות הזמן, ככל שהוא יותיר לנו לאורך השעה. בואו נשלח כבר את התודות לפלג צ'ובינסקי שערך, אופיר מיוסף לצידי בעמדת ההפקה, שלומי ברדלר זה אני, יחד איתכם אנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב.
0: שמע, בסדר גמור. אני רוצה, מה, ברשותך איזו מילה, תיתן את האינפוט שלך גם, לא יודע אם כבר שמת לב לזה או שעדיין לא, פקח עין. הייתי אתמול בסמי עופר, אמרתי 0-0, אבל באמת, חזרתי שבע, היו הרבה מאוד אירועים, הרבה מצבים, יופי של משחק, יופי של תצוגות והכל. במונדיאל בקיץ, אתם נגעתם, אתה ועמי קברי כאן לא מעט, אתה יודע, שינוי החוקים של וופה וזה, עזוב את ההפסקות שתייה. עושים בצד. נכנסו כל החוקים הקטנים שבעיניי הם אחלה. הוצאות חוץ, הוצאת כדור שוער, קרנות, חילופים. וואלה, מיישמים את זה. אתמול אני רואה שני דברים. עכשיו ראיתי את זה גם במשחק של הפועל באר שבע, הפועל רמת גן, וגם בעוד איזה משחק. זאת אומרת, זה לא רק אתמול, אני לא מפיל את זה רק... אז קודם כל בחילוף, היה חילוף של שי אליאס, הוא ניסה לעשות טריק, ללכת רחוק, שופט ספר לו 10, 9, 8, בום. מי שנכנס, אני כבר לא זוכר מי זה היה, המתין דקה, אפילו יותר נישהו.
2: נכון.
0: בסדר. מה קורה עם הוצאת קרנות? מה קורה עם הוצאת בעיתות חופשיות? מה קורה עם הדברים האלה? מי נותן את הדעת על זה שאתמול כדור עומד על דגל הקרן, ועד שמחליטים מי בועט, ועד שמחליטים מה הלוז, חולפת לדקה ואולי יותר? מה קורה עם זה? כאילו, למה השופטים לא מיישמים, אתה יודע, את העניין הזה? מה קורה בביתות חופשיות? אוקיי, הוא מסמן עם הספרי, הכדור עומד, יאללה, תקדם את האירוע.
2: כן, אז אני קודם כל אני מסכים איתך, השינויים האלו מבורכים, ואני כבר יכול להגיד לך שאני הזנתי לדעתי, זה היה לאורי קופר באחד הפודקאסטים, שנתן את הנתון של משחק נטו מהמחזורים הראשונים, הרי אז כבר ניתן להגיד שיש עלייה מסוימת בדקות הנטו שמשוחקות, שזה מבורך ומצוין וצריך להמשיך כך, בניגוד למונדיאל, שגם שם ראינו כל מיני חריקות עם השינויים האלה. אתה יודע, השינויים...
0: ועדיין היו המון דקות נטו של משחק במונדיאל, ראית המון דקות נטו של משחק.
2: נכון, לגמרי. לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז אני אומר שא', שינויים לוקחים זמן, ב', לגבי המצבים הנייחים שהם לא חוצים או חילופים או לא... כאילו דברים שאנחנו יודעים שזה לוקח זמן הרבה פעמים, או שחקנים מושכים את הזמן והכל, אז אני לא לגמרי סגור מה החוקה אומרת לגבי זה, ואם יש טענות של החוקה, או יש חוקים שנכתבו, אז למה הם לא נאכפים? אני אגיד לך ככה, בוא, אני מציע שמחר, אנחנו נפתח את הנושא הזה עם אחד השופטים לשעבר או כיום
0: נשמח
2: נשאל את כל השאלות,
0: כי באמת אלו חוקים קטנים ששדרגו את המשחק והוסיפו המון זמן נטו, ומי כמו הליגות הישראליות זקוקות ליותר זמן נטו של משחק.
2: עצם העובדה ששחקן יודע, אבל אם הוא לא יודע אז הוא ידע בפעם הבאה שהוא יבזבז זמן, שאי ירידה מהירה מאחורי הקווים כשהוא מתחלף עולה לקבוצתו בדקה ללא שחקן שדה,
0: כן.
2: זה משמעותי, אז כן. שחקנים יעופו החוצה כמו שהם כן. צריכים לעשות.
0: כן, כן, אתמול ראית, אני אומר לך, ראית את השלד מונה, ושי אליאס ככה, הוא כבר הבין שהוא זה שהולך להיות מוחלף, אז הוא התרחק, אתה יודע, כאילו, הטריקים של פעם, הוא התרחק כן. מהזה עם הגב, כאילו לזה.
2: הסיפור הזה ייגמר.
0: ובדיוק, וראית את השופט עושה לו 10-9, הוא כבר היה רחוק מדי בשביל להספיק, והפועל חיפה הזה, וזה היו דקות מומנטום של הפועל תל אביב, של החצה, וזה קריטי, ואם היה שם גול, אז אני בטוח שאתה יודע, ילמדו, זה באמת, איך אומרים, חינוך הוא תהליך ארוך, זה ייקח טיפה זמן, אבל זה, אבל אני הייתי אומר...
2: חינוך זה ארוך, ושינויים כן. זה ארוך, אבל לגמרי אלו תהליכים אחרי הרבה שנים, כאילו אני חושב שמאז כניסת עבר שעדיין יש כאלו שמרימים על זה גבה ואומרים טענות לכאן וטענות לכאן, אני חושב שפה יש איזה קונצנזוס שזה משהו שהיה חייב להיכנס,
0: נכון.
2: טוב שנכנס.
0: אני מסכים. אני די מההתחלה אמרתי, למרות החריקות וחבלי הלידה, אין מה לעשות, אתה יודע, כל...
2: זה חלק מ...
0: בטח, כולם צריכים להתרגל, ואין זה, בוא, ראית אתמול את השופט, נדמה לי זה היה עמית קליין שם בסמי אופר, מתייעץ לגבי הפנדל, בסוף כן היה פנדל, מתייעץ לגבי הגול של הפודיו שנפסל בצדק, בנבדל, אתה יודע, אתה אומר פעם...
2: ראינו את הסיפור שהיה בסמי אופר שבוע שעבר,
0: נכון, נכון.
2: חמש דקות שלוקח לבדוק אם היה פנדל או לא היה פנדל, לא היה פנדל, השופט עדיין פסק פנדל, הוא התגבר על החלטת עבר.
0: אלו דברים שצריכים להיעלם, העניינים האלה של אגו וכאלה וזה, צריכים, זה יקרה. שמע, בעודנו מדברים נוחתת פה כותרת בכל אתרי הספורט, לא יודע מה זה, אז אני אדכן אותך וגם את המאזינים, כי זה ברמת ה-20 שניות. הוא לא פורש מכדורגל, אני כבר אומר, הוא פורש אבל מבחרת ארגנטינה, ועכשיו זה סופי, זה אולי גם די הצפוי, לאו מסי, אולי הגדול מכולם בכל הזמנים, זהו, לא ילבש יותר את המדים.
2: אני חושב שכאילו כן. חדשות וזה פושים והכל, אבל... אני חושב שהוא יותר ממה שהוא השיג, יותר ממה שהוא עשה.
0: שחט את הלימון עם הקליפה, עם הכל, עם הגרעינים.
2: כבר אין קלישאה, כבר אי אפשר, כאילו באמת, הכל, הכל, הוא נתן הכל, הוא עשה הכל, הוא השיג הכל. באמת, לדעתי יש לו תואר אולימפי, ושני קופה, וכמובן...
0: והעולם.
2: אתה יודע,
0: צ'מפיונס ליג, ואליפויות וגביעים.
2: זה עוד קבוצתי, אני מדבר נטו על הנבחרת עכשיו, מה שהוא נתן לנבחרת ארגנטינה, אני חושב שזה לא, לא, מה שנקרא, לא היה כדבר הזה, לא יהיה כדבר הזה.
3: כן.
2: מדהים, קריירה מדהימה.
3: וואו, תורף.
2: גרפיאס לאו, מה נגיד?
0: כן, זכו עד האינטר מיאמי שעוד זוכים לראות אותו מלעתת שם בימים אלה.
2: גם אנחנו בטיקטוק, מה, אתה לא רואה?
0: כן, רואה, בוודאי, גם עכשיו בעונה הזאת הוא פותח את הבשערה כאילו כלום.
2: מה זה, אתמול הוא נתן ארבעה שערים.
0: תורף,
2: ובישול.
0: כאילו כלום.
2: כן, בעל הנעלן.
0: יפה.
2: כן, לאו מסי, אגדה.
0: אגדה.
2: טוב, אז מי אגדה שהוא מסי למי אגדה של הפועל חיפה, אז ניתן באמת איזה. אתמול תקו מאופס, דיברנו על כל ענייני בזבוזי הזמן, אז אדום מוצדק מאוד לאלטמן, ברוטלי, באמת, מה שנקרא, אמרתי לירין קודם, כשחשבו על המושג נעיצה, אמרו, זה הסיפור. אלטמן אתמול עשה נעיצה, אדום, בלי ספק, עוד אדום לחובתה של הפועל חיפה.
0: כן, לקריצ'ק, לבלם, כן, כן.
2: וזהו, זה מה שיש להגיד על המשחק הזה.
0: אני רק איתן...
2: הצהרה מדהימה של ג'רפי מהפנדל.
0: וואו, וואו, טוב שהזכרת. שמה, קודם כל הוא עדף את הפנדל, ואז היה כדור למשקוף, ואז את הריבון של המשקוף הוא תפס.
2: כן, כן, אחלה ג'רפי, אחלה הצלה, כנראה שיחזרו עוד להצלות האלה ול... היא הבקעת הפנדל הזאת של סתיו טוריאל, אם וכאשר הפועל תל אביב תלך, תנסה ללכת עד הסוף.
0: אגב, משהו עובר על הבחור, לא יודע לומר מה.
2: אני יודע לומר מה, זה לא ברוך.
0: חוזה בלצ'ה.
2: האיש רוצה החוצה.
0: כן.
2: הוא לא רוצה להיות בישראל, הוא לא רוצה להיות בפועל תל אביב.
0: אבל תהיה מקצוען, תהיה מקצוען עד השנייה, תעשה, תשאף, תנהל את השיחות, כל מה שצריך תעשה מסביב כדי, איך אומרים, להתקדם, אבל... תהיה מקצוען. אתה יודע, 6,000 או 7,000 אוהדי הפועל תל אביב ישבו אתמול באמת בתצוגת עידוד מרהיבה. באים, אתה בשר מבשרם, זה מועדון שממנו הוא צמחת, נתן לך את כל הכלים. תהיה מקצוען, עד השנייה האחרונה, שאתה לובש את החולצה של הפועל תל אביב, זהו.
2: ברמת העיקרון אני מסכים איתך, ברמת הפרקטיקה אני חושב שגם בכללי, כן, בתור בני אדם, לא רק שחקני כדורגל. כשהראש שלך נמצא במקום אחר ולא במקום העבודה הנוכחי, שהראש שלך כבר עסוק בדברים אחרים, אתה לא נותן את אותה דפוקה. וזה נכון לכל מקום עבודה, לכל דבר, לכל עניין.
0: כן.
2: בטח ובטח שאתה מגיע לפנדל, שאתה צריך בו 100% ריכוז, ואתה יודע.
0: כן, כן, לא היה מרוכז, לא היה
2: במסע. זה היה אתמול. היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה יוצאת לבלומפילד, באמת משחק שגם כמו לאו מסי, מה יש להגיד המשחק הזה, להבדיל אלף הבדלות, כן?
0: איך אלוהי הגרלות מסדר תמיד משחקים כאלה בתחילת עונה, זה מדהים.
2: שמע, אבל זה נורא כיף, כי יש לך היום, יצא לנו היום מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מחר עוד
0: יום... לא, חמישי, הפועל תל אביב ביתר.
2: באר שבע,
0: הפועל חיפה,
2: גם יופי של משחק, וחמישי ביתר, הפועל תל אביב,
0: אחלה שבוע. כן.
2: תענוג לגמרי, אז היום מכבי חיפה נפתח איתה, פורסם כבר הרכב שהוא זהה לרכב שפתח נגד הפועל רמת גן, עם סילבה קני בחוד וקנג'י וקני סייף בימין, ואיתן אזולאי, ברוניניו וירין לוי כמובן. מה מצפה לחיפה משחק? לא, אגב, במכבי תל אביב תאיריס אסנטה בחוץ במקומו יהיה המגן.
0: מה קרה לאסנטה?
2: ברח לי השם.
0: מה קרה לאסנטה?
2: להבנתי חולה.
0: טוב, נועם בן ארוש, אתה מדבר על נועם בן ארוש. כן, כן, לא, שחקן סופר לגיטימי.
2: לא, לא, לחלוטין, מגן על הכיפק, שיעשה חיים קשים מאוד.
0: ברור.
2: אני חושב שהוא על קו ימין, גם אם זה קנדי קורף, גם זה. לקני סייף, יופי של שחקן. בכל אופן, מצפה למכבי חיפה משחק מאוד קשה, אתה עוד תרחיב על זה בהמשך, אני לא רוצה לגזול יותר מדי זמן. תשמע, אי אפשר לדעת לאן זה ילך, אבל בגדול... בלומפילד,
0: כל
2: 30,000 צופים.
0: כן. שתיהן ניצחו מחזור קודם. זה, בוא נראה.
2: בוא נראה, אולי אנחנו אפילו תעקוף את מכבי פתח תקווה.
0: מה, יכול לקרות דבר כזה?
2: בוודאי, כן, אם מי שמאמן תנצח.
0: כן, כן, לא, לא. אומר את זה בבדיחות הדעת. אגב, מכבי תל אביב, אייל גולסה, דיברנו פרישה של מסי מנבחרת ארגנטינה, זה אייל גולסה שבפועל כבר שנתיים לא נוגע בכדור, או שזו עונה רק בעונה שעברה?
2: אני חושב שזו עונה השנייה שהוא לא פותח.
0: הודיע על פרישה, שמת לב שלוקח להם זמן, גם בן סער וזה, כלומר, הם לא פעילים תקופה ארוכה מעל לעונה?
2: אז אני, להבדיל מייל גולסה, אני חושב שאצל בן סער הסיפור היה קצת שונה, כי בן סער תקופה מאוד מאוד ארוכה, חיפש קבוצה, רצה להשתלב.
0: רצה לחזור, כן, שמר על כושר.
2: בקבוצת פלייאוף עליון כזה ומעלה, וזה לא כל כך הסתייע לו, אז הוא פשוט אמר, טוב, אם זה לא הולך שם, אני לא ארד ללאומית, אני פורש, לגיטימי.
0: לגיטימי.
2: לגיטימי לגמרי. שיחק קצת בפועל תל אביב בלאומית בעצם, אבל אחר כך פרש. אז כן, אייל גולסה, אתה יודע, קריירה שנויה במחלוקת, על הכישרון בוודאי שלא.
0: קריירה שנויה כשאתה בפוזיציה, אתה יודע, מכבי חיפה.
2: לא, אני תכף תבין למה אני אומר את זה. היא שנויה במחלוקת לא מבחינת כישרון, כן? הכישרון שם, שחקן.
0: אין ויכוח.
2: אדיר, קשר 50-50, כמו בספר, מדהים. אבל מאוד פצוע. הוא גם דיבר על זה בעצמו, הוא אמר באחד הרעיונות, ראיתי שאם לא הייתי פצוע, הייתי ברמות הגבוהות, והוא צודק. באמת, פוטנציאלית זה היה שם בגיל 18, הוא כמעט חתם בלאציו, כן? נזכיר לך את הסיפור.
0: זוכר, מה זה, בחשאי, טס וזה, בטח.
2: טס והכל, כן, ומכבי.
0: נראה לי, אם אני זוכר נכון, יניב קטן זה שהחזיר אותו, עשה עליו לחצים, היה אז קפטן שם מכבי חיפה.
2: אני לא יודע כבר למה להאמין, כי אתה יודע.
0: ויאנקלה אמר לו, תחזור, נסלח לך, וזה כבר היה עם חוזה ביד שם בלאציו.
2: נכון, אז אחרי זה פאוק סלוניקי, חזר, מכבי תל אביב, הרבה מאוד שנים, אליפויות רבות, תארים, הכל, אייל גולסה, להתראות, שיהיה לך בהצלחה.
0: שיהיה לך הרבה בהצלחה.
2: כמובן.
0: אני חושב שהוא עלה גם, הוא היה בין הצעירים של 16 ומשהו, כאילו, באמת היה ילד פלא, דיברת על הכישרון.
2: תקשיב, אני זוכר אותו, אני זוכר אותו כשהוא פלוס מינוס בגילי, אולי שנה מעליי. אני זוכר אותו כשהוא עלה מהנוער, תשמע, אחלה של שחקן, כן, כבר בגיל כן. 16 לדעתי, 17.
0: כן, כן, כבר היה בבוגרים,
2: ליגת,
0: בטח.
2: ליגת אלופות, מוקדמות ליגת אלופות, כבר שער נגד, לדעתי זה היה זלצבורג, אז כן. אתה יודע, הוא שחקן אדיר, עשה אחלה קריירה. לשחקן ישראלי ופורש.
0: טוב, בוא נראה, מעניין אם יישאר בעולם הכדורגל.
2: מילה אחרונה, פועל עפולה היום אחרי שני ניצחונות, עולה ממש בעוד כ-40 דקות לדשא מול רעננה, תנסה לחבר שלושה ניצחונות רצופים

0: כן, בוודאי, אתה כבר פה, מה?
1: 3-1 מכבי תל אביב.
0: 3-1 מכבי תל אביב, החלטי גם.
1: כן, חד משמעית.
0: טוב, רשמנו.
1: פרק שוב... אני מבין שאני טועה, כן?
0: כן, אני מבין מה אתה. יאללה, שיהיה ערב טוב, פרק, תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי ביי, להתראות.
2: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: כן, מעניין, טוב, זה הערב ב-8:30, עוד רגע אנחנו מדברים על המשחק הזה, עוד קודם נעשה הפסקת פרסומות, ראשונה קצרצרה, ואז אנחנו על עניין מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אל תלכו לשום מקום.
3: רטלר, צא לפרסומות.
2: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
4: שלום לכל המאזינים מרדיו כל רגע, בוא על שבו, מקדומים בשומרון, אני מאזין לרדיו כל רגע כבר 11 שנה, רדיו כל רגע מזל טוב לכם 30 שנה, תמשיכו ככה, נשמח את כולם, אין על הרדיו שלכם, ואי אפשר להפסיק לא להאזין לכם גם כשאנחנו לא באזור שלכם, אין על הרדיו שלכם, שיהיה לכם שנה טובה, בר חטיבה תורה לכולנו ולכל עם ישראל.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תם יער באג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתם יער. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
4: אוקיי, חזרתם אלינו היצע הצפוני ברדיו כל רגע. נספר לכם שהערב ב-10 אסטון וילה תארח את ארסנל. בכלל יש פה ערב שכדורגל מהמם. משחק שיסגור את המחזור, מחזור מספר 2 שם בפרימר ליג. האלופה התחפש ניצחון שני רצוף, כאמור הערב בחוץ אצל אסטון וילה. אתמול צ'לסי עם רביעה בבית 4-3 על ברייטון. ג'ואאו פדרו עם צמד. מנצ'סטר יונייטד מתפוצצת 5-2 עם חמישייה על איפסוויץ'. 1-1 הייתה תוצאה במחצית, מחצית השנייה, יונייטד פשוט התפוצצו שם בבית, באולד טראפורד, ומשחק מצוין של ברונו פרננדז, שלאט עם 3, תצפו בגולים, גולים יפים. סיטי ראשונה מושלמת עם 6 נקודות, כך גם על סיטי וצ'לסי, ואולי גם ארסנל תצטרף אליהן הערב. יהיה מעניין, זה בטוח. ספרד מחזור מספר 3, אתמול ריאל מדריד, אגב התפוצצויות, רביעייה של צ'לסי, חמישייה של יונייטד, גם הבלנקוס ממדריד עם רביעייה בבית בברנבאו, פעם בכלילות ללא מענה, מול מלאג 4-0, חלק. היום ברצלונה תרצה לשמור על מאזן מושלם גם היא ולהשיג ניצחון שלישי רצוף כשהיא תארח בבית טרייו וייקן 10:30 בערוץ 1. גם בזה תוכלו לצפות. ריאל אגב ראשונה הזכרתי 3-3, בספרד כבר זה מחזור שלישי. ברסה תוכל להיצמד אליה כאמור, ואם תנצח היום את טרייו וייקן. אז עוד מעט אנחנו על ענייני...

0: בלומפילד, קראת מה שצפוי הערב, ועוד קודם, בואו נחזור יומיים לאחור, אולי התקררו ארוחות, אולי הצטננה האווירה, אולי נחתו לקרקע, בעיר הבירה, בירושלים, אחרי הרביעייה, אני מדבר פה על רביעיות וחמישיות, אז גם זה נכנס לסל, הרביעייה המהדהדת שחטפה הקבוצה של אלמוג כהן, מזור של רוני לוי, אמר שלום למאיה חסון, רדיו ירושלים, אהלן מאיה.
1: היי.
0: מה נשמע?
1: בסדר,
0: מתקשים. כן? מה, נרגעתם? התחלתם להירגע ממה שקרה שם בתקשורת הירושלמית או עוד לא?
1: תשמע, אני חושבת שבמובנים מסוימים הכתובת הייתה על הקיר.
0: תסבירי.
1: אמנם אף אחד לא חשב שזה יבוא במעלומה כזאת, כמו שביתה חטפה מנתניה, אבל... באיזשהו מקום, העובדה שלדעתי בארבעה משחקים, ויאטוטו ואירופה, ביתר מגיעה למובילה ובסוף מגיעה לערכות ופנדלים, פעם מפסידה, פעם מנצחת, זה מספיק כדי להגיד משהו לא עובד כמו שצריך.
0: כן. אגב, זה קצת דשבו לשנים עברו, כי זה עוד פעם משהו בחלק האחורי, כי הקבוצה לא מפסיקה לספוג.
1: נכון, אבל בשנה שעברה הדבר הפורטה של ביתר היה העובדה שלדעתי ב-11 או אפילו 13 משחקים היא חזרה מפיגור וניצחה.
0: נכון.
1: אז זה היה בדיוק להפך מבחינת האופי והנחישות והאמונה בעצמה. והפעם זה בדיוק הפוך, זאת אומרת, גם היא מובילה וגם היא לא משכילה לנצח או כן. להפסיד. אותו דבר קרה מול נתניה, אנחנו קצת שכחנו, וביתר הובילה.
0: נכון, נכון, נכון, כמעט שכחנו. ואולי גם משהו, למרות שעזבי, אני ממש לא רוצה פופוליסט ולהגיד שזה משהו בגדרה ניכר, אבל היא נהיה קצת, אני לא יודע. הוא שינה את הצדדים שלהם וכאלה.
1: אני חושבת שיש פה... קודם כל זה שהוא שינה את הצדדים זה באמת לא ברור, וגם הוא נשאל על זה אחרי
0: נכון.
1: המשחק, ולא ממש סיפק איזושהי תשובה שאני חושבת שגם את אלמוג כהן כאיש מקצוע לא הייתה מספקת אם הוא היה שומע את זה מהצד.
0: או מהמאמן, מהמאמן שלו, שעומד על קר הדשא, כן.
1: למשל, כן. כן. אבל אני חושבת שאלמוג קצת חוטא, באיזה ניסיון, אני לא יודעת אם להגיד את זה להוכיח או להראות שהוא, הכדורגל שהוא מביא הוא משהו אחר שלא ראינו, שהוא יודע לקרוא את המשחק באופן יותר, לא יודעת, איכותי או חכם יותר מאחרים, לא יודעת. יש לי איזושהי תחושה שהוא קצת חוטא לזה, אולי מתוך אפילו איזשהו לחץ רצון ככה ל... להמשיך להציג ביתר ירושלים מאוד מאוד מלהיבה ומאוד סוחפת כמו שהיא הייתה שנה שעברה, ואני חושבת שהוא בריאיון שלו בסיום המשחק קצת אמר את הדברים האלה מבלי לומר אותם.
0: כן.
1: אני חושבת שזה שהוא היה לו מאוד חשוב בסוף הריאיון שהוא נשאל בכלל לעניינים מקצועיים להגיד אל תספידו אותנו במובן רחב יותר, ושוב, לא דיברתי איתו, אני לא יודעת להגיד אם זה מה שהוא הרגיש, אבל זו הפרשנות שלי. הוא רצה להגיד, אל תספידו אותי. אותי, תלמוג.
0: באופן אישי. אז בואי ניכנס רגע לזה. אגב, אני מאוד מתחבר, אני גם התעכבתי על המשפט הזה, הוא נשאר אצלי בראש כשראיתי אותו מדבר.
1: כי הוא לקח אותו בעצמו.
0: נכון.
1: בדרך כלל מרואיין עונה על מה ששואלים אותו.
0: נכון.
1: או לפחות מנסה לגרום לנו המראיינים לחשוב שהוא עונה מה ששואלים
0: כן,
1: אותו.
0: כן, כן, כן.
1: אבל...
0: לא, זה גם היה לו חשוב, הוא גם אמר כזה רגע, כן. רגע, ועוד דבר אחד, ו-
1: כן,
0: וכאילו...
1: כן, הוא קטע את הרצף של
0: הרגע. לגמרי. עכשיו תראי, בואי שנייה, נתייחס לזה, כי באמת נעשה, אולי אני אהיה בומבסטי, ואני אגיד רצח אופי, ואת יודעת...
1: הלאום.
0: מטורף, אבל באמת, חורצים את דינו, בסך הכל ראינו גם במשחקים מול אוסטריה, ראינו משחקים לא רואים, כן? בפרט שוב בחלק הקדמי, וביתר הייתה כפסע מפלאו וכו' וכו'. זאת אומרת, וביתר קבוצה שלא נחלשה לטעמי האישי, ביחס לשנה שעברה, תוציא רגע את ירין לוי, זה עניין אחר. ותנו, לבוא ולהגיד שעכשיו הוא לא יכול, וזה רק בגלל שיצחק יעזב, נראה לי שקצת ממהרים.
1: קודם כל ממהרים. אבל זאת ביתר ירושלים ואי אפשר לשנות אותה. הרמה, רף הציפיות, ובזה הוא מאוד מאוד מאוד צדק אלמוג בסינק הראשון שלו בקיץ. הוא אמר, אני אגיד את זה פעם אחת ובואו אני מניח את זה כאן וזהו. אנחנו, המטרה שלנו היא אליפות. הוא מבין איפה הוא נמצא, הוא יודע שאחרי שנה שעברה, אם הוא לא יגיד את זה, הוא... הוא יצא מגוחך בעיני כל מי שרואה כדורגל, כי אין מה לעשות מצד אחד, מצד שני להצהיר אנחנו מתמודדים על האליפות זה טוב, זה חשוב, אבל זה לא מספיק, ואני לא בטוחה שביתר ירושלים התחזקה מספיק במקומות הנדרשים כדי ללכת עד הסוף. כי האיכויות שלה בהתקפה, אין לנו על מה להתווכח, כן? זה ברור, האיכותית ביותר בליגה. אבל יש בעיה מהאמצע והלאה, בטח כשבוריס אינו באמת לא דומה לעצמו בשום דבר. ונכון, זה רק מחזור ראשון, אבל זה המבחן. המבחן הוא עכשיו, אני חושבת שאלמוג כהן מספיק מנוסה כדי לדעת, שזהו, זה המאני טיים. אין פה, אני רק מתארת לך תרחיש, יש פה את הפועל תל אביב ביום חמישי, ואחר כך את סכנין. בוא תדמיין, כן? בוא תדמיין.
0: לא רוצה לדמיין, בגלל זה אני לא מאמן כדורגל. זה כיף לי להביט בזה.
1: הרבה שנים סביב ביתר ירושלים, וכל פעם כשמגיעים אנשים חדשים, סביב חילופי הנהלות וכן הלאה, תמיד יש לי איתם איזה שיחת פתיחה כזאת, ואני אומרת להם, וזה לא משנה אם זה אנשים שבאו מהכדורגל או שלא היו בכדורגל, תמיד אני אומרת להם, כל מה שהכרת עד עכשיו במקצועות שעשית, בתפקידים שעשית בכדורגל, זה לא דומה.
0: שכח מזה.
1: זה באמת לא דומה. זה לא דומה לשום דבר אחר.
0: לא, בגלל זה אלמוג דיבר על אליפות, וקודם כל אמר, קחו, הנה, קחו את המילה, לא מילה גסה, ולא מדברים על זה, קחו את זה רגע, תשחררו. אני, שוב, באופן אישי, את יודעת, דיברו, קראתי, את יודעת, אני רואה הרשת גועשת, ומנג'ר זה לא מאמן, וזה אני מזכיר לכולם, דיברתי על זה השבוע, אתמול, גם ברק יצחקי התחיל כמנג'ר, לפני שירד לחרדש.
1: נכון.
0: לבוא להם ולהגיד עכשיו שמנג'ר זה לא זה, שניהם שחקנים גדולים.
1: ברק יצחקי שילם שכר לימוד על אדם של ביתר, ובאים עכשיו אוהדים של ביתר, אלה שכועסים וזורמים, ואומרים, רגע, עכשיו עוד הפעם התגלחו על הגב שלנו, אנחנו לא במקום שהיינו לפני 3 שנים כשיצחק הגיע. אנחנו במקום של להתמודד על אליפות. אז זאת גם טענה שנשמעת. אני חושבת שכולם רגע צריכים שנייה לקחת אוויר. אני חושבת שברק אברמוב חייב לחזק את הקבוצה במקומות שנדרשים, בטוח בקישור, במה שנקרא הגרזן באמצע. היא חייבת מישהו מאוד משמעותי, ולא להתחכם עם כל מיני 8 שיכול להיות 6. לא, אנחנו יודעים קצת, מבינים קצת, ויודעים מה זה גרזן ומה זה לא גרזן.
0: כן, טוב.
1: והוא צריך לעשות את זה. בוא נה, יש לו 20,000 מנויים על הגב. באמת, מספר היסטורי. אתה יודע, אני ישבתי עם איציק אורנפן כל יום שישי ברדיו, ואיציק מכיר את ביתר בימים הכי קשים שלה. זה מספר דמיוני במונחים של ביתר. כל השנים המצאנו לעצמנו ואמרנו, הקהל של ביתר הוא לא בנוי למנויים, הוא אוהב מהרגע להרגע. הנה, הם כאן, הם נוכחים, צריכים לתת להם בתמורה, גם אם זה לא ייגמר בתואר, אבל לעשות את המקסימום.
0: אוקיי. ועוד שאלה שאני חייב לשאול בשם המון, כי יש דיבור, נקרא זה הרחוב הספורטיבי הירושלמי לפחות, או זה, מדבר על שברק אברמוב יחזיר כמה שיותר מהר את יצחקי לזה, ואת אלמוג למעלה לבוקסה, האם מהלך כזה הוא בכלל התכנותי, או שזה סתם איזושהי פנטזיה אשלייתית?
1: אני חושבת שזה משאלות לב. תראה, אברמוב אמר במהלך הקיץ, שהוא התייחס לברק יצחקי, הוא אמר, אנחנו סיימנו טוב, ודלת פתוחה תמיד בפניו, והוא גם אמר עוד יותר מזה, הגדיל ואמר, אני עוד בטוח שהוא יחזור לאמן את ביתר. אני חושבת...
0: הוא לא נקב בתאריך, יכול לחזור, מחזור רביעי, חמישי, זה גם כאילו...
1: הוא לא נקב בתאריך, ואני שוב אומרת, לא דיברתי על זה עם יצחקי, אבל אני חושבת מההיכרות שלי איתו ואיך שהדברים התנהלו בתחילת הקיץ, ואני מזכירה לכולם שממש יום אחרי הליגה הוא נסע לחול, יצחקי וכל התקשורת הייתה מאוד משונה דרך הסוכן וכל מיני דברים שלא מתאימים בעיניי. אני חושבת שבמקום מסוים ברק יצחקי הבין שהוא הגיע לאיזה פיק, והוא עדיף במובן מסוים רגע לקחת שנייה צעד אחורה. זאת התחושה שלי. יכול שעכשיו יתאים לו להגיע כמושיע, אבל אני לא חושבת שאברמוב שם. אני חושבת שאברמוב הוא אול אין על אלמוג כהן, והוא בטח ייתן לו את הצ'אנס שמגיע לו. בואו חבר'ה, אנחנו מחזור ראשון.
0: כן, לגמרי, מתחבר. טוב, לפעמים אומרים לי הרבה, אמרו לי הרבה מאמנים, מאמני כדור לאורך השנים, לפעמים אחרי סתירה, טוב שיש משחק מוקדם, מהיר כזה, אז אולי זה יבוא טוב במשחק הזה.
1: אתה יודע, במסיבת עיתונאים לפני נתניה, אלמוג כהן אמר שהוא נהנה מהתפקיד, וזה כיף להיות מאמן. אז אחרי המשחק הזה מול נתניה, התפלאתי שאף אחד מהעיתונאים לא שאל אותו, כיף. גם עכשיו.
0: להיות מאמן.
1: אבל
0: אין
1: לחייו של המאמן.
0: נכון, לגמרי זה חלק מהמקצוע. מה, חסון כיף גדול כרגיל. תודה רבה.
1: תודה,
0: שלום. ביי, ערב טוב להתראות. אל תספידו את ביתר, אני מתחבר לגמרי למה שאמר. אלמוג כהן, רענן ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב.
0: מה נשמע?
2: בסדר גמור, כל טוב. מתארגנים לבלומפילד.
0: כן. עוד רגע נדבר על בלומפילד. מילה על אלמוג כהן, יצחקי, ביתר, מה, תן את השנקל שלך בנושא.
2: תנו סבלנות למכבי חיפה, תנו סבלנות לירושלים, ביתר, תנו סבלנות לאברמוב. לא יעשו שם שינויים מהותיים, בטח לא אחרי משחק אחד. ביתר ירושלים צריכה ללמוד לקח מהמשחק הזה. כי מכבי נתניה הנישה אותה ארבע פעמים על אותה טעות, ואתה יודע, במהלכים כמעט זהים. זה היה אפילו, אני לא אגיד קל, אבל זה היה לפי התוכנית, ואני יכול להגיד לכם, אני בדיוק דיברתי על זה במקום אחר, שהצוות של רוני לוי, האנליסט וגם העוזרים שלו, אמרו לשחקנים במחצית, שני הבלמים של ביתר ירושלים עומדים מאוד גבוה כחלק ממשחק הלחץ. אם אנחנו נשחק כדורי עומק טובים, אנחנו נמצא את עצמנו פעם אחרי פעם, וזה בדיוק מה שהיה.
0: נכון.
2: מצאו את דאבו בכדור ראשון, אחר כך מצאו הצידה את אוז בילו, שידע לעשות את המהלכים, ופשוט מכבי נתניה ניצלה בצורה מושלמת,
0: כן,
2: את החולשות של ביתר ירושלים, ואחרי שאמרנו את כל זה, ביתר ירושלים עדיין קבוצה עם הרבה מאוד שחקנים טובים, הרבה מאוד עוגנים טובים, אנחנו... אני, תראה, אני לא פוסל שכל הפרויקט הזה יכול גם להתפרק להם, אבל רגע, שנייה, אנחנו במחזור ראשון. מה שכן, רק נזכיר שהמשחק השני שלהם, ביום חמישי הקרוב, נגד הפועל תל אביב.
0: ואחרי זה סכנין.
2: זאת אומרת, אתה יודע,
0: כן,
2: לא בשמיים שהם יהיו פתאום עם 1-9 נגיד. אתה מבין? ואז אנחנו מדברים דברים אחרים לגמרי. המשחק הקרוב בבלומפילד, בגלל שזאת הפועל תל אביב, המשמעות עבור עודי ביתר היא הרבה יותר גדולה, כי זאת הפועל תל אביב, גם למועדון עצמו, זה לא עוד משחק.
0: Yeah.
2: בטח כשבאים עם הסיר לחץ הזה של ההפסד 1-4 למכבי נתניה, אבל דווקא משחקים כאלה הם מקום טוב להתאושש בו, אתה יודע. Yeah.
0: כן, כן.
2: אלא אם כן באמת הם מרוסקים מנטלית, ואז בהצלחה
0: לאלמוג
2: כהן במשחק הזה, מה שנקרא.
0: טוב, בוא נדבר על הערב, בלומפילד מלא, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מה יש לומר, זה קורה כבר על תחילת עונה, אני רק אוביל לשיחה ואגיד, לא רבות הפעמים שמשחקים כאלה, אתה יודע, שתיהן מגיעות אחרי ניצחון במחזור הראשון, אבל התחושה היא שכאילו לא מי יודע כמה אצל שתיהן.
2: קודם כל, על פי כל האימורים שהיו בתחילת השנה, לא ספרו את שתי הקבוצות האלה כמועמדות לאליפות. שזה כבר מדבר בפני עצמו על המצב של כל אחת מהן. אני לא מדבר על מכבי חיפה שאמרו שאולי תעשה מקום 4-5 כמו שנה שעברה, וגם מכבי תל אביב לא נספרה באימורים של תחילת עונה כמועמדת לאליפות. למרות שעכשיו המשתנה הזה שאין להם את אירופה, נכון, זאת מכה כלכלית, וזאת מכה מקצועית, וזה נקודות דירוג, אבל...
0: הראש בליגה, ואין טיסות, ואין זה.
2: בדיוק. יכול להיות שבמצבה הנוכחי של מכבי תל אביב, גם בהנחה שהיא תתחזק בנגיד עוד שני שחקנים, אני חושב שזה שהם התרכזו רק בליגה, פחות 16 טיסות, הלוך חזור, לשמונה משחקים, בין אם זה בקונפרנס או בין אם זה בליגה האירופית, בקונפרנס זה רק 6 משחקים, בליגה האירופית 8, אבל הטיסות האלה והמעברים האלה והחזרות האלה, זה משנה את התמונה, בטח בזמן של באר שבע, שהיא כאילו המועמדת המרכזית, כן תהיה על הקו הזה של אירופה, וראינו את באר שבע חוזרת ומתקשה מול הפועל רמת גן,
0: נכון.
2: היא ידעה לעשות את זה ולנצח במאני טיים עם גול של אליאל פרץ, לא תמיד היא תצליח, ראינו את הפועל תל אביב חוזרת מאירופה, ודי שופכת מנוע מול הפועל חיפה, במשחק שהיה אתמול, ומכבי תל אביב עכשיו תצטרך לחצוב את דרכה לקראת תואר האליפות. אני לא מצליח להבין דברים שקורים כרגע במכבי תל אביב, מבחינת הסגל ומבחינת חוסר ההחתמה של שחקנים, למרות ששנה שעברה הקבוצה לא הייתה במאבק האליפות, וציפית שלפחות ינצלו את הקיץ הזה להביא שחקנים, עד עכשיו רק שניים, אסתר סוקלר החלוץ, שכן שחקן הרכב לכל דבר, ודי גלזר, שאני לא מצליח להבין למה הוא לא מקבל יותר הזדמנויות עד עכשיו, אולי לקני מילר הפתרונים, וצריך לזכור שלא רק שהם לא הביאו, גם בשבוע החולף הם נפרדו מסעד אבו פרקו, שחתם רשמית בקולורדו. זאת אומרת שגם בסגל המקוצר שיש כרגע, זה מינוס סעד אבו פרקו, וכנראה גם מינוס הסנטה שלו יהיה היום קשיר, כי הוא היה חולה בשני אימונים האחרונים, ואני לא חושב שהוא בסגל. בעיה לא קטנה, למרות זאת אני חושב שעדיין מכבי תל אביב מול מכבי חיפה הנוכחי היא עדיפה בבלומפילד. אתה יודע, זה משחק שמרגיש לי טקו אחד כזה, טקו שתיים, אבל עדיין אני חושב שמכבי תל אביב היא עדיפה בגלל החבר'ה שכן ישחקו. אתה יודע, רוי רביבו ישחק, וישחקו כמובן כל החבר'ה באמצע, זה דור פרץ, זה עידו שחר, ורלה, דוידה, אסתר סוקלר.
0: יש מי שיעשה את העבודה, זה ברור.
2: אבל השאלה איך היא תראה בהגנה מול ברוניניו ומול חבר'ה שנראו לא רע מול הפועל רמת גן במחזור הקודם. עוד עובדה שחייבים להזכיר בהקשר של מכבי תל אביב, אופק מליקה, מומחה, אתה שואל, וישחק רואים משפטי. מאוד מאוד מסקרן לראות באיזה כושר הוא יגיע. אתה יודע, הוא לא שיחק השנה. מליקה שיחק בכל המשחקים. היה חצי גמר גביע טוטו, הוא שיחק, היה את המשחקים באירופה, הוא שיחק, כמובן מול הפועל ירושלים במשחק הקודם.
0: געגועים לג'רפי, ברנובסקי, על זה נאמר, אם ראית את...
2: ראיתי הכל, אבל אני מזכיר לך שגם ג'רפי פתח לא טוב במכבי תל אביב.
0: בסדר, ואני חושב שעדיין לא קיבל את הקרדיט מספיק.
2: מסכים לגמרי.
0: לא קיבל את הקרדיט מספיק, שוער גדול, בטח לסגל של קבוצה שרוצה הרבה מפעלים, וזה...
2: אני מסכים, חד משמעית.
0: בסדר, שאלה, אני מאחל, מכבי חיפה רק נגיד, בחר נותן קרדיט להרכב שנצח את רמת גן.
2: לאותם 11 שפתחו, זה אומר שבאמצע, למרות שהייתה לו התלבטות לגבי אלי מוחמד, אז הוא ישחק עם ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו, והחוליה הזאת תהיה מאוד משמעותית, מול האמצע של מכבי, מי שזה לא יהיה, תיסוקו איתן מרנוי, וכמובן עידו שחר ודור פרץ, וההגנה, מאוד מעניין אותי לראות איך תהיה ההגנה היום, שהיום תעמוד במבחן אמיתי. הגנה שמורכבת מארבעה זרים, ילה בתאי וצונאמי מגני, פדראו ולונווק המכונה ונדייק הישראלי, יפתחו במרכז ההגנה. תראה, זה יהיה מבחן לפדראו שכבר היה עם רגל וחצי על המטוס, חוזר מקציעה, פתאום חזר לרוטציה. מכבי חיפה מחפשת גם קשר כנף זר במקום בנסון שנפצע וסיים את העונה. זה קרב שיכול להראות את הכיוונים של שני המועדונים האלה. נכון לעכשיו לא סופרים אותם כל כך במאבק האליפות, מדברים על ביתר, מדברים על באר שבע, אבל בכל זאת עדיין לטעמי שני המועדונים הגדולים בישראל, איך שלא נסתכל על זה.
0: זה קורה הערב בבלומפילד 8:30, באמת נקווה שיהיו לא מעט שערים ומשחק מעניין. רענן ברנובסקי, ספורט אחת, תודה רבה. להתראות.
3: ברטלר, צא לפרסומות.
4: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שילמת על ארנונה? חזר.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
3: אוקיי, חזרתם אלינו היצע הצפוני ברדיו כל רגע, ורגע לפני שנעזוב את ליגת העל, ופרישות, והחתמות וכולי, נספר שהפועל באר שבע זה סופי, מחתימה את עידן נחמיאס, שחוזר לארץ אחרי עונה בלודו גורץ, אלופה בולגרית, בלם שפחת ישראל, עם הרבה מאוד ניסיון, קירת שמונה, אתם זוכרים מכאן הכל התחיל, דרך בלומפילד מכבי תל אביב, שחק השנה בטרנר שם בבירת הנגב, חוד בשנתיים הקרובות חוזה לשנתיים עם אופציה להמשך, אז אמרו חיזוק לויטור ולדיופ, אמרו ועשו, לא עברו כמה ימים, והנה, מתחזקים בעמדה הזו, ודן ביטון, וזו בשורה טובה, ולכולם כאוהדי כדורגל, דן ביטון המוכשר חוזר להתאמן אחרי כמעט עונה, שלושת רבעי עונה, זוכרים אותה בעיה בלב וכולי, לא נגע בכדור, יותר מדי זמן, חוזר בריאות וחזרה מהירה לפעילות. טוב, ועכשיו ללאומית, היא חזרה אחרי מספר עונות, אל הליגה, לפחות לליגה הזאת היא ראויה, בטח לא לליגה א', אני מדבר על מכבי אחי נצרת, שאתמול גם רושם את הניצחון הראשון, זה קורה אחרי שני הפסדים, במחזורי הפתיחה, אתמול במחזור השלישי, קבוצה מנצחת 2-1 בחוץ, מכבי יפו, שער ניצחון של פרדו סטפנס, נאמר שלום וערב טוב לבעלים של מכבי אחי נצרת, מאיר חמד, שלום מאיר.
4: ערב טוב לך שלומי ולכל המאזינים.
3: וראשית התנצלות, ניסינו לדבר שבוע שעבר ולא יצא, וגם לא שיחשבו שרק אחרי ניצחונות אתם עולים לדבר, אני חייב להגיד את זה למאזינים.
4: זה חודש של סליחות, אני סולח לכם.
3: יפה, תודה רבה. קודם כל מברוק, וולקאם בק, כמו שאומרים.
4: תודה רבה לכם. התרגשות גדולה אחרי שתי הפסדים, שאומנם במשחק נגד רעננה לא הגיע לנו שום נקודה, אבל נגד עפולה, היה מגיע לנו לפחות נקודה, היינו שווים נקודה, אבל חיפינו על זה בניצחון של אתמול, 2-1, שהמערכת כולה נרגעה, והכל יהיה בסדר בעזרת השם.
3: תגיד, בוא נחזור רגע טיפה אחורה, ותכף נדבר על העונה וציפיות והתכנונים שלך. איפה הייתם? לאן נעלמתם? כמה? 4-5 עונות? כמה זמן הקבוצה הייתה בין?
4: לא, אני ירדתי ליגה ב-2023, אח שלי, ולקחתי פסק זמן, ישבתי בבית, צפיתי מהקבוצה מבחוץ, אמרו בהתחלה שהנעלה לא טובה ובעלים לא טוב, וישבתי וחיכיתי עד שבאו כל הקהל יצא הביתה ורצו שאני אחזור. אני חזרתי.
3: אמרו מהר תחזור, חייבים אותך.
4: כן. אמר, חזרתי לליגה א', חשבתי שיש שם כדורגל, אבל נראה לי שם זה לא כישורים, זה קשרים שם בליגה הזאת. אז עדיף לברוח ממנה כמה שיותר
3: מהר. כמה שיותר מהר. ושנה שעברה הובלתם את הליגה בביתך, הייתם בדרך לעשות את זה, מה שנקרא, על הדשא, אבל המלחמה ועניינים, והעלו אתכם ליגה על פי התקנון.
4: נכון.
3: ולאומית זה אירוע אחר, מהר, מי כמוך יודע?
4: נכון, זה באמת זה אירוע אחר, אתה צריך להכין קבוצה, להכין תקציב, אני הכנתי תקציב של 7 מיליון שקל עם הערבויות, כאילו זה כולל הערבויות, 7 מיליון שקל זה לא פשוט, ואין לי תמיכות לא מהעירייה, לא ממשרד הספורט, בגלל הניהול התקין, שאני מקבל אותו במרץ, אז אני צריך לעבוד יום ולילה בשביל לעשות קבוצה, שתהיה בליגה הזאת, זה לא פשוט. מי שאומר שזאת ליגה פשוטה, לא,
3: זה ברור.
4: היא מקצוענית לכל דבר.
3: לא, היא מקצוענית, היא מנוהלת באופן מקצועני ומסודרת. תגיד, אז רק במרץ תקבל את הניהול תקין, אז הזכרת את העירייה ותמיכות, בחודש מרץ תקבל רטרואקטיבית, או שהעונה הזו במובן הזה עבודה?
4: לא, אני במרץ אני מקבל חלק מהתקציב של השנה הזאת מהעירייה ומשרד הספורט גם אני מקבל, אז באמת אני מאמין שהכל יהיה בסדר בשנה הזאת, נעמוד בתלוויות שלנו והכל יהיה בסדר, אני מאמין שיסתדר לנו.
3: ספר רגע על הקבוצה שבאמת נבנתה ולאן אתם מכוונים השנה.
4: גם אני בן אדם ישר והגון, אני אמרתי לכם, אני בונה קבוצה להישאר בליגה השנה, ולעבוד, כאילו, להיות בליגה בצורה מכובדת. לא מתיימר להגיד שאני רוצה לעלות ליגה, או שאם ידגדג בגלל, אז בשבילי זה הצלחה.
3: אהה, אתה אומר גם לא להסתבך בקרבות תחתית, להישאר בליגה, לתקוע את היתד חזרה, את העוגן, לא להסתבך.
4: בדיוק, לא להסתבך, קודם כל לא להסתבך, בגלל ככה השקעתי, גם הבאתי חלוץ שהוא ברמה גבוהה, שחקן ליגת העל, והבאתי גם את אלי בלילתי, שהוא מגן שמאלי של טבריה.
3: נכון.
4: יש לי חבורה טובה, רק צריך קצת חיבור שזה יסתדר לנו.
3: תגיד, מה החזיר אותך בסופו? אמרת, הקהל בא ולחץ ופסק זמן שישבת בבית והסתכלת מהצד. מה גרם לך בסופו של דבר לחזור, לעמוד בראש המערכת?
4: אני אגיד לך את האמת, מי שנכנס לתחום הזה, זה מדגדג כל הזמן, ומי שאומר לך שלא, לא בא לי, אז הוא משקר. זה חיידק שהוא עובר לך בגוף, לצאת ממנו, אפילו שאתה בחוץ.
3: אתה אומר, כל מה אמר, ישבת בצד, רצית פסק זמן, אבל לא היית רגוע.
4: לא הייתי רגוע, הייתי צופק בכל המשחקים, אפילו בליגה א', כשהיו מפסידים אחרי הייתי מתעצבן, כשהיו מנצחים הייתי שמח. אני אוהב את הקבוצה הזאת, אוהב את העיר שלי, אז אם אנחנו לא נתרום מהכסף שלנו, מהזמן שלנו לקבוצה הזאת, אז אנחנו לא שווים כלום.
3: אתה יודע, לפני הרבה שנים אני זוכר ימים יפים של אחי, מאבקים בצמרת, אותה שנת עלייה עם עזמי נאסר עליו השלום וכולי, עם הרבה מאוד קהל ביציעים אז בזמנו בעילות, הקהל קצת עם הזמן הלך וגם הוא ירד ליגה במרכאות, התרחק,
4: הפסיק להגיע. אגב, תתפלא, כן, כן. היה לי משחק גביע נגד בני רני, לפני כמעט חודש, אני אגיד לך, 1,200 צופים היו במשחק.
3: יפה.
4: אז הקהל התחיל לחזור בגדול. הקהל בעצם רוצה הצלחות, לא מעניין אותו כלום, רוצה הצלחות.
3: כן. עכשיו תשמע, עוד שאלה שאני תמיד שואל, ואתה יודע, אני באמת סימן שאלה, איך יכול להיות שנצרת, העיר הערבית, במגזר הערבי הגדולה בישראל, עם כל כך הרבה אנשים שמכירים את העיר הזאת בעולם בכלל, ברמה העולמית וכו', איך תמיד המועדון הזה לא מצליח, אתה יודע, לגייס סביבו ספונסרים גדולים, או קבוצת תמיכה כלכלית גדולה, שתהפוך אותו למועדון לגיטימי בליגת העל אפילו.
4: אני לא יודע מה יכול להיות שקצת הפוליטיקה התערבה בקבוצה, או שנחתיכה לשתי חתיכות כאילו הקבוצה בצד זה או בצד זה. אני השנה גייסתי מכל בעלי העסקים בנצרת, אם זה 10,000, אם זה 50,000, mm-hmm. זה מיליון שקל. יש לי ספונסר ראשי שהוא חברת בלו,
3: כן.
4: שעוזר לי בכל דבר, הבן אדם הזה.
3: ענן, שמשום.
4: כן, מאחל לו רק טוב. הוא תומך בקבוצה של העיר שלו, העיר מולדת שלו, אז הוא לא שכח שיש לו העיר בנצרת שהוא היה גר שם ועוזר לקבוצה שלו.
3: אתה רואה את אחי בעתיד הנראה לעין, מתישהו באמת מצליחה לטפס לליגת העל ואתה יודע, הופכת למאוד.
4: אני מבטיח לך.
3: סטייל סכנין נגיד, מה שסכנין עשתה לפני 20 שנה, אתה רואה את אחי מגיע לרגע?
4: הקבוצה השנה תישאר בליגה בצורה מכובדת, אני מבטיח לך שנה הבאה תהיה מועמדת לעליית ליגה. אני לא רוצה להצהיר בהצהרות, אבל אני אומר לך, בוא נהיה ריאליים, יש 4 קבוצות השנה שהם מתמודדים על העלייה,
3: כן.
4: ראשון או בני יהודה או אשדוד או בני רני. אז לא צריך לזרוק כסף לפח, למה יש אנשים
3: מהרבה
4: ששמו כסף,
3: צודק.
4: בשביל
3: לעלות ליגה. אהבתי את הגישה מהר. טוב, הקלטנו את הדברים, אתה יודע, נשתמש בהם בעתיד, בעונה הבאה. יאללה, נאחל לכם אחרי הניצחון הזה אתמול על יפו בחוץ, המשכיות, שתייצרו המשכיות,
4: ומשיכו
3: במסע החדש בליגה הלאומית. מאיר חמד, הבעלים שלך לנצרת, תודה רבה. ביי ביי להתראות, זה המחזור השלישי כבר בלאומית, עוד אתמול הזכרנו את ראשון לציון שבנתה קבוצה לעלייה, היא ניצחה אתמול בבית 2-1 את כפר קסם, מודיעין וקריית גת נפרדו בתיקו 1 הרצליה, מפסידה בבית 2-0 להפועל כפר סבא, ומועדון ספורט קריית ים בחוץ מפסיד 3-2 להפועל כפר שלם. המחזור הזה המשיך היום 3 משחקים מאוד מעניינים, האחד אולי הוא המשחק המרכזי, דרבי היורדות, שתי אלו ששיחקו עד לפני קצת פחות משלושה חודשים בליגת העל, ריינה, שתארח היום את מועדון ספורט אשדוד, כאמור שני מועדונים שנבנו תקציבית ומפינת סגל לעלייה, זה קורה היום. בני יהודה, עוד אחת מהמועמדות העבדיות לעליית שחק בחוץ אצל הפועל אקו, ואפולה, בבית, הזכרנו את זה, מערכת את רעננה, שני ניצחונות רצופים לקבוצה של ארז בן אודיס, פרויקט חדש ויפה שנבנה שם, שזקוק לקהל. אז יש קבוצה טובה, ויש מתקן, ויש הכל, ויש אחלה מזג אוויר, וזה עוד דקות, אז פשוט תגיעו. פועל אפולה מול רעננה, כל המשחקים האלו יצאו לדרך בשעה 7, בעוד דקות כאמור. בינתיים ראשון עם 3-3 ראשונה, בני יהודה ורעננה ואפולה יוכלו להישאר גם הן מושלמות בתום המחזור הזה, במידה וינצחו במשחקים שלהם. זהו, כאן אנחנו חותמים מדורת יום ב' של היציא הצפוני ברדיו כל רגע. אחר אנחנו גם נשוב ונהיה כאן, נזכיר שוב 8:30 בספורט 5, שריקת הפתיחה בלומפילד, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ברצלונה ראיו וייקאנו, זה ב-10:30, עוד יופי של משחק. והזכרנו את ארסנל באנגליה, זה ב-10 בספורט 1, ארסנל מתארחת בחוץ אצל אסטון וילה. זהו, נועלים רשמית את המהדורה, ניפגש כאן יום שלישי, זה מחר, אנחנו נפגשים, כן, גם מחר, מיד אחרי חדשות השעה 6, פלג צ'ובינסקי ערך, אופיר מול יוסף אפיק, שלומי ברדלר, זה אני, נאחל ערב טוב, נעים רגוע ושקט, יאללה ביי.
1: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופן. ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
10: יש ארנק ירוק.
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תקלת הענק במתקני ההתפלה נמשכת ומתרחבת. גם תושבי גבעתיים, ירושלים וראשון לציון הונחו להיערך להפסקות מים ולהשתמש במים לצרכים חיוניים בלבד. החשיפה של כתבנו יובל שדה.
14: לאחר שתושבים בשפלה ובדרום הונחו להיערך להפסקות מים, גם תושבים ביישובים כמו ירושלים וגבעתיים קיבלו הודעה דומה. לפיה, בשעות הקרובות יתכנו שיבושים באספקת המים, לרבות ירידה בלחצים והפסקות מים באזורים מסוימים. התושבים התבקשו לחסוך במים ככל הניתן ולהשתמש בהם לצרכים חיוניים בלבד. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שמתקני התפלת המים מדרום לחדרה הפסיקו היום את פעילותם בעקבות מזג האוויר החריג, והם צפויים לחסור לפעילות הדרגתית רק בהמשך הערב. נכון לעכשיו, נשללה האפשרות למתקפת סייבר.
13: פרשת פרינוק, לאחר יותר מחודשיים, בין 40 מדרום הארץ נעצר בחשד למעורבות בפרשה, בה הותרו חומרי הרדמה והרגעה במחיות הפרי לתינוקות. מחר יובא חשוד לבית משפט השלום בירושלים, לדיון בבקשת המשטרה, להאריך את מעצרו. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני קבלת שירותים רפואיים מדוקטור מיכאל ינקו, שרישיונו לעסוק ברפואה הוטלה ל-15 שנים. מדווח כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
15: במשרד הבריאות התקבלו פניות שלפיהן דוקטור ינקו ממשיך להעניק ייעוץ בתחום בריאות הנפש ולספק חוות דעת, בין היתר בנוגע לילדים ובני נוער, זאת למרות שרישיונו הוטלה ל-15 שנים. במשרד מדגישים כי הוא אינו רשאי לעסוק ברפואה, וכי מסמכים רפואיים הניתנים על ידו אינם תקפים ואינם מוכרים על ידי גורמים רשמיים.
13: ולסיום, סיומו של עידן, ענק הכדורגל לאו מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
16: כחודש וחצי לאחר גמר המונדיאל ושלושה שבועות לאחר מות אביו, לאו מסי הודיע היום רשמית על פרישה מנבחרת ארגנטינה וסיום אחת הקריירות המרשימות אי פעם לשחקן נבחרת. הישג השיא של מסי הוא כמובן זכייה בגביע העולמי ב-2022, אך הוא הגיע גם לגמר במונדיאל האחרון והיה קרוב לזכייה שנייה ברציפות. הוא זכה פעמיים באליפות דרום אמריקה ובסך הכל הופיע 206 פעמים במדעי הנבחרת וכבש 125 שערים. בפוסט הפרידה מאביו כתב מסי כי הוא לא חושב שילבש שוב את המדים הלאומיים, דבר שכעת מתברר כנכון.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
22: ערב טוב, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: חלק הלוקם ממעל.
1: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
2: כאן דוד גרינברג ממטולה, חקלאי, יליד מטולה. רציתי להגיד מזל טוב לרדיו כל רגע, במלאת 30 שנה של שידורים מהגליל, הגולן והעמקים. שלוש עשורים של קול חם, אקטואליה מרתקת, מוזיקה מעולה, וחיבור אמיתי לקהילה הפכו את התחנה לבית של הצפון. שנמשיך להזין לקולכם הערב, להתעדכן, להתרגש וליהנות מאות שנים רבות של יצירה, מוזיקה ועשייה תקשורתית במיטבה.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
5: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ואייקנו בליגה הספרדית.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!

0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. כל...

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שילמת על ארנונה? חז

0: שעשיתי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: הערב בחדשות, הסלמה במזרח התיכון, ארצות הברית תקפה באיראן שהגיבה בירי לעבר בסיסים אמריקנים בירדן ובאיחוד האמירויות. הנשיא טראמפ מאיים. החשד לחטיפה בפתח תקווה. יאלי בן ה-10 נעדר אמש במשך שעות. ואותה רק לפנות בוקר בבני ברק עם צעיר שנעצר לחקירה.
12: והוא אמר לי, זה הוא נתן לי. ואז הוא מתחיל לספר לי שהוא לקח אותו לאכול פיצה, והוא אמר לי שהוא תכף מחזיר אותו הביתה.
11: ניצב בדימוס סגלוביץ' מצטרף לרם של מנסור אבאס, מיד שידור ישיר מהכרזה וסקר המנדטים של שני. מה עושה החיבור לגושים? איזה איחוד מפיל את וינטר מתחת לאחוז החסימה? שלום כיתה א', יותר מ2.5 מיליון תלמידים יחזרו מחר לבתי הספר. אבל האם יהיה מי שיקבל אותם? מיד יעל אודם על המחסור במורים. תקלת ענק במתקני התפלה, תושבים הונחו להיערך להפסקות מים. איפה התקלות, מתי תחזור ההספקה לסדרה ומה הסיבה לשיבושים? פרויקט מיוחד, אל הירשמן עם הזעם ברחוב החרדי על הנציגים שלהם בכנסת והמפלגות החרדיות החדשות שמנסות להציג גישה שונה.
13: אנחנו עושים לכל מה שאנחנו יכולים למען הציבור.
14: ציבורי סבתא הם בחול וטיילים.
13: ואם הרבנים יגידו להצביע לשם?
14: הרבנים יגידו זה עוד רבנים, אני מצביע.
11: ואחרי שאמרו שלא יגיע, הגשם שהפתיע גם את החזאים. עד מתי יימשך?

0: לכם ערב טוב, מיד כל הפרטים על פתיחת שנת הלימודים מחר, אבל תחילה לתקלה הגדולה באספקת המים בכל רחבי הארץ. מפעלי התפלת המים שמספקים יותר מ-70% מהתצרוכת הפסיקו לעבוד, מה שהוביל לאזהרות על שימוש במי ברז, כשבכמה יישובים אפילו עצרו באופן יזום את אספקת המים. עוברים אליך מיד, יובל שדה, אתה חשפת לראשונה את דבר התקלה, אז איפה זה קרה, למה ומתי זה הסתיים?
1: כן, דני, כפי שציינת, תקלה באמת חריגה במערכת המים. כ-70% מהמים בישראל הם מותפלים, וחמישה מתוך שישה ממתקני ההתפלה במזרח התיכון, בים התיכון, הושבתו לחלוטין מפעילות. המשמעות של זה היא שהספקת המים פשוט שובשה לחלוטין מכל קו ראש העין דרומה, זאת אומרת, יישובים כמו ירושלים, תל אביב, ראשון לציון, גבעתיים, גם מים לחקלאות פשוט הפסיקו לזרום לחלוטין ביישובים בדרום, יישובים כמו קרמי יוסף, יישוב קטן בשפלה, פשוט הפסיק לזרום לשם המים לחלוטין, התקינו עוקב באמצע היישוב כדי שתהיה איזושהי הספקת מים לתושבים. אנחנו יכולים לעדכן שהתקלה הזאת, ככל הנראה לקראת סיום, שני מתקני התפלה חוזרים ממש בדקות האחרונות לפעילות, והאירוע הזה ככל הנראה בדרך לפתרון. צריך להגיד, היה הרבה מאוד שמועות לאחרונה שמדובר באירוע סייבר, ראינו מתקפות סייבר כאלה גם בארצות הברית, גם בבריטניה, הכחשה מוחלטת שמדובר באירוע סייבר, גם ממערך הסייבר וגם מרשות המים, מדובר בתקלה שקשורה לאיכות המים בים התיכון. בעצם מזג האוויר החריג הוביל להעלאה של חלקיקים בעייתיים שזיימו את המים, לא אפשרו בעצם להשתמש בהם כמי התפלה, ולכן יש את אותה תקלה. ושוב, כאמור, התקלה לקראת פתרון, והמים צפויים להמשיך לזרום בברזים.
0: תודה רבה, יובל. מחר, 1 בספטמבר, היום הראשון ללימודים, יותר מ2.5 מיליון ילדים יחזרו מחר לכ-28,000 בתי ספר, בהם גם הורים נרגשים שלבו 180,000 ילדים נרגשים שעולים מחר לכיתה א'. השמות הכי נפוצים בקרב תלמידי כיתה א' הם דוד ותמר. דוד הוא גם השם הנפוץ ביותר בקרב מורים, ומיכל בקרב האמורות. לצידם יותר מ-140,000 שמיניסטים שיחלו את שנת הלימודים האחרונה במערכת החינוך. אז הרבה מאוד תלמידים, אבל לא בטוח שיש מי שילמד אותם, כי כבר מתחילת החופש הגדול היו חסרים כ-5,000 מורים. כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם, את בחדר המצב של משרד החינוך.
2: ערב טוב, אווירה מאוד חגיגית כאן כמדי שנה בחדר המצב של משרד החינוך. אפילו השנה אין איום שביתה, שזה שינוי מרענן. תכף הנהלת המשרד תיכנס לכאן, אבל גם הם יודעים שאנחנו בפתחה של שנה קשה מאוד. הנה נתונים שמוציא לנו הערב מישהו מתוך משרד החינוך. 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד. מה זה אומר? או שאין להם תעודת הוראה, זאת אומרת הם לא למדו איך להחזיק איתה למשל, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד, למשל מורה לתנך שמלמד אנגלית. 8,000 זה המון, והנה עוד נתון. בגלל שיש מחסור אדיר בגננות במשרד החינוך, צמצמו גנים, 420 גנים נסגרו השנה. במקום 27 ילדים בגן, 35 ילדים בגן, פשוט צמצמו גנים. שנה שעברה 320 נסגרו, עכשיו 420, 100 גנים יותר שנסגרו. ועוד דבר שאנחנו יכולים לספר, מנהלי בתי ספר אומרים לנו, קיבלנו טלפונים ממשרד החינוך, שאלו אותנו, הסתדרתם? אם נניח לקחנו מחנכת לחנך שתי כיתות, סימן שהסתדרנו, אמרו לנו, אז תורידו מהתוכנה את זה שחסר לכם מורים, אל תזינו שיש מחסור, אנחנו לא רוצים לראות את המחסור. במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים. אלו דברים מאוד קשים על המערכת, ובכל זאת אנחנו חושבים על המנהלים, על המורים ועל הגננות שנותנים את הלב ויתנו את הלב גם בשנה הנוכחית, ובתקווה שהמצב ישתפר.
0: שנת לימודים מוצלחת לכולם. אחרי חודש של רגיעה, צבאות ארצות הברית תקף היום כדי למנוע חסימה של מיצר הורמוז. משמרות המהפכה הגיבו בשיגור טילים לעבר ירדן ואיחוד האמירויות. עורך חדשות החוץ, שרד ניר.
3: את הסרטון המומצא הזה שיתף הבוקר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כשהוא טוען שהאי חרג מסוף הנפט העיקרי של איראן מופצץ לרסיסים. אלא שהעולם מתנהל אחרת מסרטוני ה-AI שטראמפ משתף.
4: Now, we didn't get confirmation that Karg Island had actually been hit. This post from President Trump appeared to be more of a threat about what could happen.
3: לא ברור אם הנשיא טעה או התבלבל, אבל פקיד אמריקני נאלץ להבהיר, לא תקפנו בחרג. ארצות הברית כן תקפה לפנות בוקר באי לרק שבמצר הורמוז, או מצר טראמפ, כפי שהנשיא כינה אותו לאחרונה.
5: The strait of Trump, I mean, hormuz.
6: What the president is saying is, look, you guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country, you've got to stop or there are going to be some consequences.
3: לטענת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית באי לרק, הותקפו משגרי רקטות שאיראן התכוונה להפעיל, וסוכל ניסיון להניח שוב מוקשים בהורמוז.
7: We turn now to the breaking news, U.S. forces striking Iran, marking the first military action in a month.
3: איראן מצידה שיגרה טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן וחטבם לאיחוד האמירויות.
8: I just spoke with President Trump, who told Fox News the United States will respond to the Iranian attack on U.S. forces overnight in Jordan. The president said, we're going to hit them hard. There will be a response.
5: At the right point, we'll either win or they'll do something. But, you know, I don't mind winning, just winning. That I don't need a signature on a piece of paper. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel, and there would probably be no Middle East.
3: בינתיים מתקבל נשיא איראן מסעוד פזשקיאן בכבוד רב בקירגיסטן, שם מתכנסים ראשי המדינות החברות בארגון שנחאי לשיתוף פעולה. הוא נפגש עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, מיודענו, וגם עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין.
9: מה דומבל ג'אנג ניסים עם פיומיס כ... בדוניה תעלה אלם קרדים, אבל דר מוקבל תג'אוז היש וכת ארם נחאים נשף.
3: איראן מתה, מצייץ היום הנשיא טראמפ בטרוס סושל, בטנטרום נוסף שמעיד על תסכולו הרב מכך שהוא, אשף העסקאות, לא מצליח לסגור עסקה אחת ראויה. לא עם איראן הרחוקה, ואפילו לא עם קנדה הגדולה שמעבר לגבול.
10: We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked.
3: בתגובה, דונלד טראמפ משנה שמות של מקומות ומעלה סרטוני AI מומצאים, אלא שלהיות נשיא ארצות הברית זה הרבה הרבה יותר מורכב.
0: כן, בארצות הברית שוקלים את המשך הצעדים נגד איראן. איתכם ניר דבורי, ברק רביד, מתחילים איתך ברק. אתה עם ההתלבטות בממשל טראמפ מאחורי הקלעים.
11: כן, דני, הנשיא טראמפ ובכירי ממשלו בחנו בשבוע האחרון תוכנית חדשה שהוצגה להם על ידי פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית לתקיפות מוגבלות במצר הורמוז, שמטרתן בעצם למנוע מאיראן לשקם את יכולות המקם והטילים שלה במצר, כדי שהיא לא תוכל לשוב ולאיים על ספינות, כך אני שומע מבכירים אמריקאים. התוכנית הזאת זכתה לתמיכתו של שר ההגנה פיט הגסט, היא לא אושרה עדיין על ידי הנשיא טראמפ, הוא בחן אותה לפני סוף השבוע האחרון, אבל חילופי האש בסוף השבוע אולי דוחפים את טראמפ לתת אור ירוק למהלך הזה. בכיר אמריקאי אמר לי שהרעיון מאחורי תוכנית התקיפות הזו היא פשוט לקסח את הדשא, כמו השיטה הישראלית, אולי קצת כמו המבם הישראלי, ולהפחית את הסיכון לתקיפות איראניות נגד מחליות נפט, וספינות של הצי האמריקאי וכלי טייס של חיל האוויר האמריקאי שמסתובבים במצר. בחודשיים האחרונים הצליח צבא ארצות הברית להשתלט בהדרגה על מצר הורמוז ולהגדיל באופן משמעותי את ייצוא הנפט דרך המצר, אבל באים האחרונים פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הבהיר לשר ההגנה הגסט ולנשיא טראמפ שבעצם האיראנים מתחילים לנסות ולשקם את היכולות שלהם, ולכן יהיה צורך מפעם לפעם לבוא ולבצע תקיפות נוספות במצר כדי לא לאפשר לאיראנים להתבסס מחדש. הבכירים האמריקאים אמרו שבשבוע האחרון הבית הלבן נטע שלא לאשר את התקיפות הללו כדי שלא להסלים את המצב מול איראן, אבל מתקפת הטילים האיראנית אתמול על הבסיסים האמריקאים בירדן נראה שמשנה לאט לאט את העמדה בבית הלבן, ואולי אנחנו נראה עדויות ראשונות לכך כבר בשעות הקרובות.
0: כן, תודה רבה ברק. ניר, קודם כל, אז המאבק נגד איראן מתמקד עכשיו לא בגרעין ודברים אחרים, מדבר על מצר הורמוז, ובכל מקרה עלולות להיות השלכות לגבינו.
12: נכון, כי אנחנו צופים שוב בחילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ואף אחד לא יודע באמת לאן זה עוד יכול להתפתח. ולכן, בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות במפרץ, נוכח מה שרואים בימים האחרונים ומוגדר במערכת הביטחון, עצבנות גוברת בקרב האיראנים, ובצהל ערוכים לאפשרות של מול מה שקורה שם, אם איראן תידחק אל הקיר, היא יכולה לפעול אפילו נגד ישראל. כרגע נראה שישראל בחוץ, למרות שראינו את הירי האיראני לעבר ירדן בלילה האחרון, אבל כאן לא לוקחים סיכונים. ולכן הכוננות בעינה, הדריכות גבוהה והמוכנות בהגנה, כולל האפשרות שחיל האוויר יצטרך לצאת ולתקוף, עדיין מוחזקות ברמה הגבוהה ביותר. צריך להגיד שמבחינתה של ישראל לפחות, המהלך האמריקני של חנק כלכלי וסגירת הורמוז הוא נכון וטוב, אבל צריך להגיד שתחת ההתקפות האמריקניות, יכול להיות והלחץ הכלכלי הגובר באיראן, היא יכולה לבצע מהלך התקפי כדי לצאת מהנקודה שהיא נמצאת בה, מהמשבר שהיא נכנסת לתוכו עכשיו. אם זה יקרה, ישראל וארצות הברית מתואמות לצאת למהלך רחב מאוד, כדי לפעול אולי אחת ולתמיד, לפחות כך הם אומרים, כנגד האיראנים.
0: תודה רבה, ניר. עכשיו לסיפור המוזר ומטריד הזה. יאלי בן 10 יצא לשחק בשכונה פתח תקווה. שם לפי החשד פיתה אותו בחור כבן 20 להצטרף אליו. רק שעות ארוכות אחר כך, בשעות הלילה המאוחרות, הם נמצאו בבני ברק. החשוד בחטיפה נעצר, הכתבה של יולן כהן.
13: שעות של מתח עצום עברו על משפחתו של יאלי שבתאי סופר בן העשר מפתח תקווה, לאחר שיצא אתמול בשעות אחר הצהריים לשחק עם חבריו בשכונת כפר גנים ג' ונעלמו עקבותיו.
14: הלכתי עם הילדים, הסתובבתי עם הרכב, לא מצאנו אותו.
15: ניסיתם להתקשר אליו?
14: אין לו טלפון.
15: מתי נופל את ההבנה שמדובר באירוע חריג?
14: אז התחילו להגיע באמת טלפונים של הורים של ילדים שהיו שם וסיפרו שהיה איזשהו אירוע במגרש. ילד שהגיע למגרש ואיים על הילדים והם נורא נבלו. יאלי נשאר שם, לא ידעתי אם איתו או פשוט נשאר שם.
13: בעוד המשטרה ומאות מתנדבים פתחו בסריקות נרחבות, התברר כי בשעות הערב נלקח יאלי על פי החשד על ידי אותו צעיר בן 20, תושב ירושלים, שכלל לא הכיר. הצעיר שהגיע למגרש שוחח עם יאלי, וכפי שסיפר למשפחתו לאחר מכן, הפעיל עליו מניפולציות על מנת שיצטרף אליו.
14: הילד אחד שסיפר שהוא בדק מהטלפון שלו איך להגיע לאזור בני ברק וצומת גאה.
15: עובר עלייך באותן שעות.
14: אני לא יודעת מה לחשוב. אני ידעתי שהילד שלי לא פה.
16: כוחות רבים של מתנדבים, כיתת כהנות של משטרת ישראל וכוחות נוספים מגיעים למקום, מקבלים זירות סריקה ומתחילים סריקות במקום. במקביל לכך אנחנו מפרסמים הודעה עם הטלפון האישי של הקצין תורן של תחנת פתח תקווה בכלל הקבוצות שאנחנו מכירים, אם זה קבטים, אם זה נהגי מוניות, כל דבר שיכול לשפוך אור ולתת לנו מידע על המצאו של אותו נעדר.
13: לבסוף, רק בשעה 1:30 בלילה, יאלי נמצא על ידי המשטרה הרחק מביתו בבני ברק, כשלצידו אותו אדם זר.
17: אני רואה פה ילד הולך עם איזה מישהו. אומנם הגבר הזה נראה עם פיצוצים בפנים, אבל אני לא יודע מה עשי פה, אני לא רוצה שם להתערב.
18: שנייה רגע. תעצור אותו שנייה.
13: בתישול הראשוני סיפר יאלי הוא היה נראה מסכן, ביקש כסף מאנשים והביא לי שרשרת זהב. אחרי זה הלכנו לאכול פיצה ואז אמר לי שניסה באוטובוס כי עכשיו אין פקחים שיתפסו אותנו. כל הזמן חשבתי שאני בדרך הביתה, אבל בסוף פחדתי.
15: מה הוא מספר לך?
14: הוא היה צריך עזרה. ואני רואה שיש לו ביד שרשרת. אני שואלת אותו מה זה והוא אומר לי, זה הוא נתן לי. ואז הוא מתחיל לספר לי שהוא לקח אותו לאכול פיצה, והוא אמר לו שהוא תכף מחזיר אותו הביתה, ושהם הלכו לבקש כסף כי לא היה לו כסף, אז הוא לקח אותו לאנשים טובים שיתנו לו כסף.
13: ועדיין יש לו מעט סימני שאלה. יאלי כאמור לא הכיר את אותו צעיר, לא ברור עדיין אם אכן מדובר בחטיפה, כל זה התברר בחקירת המשטרה, אך האירוע ללא ספק הותיר את המשפחה ואת הציבור עם תחושת חרדה עמוקה, סביב הקלות שבה ילד יכול להיעלם מתחת לביתו.
0: כן, מוזר ומטריד, יולן, מיד עוד פרטים על החטיפה והחוטף, אבל עוד קודם, את מביאה את תיעוד הרגע שבו השוטרים מוצאים את יאלי.
19: יפה, זה הילד, אני לא יודע מי זה, אבל אני הולך איתו, את זיהית אותו?
20: לא,
19: הוא כרגע אתה מורכב איתנו תחנה, ברור מה שאני אומר? תודה רבה.
20: נכון, כך זה נראה מתוך מצלמות הגוף של השוטרים לאחר חיפושים שנמשכו שעות ארוכות עם מאות שוטרים שהוקפצו, מתנדבים רבים, לבסוף יאלי בן העשר נמצא. ונאמר שמפרטים ראשונים על אותו חשוד בן העשרים, תושב ירושלים, שלקח אותו כך על פי החשד את יאלי בן העשר, אנחנו יודעים לספר שיש לו עבר פלילי לא כזה שקשור לאותו מקרה, ובמשטרה חושדים כרגע שמדובר בחטיפה, אבל עדיין כל הכיוונים נבדקים, והיום בית המשפט החליט להאריך את מעצרו עד ליום חמישי. גרסתו הראשונית של אותו חשוד שהוא לא התכוון לפגוע ביאלי, שהוא לקח אותו רק כדי לבקש כסף מהאנשים, הוא קנה לו פיצה והוא התכוון להחזיר אותו הביתה, ולא ספק מדובר באירוע מטריד מאוד וחריג מאוד. נאמר שעורכת דינו מהסניגוריה הציבורית מסרה בתגובה שמדובר בצעיר עם נסיבות חיים מורכבות, ושהם מצפים שהמשטרה תבדוק את גרסתו וגם תסיים את החקירה בהקדם.
0: יולן, תודה רבה לך. הוועדה הציבורית המליצה לוועדת השרים לאשר הבטחה לגדי אייזנקוט. ירון אברהם, אתה מפרסם הערב לראשונה שהמשטרה העלתה את רמת הסיכון על אייזנקוט, ויש להם גם המלצה ספציפית.
21: נכון, דני, רבים מופתעו אתמול כשהתברר שחרף העמדה של ראש השב"כ זיני, שסבר שלא צריך לתת לאייזנקוט הבטחת שב"כ, הוועדה המייעצת לוועדת השרים המליצה שכן צריך לתת אספקה כזו, והערב אנחנו יודעים גם לספר מה עומד מאחורי זה. מתברר שבימים האחרונים, ליתר דיוק ביום חמישי האחרון, המשטרה, שכל הזמן מקיימת את הדיונים שלה בנוגע להבטחת אישים, מעלה את רמת הסיכון על גדי אייזנקוט לרמה 4 מתוך 6, זה אומר רמת איום גבוהה. המשמעות היא שלדעת המשטרה במלל, אייזנקוט כן נמצא תחת סיכון ממוקד, גד אם לא כזה של סכנת חיים מיידית. ולכן המפכ"ל דני לוי ממליץ לאותה ועדה מייעצת שהתכנסה אתמול בחוות דעת כתובה, כן, צריך להבטח את גדי אייזנקוט באופן מיידי ובאופן חמוש. עכשיו נשאלת השאלה, מי יבטח? הוועדה המייעצת ממליצה לוועדת השרים ששבק ייקח את זה עליו, ששבק הוא יבטח, למרות שהוא לא סמל שלטון. יש לה נימוקים, השיח ברשתות חברתיות, ממדי ההסתה, וגם העובדה כמובן שהוא המועמד המוביל לראשות הממשלה מהגוש השני. השרים, ועדת השרים, הם אלה שיחליטו, בקרוב יקבע דיון, רק נביא את תגובת משטרת ישראל. המשטרה מקיימת הערכות מצב איטיות, ובמסגרת זו נדון גמר אייזנקוט, וניתנו ההנחיות המתאימות. אז בשורה התחתונה, המשטרה כן סבורה שרמת הסיכון שלו יותר גבוהה, והיא זו שהמליצה לוועדת השרים לתת לו את אותה הבטחה.
0: המשטרה בעד, השב"כ נגד, ועכשיו השרים, חברי הממשלה, יצטרכו להחליט.
21: בדיוק.
0: תודה רבה, ירון. עכשיו, 57 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. סגל פרשננו הפוליטי, יש עוד מספר 8 ימים לסגירת הרשימות, מכשול אחרון בדרך לאיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין.
22: אני קצת מתבייש להגיד אחרי המילים הבחירות הגרונות בתולדות המדינה, לספר לך על מה פייגלין וסמוטריץ' רבים כרגע. ועל המקום, השאלה, האם המקום ה-11 יהיה של פייגלין ו-12 של סמוטריץ' או להפך? כל היתר סודר, מקומות 2, 8 ו-10, הלכו לפייגלין ברשימה המאוחדת הזאת. ועוד מעט נראה לך בסקר כמה קטן אך משמעותי הייחוד הזה, ואיך הוא משנה בעצם, כמו כדלסקופ כזה, את כל התמונה. זה באגף ימין. באגף של המרכז שמאל, תשמע, אני יודע שזה מנוגד לכל מה שאנחנו מדברים הרבה זמן, אז אני פשוט אתן את המידע כמו שהוא. גם היום, כמו אתמול, כמו לפני 3 ימים, כמו לפני 4 ו-5, וכנראה גם מחר, נבדקת עדיין בגוש השינוי בסקרים, האפשרות לחיבור בין ישר של גדי אייזנקוט, לבין ביחד של בנט ולפיד. עד כאן העובדות, עכשיו על הפרשנות. למה ששמונה ימים לפני זה עדיין האפשרות הזאת תהיה על השולחן? אז אני מבין מה טוב מזה לגדי אייזנקוט. א', הוא סוגר סופית את הייחוד עם את השאלה מי מוביל הוא או נפתלי בנט. עדיין יש איזה ספק קל. 2, הוא מבטיח שהוא המפלגה הגדולה ביותר בישראל, ואם נתניהו ינסה להדביק את הפער, אז הוא מסתכן כמעט בוודאות בהפלת רשימות בגוש שלו תחת אחוז החסימה. 3, לא פחות חשוב מזה, בעצם הוא הופך כמעט ללא לגיטימי את הרצון של ליברמן להיות ראש ממשלה, כשהוא מול איזה מפלצת מנדטים כזאת של 30 ומשהו. למה לא? כי עד היום התפיסה הייתה שהחיבורים האלה מקטינים את הגוש. אז אני רק אגיד לך ככה, על פי רוב הסקרים האלה, אם לא כולם, זה לא מוריד את גוש השינוי. ואני אוסיף גם שמהמפלגות של אייזנקוט ושל בנט לא נמסרה תגובה עד עכשיו.
0: פחות עוד 8 ימים, נדע מה קורה בכל מסתרי החיבורים האלו. בינתיים כאב ראש לנתניהו מבית, טלי גוטליב שנדחיקה בפריימריז אחרי שראש הממשלה נתניהו ניסה לפגוע בכוחה, תוקפת אותו בחריפות, זה קורה בעיקר בשיחות סגורות, את דפנה ליאל, את עם הדברים המעניינים האלו.
1: נכון, אז הפריימריז בליכוד ממשיכים להשפיע על מה שקורה במפלגה, תקציר הפרקים הקודמים, נתניהו עשה כל שביכולתו כדי לדחוק את טלי גוטליב, הוא ידע שהדבר הזה יכול לגרום נזק אלקטורלי למפלגה בקרב סוויצ'רים, מצביעים רכים יותר שהוא רוצה להביא לליכוד, ולכן הוא עבד נגדה בכל הכוח, רצה את מירי רגב בטופ, הוא לא הצליח, היא הגיעה למקום ה-12, היא עדיין חלק בלתי נפרד מהמפלגה הזו, ועכשיו היא מאגפת אותו ברגעים הרגישים לקראת הבחירות, היא עושה את זה בעיקר מימין, בעיקר בתחום המשפטי. הערב אנחנו מביאים דברים שהיא אומרת בפורום סגור לעת עתה, אבל מהיכרותי עם טלי גוטליב נשמע את זה בקרוב אולי גם בחוץ. היא מדברת על כך שלנתניהו כבר יש עסקה ביד, הוא רוצה חנינה לעצמו תמורת ויתור על הרפורמה, בוא נשמע את הדברים.
2: לא סתם ראש הממשלה מבקש לדחוק אותי, הוא יודע שהמיצוב שלי גבוה ברשימה הזה כי אני רוצה להיות שרת המשפטים, כי אתם רוצים שאני אהיה שרת המשפטים, אבל יש לו עסקה ביד. תרשמו מה שאני אומרת לכם, ראש הממשלה יקבל חנינה ובלבד שלא תהיה רפורמה משפטית, ובלבד שלא תהיה נגיעה אפילו קטנה ביותר בשופטי בג"ץ ובסמכויות שלהם, וזו האמת הכואבת.
1: אגיד לך מה המשמעות האמיתית של הדברים האלה. נתניהו רצה רשימה ממושמעת לקראת הקמפיין שתתיישר עם המסרים שלו, ואנחנו רואים שהדבר הזה כבר לא עומד לקרות. את גוטליב הוא רצה להצניע, יש לי תחושה שהוא עומד לקבל אותה בפרונט ובגדול.
22: רק נזכיר שנשיא העליון יצחק עמית חייב לטלי גוטליב את מינויו לנשיא העליון, כי מלמלא הריצה המטורפת שלה וחסרת הסיכוי, לעולם לא הייתה נבחרת נציג אופוזיציה והוא לא היה מקבל את הרוב.
0: כן, וגם היום סוג של היסטוריה פוליטית ברעם, יודיעו בזמן קצר על חבירה של ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' למפלגה, מוחמד מג'לדה. מג'לדה, אתה עם הפרטים של ההסכם? כמו שאמרתי, סוג של היסטוריה בין השניים.
4: אז חיבור היסטורי, ניצב במשטרה, מתחבר למפלגה ערבית, דתית, הכל כבר נאמר. מה אנחנו נשמע בהצהרה הזאת? נשמע בעיקר את יואב סגלוביץ' מדבר ליהודים שהוא ישראלי, ציוני, יהודי, גאה, הוא לא ישתנה, לא השתנה. ושהוא מאמין באמת בשותפות, וזאת הסיבה שהוא עושה את המהלך הזה. מנסור אבס גם הוא ינסה להסביר לציבור הערבי למה זה חשוב, נגד הגזענות, כדי להשתלב בחברה הישראלית והכל. עכשיו, התוכנית המקורית הייתה הערב, זה להציג הסכם בין שני האנשים האלה. הסכם כתוב, אפילו יואב סגלוביץ' רצה עם חתימות והכל, וזה לא קרה. בסוף, שני הצדדים הסתפקו בהסכם בעל פה, בין שני אנשים, ואנחנו חושפים הערב את ההסכם הזה. בצד של מנסור אבס ובדרישות שלו, הוא כמובן סיכם עם יואב סגלוביץ' שמדובר בחיבור טכני, הצטרפות לרשימת רעם, לסיעת רעם, אבל הוא לא חבר מפלגה, הוא לא יהיה חבר של רעם. במובן הזה גם רעם דורשת מסיגלוביץ', לא יהיה שום שינוי, לא בחוקה הפנימית של המפלגה, לא במנגנון קבלת ההחלטות, ולא ישתנה שום דבר במובן הזה. היה דיבור על זה שיואב סיגלוביץ' צריך להיות המועמד לשר לביטחון לאומי, שרעם תדרוש את הדבר הזה. ברעם אמרו, אנחנו לא רוצים לקחת את התיק הזה, יש שם כל כך הרבה סיבוכים, שבס, עשרים פלסטינים, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו נדרוש שאתה תהיה הפרויקטור של מיגור הפשיעה והאלימות.
0: הוא היה סגן, לדעתי.
4: למרות שהיה בדיוק סגן השר לביטחון פנים, עוד לפני שהפך להיות לאומי בכהונתו של איתמר בן גביר. בצד של יואב סגלוביץ' הוא כמעט לוקח לו חופש פעולה והצבעה בנושאים הכי חשובים עבורו, דת ומדינה, ביטחון כמובן, זאת אומרת, כל נושא הלהט"בים, נישואים אזרחיים, יואב סגלוביץ' משוחרר מהמשמעת הסיעתית של רע"מ, במובן הזה, לא פחות חשוב, יואב סגלוביץ' חושב שמשימת חייו תהיה, זה להביא מתווה שירות לאומי אזרחי לחברה הערבית, שגם תענה על כל מה שקורה בשוויון בנטל, הסיפור של החרדים, וגם מבחינתו זה החותם ההיסטורי שיסביר לציבור היהודי למה הוא עשה את המהלך הזה. ואפרופו הדיון כל הזמן על אמירתו של מנסור אבס, מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, סגלוביץ' סיכם עם אבס שהוא יחזור על זה שוב ושוב ושוב, כדי שלא יהיה ספק.
0: אז אנחנו ננסה להביא את ההצהרות של שניהם בהמשך, ונאמר, אירוע מאוד יוצא דופן שמעניין איך ואם ישפיע על הפוליטיקה שלנו בעתיד. בהמשך המהדורה, סקר מנדטים חדש, הסקר האחרון לפני סגירת הרשימות לכנסת, בדקנו את הייחודים של הרגע האחרון, וגם כמה מנדטים הביא הצירוף של סגלוביץ' לרעם של מנסור אבס. המהומה בגבעתי, 16 לוחמים סרבו לצאת לפעילות מבצעית, בגלל שבכלי המשוריין הייתה חיילת, פרמדיקית. הם נשפטו ונשלחו לכלא הצבאי. מי שתמך בסרבנות הזאת היה דווקא שר האוצר סמוטריץ' על הסערה הצבאית שהפכה פוליטית בסוגיה של שילוב נשים בצהל, כתבינו הצבאי, ניצן שפירה.
23: זה קרה בלילה שבין שלישי לרביעי בשבוע שעבר ברצועת עזה.
6: לוחמי גדוד רותם של חטיבת גבעתי נדרשו לצאת לפעילות מבצעית שכללה סיור בנמר. אלא שבשל נוכחותה של פרמדיקית בכלי המשוריין, לוחמים סירבו לבצע את המשימה, והפעילות בוטלה. חמישה מהחיילים שהוגדרו כמובילי האירוע נשפטו לעשרה ימי מחבוש, ו-11 חיילים נוספים נשפטו לחמישה ימי מחבוש. שני חיילים נוספים ישלחו לוועדת הערכה שתקבע האם יוכלו לחזור ללוחמה.
7: ראינו את היכולות במשך השלוש שנים האחרונות של אנשים שהוכיחו בשדה הקרב כמה הם יכולות ומתאימות, וצריך אותם שם, ומביאות את התוצאות, ואני חושבת שאין לנו בזה ספק לכל מי שהיה איתם בשטח.
6: בצבא מסבירים כי בשל הצורך המבצעי בביצוע הפעילות היא אושרה ותואמה עם רב חטיבת גבעתי. עוד מוסיפים כי ניסו למצוא עבור הלוחמים חלופה אחרת, אך ללא הצלחה.
7: מה יעשו עם עד פרמדיקית? מה הם מצפים שיקרה? אין פרמדיק גבר. לא מצאו מישהו שיוכל לאייש את התפקיד הזה. אז מה הם מצפים שיקרה עכשיו? חסר לנו לוחמים, וצריך כל אדם שיכול ומוכן לעשות את זה. הם לא יכולים לוותר על הדברים האלה, זה פוגע בנו, בביטחון של המדינה, וחבל לי שזה עדיין קורה הסיטואציות האלה.
6: אחד הלוחמים סיפר, החיילים ניסו למצוא פתרון ולהציע שהמשימה תתבצע עם מחלקה אחרת, כך שלא תהיה בעיה, אבל המפקדים לא הסכימו לכך. בסופו של דבר, זמן קצר לפני המשימה, החיילים סירבו להיכנס לנמר. הם התקשרו לרבנים מהישיבה שלהם, שאמרו להם שלא לצאת למשימה הזאת. על רקע הבחירות המתקרבות, גם האירוע הזה, באופן לא מפתיע, התלקח במהירות לאימות פוליטי. השר סמוטריץ' גיבה את התנהלות הלוחמים שסרבו פקודה וכתב, אני מגבה את לוחמי גבעתי שהתעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצהל תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם ותוך הקפדה על פקודת השילוב הראוי. התפללתי וקיוויתי בכל מאודי שבצהל התעשתו וימנעו את הצורך בהתערבות שלי. אבל משזה לא קרה, כמנהיג הציונות הדתית אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים. ודרוש מצהל תשובות בנושא. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב לסמוטריץ', זו לא הפעם הראשונה שסמוטריץ' קורא לסרבנות. שר במשרד הביטחון שקידם השתמטות בזמן מלחמה וממשיך כל העת להשקיע בפירוק צהל, ולפעול בנחישות לפגוע בפיקוד, בערכי צהל ובאמון הציבור בו. הפקרות. 16 לוחמים כבר נשלחו לכלא צבאי, שניים נוספים עומדים בפני ועדת הערכה, והוויכוח על הגבול שבין אמונה, פקודות ושירות קרבי משותף ממשיך להדד גם מחוץ לצהל.
0: הפסקה של דקה? דקה, ואחר כך סקר המנדטים של שני, גם ההכנות האחרונות לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר. מיד.
8: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
23: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
24: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
25: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
0: שם בבקשה?
26: אני יושבית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
26: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
27: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
26: אהרון.
28: מה קורה, אושרי?
26: אלה, הם עושים לי אודישנים.
28: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
26: אלה.
25: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
28: כן, בבקשה, שם.
26: הוא איתה, רואה חשבון.
28: איפה אתה?
26: מבני אש.
28: הבא בתור.
0: בעניין הזה, במאות אלפי בתים בישראל, ההתרגשות ממש בשעה הזו, בשיאה, מכניסים את המחברות הילקוט, מוציאים מהארון את התלבושת האחידה, כי מחר 1 בספטמבר, על ההכנות האחרונות לפתיחת שנת הלימודים. הכתבה שלי יעל עודם.
29: תראו מי בראשון! אתם חיים שלי, חיים שלי! לשרופה לכם. אופה, אופה! ילדים מאירופה.
30: אתם רואים כאן שישה אחים מתוך 11, ויש כאן אישה בלתי רגילה, אתי אנגל, שמנצחת על כל האופרציה המורכבת הזו.
29: כאן ספיר, כאן יש לי את לירוי, כאן יש לי את אדל, ופה זה סתיו, זה איתי, וזה אראל. הכל מסודר, כמו שאני אוהבת.

0: בניגוד לרובנו, אדווה התגעגעה להכין כבר קופסאות אוכל. היא משקיעה בזה את הנשמה.
1: רציתי לך פיטה קרנצ'י, רצית טוסט עם חביתה, לא?
2: כן.
1: ואת גם פיטה קרנצ'י, ולך עשיתי פנקק. יש לנו גם ימים של פיטה עם שוקולד, אבל אנחנו ממש משתדלים לעשות את מה שהם אוהבים כאן. אוי ואבוי, להחזיר קופסאות מלאות.
3: געגעת לבית ספר?
2: כן.
3: סבא שלך למד פה, אמא שלך למדה פה, האחים שלך למדו פה, ועכשיו אתה לומד פה.
0: בית הספר הזה, שקיים כבר 130 שנה במטולה, נפגע מטיל בשנה שעברה. מ-2023 הוא עומד ריק, השנה שופץ, והנה מחר ייפתח שוב. בינתיים יש רק 34 תלמידים.
3: עזרת השם, אני מאמין ששנה הבאה בית הספר הזה יכפיל גם את הכמות שלו, יבואו משפחות חדשות למטולה. והמקום הזה יפרח כמו שהוא צריך להיות, כמו שהוא היה לפני 130 שנה, בקום המדינה ועכשיו.
4: רגע, אחד אחד.
5: אז רגע לפני הראשון בספטמבר.
6: קבלו משפטים.
7: כשאתם שומעים לפחות 20 פעמים ביום.
8: המורה, אפשר לצאת לשירותים שנייה אחרי שחזרנו מהפסקה?
9: המורה, באיזה עמוד אנחנו?
6: צריך להציק את הכל.
0: אלו הן מורות וחברות מבית הספר קצנלסון בגבעתיים, פעילות ברשתות, עושות הרבה תוכן חיובי שמרים למערכת החינוך.
10: כן, טוב. אני שומרת לי בלי חנייה, כי היום יש לנו אוסף התורים.
11: איך את מסכמת בינתיים?
6: איך בינתיים?
11: עשיתי שתיים.
0: וגם מדברות על הקושי.
12: אני חושבת שזאת העבודה הכי טובה בעולם, אבל בסוף, כשאתה מגיע לחיים האמיתיים, התחלנו מאוד צעירות, ואתה צריך לשלם את הגן לילד שלך, ולשלם שכר דירה, זה קשה. כשאני מגיעה לעבודה ב-100% משרה, ואני עומדת בסופר וחושבת פעמיים מה לשים בעגלה, כן, זה קשה.
0: מה יקרה השנה? ה-AI צפוי להיכנס באופן משמעותי לבתי הספר. הניידים אסורים בשימוש בחטיבות הביניים גם בשיעורים וגם בהפסקות. הנה כאן, בכיתות, הכינו להם תאים מיוחדים. ובתוך כל זה, לצד החגיגות, זו שנה שיש בה גם אתגרים מאוד גדולים.
5: אז בכל זאת, מכל אחת, במילה אחת, משהו שהיית משנות במערכת החינוך.
12: את השכר. להקטין את הכיתות. צמצום תלמידים.
6: אני חושבת שיראו אותנו. נראה לי שזה הכי חשוב.
13: בהצלחה לכולם. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו נהיה איתכם. פרשנינו וכתבינו עם סקר מנדטים האחרון לפני סגירת הרשימות, הייחודים האחרונים ואיך נראית מפת הגושים. פרויקט מיוחד של אלי הירשמן, לאן ילך הכל החרדי, אכזבה מהנציגים בכנסת והמפלגות החדשות שמנסות להביא חרדיות של שילוב בשוק העבודה וצהל. כבר חוזרים.

0: הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם המאזינים.
2: מזל טוב ברדיו כל רגע, לכבוד 30 שנים, מאזינים אדוקים, קוראים לי מירית, נהנית מכל שנייה, מברכת אתכם ואת כל המאזינים שלכם לשנה טובה ומוצלחת, ושתזכו לתת לנו עוד המון המון שנים של האזנה נעימה וכיפית.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואי, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
8: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: הציעה.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: חזרנו, הממשלה הזו הייתה אמורה להיות ממשלת החלומות של הציבור החרדי, והסתיימה מבחינת רבים מהם באכזבה. ברחוב החרדי רבים כועסים על הנציגים שלהם בכנסת, מה שגרם לכך ששלוש מפלגות חרדיות חדשות הכריזו על ריצה לכנסת. האם ש"ס ויהדות התורה באמת בסכנה? קולות מהרחוב החרדי, הדיווח של כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: אני יודע שמי שלומד כמוך, אם אתה לומד מבוקר ועד לילה, אסור לגעת.
2: תעופי בלי ברק, הבנת? תעופי בלי ברק!
3: אני חושב שאתה צדיק במיליון אחוז.
1: וזה הדרך לעשות את זה? כן, כן, כן.
3: אה?
1: כן.
4: אין לי ספק שהרבה מאוד אנשים שרואים את ההסבסות עכשיו, מבינים שזה רציני, ובאמת מגיעים הביתה ואומרים, חבר'ה, הולכים להצביע.
1: ראיתי שיש מפלגות חדשות.
5: פחות מחודשיים לבחירות, והרחוב החרדי סוער. מצד אחד, כישלון חברי הכנסת להשיג חוק פטור מגיוס. מצד שני, חרדים עובדים שמרגישים שההנהגה החרדית בכנסת אינה מייצגת אותם עוד. האכזבה הזאת הולידה כמה מפלגות חרדיות חדשות שהודיעו על ריצה לכנסת. האם יש להן סיכוי?
1: צריך פה מפלגה חדשה. נוצר נתק גדול מאוד בין מה שהציבור רוצה וצריך לבין מה שמספרים לו שדואגים עבורו. על המצוקות, למצב הכספי, לאיכות החינוך.
5: מוטי לייטנר מנסה לעשות את מה שאף אחד לא הצליח בעשורים האחרונים. להכניס לכנסת מפלגה חרדית חדשה, הציבור החרדי, שתתחרה ביהדות התורה ובש"ס.
6: כשראש מפלגה רוקד לצלילי בשילטון הקויפרי מיינון וממינים, ממש באותם דקות שעם ישראל כולו מתבשר על נפילתם בקרב של קדושים וטהורים, זו לא הייתה טעות, אלא מדיניות. הפכנו להיות המושמצים ביותר במדינת ישראל.
1: מוטי לייטנר, אתה נכנס, אתה מביא עוד חברי כנסת. מה אתם עושים?
7: מוסדות שרוצים ללמד אנגלית ומתמטיקה. צריך לעזור לאנשים שרוצים להקים מוסדות כאלה, כי היום הם נלחמים לבד בכוחות עצמם ולא מצליחים לקום, כי אף אחד לא מסייע להם. אנחנו נעזור להם.
1: מה אתם עושים עם הגיוס?
7: מי שלומד חייב ללמוד, טוב שילמד. אבל מי שלא לומד, והם אלפים, במצטבר בעשור זה עשרות אלפים, הם צריכים לקחת אחריות.
5: בבחירות המקומיות, לייטנר הצליח להכניס שני חברי מועצה עצמאיים בבית שמש. אבל כדי לעבור את אחוז החסימה לכנסת, צריך הרבה יותר, למעלה מ-150 אלף קולות.
8: You're in the Knesset?
7: Yeah, I'm trying, I'm running. I'm running now.
8: A lot of hatzlach.
7: Thank you. שמעת על מפלגה חדשה שמתארגנת בימים האלה?
8: לא.
7: יש קול להצביע לה?
8: לא, אולי הפעם לא אפחד לא.
7: למה?
8: אם אנחנו מלכתחילה.
7: אז תדע שאל תתייאש, אני צריך אותך ואותך, כי אנחנו מקימים משהו חדש כדי לעזור לכם. כשלא תתייאש.
5: לפני שמוטי נפרד מהבחורים, אחד מהם הפתיע אותו. הוא רצה לוודא שהמפלגה החדשה באמת תכניס לימודי אנגלית לבתי הספר החרדיים.
9: אתה מכניס אנגלית לבתי ספר, לחיידרים?
7: לא, מי שרוצה. אתה לא מכריח אנשים.
9: מה זה לא מכריח? אני תקוע בלי אנגלית. אני לעשות בגרות לקח לי שנה יותר בגלל שאני אנגלית.
7: אבל אם תהיה מפלגה כזאת, אתה תתמוך בה?
9: אם היא תקדם לימודי אנגלית, דיבר, כן, כן.
7: זה עכשיו, החסיד אומר, אני לא מצביע להם, מיכל תשבר קליים, מצאו אגודת ישראל, תגיד לי שתי ש"ס, ומי הרב שלך?
1: מי הרב שלך?
7: אנחנו נראה בקמפיין.
1: יש רב? יש רבנים?
7: יש קבוצה של רבנים. יש ועד רבנים, התמחו.
1: כי פה אנשים מחונכים, מצביעים ועשית ככל אשר ירוך.
7: זה יותר עדין מזה. כשאומרים ועשית ככל אשר ירוך, זה נראה לך שיש איזה רמטכ"ל אחד שכולם מתיישרים. לא. אנשים רוצים לדעת שהמוצר הזה הוא כשר. שיש רבנים.
1: למי הצבעת עד היום? לש"ס. למה שלא תצביע לש"ס?
10: המצביעים שלו, ראית? הם לא עזרו. רוב הבחורים שנעצרו זה היה בחורים מצה"ל.
1: מה ציפית שדרי יעשה אחרת?
10: שהגינה לומדי התורה, מה? זה הכי חשוב.
5: רבים מהמאוכזבים כועסים על ש"ס ויהדות התורה שלא הסדירו את הפטור מגיוס לבחורי הישיבות. לייטנר מצידו מציע פתרון. גיוס בפועל של מי שאינו לומד, תמורת פטור למי שתורתו אומנותו.
7: דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצן לרן, דאפ זיצ זה בוכם ודיזיז, ודיזיז, זה בוכם ודיזיז דו וסדרן, זה חופזי קורקלט חשמלי, עם פרק זה ווסמכסטין אליהם, בואו נשת, לא היית זה חפילו, שירות לאומי, שירות אזרחי,
9: בקיצר, תמיד לי, אוסרקיפידי,
7: ניין, אוסטטוס, אוסטטוס, אבל המצב עכשיו שבוכם וזיצן לרנינג, דאפן דו גיין, אום מוירה, זה פוליצאי בית קימנן, זה חפן, כמו בגזרת הקנטוניסטים, כמו ברוסיה, כמו ב... זה טירוף. ולמה זה קרה? ולדי בוכר, וזיץ דו, אינר בדו, מחט גורניש מזן לייבן, אינגיית נישט.
1: קיצר, זה רגן לנשקה עלי.
7: וזה הדרך לעשות את זה? כן, כן, כן. יש רבנים, אני במצלמה, אבל יש רבנים שלא יגידו את זה בפומבי, כלומר, יגידו את זה בקהילות שלהם, רבז וסורמזו, יגידו את זה לחסידים, אבל יש רבנים שיהיו בפומבי. מנהלי המויזס כנראה מסודרים היום, וכנראה יש להם את מה שהם צריכים. מה הם הציבו? מה הם הצרכים של פרנסה, של תעסוקה, של איכות חיים, של דיור, ואני גם לא מדבר על לא, כל מי שלמדה עם בישיבות זה בכוללים.
1: חווה מקלייפסטר, גימל בן אחד, חווה מקלייפסטר דמול, איפה הם יחזבו אותך? הגיוס, נגיד?
11: כן.
1: יש לך ילדים עריקים?
11: כן, כן.
1: הבנתי, וזה בעיה.
7: 78 שנה, ולראשונה עכשיו, בשנה האחרונה, הווריינים היחידים במדינת ישראל, זה לא הפשיעה בנגב, ולא בשום מקום אחר, זה החרדים, בחורי הישיבות. אתה הולך פה, אתה גייס החזוי, אתה מרווח, כן. והם מפחדים ללכת ברחוב, אם עובר שם ניידת.
11: נכון.
7: איך הגענו למצב הזה?
11: נכון.
7: כי קיצוניות, כי הקצינו. יהיו משוגעים.
1: תן לי לשער, בסוף הרבי מסדיגור, שהוא הרבי שלך, יגיד, להצביע יהדות התורה, זה מה שאתה עושה.
11: כן. אני נהניתי מהארון, כי אני נדאג על התורה להצביע.
7: כן? אתה בחור ישיבה?
11: כן, אבל מה אתה עושה? כאילו, אתה אומר, כל התורה נרמס.
7: אנחנו נדע שמי שלומד כמוך, אם אתה לומד מבוקר ועד לילה, אסור לגד.
2: כל יחד, תעופי פה עם בלבק, הבנת? תעופי בלבק! תעופי בלבק!
7: למה אתה כועס? למה אתה כועס?
2: אתה בוגד בגדולי ישראל!
5: חזקי דרוטמן, פעיל קיצוני מוכר מהפלג הירושלמי, המככב בחסימות הכבישים, ניסה לגרש את ליידנר באלימות.
2: אני פעם שאתה מדבר בעד גיוס, נכון? זה כל גדולי ישראל, כולם, כל החוגים, לא רק צבא, כל החיבור שאתה מדבר, שצריך לעשות חיבור, בעצם זה שיטת המזרחי.
7: אתה יודע שעוד שני ראש השון. אני רוצה להגיד לך שאני סולח לך שהרבצת.
2: אני לא רוצה שתסלח לי.
7: אני סולח לך.
2: אני לא רוצה שתסלח לי.
7: כי אתה עשית, הרמת יד על יהודי.
2: אני לא רוצה שתסלח לי. אתה
7: הגעת
2: פה לציבור. תקפת
7: יהודי.
2: אתה הגעת פה לעשות מוסר אהבה ציבורי.
7: חיללת שם שמיים.
2: אל תגיע לכאן, דווקא לא יגע בך.
7: חיללת שם שמיים.
12: שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. 50 שנה אחרי שפעם קודמת הציבור החרדי בהמוניו הלך לבחירות פנימיות, לפריימריז, אנחנו נעלה עם מסוק, ואנחנו נפרסם ונצעק של כל אחד ואחד ידע. חדש ימינו כקדם.
5: ולא רק לייטנר, שלמה אלבוים, חבר מועצה עצמאי בבני ברק, עומד בראש מפלגה חדשה נוספת, הקהל. הדרישה של המפלגה היא לפתוח את הפוליטיקה החרדית לבחירות מקדימות, שהציבור החרדי יקבע את הרשימה לכנסת, ולא הרבנים.
1: למה מסוק?
12: אנחנו פונים לעיתונות החרדית וחוסמים אותנו. כל אחד כנראה רק חושש לתת לגיטימציה כי הוא יאבד את הליטרה שלו. לכן זה אין ברירה.
5: לפני 50 שנה, כשעוד היו פריימריז באגודת ישראל, חבר הכנסת מנחם פרוש ניסה לפרסם מודעה בעיתון החרדי המודיע ונחסם. בתגובה העלה מסוק מעל הערים החרדיות ופיזר פשקבילים. היום אלבום ושותפיו מחכים את פרוש.
13: אני זוכר את האירוע של הרב מנחם פרוש. לפני 50 שנה הייתי נער צעיר, זה היה, אז לא היה את כל האמצעים שיש היום. זה היה, אנחנו באופן סמלי, בעזרת השם, גם אנחנו נגיע לכל הציבור, בשם השם נעשה ונצליח.
1: אני רוצה לשאול אתכם, אתם אנשים חכמים, מנוסים, אנשי מס, אתם באמת חושבים שאתם הולכים להכניס חברי כנסת לתוך המפלגה? אתם חושבים שאתם הולכים להכניס 150 אלף קולות חרדים שלא יצביעו יהדות התורה וש"ס?
13: עשיתי את זה לפני 12 שנה בקריית יערים, גם כי כולם אמרו לי, אתה נפלת על הראש, לא תצליח, והיום עשייה שהתחילה דרכי, יש מועצה לעומתית בקריית יערים. חמישה...

החג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק יזרעאל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק יזרעאל.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: תיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רצינית?
2: מאוד.
3: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
7: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: החדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' הודיעו בהצהרה שנסו לפני זמן קצר, כי סיכמו על ריצה משותפת. סגלוביץ' אמר, לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך יש גם עתיד משותף.
1: כן, יש שונות ביניהם. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת, אבל יש עתיד משותף. העתיד נמצא בכל תחומי החיים. המודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי, הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים, לפני הכל, בני אדם.
0: תקלת הענק במתקני ההתפלה ברשות המים מודיעים על חזרה דרגתית לפעילות של המתקנים ומבהירים כי לא מדובר באירוע סייבר אלא בתופעה נגרמת ככל הנראה מהצטברות עצות במים. עוד נמסר כי אין כעת הנחיה לשנות את צריכת המים בבתים והספקתם נמשכת כסדרה, אולם רשות המים הנחתה את רשויות המקומיות להפסיק השקעת גינות ופארקים ציבוריים במטרה לבסט את ביקושי המים עד לחזרת כלל המתקנים לפעילות מלאה. אחרי ההודעה בשידור חי של שר הביטחון ישראל כץ שעוררה שערה, צה"ל מודיע שדדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז בשנה הבאה ויחליף את אלוף אבי בלוט. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי המינוי הזה מגיע לאחר השערה שעורר שר הביטחון כץ, כשאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש, כי בכוונתו למנות את בר קליפה לתפקיד במקומו של אבי בלוט, שמכהן בו היום, וכי ההודעה הזו נמסרה בשידור, מבלי שהרמטכ"ל הותקן מראש, ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. פרופסור עדה יונת הלכה לעולמה בגיל 87. יונת עבדה במשך שנים ארוכות במכון ויצמן למדע ברחובות, וזכתה בפרס נובל לכימיה בשנת 2009 על חקר הריבוזומים, וכן בפרס ישראל. נשיא מכון ויצמן למדע, פרופסור אלון חן, ספד לה, עדה הייתה מדענית יוצא דופן שלא חששה לבחור בדרכים שאחרים חשבו לבלתי אפשריות, ולצעוד בהן בנחישות, בסקרנות ובאומץ במשך עשרות שנים. פריצת הדרך שלה שינתה את הבנתנו באחד התהליכים הבסיסיים ביותר של החיים. כך פרופסור אלון חן, יהי זכרה ברוך. לידיעת הנהגים, בשעה זו כוחות המשטרה פועלים בהפגנה המתקיימת באזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים. במהלך ההפגנה החלו מפרי הסדר לחסום לסירוגין את צירי התנועה באזור, לרבות בכניסה לעיר, תוך הפרעה לתנועה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: ערב טוב, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות, גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: את החדשות הביא ערב לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.